0: بیژن بری دسی روژا و ترسیو ایک هیوه حفت سال روژا انفال کرنا بارزانیا بکوب نزیک 8000 بارزانی به سوری به گونه هادنا انفال کرن انفال کرنا وانش آلیه نتوائی بون یعنی مثلا سر قومی کردی نتوائی کرد و سر کردینی هادنا انفال کرن دیس آمد بید از بیژم دوی دوی هیوه هشت جشن چلی هاوینی بو آینه ما ایز دیاد ان بیژن جشن چلی هاوینی و تا کوکا هاوینی بو خلاص بو ام وی جشن تبع ملت خو پیروزید کنه و ان شاء الله جشن خیر خوشی بد و هر سال سر ملت مدا خیر خوشی بد دی سنه مدبد اس بیجم ایروجی کو روجگا خمگینا و دجوارا میجوا ما هف چرخ ده سی هیوا 2014 البری سبدا هوفان داعش هیر شگا درنده اینا نس شنگاله و خلال فتره کیم ده قتل عامه ملت ها تکرن به هزار کشتن و به هزار جن و زارب و برن هزارا پیرامیر و پیرشن بن آخ کرن جبر بی که بجنا خجوان وان کسار طوینا جوان کسی هاتن انفان کرن و جنوساید کرن سرا دیروک و میجو کلتوری کردستانی دستانی هم بجنا خوشوان کالامیر و پیرشن و زارو گشتینا فتصین سری چیا بجنا خجوان طوینا و ایشالله سر فرازی و سر بلندی بهرا شهید ما رو رشی و شر مزاریش بهرا دجمنه ما
1: سپاس صدر عزیز بو به پیشکی حوالت نه سوشال کردستان اجزا خود تو گلب خیرت سپاس بو بینی رتا ربیع احمد سپاس بو تا جوانا رسول علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو گل ساغ وین زور سپاس بو هاوین خوش تبی بو بجزاری کرنا حوال گل مدا و پیگ با ام انشالله دیدم اکی خوش و پر مفا با هفرو بولین صدای خوش تبی تشتی جوان کردستان جوان کری و خملان دی رنگین کری اف هبونا اولا اولا نحتوان صدا خوشتبی بون منه مسلمان ازدیاتی مسیحی زردشتی صائب سنة شیع بون منه یعنی تشتکی جوانه اوا چه پیامه دیگه هینتون طیبتی ازدیاتی جی چه بو پیگ ورژانی گوتی صدا خوشتبی
0: خوده اوا پیامه دیگه هینت کوردستان هجمیر لاندکا مروواتی بو لاندکا گلک اولو نتو مذهب بو حمو پیگ جیانه لی مخابن هش که من دادش منی ما سری خاطر شور کردنو و محاوله کردنو هول دانا وی پیک و جانی نهلن برکو آگر بستو شر و نخوشی نابرا مدا پیدا بکن و بدا خواتا حد دگی سرکفتی بونه یعنی مخابن هم بجنه
1: سیدا عزیز تو سرکفتنو چی داد بینی؟ و خمساری چی داد بایا؟
0: خود خمساری ده سالات ابناوی نتوائیتی حکم کرین یعنی ابناوی آین حکم کرین نشانه وی تنوعی پایش بخن و کنترول بکن و برواشتر فبن بلکو هنه قوناغا احمال کرن و ریدانه دجمنه ده سخوا تک تناوده دجمنه دائما الخالی وی خالی دگرتا کو بکارت استقلال بکتو شر و ناکوکی ناف برامه ده چکت بونو منت وقتی مینشین کردی ده وقتی حوزت کردی ده گل جارا او حوزت ها استقلال کرن مینشین ها استقلال کرن بردانه کدو شر کدت کرن هولدان في آرامي تيك بدن سنوري مجمع بستينين ولاتي مجمع بستينين آخا مجمع بستينين حطان هوجي أموت خباتي أموت شردن يعني أم خباتي تكنا خبات أمايا مانو نمانا ما أوجي اعترافي وجودا ما جيناكنا أجباري كي درجات ديروك أمدا ما قرباني دانا وما شهيد دانا وأنفال وجين وسايد وكيميا بارن حطان تبقيجي أشنغالي ما يكروشي تعدل كاسي نكريا ما هيريجي نبريا كاسي تني خلق نافتا معجبن اعتراف بزماني مناكنا بآخا مناكنا بولاتي مناكنا هرد وين أم خدم و خزمات خلام يومك
1: سيدة شكري عزيز أس وقتك بوش حتى بيقوا بجيكوا أم متكاليو أدناف جباكي زيادة الحين بس واكي أبيتكو كدنا بروي شالا ومدرندانا يا داعشان كوما لقهي إزدياتي بري جنو سايدا يا بري دوازة صلا وبشتيوه سروبر یه چوب بسید اشلی هاتن
0: خود سروبر هر نی باش بو هر ترس و پشتی افری خرای انتیرورسی پیدا بون قتل و عاما عام دخل که تاتا کشتن نه ازدی تنه نه مسیحی تنه مسلمان جی بشی عصد نه ازدانه کشتن لی بتر ما ترسی سر مها بو چکو او ری خرای تن رو بون بتر مع احتراماتی با آین بای گره دایی بونو و ام قبول نت کرن اجبر یکی هکا دلیفه هاته با سارک اینا بانو بونو ما ال2007 القرع سيبا شيخ خضري او بترينان خلال فتره كم دشان هزار شهيد مدرسة اخاندن تاني او مسلابو ل هر حال هر ما قلت بلكي مثلا مسترنا بت هو مخابن او مستر وبشتي موصل لدي هي باشش كتي دستي تيرو رخراو تيرو ستيدا وشتي هنجي برو غرب دجله وتارو شعبي دجله بهات حتى قيش الشنغالي السي وقيرو سي هي باش بريد واز صاله وتخلاله

0: ماگ کیم دن قتل عام عملت ما هات کردن هزارا کشتن و در بدر کردن ساخی بن آخ کردن هطانو هستی که وانجی ویل سری عردینه بد اخوا هشت او مقابل جماعی او گرب کمریت نهادن فکر نه راست بتر ایزدی کشتن بس خلک دیجی کشتن مثلا شیعه کشتن سنه کشتن نکو بس ایزدی تنیت کشتن راست بنابی اسلامی بس بسلمانش کشتن مزگفت بسلمانش خرات کردن لی هر حال تیرو رزب
1: سيدات الاسبيكي بحسي كردينيكر مرمى افونون و قدكرنا يعني بطيباتي ام بجين بشكو شيري في برهندك كوباربتر ازيدو هدنا كوشتن و كردت بسلمان جو هدنا كوشتن مرم برچه باربتر كرد ازيدو هدنا كوشتن سيدا
0: خودي مرمى وان دور دريجن وان پلاني مازن هنس سر كردستاني بگشتي و تايبت سر ازدياجي مثلا مبارين هو بحسي انفالا بارزانيا كر انفالة بارزانيا انجينوسايدت مثلا بارزانيا سر اساسي نتويبو بلام دریجه همیشه ما ازدیاد دو جهره قربانی دانه جاگه وقت نتوا کزمانی ما و آخه ما ولات ما کردستانه یا دوی دین مجی مثلا نه دین مسیحیت و نه دین اسلام دینه که سر بخواب با اما چند ما دو جهره وی که قربانی دانه یعنی جاگه امت کشتن که چاوم ازدینه و جهره امت کشتن چاو ام کردن یعنی ملت ما کرد اگر جاگه قربانی دانه ما دو جهره قربانی حتی آن هوجی موی قربانی دن حتی آن هوجی بردوام
1: سیده تا بحثی دو تشید گل اکدی گرین که اکرین که ام سر بخوین بابت ازدیاتی او کرد صدا پشتی اف داعشت کو خدای مازن ام دعا کن رب العالمین جهوام که تا دوزخ و جهوان دوزخه او یا بی گمان صدا خوشتی بیم ام بی پسواری بکن دمه اویت هاتین کب ناو دینی هاتین ازدی کشتین و شهید کرین همی پیدا کنه قربانی و یکی دوزی ایک وقت دین و ایک وقت نتوا هل ورات خو همي خلك يزيد لي بحث قصته ولاته خوكر قصه نوف كسوكرت خوكر وافاجي مسلمون بون دعاش وجد قلت لا اله الا الله اماش قلت لا اله الا الله وافاجي كرد بون افاجي كرد بون ديمان شو هاد نديت نسيت خوش تبي
0: خود ديمان ام نافون ديمان هذا درجان توقع ايرو دبري دواز الصاله وقتي او بيلا هاتنا هاتنا كردستاني وبيد ريجيم دست خوشي خلك كردستاني تكنا بحكومة ديفا بارتي سياسي وجماوري وبراسي تقسيم لكن اجزاء خو هطاني مثلا دبره بعدين حميا بشوازيه قرم ليكرن دري مالي خو مدرسه خو مسقفتي خليفة كرن ابجي هلو يستقي مروباتي ومشو جارا مجبيرنا كنا
1: وخلكي وانا هو
0: خلكي وانا بون ولو ما جي خلكي ما جي بتريان قصتا بدري كر يا دويجي براستي تشتي مديتن يعني اجي ماما سير الدور بري سيميلي انجارا ما نبوان ناز حدا شولت كر مكارت كر وقت ملا بانگ دا بانگ هیواری با مثلا گو الله اکبر او زاروگی وان جنا ترسیان و دگریان حتا ما تید گهان دن مدگو تحال مثلا رو سایب با یعن شایلی ایو حق بون الدر هد گو دن الله اکبر دای کبابی وان کشتن الوی درید گو الله اکبر خلقی خوارن ده یعنی نزانی دو دیلی اگ جمارا چی بو نزانی چی کن حتا و خوارن اد خوار حتا ما تید گهان دن مدگو تحال مثلا رو سایب ابا نا عربستان ابا کردستان نیف خلقی خودنا أفنى أو ملانا أفهنك ملاي ديني أفهنك مروبي ديني يعني وقت ملا قازيت كر بانك دا أو ترسيان فقيرة بس بيشتي بانك داني هر مزقفت دا دور باري مزقفت دا قطاب خانا خوارن بورت إنا يعني أو دو حطا يعني منك فترة قطامتي قان لكو حال مصر وصيحة تبشيك نفسيا مرتاحبون
1: سيدا تشو قد نهاية عن قلوب السباق اكتهابتا كو قريدانا يعني بحسي إزي ديو دو هابتا كنو بحسي آخي و پیگ ورژن هبیتن تشکل سبقانه ایت ها
0: خودم اگر بگویم یک جوان مجموعه ازدیاتی داد بیشتر ازدیاتی بخونه صوره و اول عردان صروان جوره او بان ارکانه چونه جوره و تا ازدیاتی نب صانیاتی پارستنا قتل عامه ما هدیه کنه خونه مرشتیه بس ما دفجه نبرده اما تشتا کهان بجنه ازدی سری خودنا بس صره خنادنا یعنی ازدی هر بر خدانیت کنه چکو گریدای آخه خونه یاد و حجامه لالشامه و کردستانی ده یعنی ما تشتاكين بجني برات مروه ازدي بريغا سفر جوبا او برات اخر رات كاي وبرات اج اخا كردستان وش افا كان يس بيات شيكنا يعني مو صعب عدي في جريداين قال هندي دجي امريز الحمو اينا ونتوا ومزابات قلنا ام اشتيانا قال حميات جينا والنتيجه جي ودلائل جي ما هنا اثبات كنا كو ازدي تجاره تعدل كسينا كريا ما تيكس هنا تاكيد المات كنا كو امريز البراتينيه بجرين ريز الملاتا بجرين ريز البيخمبرا بجرين حمي كسي یک جوان بیشتر از دنیا دنیای گرانگینه تجی قوم متحد و مسیح بودین هر کس زمان خود خودت حبینه یعنی هر کس زمان خود عبادت خودت کته یک به عربی یک به کردی یک به انگلیسی دیسامت شگده هد بیشتر از دنیا چه دنیای که هزا تجی قوم و ملت ده برزن هر کس زمان خود خودت پرزن وقت ام زمان خوب کردی خود پریزن الوان نه خوش یعنی وین ما بگورن تعدیل متکن ام جی بجن اف ناف ما دانی سر خود کو یو خدای ان از دای مصری ناف کو دلیل کو ام جی پی کان یا خود چنه او ما جی خدای تا کو تانیا ناس کریا او عبادت ام طاعت ام همیشه خدای ره
1: مرسی ده عزیز سپاس بوده سیدا شلو هر دم ام بن ملت ما بهمی اون نه تبت خوبه یه شاد بید، یه کیف خوش بیدن، یه دیه بلا بی صدای خوش دیدن صدای تا بحث گریدان ها تا که ازیدی کر اپ آخه با افریکا تا چه پایم هیا بوی جحل ازیدی بوی خزانه او افریکا دلی سار بوی و ترسش تا سنگیوی ده های او والات خود هیل کردستانه
0: خوده کس وگه ازیدی اپ آخه با نیگری ده یعنی تماشای جغرافیا ازیدی بکن بری ست سالا جغرافیا که برفراتر بو مستر بو لخاصة تالية دولة عثمانية أو قتل عام وفرمانت إن أنا سر إزديان هيد هيد أو جغرافيا إزديا كم كبر بس إزديا جي الجور قوتا خوب برخدان كنا ومقاومة كنا وآخ وعرض خو نهلا لأن هو جي إزدينا لأن هو جي أمانتك تشتكى بحمايتك بيتكرين إزدينا مستعدة شنغاري بيرد أنا ولاتي خو بيرد بس أبد بينت شو مثلا يعني مشت بجنا بادري خيرينين بادري عشتي بني تنابونين نيزيتني بلكو خلك عراقي خلك كرساني قلق جي يعني بين درك هفن يعني شكو هقلوي ولاتي كرامته ويجياني نتا باراستن ايش كده اجبري كي ام داخوازش دا صلاة خود كنا ايش حكم داري خود كنا كو يا صابت اش اسباندين يا صابت اسروار اف كاسي ميدا سي داعش دا بين رزقار كرين اف قوري بكومل بين اشكرا كرين اف اف تاوانا كرين بين دارقه كرين دا باو يكتشي بخلق بزفرت اسر اخو ولاتي خود
1: سباس بتا سيدا عزيز كاك شبون كوچار سباس بومين رتا هفكرم خوش تبي عزيز كاغد لوفون هركي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خدش ترازي بيتن جلك صاحب كاغد لوفون بو بشك داري كنا هوا وبشتبوني كنا هوا ادجل مدى سدا خوش تبي سدا تبع حسكر هين وك از دي اول از ديو وجلك الرسم اوليتين ده ده سبيك او ما جاء بيدا ججنا تشلي هوبيني سدا الرسم تويتشنا وابش كي بهات يعني مجوابي
0: ازدیاتی بگشتی یه گریدای سروشت دنیای و یعنی مد درجه سالی مگر اگر جشون حموش گریدای ورز سالی نه گریدای روزه نه هیوه نه بارانه نه گریدای چندنه نه یعنی ام دیانت اگر سروشتی نه مبریای سروشتی ام هر بجنه خدای گیتا کو تنیا ما ناس کردی بس نتروشه گیده قناخ قناخ و اف ناوی مدانی سرژین هوجی مگود ناوی خدای یعن خدا و ازدم ما اف ناولی کردی و ام بجنه گلگ ناول خدای هنو ناوی مزنجی هر ام کارتین خدای ایک شوان جشن بری دو روزا بری مثلا دهی بو جشن چلی هاوینه اف جشن ان بجنه چل روزا و رجال دین و باب شیخ و جوقت اخوا اوان روزیات گرنه چل روزا لهنه جارا مثلا هنا کس ان بجنه وان کنه عیدا هاری کاری وان کنه مثلا هنا روزا تخونه زاد بس وگی دی بار اف روزیات گرنه بس او چل اگر او گرنه ول ری رسم میجی زیارت لارش تنه گرنه أبدا سبت كتا إج هافينا دسبت كج بستو بينج هاي وشش حطاني دوي هشت دبتا عيدا شلا يعني كوكا هافيني أو تروجنا ويازفستاني جماهي عند بجنة كوكا يازفستاني كانونا فما تشتا كي عند بجنة سيزدي خزيرانة روجي بري خدا زفستاني يعني سيزدي خزيرانة رجلات الباما عند بجنة روجي بري خدا زفستاني إنه هيدي هيدي هيدي روجي كرتت بن حطا روجي ما روجي كرت بنا بيشت روجي ما إذا روجي إسا زيدت بنا جبريك وصام غريداي سروشت من وهر عيد مو وجشن ماجي بحسي هند بون من صار صال مو هي جما مو هي اي داخل الياس و هي بيلندا بحمو غريداي چاندني ورز سالي وبارانه
1: موسى عزيز ام بچنا بابت راغوندني صدا خوش تبي بله بابت روشن بيراتي اري پشتي افي جنو سوداچي بو افريكا ما ميديا يا هي كانون ميتين و خوش بختانه به يت ازياتي جي رول خود بينم تو چند جي رازي دنگی ازیاتی رسن کردی کردینی رسن اش کنالا بگیره اش روشنامه بگیره صدای خوشتوی کسیت روشن بگیره افرکه تو چند یه رازی و تا چی بودن هیا؟
0: خوده حتا حد دگه امجید رازی نه ام حس کنه باشتر بیت یا دوی ام چی بیجن منابط مصابیر بیت دیار فوضا گر را گاندنی و های اگرتن اگنی نت مواری را گاندنی ده پا همه ازدیار راست درز نگشتی هر کشمال جگ داخفته هر کشمال دگ داخفته ما اخفتنا قد درست ثابت خطابه قد درست ثابت هركش ما وبي خطابي بكينتا دوستي خو بكينتا دشمني خو اگر هو صبر لايف تو سوشيال ميديا هنا جاره بدا خو سلبي سر مزبرتا طولا زغا نزانا غا انت شي بشتا ان مثلا اكاديميه غا احتمال بخرابي سر محمي ازبرتش بلكي ام حس كنا مثلا ما افراغ عندنا ما بيتر يخصن سوشيال ميديا بشويقي عامل كردستاني يروج ما ترسيه سر ملتي ما اجبالي كي هكا هاتبا ريخصن يعني او كانال هادبانا ريخصن زاني بانا تش بيجن كانجي بيجن تشاو بيجن او وان رودان تشاو استغلال بكن مثلا قال جاران بنا رجال دينا قا سياسة مدارة قا ما لايق هيك اخفتا خلقي ما اخفني نيجوان وكريت ونلايق بجنيه طبعا فانا نا نا نا اخلاقي كردوارية يعني حتى هيك خلص جي ام كان ريقه درسني شيء كان كان كومنت جوان شرب نيسن شو او كومنت تعبيره ايش روشت مروفت كان اجس ايرو كومنت خراب شيء خراب نيسن هنجي او روشت منهم بداخهم حس كنا باشتر بت يعني بام ازياتي راس ايروج جروب هان ميديا كارو يعني تقصير هناك بعد حس كنا باشتر بام ما اوزل مزور داري المهاتي كرن ام شكل جوان بقين خلك
1: سدا اول دارت ازيديا فقيه وانا افتكو ام بيجين قول بيجت وانا سدا خوشتبي افریقا چند یا گرینگه ات امبیژن ات میدیا و سوشیال یا ازدیاتی دا او قولت کو گرینگیه و پیتا پیدان کو زور دنه پیگ و جیانی و رزگیرتنه یه برانبرو و وکینا بیژن طول نبه کرنه افریقا چند یا گرینگه اف قول بیجه و اف قول سبقه بین گوتن و بین شروع بکرن بو ازدیاجی گنج ازدی و بو غیری وانج سده خوش دوید
0: طبعا گلگ گرنگا و خاصتا قناق ایرو دبراسی جوامی را قول بیجی ما خلمت کاری ما تقصیر ناکن از گل جار دیوانی وان جبات از بین ما یعنی و پهام اگر سردمیانت گهین خلک ما گهین گنج ما گهین ملت ما او پهام حوالینی و برایتی پیک و جیانی قایم بکده و امیش دست خوشی لوات کنم حس کنم باشتر جیبت چکو من هوجی ما گوتم ات ازیاتی دا مزرارا کسی نا خوازنا ام کسی کافر ناکنا ام مالی کسی حلال مناکر یا ام بجنه هر روح اگا نفس اگا تخیر اگا پیکر تخیر اگا مزن کری جاو نفس اکی بید ما تیکست هنه تأکید المد کنه ات بجنه اگا تو کس اگی بینی و خیر اگا فیر رب گهینی نبیجه توش چه دینی و اگا تخیر اگ دابی و تآوی دا بردابی نک خود هنده نابی اجبری که ام وی پهامید گهینه خلک خواه و پهام ازیاتی پهام اگا پاقشه لی مخابن هنده ساله دجمنا سر من نویسی و تشت خراب سر مهاتنه گوتنه گلخ کسا ازدی ندیدنه لی چی روک خراب سر ازدیا بیستنه وقتی ازدیا بینن شوک بان شد بتد بجنه پا محوسا بیستیا مهاتن نهوسایا اجبره که دا خوازش روشنبیر خود کنه دواری حمیه بتر سر ازدیا بخوندن چه ازدی چه نه ازدی مثلا روشنبیر ازدیا و روشنبیر کرداشی بتر سر ازدیا بخوندن پهام راس و درز بگینه ازدیاتی چو ضراری نگینت کسیه موجبی مصر خواندای و ما بیستی
1: گره سپاس بتا کاکو گر اگر نوبرکه بیتن گودرد میت خوشتیوی ات رادیو دو کبینر می سوشاله ام دی برف نوبرکه بچین پاشی دی وگرین جواده

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف و دنباش گادر انهجار و خوشتوی گادر رادیو ادهوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جرکردی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لوجبن شبه هجی باش بید افیاوی چنده که افشوه جیوه که هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیک و ام درباز بکین گادران دوشنبه و دوشنبه بشف او که افشوه و که شویدی ام بابت ات اینت خزمت هوا دا افشوه جی ما بابت اک برهف کریه هیویوی چنده که بابت ما افشوه جه خوب بگرید بابت ببیتا جه مفاور گتنی بوم و بو گهدارو همی بینر گادران هجا و خوشتوی بابت مه یه افشوه دلدور خو کنجاندن دگل کودان نخوش وکی یا دیار و همی دزانین وان سال داوی روشحلاتا ناوین همیه کودان نخوش بوینه آنجی کودان نخوش پیدا بوینه عراق و کردستان جی ایکش وان ولاتانه که گلک کودان نخوش پیدا بوینه و ریداینه وکی گرانیا بازاری و گرانیا دولاری و که موچه و بیکاری و گرانیا پایزینه و حتی دو ماهی که گوه دارن بابت مدود ام ازرین و بیجینه هوا ابدیتنه هوا تا چرا ده خلق ما یان ام همی دیشین خول گل کودان اب کنجینین یان ام بیجین هو کار سرکی بو خو کنجاندن دیگل کودان نخوش چنه وکی ما گوتی ام چوا خو بکنجنین گل کودان وکیت بجنید نخوش او نهو بسر ما و همی روشحالات ناوین هاتین ام چه بکنین هو کارن سرکی دی چه بین چه پینگاف پینا هاویتن خلی چه بکنید ام چه بکنین که ام وان کودانات اف کودان نخوش ام جانی درباز بکی بسیارا مجی یا افشوه دیا تایی بد بید بجماره که و او جی جماره سی و وکی دیار لدف گلک آین و ملتان هندک جماره بیروز یا خو هیه ایک شوان جماره جماره سی جماره سی لدف بیرو باورن کردن ازدی زورا پیروزه بری از اوه بسیار روم بکم از دو هل کفت و روژا ریداینه ایک افرو کو سی هیو هشته وکی افرو سال 2014 جنوسایی دا کردن ازدی بو اوه 12 سال در باز بون سر و کارساته سلاف بو خوراگریا جواک ازدی سلاف بو گیان شهیدن و قربانین و تاوانه سلاف بوان قهرمانن پیشمرگه اوین کل سری چیای شنگاله ماینو و نهیلان

هردیسان کو دهی از بارم دهی بو کو دو هیوه هشت 2026 ججنا چله هاوینی بو اف ججنا دف براید میت ازدی آنجی کردت ازدی یا پیروزه ام وی روژه وی ججنا تفایی کردت ازدی پیروز کهیم همین روژه دوان کیف و خوشی بن

0: دوباره صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمه هاتی ام پیوندیا ور بگیرین ام بچینه کاک امیر گوران ور بگیرین کاک امیر شبه تباش بید کاک امیر
1: جوانی دم باش
0: جیان باش بید گلک سپاس کاک امیر تو دنگه منا ایتا و آریشه امر دفته های باور بکن کاک امیر تا بابت ما تا گل بابت ما بو کاک امیر دنگه منا ایتا که پیچه که رادیو نخو بلنگ که تا هاش مهبید پیچه گلک نه کاک امیر دست خوش بود کاک امیر خلک ما شیایه خلک ما شیایه خول گل کهو دانا بکن جید کاک امیر تا هاش منین از بارم
1: الو
0: کدا بچین پیونده که دیور بگیرین بلا کاک امیر مینی کاک آزال گل کاک امیری باخه ودا پیچه که درست که ایوه هلی همچین هلا دیور بگیرین باب شیفای باب شیفای شفت باش بید
1: باشتر خوشتر باش کک شوان
0: گلک ساقوی سپاس باب شیفای تو چوانی
1: والله الحمدلله بس تو باش بکرد آزاد و برای کنترول همی گیو دارم زور باشی
0: آنو که دنگه تا درست گهیت همه ایمه درست گهیت تا کاک امیری تو دنگ نوه دنگ نوه
1: امیر امیر خودان تکسی ناو سهره جامعی ویشی اینه دا خواره تبریز سین اینه بر هندی وشا وشو دنگ دنگ
0: تنه دور هندی والله راز بیش یکه تبرید هل کهت بخو بو
1: تبرید هل کتاب قفادی دنگ تا صافی بید اگر دیشی والا مشکله که
0: شوانه والله راسته وکی ام بیشین کردید بیشین خوجید وید کوجید وید وید شول بکرد و پاره هبن و پایزی نچید ماله؟
1: بله والا رفتا
0: بله کاک باب شفای
1: بله
0: وی دومایی که نبس کردستان العراق روش حالتا نوین همی کودان جیان گلی نخوش بوینه ماله؟
1: بله بگو ما
0: یعنی وکم بجین که

0: گیربونه موچه و بیکاری و پایزین گران بو بازار گران بو حتی دو ماهی که خلکه من شیای خو گلوان که دانا بکنجینید یعنی که هم بیجین چه بیتا کرن کو هم خو بکنجینید گلوان که دانت نخوش
1: با قرآن کرد شوان اما سرگور بسر معنهاتی شر و بازان و نهامتی و نعنی عیسان دوی سرگور دی برس و دی بالگرید مثلا مدزید مثلا بری من صندوقی سماد دکر رئیس دبی دی شو لو بخرم دبی لدی شیانی منو پراسب و شو لو وضع اتا نابی دبی عشان دز مالی خوی بگری نابی بطراب بکی دبی ساکی لسر وضع اتا بچی مروف چاو وضع چاو اتا نخوش دبی بنخوشی بچی خوش بخوشی بچی تو نابی جو علا من هر چی بره دکم راسب و شول و فارد ها بید مثلا مستفره و سهره بدل کردن و موبایل بدل کردن او جینا بید لک شوان دبی لدی دیستم گرفان خود و معیشت دیستا مثلا جفان زی گران بیا هم میسیس گران بیا وضعکا نالا باره دبی تو بزانی شاو تصرفات لگل مالو بندالی خود دکیو دروا
0: یعنی تو بجی که ادوان کودانا بچکی مروف مزاختنت خود کیم بکرد کو افکار دانه در باز بند باشی و کی برای جرگادی که چه وقت مزاحتن
1: کرد؟ آها نوکت است فرض نبی پیتیزی نبی تو نکره یعنی خودی قبل نکرد
0: جان
1: بچی قرض کی
0: جان
1: پیتیزی هنیا بچی بکری نه خودی قبل نکرد
0: جان
1: بابی یعنی حتی وقت بچی خوش در راست تو گو ایا وقت که خرد شو ایش دیفر دیفر بی و چه دبی یعنی وضع کنی شلا دی چه بی
0: جان جان تو بچی کو وضع که کودانا که در باز بید مگه لک کودانت ویشه وی دیتی نه؟
1: الیره
0: اره هنده کسیت بین تنگه نه بین فرهن چند آگرنگه در می کودانا که او سایا جیان پیداد بید مروف پیچه که یه بین فره بید بین فرهی بیتا حوکار کو مروف در باز بکد وی وان کودانه نخوش
1: يعني بين فرعين جا حد نجاك شو عم بين فرعين نبي دي خسار بي
0: بلا.
1: مثلا الشغل ناجي عزلة ناجي هاي زور اشتي بلز وتشتا دي خسار بي يعني تو دي دي تي فيها ساعك سيكو بازار ويسا الدنيا تشكف فيها يعني الدنيا همي وانا دستا دي ساعك وزع دنيا سبكي سنكي لدي وزع دنيا بس نابی تو بین کتی چه نابی دی خسار بی
0: بله بله آلویره بابشی و از دو ماهی بسیار آرسته جناب تب کم چند آگرینگه با خوکون جاندن ارگل کودانت نخوش یعنی کودانت نخوش نو که پیداد بون ویجا هر ایک بار خود داد کار خود دا یه هاری کار بید پیوندیه جواکید گل کسی نیزیک و حوالن باوردار تو نابینی پیچکه ده اف کودانت پیچکه سر مروی دا پسانهی در باز بین بونمونه یعنی اگر پیوندیه جواکی پیز بین وکی بجن هاری کار بین گل اکو دو خدان دکان، خدان تکسی، خدان باجان، خدان ارزاقی و حتی دو ماهی که یعنی ام همی کل گل اگودو پیوندید مد خوش بند هاری کار بین گل اگودو تو نبینیدی پیچه که افکودان سر مست وقت لین؟
1: اللهی که اکشوان اما دبی همی هر کاری بین همی بیشتر مثلا اکل اکشی همی برادر و خوز و ناسیاران یعنی ولی اکی همی بگن دوست و برادر و ناسیار ارزاق و همی تش دبی اما هاروکاری کتری بکن اگه تکسیه همی تشت دادی هاروکاری بکنی نجاحه دینی خب ایستا چند نخوش بی نگه تا سال نو تو پینج کرد شوان گرانی تو گرانی بیم تی بار بکر ایستا هر چنینه اما بس بجی اما تعمل بکن چنینه وقتی که اما ماگه زمانی که دیجی تو خلاص بس اما ایستا تنا دی بچی خود تنگاو که آن برادری خود دل خود نخوش که ایستو دی ای من بکی و لگل برادران و دکان ارزاقو والله من تقیم زور باشا او کارن مثلا بچی بدین بیری قد و قرداری راستی او کارن
0: از بار میانی نبست دفروه ام کرد همی هاری کاریم گلی گدود کودان نخوش دار ام هست که که پتر هاری کار بین دا اف کودانم در باز بن خوشی باب شفای
1: بله
0: بوچی جماره سه ادبیرو باورن کردت ازدی دا یا پیروزه
1: باش خیر شوان والله من بسیاری لبرادری من نه برای من ازدی
0: مل
1: جماره سی اوان جماره چار لان مقدسا
0: نه جماره سی جا پیروز دل دفوان بجا گل جماره بس جماره سی گل که پیروز دل دفوان
1: والله من معلومان اتگو اوش گودم جماره سی گوتی خودی بس ما جماره چار
0: هیا ای جماره چار گوش بر چی پیروز دل دفوان اگر جماره چار بیت
1: که

0: زۆر عیداوانە و گوتی ئەوە لالیمە زۆر پیرۆزە ئەر چاشەم بێ زۆر بەس گوتی مەستی ئاهاستی هاشی دێنینە
1: ڕاستە بووی لای ژمارە چوار دەفۆن بوو وەکی تە گوتی جەژنە ڕۆژێن چوارشەمە سۆرە بەس ژمارە سێ
0: ژمارە سێ کەسک سۆر گوڵ و ئادار و مەسەلە دیچێ عیداوان هێلکە کەسک سۆر بکەن و سەر بەرکە هەمی دێکەنە گوڵ سۆر و
1: بابێ شیفای ئەو نینە بۆ ژمارە سێ یا پیرۆزەش بەر تشتێکی بیر و باورن خود از دید آشماس به به آسان کاری نبسیار دیشه و به آسان کاری نه او مخلات تاین باب شفای تشوی دی پیوندی کر بو جماره کال برنامه تا که تا افشوه جی برصف دا دی بنه دو جماره برنامه تا
0: ما گوتی برادر خود از دی گوتی خود نزانه پاچا از دانم او اختیارات نه اینه
1: اینه آسان کاری نینم بابا بسیار دیشه و باب باب شیفای ولی ما هست که من هاری کاری تا کرد با بس انظام دیچه چه هاری کاری
0: نه ما گوتی گودم سه شماره سه پیروزی گولانی هم گوتی خودی نبس چار
1: وان سه روژت پیروزی تا این باب شیفای او چه روژن
0: هاوی هاوین از بیشم هاوین سلی هاوین ازان
1: تیار باب شیفای گلک سپاس با پیونده تا جوان گلمه دا شفت امینید خوش که کمیر ما اثر هلی کمیر شفت باش بید
0: باشی برای ما مستان
1: ای بو چی باب شیفای و صحاش مهی دنگی مدگهی تیوید گهی تمام آنو که درست هم آره باب شیفای گو تر بلا خب راو سیده تبرید خوهل که گامل بسلا
0: باب شیفایش خست آورد بیجید
1: بله
0: باب شیفایش خست آورد بیجید
1: خست آورد بیجید آنو که نوکه دنگی درست گهی تمام ایمه درست گهی تا که کمیر
0: بله کرم
1: که تو چه وال گل پایزینی تو چند هاری کاری گل پایزینا تر میره که پایزین به دومه ای که گرم
0: خدا الحمدلله باشه پایزین اما هرزانتر هم منطقه در اوچه راستی
1: دوره و هرزانتره؟
0: اما کوبونه تاین ام پایزین که این چارتاد و پینجی همیت کنید
1: این ماده چلو چندن میره دوره و؟
0: چارتاد و پینجی همیت کنید چارتاد و پینجی هم
1: سر دو اداره نه اداره دوگو که و اداره میسر خوزی که تاوه این دو عردانانیت خونه
0: خبه اما کوبونه تاین ام ماده شد و چلین ام طابعی میسلین
1: والله ویت پتونه اویره دیره شول نکتر ویره شول بکی اب قبیل نکتر ویره جی پایزینی ور بگیری و بیا ویره جی پایزینی ور بگیری که کمیر
0: بله
1: وجه حال ویره چند آگرنگه ام بینفره بین ام دیشه ام دیشه ام
0: خود بینفره ای گلک باشه بو خرای که نفس بو عام یعنی بو اکرافی خره بینفره ای گلک باشه
1: که کمیر
0: بله
1: او جادا اش با عدر بودوی که دید این توی راتن و چند یانجی اش جادا دیه سایده اینه وگریش تا کاکم مگود دمه این چنه کلکچی و تینه دوو که رکاوا این چنه بدری که و تین دومیس کمالگاه دومیس و تین دنگی منا گهیتا باب کاکمیر گورا کاکمیر بسیار ایدانه بسیار اما بوچی جماره سه ادبیرو باورن کردت ازید یا پیروزه یا پیروزی ها جماره سه
0: ادبیرو منا روشه که کارفت گورا بو
1: چه بو؟
0: منا ابرو حیبه
1: تفصف نده کاکمیر گورا کاکمیر کاکمیر تواش مهه؟
0: بله
1: مگود هاری کار بل گل خلک خود دمه تو نفر راد که ایکی پاریوی یکی ام بید وکی بجن تعدایی لینه که ایلا ده پاره که زور اینی آنجا که اگی پاره نبن هاری کار بناس بارم هیت هاری کار انجی بس اگر هین ادوان کودانا دا پترت هاری کار بن از بارم دیا باش بید مادم تو هاری کاری ده بس افاد رز با تحل بجرم کاک امیر گورا گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا که امیر گوران هر چنده دنگی مدرست ایند گیده او محس کر که برس و مجد با که آزان چکو الدور کلکچی و دور آکری و حتی حولیر افجادا ویدومایکی ها یا تیتا چکرین یا با عدر

0: بودو که از بون جدا که نمونه در کوید و تام بن فر بینو شو فجح تنو که بن فر بحثی کوسای دی بده فکر من زیاس بسیار ارسای که امیر بکم کوی دبره باشی هاشم نبو لو از بون دو پیوندی بر هفن که آزاد مام عبدالله ور بگیرین مام عبدالله شفت باش بید مام عبدالله شف باش
1: بار باش شف باش همی وقت تو باش
0: خیر به مام عبدالله تو باش ایشالله تندرست تا
1: الحمدلله مام شب برای شب مام مستای شو نزار چوا
0: اما تو چه ناف دانی اما از سپاس دارت به ما سید عبدالله
1: سپاس
0: مام عبدالله شویدی هم دا خزالی بودی نشد که که دمه من سر و چون
1: نه نه عوضیت شتکی از گل مام سر هیلی جی راستی
0: اما چپ که مانه وقتی من هم تاریک کاریا من کر
1: اما تا چیاتو نیو دقیقه دقیقه دقیقه دقیقه دقیقه منو خلاص بشد بس علا کنید لیب بوری نش حمید چیترم من هست سالا ایران عراق شهر کرد تاری ایکو دو بوری نو
0: اره بابا پیوالی بورین یابسانهایی امرو بیشید بس دمی زمانی در که بیچه که دفندکا گلکا بزحمته وکی دمی امرو فلی بورین اتخاذید باور بکه ولاتک طیاره ولاتکی بخید اگر لی بورین خواست اما تشتک چه نبو هچکو اما پیک دی پیکید و جا گلا جارا ام لی بورین ایش اتخاذید بس لی بورین اما قبیل ناوید دف جفا که مده اما خواب نیوه
1: تو خوزداره تو ما مستاشبانی تو هیجای
0: گلک صاحبی مام عبدالله
1: بله
0: که دان نوکن نخوشد ما نه بس بو کرده و بو کردستان و بو عراقی شوه که گشتی اف ولات دورو بر روشالات ناوی نمی که دان گلک نخوش بو اینه بازار گران بو کلو پلت گران بو پایزینا گران بید وکید بجن بیکاری ها زیدت بید و تشت بایوان زیدت بید چند گرنگه ام وکی بجن گلوان کودان اتصاید نخوش پیچه که ام بینفره بین ام شیایی نخول گلوان کودان آدم کودان های پیداد بید ام خوب بکنجینین گلوان کودان ام شیایی نه یا نه
1: من بستا شوان ام در گوت نت مزمه های پین
0: بله
1: بجد خدان صبری و میره مصری و
0: مهو یعنی ام بینفره بید ام بینفره می سروان کودان
1: اونکو بینفره هیست سر هر پشتاکیر پشتاکیر یا هید بیشن چند سر افرازین هن سر نشیوین جی
0: ویه
1: چند وقت سر ما او پترا هنه اش میش وره سر ما کرده خواستا
0: بله
1: چند نخوشی مبورانده یا بله یا چت بیجن یا انفالا یا همیتشتی
0: بجا پشتی هر نخوشیه که مام عبدالله یعنی وگی تا اما جا بکری ما کرده گلی نخوشیت برین پشتی هر نخوشیه که خوشیه که پیدا بوید دوید ام بینفره بیوید که تا گودی بینفرهی کلیلا وکرنا همین درگاه های ما نه
1: بله
0: عبادت و سایه آه و جا هکرم بینفره بین افکودانه جدی هم در باسکین یعنی در پشتی اینگه بیتا خوشی و گیتا گودی
1: عبادن لگورین ما بینفرهی دی بورد سر هر تشتکی بس تشتک نابورد هکرم مر خلاص او چوه ایدی مرم بود نینو حتی جا رجا قیامت اخلا رب عالم حمیال دیسا و ساخت که تو تیز برحق حسابه بس ویلی هندیس روح سب مروبی روح هبتا دی بورتا بس مروب لازمه صبر خواب کشد
0: جان یعنی یا گرین گل وان کودانا مروب یه بین فره بید بگی تو آماجه بگیری
1: مروب گلم مصرف ها نکرد و خبلت دیدی
0: بله
1: گوت نگدیش یا های خاصتا یا جن سر جن کار بجن بیشن حیزه میره خواب و دزه مالا خواب یعنی اوشی گوت نکی هم مازون های آنکو چه آنکو تو بو میره خواب و ظلام خواب چند پا جان کی چند خواب برخواب دی و وقتی ظلام تشتک پاره دو تا تجی تو تشتکی جه سر کی تشتکی بو پاش و بهیلی اوش بیشن دزه مالی خوش
0: جانه دستتات خوشبن گودن

0: زمان همی نخشل برینه وی که بجن جه خدا نه مام عبدالله
1: بلی کرم
0: بوچی جماره سه بیرو باورین کردت ازدی دایا پیروزه
1: باوری که چو معلوماتت باش سرنیمه بس امزا جلد سرحاته اون نه
0: نهات که سوشال میدیای جی حتی نو که از بارم نهات یا صلافت من با همی حوال سوشال میدیا کمیتت خود زور بکن برنامه من لای بکن دی سپاس دارد ببین ها گلک حوال شویدی برنامه من لای نکریه
1: جماره سی معناوی سی جارا جونو سایی با که اود بیجن سروان دیا ها سر قوم ازدیا ده یاش مبا مسئله اوا
0: نه نه اونی نه من هاری کاریتا کن اونی نه بسف جماره سی جماره که پیروزش بر هندک روژا
1: کهانیا جیال نکوان هایت بجنه کهانیا سپی
0: کهانیا سپی
1: اوه نابه وی کهانیا سپی نکوان ها او جوا های او جو گلکی پیروز نکوان ها
0: ده اگر ایک شهر دو که بیده بسف درست با تحل بجنم گلک سپاس با پیوندیتا یا جمان گلمه ده
1: بر شویدی با یا جمارا درست ده اینا
0: سرچاوه مام عبدالله اجبر شویدی وکی تا گوتی در نویتا که امت پشه کشانه تا مینال گلمه حتی دو ماهی که افشه و ما پشه کشانه های ما خلاه دکجه های بوان هفالا و پریکا پیوندی گلمه بشدار بن ام ابو بکر یور بگرین ابو بکر شو باش
2: شوی باز کامسوان عزیزی سپاس دکم سلاو رز ابو حمودان هی ابو حوالی پیش خواهوانی تلفونی اکر
0: دلک ساق بی سلاو رز نجی بوده مام ابو بکر توی باشی بسلامتی ایشالله
2: عزی باشه سپاسی گود کم کار خیلی کشمان
0: هر باش بی ایشالله ابو بکر کلک چی کیف خوش بایم پیوندیت جنابیتا
2: عزیزی دره کس نگه یه حالی ونیا
0: بله
2: کس نگه یه حالی که کس دماغاتی پیشا سیم نکان گود نگه کس نزانی چی
0: نه نه کسی نزانی چی حتی نو که کسی وصف نگاهندی با ما می ابو بکر
2: معنی عزیز زانی
0: تو زانی تو زانی بو چی جماره سه ات بیرو باورین کردت ازدیده یا پیروزه بو چی؟ تو زانی برسوه؟
2: بخوده برای ازدیدی گلک زور عیدان هنه عیدان هنه
0: ای؟ ججن هنه تو بجی جبرهند یا پیروزه؟ جبرهند تو بجی یا پیروزه جماره سه؟
2: والله این ازم چیه ها بخودای
0: مامه ابو بکر
2: بله
0: ام گلای حش خوشی و کیفیت کن دیهی دیهی ججنا چلی هاوینه بویا برایت میت از دی
2: چلی هاوینه هیا جشاش ماسور هیا چلی
0: گوره ویجا مادم ججناوان با امروژی جنوسایی دوان بود یعنی روژه که خوش با روژه که نخوش بود ویجا بلا امروژه نخوش دان نرخه کی ام حش خوشیت کن تو جی سران بیجی بو مستران که بکر دیاری بو کردید مید ازدی پلکفتا ججنا چل هاوینی
2: برای ازدی
0: بله

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی ام پیونده که ور بگرین از بارم جمعه پیوندی ها کری جمعه شفت باش بید
1: شفت باش بید چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس تیا چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بیده دوست که شلکت گرین و وان حوالت حاضر بونه همی اکتر بابت اختی
0: گلک ساق
1: ادرش دید تشکشی نکنی او بابا جیه گرین گرفتی از بینده اکتر باخ بکنه او را بکنه خوب بزنه و او هکه رسم در جارا دست رجیب که اتنه گلزی و از رفع فای برقنگا رسم در جارا پیج کنده یا اندت اختیم از خوشتر بلگه یک باشتر و مردین دک بزن در جایم رسم در دست رجیب نبودن گلوان گالدان اکن در جارا زحمت در همی والا بیده هاکی
0: بله دستتت خوش بون جمعه امجی کیف خوش اینده مهین گلمه بشدار بنو تلفونات کن و بوچونت خوش سر تورید مهید شوانه دن جه ریزه نه پیوندید و بوچونت و ما افشوه جوه که تا آماجه
1: پکید شوانه برنامه تینه
0: و همین گلک صاحبی سپاس جمعه جمعه دید نتا خلک مشیای اخول گل دیگل کودانا بکنجنید یا نه دمه نخوشی پیدا بی کودان نخوش بین
1: خطا را دکی ان یعنی چکیز ولی ها دنگل کودان خوب کجینی در هنده جرا و همه هنی یکی برنشتی اگه لی ها دیگه پا مانه میکه هنده جرا ظرف امروزی یه و سایه مثلا موچه گیرو بو آن هنده که تین شولی بی تین نخودان موچه نه البته چکیز یانا و سانا هی کرا بو یعنی خوب رای بزن
0: بس اهلت خدا نتمو چود که
1: او یعنی
0: پسر یک عالم دینه هم دیکنه
1: او بین تانگن مثلا آوا گیرانه گاربا گیرانه مولیده گیرانه مجنهات بازار گیران بوی بر همه فازینه یعنی همه نیتشت همه بس یه براتی بگیره دایه و هر به هم به هم جیده بومه گلک داره ده نامک ایتن هر حقی کاره دیده و یعنی اف پشته همی ام همی نف داد شین و
0: اف کودانه نبس بو کردستان جمعه اف کودانه نبس بو کردستان نزبارم روشالت ناوی پرانی وان والاتا یت نالن یعنی بازار گران بوی پایزین یا از ماسو تمنی و پایزین و هر اوسا وکیت بجن بیکاریا پیدا بوی و موچه یکیم بوی و حتی دو ماهی که یعنی چند آگرین گردم کودانه که ویشوی پیدا بید تایی بد بو ملت ما کرد ام تاریکار بین وای که حوالا که آماجه پکری یا گرنگ مروو بینفره بید بینفرهی مروی دیگه هیت همی آرمان جد مروی گلک کردا نخوشی دیدینش کودانت و دومایی که سختر وکید بجن نخوشتر دیدین پشتی اینگه ید بوی نخوشی بینفرهی مروو درگه همی کلیرکا درگه همی درگه های همی درگه بینفرهی تینه وکرن و جا بو وان کودانت و دومایی که پیدا بوین یعنی ام چه بگین دا ام وکید بجن وان کودانا در باز بکین چه بتکرن دید نتا
1: به تکران با ما ام همی وقتی این رو یا خود مبود با تفاید ام خدا نکنجا گلک
0: بله
1: همی دسته مثلا نروف ولی که کم هنده جاره گلک جاره ولی که نروف همه که محتاج هنده یا به چه ها خود رایده بایی یعنی اف حیب است در
0: تاموری
1: اف مجرف تا دو سر حیبی همی که تن یعنی به تیندار بگیر
0: آلوره جمعه
1: بلکه این رو به دینا بکن
0: جمع عبدین نتا دم امروف خوب کنجینید گل وان کودانا تا چرا دم روی برف سر کفتنید گرنگ ود بد دم امروف کنجای بیل گل وان کودانا و بین فره بی تو مروی برف سر کفتنا ود بد یا نه
1: بله اکید دم روی برف سر کفتنا ود بد انو اکید بود نکم آزان را جی که بیجو کن دم روی ست خوندی برکا خود روش کردن
0: ویه
1: بس هم بزارا مانه مثلا هنده کشتت هنگ یلک گرین گرین پر نرمی بود اتا ان مدبس هفت ان دوان شده کرد اکی خوابنا رو جانه هنگ
0: کشتت
1: هنده کشتت تای بردن مرف تدوینه او دی رو جانه کرد زان کودانا جی ان اگه علمان دینه هنده ان جاکی دزگیر بیدین ان یلک بطرانیو نکن هنده کشتت برن ان دو بخور کنه کرین ان کشتت دی زیده نا کرین رسی بجن کمالیت مثلا هنده کشتت هنگ یلک سرن ان دو بخور کرین وکی دینه سرن وکی مثلا رابین هندک آمانه چی شایی بکرین آن هندک پید بیر ماله چیز ماله بگورین از نفت دینه هند
0: راسته
1: نمره با چی تا کرد بس یه تفكير شو اللي ما يوزنك أنا أو جالك مثلا أم سيدين أو أم محتاجين بالخوة بل جالك جهرة بهم طرف مروف جوالة إيه مروف دارك أم بجن شرمش ميفاني خونكين بس هما ما تدردك شده أبجي هني يعني يصف مروف مازن دا مازن مالي بل جايدك أو بابا أو روشن درانا أفانا بي جالك يعني أفالي كالداني بينا نخوشيه دیگه باری بره یعنی چون دکتور آیا و دکرین درمان آیا و اولی بلکه خلک نگلک دیگه به دوان کودانات دیگه نگلک کار هنده کاش یعنی همانی صرف کن سرا چون دکتوری یعنی اوجی پایا گلک ها گرنگه بلکه اف درمانت واجی بلکه حیوانه نه در اشت واید بیتر دنی پانه فقط به درمان فیدیو کودانت نخوش انجلت از علمان دینه گلک تشتاجی اندرانیا نگین
0: راسته
1: اکی دیجن ام گلک زیده نکرین واش تاب کرین بس تشتید یعنی تایبت مروزی و روژانه مرسته زیده فارنجی طبعا یا فرده هر هل جوینه ام نشو ملو نکرین و مناسبه نو تشتید مروزین دیگه را تایبت مروف محتاجه مروزت مروزین یعنی یاسد مروزینه قواجی گلک دیرین گنگت مروف سرامی رو بخونی، اتفاقی بعدی آن است. اجبار اولیک

دارن هم پیوندی ربیعه کوم ربیعه کر بودم هیک پیوندی فی خلکه دا مبود خلک ما شیایه خلگل کودانا بکنجینیت یا نه و کار سرکی بو خو کنجاندن بلگل کودانا چنه حوالا آماجا بندک حالا کر کو یا گرنگ مروف بین فره بید دمی کودانا که پیداد بید بمروفی مروفی بین فره بید دیا باش بید گل اجارا کنجاندن گل کودانا مروفی برف سرکفتنید گرنگ ود بد وید مروف گله که گرنگ بید گله چرا جی مروف اد کودان آده درون مروفی تیک چی مروف نه آرام بید گله جارا ورزش کردن درون مروفی آرام که دمه کودان اک پیدار بید مروفی وجا چه کودان بید مروف جوره که ورزش بگید احتمالا اف ورزش بیده هو کار که درون مروفی آرام بید هر اوسا دوید پیوندی جوا که دوان کودان آده پیز که ون وکید بیجن همی هاری کار بین گله کدو او وکی حوالا گیجی آماجه پیکری کو گلک نخوشیت پیدا بوین با ملت کرد جوان کودانت مسترت پیدا بوین نخوشترت پیدا بوین پشتی اینگید بوین خوشی دوید مروفی خوراگیر بید سر هر کودانه که او خود هاری کار ملت کرد بید و مهمی ها بید ایشالله مگود بو چی جمعه سید بیرو باورین کردت ازی دا پیروزه از بارم بس جمعه ربیعه بتنه بر صف گهاندمه او جی جمعه سید جمعه که پیروزش بر هر سه روژین ازدید پیروز اوین تینه گرتن با خود چیکر کنیات یعنی سه روژت پروژینه برای ادمیت ازدید اوش بروان روژه جمعه سه یا پیروزه بس ما چی کرد؟ منابط وان همی حوالا کنند پیشه کشنده که آزاد شش پیوندی هر شش پیوندی چون که امیر هاشمنه بو گودنویم کده دا مام عبدالاجی گوش ویدی گود من حصل کرد و پیوندی ها من نور گرد من نویجی کرده ده ابو بکر جیپانی همه بسترانه که چو جمعه و ربیعه جی برصف دامه مال میره باب شیفای همه باب شیفای جی بگره ده پیشه کشانه ده بو خلاتی اوه او ناویل دف من هاتینه تومار کردن یه شویدی و اف شبه بس برای که پیوندی برای که سوشال میدیا منویت وان دف خود نویسینه روژا پینشن بیده نوید وان جی و اوید پیوندی جید کنده نوید وان کنید پیش کشانه داده خلاته که جیده اینوان که که ازاد بوینه دوازده ناف شویدی شش افشوه جی شش دوازده ناف لفمن هات اینه تو مارکرن جماره که بده من که ازاد بیجه بیجه ما گیانه ورزشی هی ما بیجه حوال آجی از بارم همه هر نو که پیروز باید خود گینه یه حوال وقتی واسپی بیگه من چند جماره سه جمعه جمعه سه جمعه محمد یال بر جمعه سه چونکو جمعه سه برنامه جمعه های بو از بارم پیوندی ها سه جی بو جمعه شویدی اکر از این خلط نبیم همه جمعه سه مدنه بو برنامه جمعه محمد جمعه ایک آزادگولی بو جمعه دو باب شیفای بو سه جمعه بو چار باسم سپینداری بو پنج ما مستخو شبی بو شش دیکا یوسفی بو هفت امیر گران بو هشت جمعه محمد بو نه ربیعه محمد بو ده امیر گران بو یازده باب شیفای بو دوازده ابو بکر بو امام عبدالاب ام پیروز با جمعه اید که این جمعه محمد ده خواست که این جمعه محمد پیوندی بجورا کنترولی بکد کده شوازی ورگردن خلاتی کده بچه شوا بید اف اوالد بخته وان سپینه بو انشالله روژا پینشن بی بخته همی حوالا اسپی بید گل ما وی چنده جمع گشنه دو یا وی خلکه یا ما دست مدام سپاس گهدار و بینند خود خوشتوی بکنیم سپاس بوان حوالا جیکو بریکا پیوندی افشول گل ما با بریکا سوشال میدیایل گل ما بنار چنده وایفی من نبوی از حکم کومیتا سپاسی هم یاد کنیم بس پشتی برنامه دومایی تید از پیدا چونه کد که هم سوشال میدیای اوین بس گهان دینم مفید گل کومیت فرکرین ام نوید وان که اینت پیش کشان دا بو خلاتی سپاس که بسنور بو هفکارید مجورا کنترول ما مستعزت علی لبشه سوشال جی سپاس یواند که این سیاد دوکی روژیر امیر نهل خلیل حتی شبکه دی شاد و بخت دور بن بخاطره

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهد

Söz bitmez neçim Maz çen haştetkem Haştetkem Neşim tebim

جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش دهیده پیشکش کرن. اما دکرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول اف جهینان سالار جلیل. دوید هندک تشتان روزان الدمه جخورات بین دفخو هشیار بکین گهنرن خوشتویم دا گوب خوشی و بختواری بشین او جی عشق و باوری و جیانن دویدن الدف مرووی بشین دا گو مروو جی بردوامی بدتا جیانه سپیده باش گلی بیا روزه که تجید الخوشی با هواين هجا و خوشتفید دست برنامه ابروس پیدا باش کن. هیویا ما و برنامه ابرو ببیت جه رازی بنا هواين هجا و خوشتفید و هر وسا هیوی در این هر جه که لب نگه داریا مبکن دلخوش و بختمر و سخلم بن. البسته کل برداست مال جرناو بوشنگاله. اف البسته خامه خالد علی سلیوانیه.

جیا وک بدوی بلند نبو و آسمانی وک بدوی خونه زیگ نگر جیهان جی تیرا خو بدنگ بو. و اس بدهیه نبتنه درگهاتن شکندن ناو جیش گستن او ناوین رکا ویو زویو بیستانان بیره وری جبرگرین جوی رو جوره زاروک جتمنین خو مزندر لیهاتن دایک جخمین خو آخ بجانتر او شف دریشتر لیهاتن دریش گستر و جاگیرود بنو حیف مینا کوره که رق وک دلیم رو وایدیه خویاد بیدن. دوروبر چیای گند تالان و صوتی درگهن وگری ین خانیان دستن خو بلندت گرن هر وقت زانین کس نافگرید. آخ یت آقوید هیدیت آقوید هر جار کلوخه که گستیره که ناوه که دکدت جاون جیهانه دا سال بدمینا هن هجماره بجهن والا به هجمارا و جنیقینا دیگانو کابوسن زاروگ هر شود بینن. صلاف بوین و غر بوین ین ودر بوین ین قرتال بوین ین آزاد بوین و تمن مایی همیه به بزاون جارکا دی جرابوری قرتال ببند.

گوهرن خوشتوی گلگ جاران جیان بوی رنگی بروه نا چیتن یه ام حسکین اومد ویتن واسه بروه بچیت روش جیانه جه چارچوب کنترول آمد درد کویتن لوا الوان دمادا نبیتن ام فشاره لسر خود درست بگین تا که خود نچار بگین گو جیانه و او بابتن گو لجیر کنترول آمنین کنترول بگین اجبرگو انجامن بزاوین بویرنگید به انجامن اود به مفانم و بتنه دیواستیان بومه میبینیدن بابت اگل بردست مد شش خالاندم اما بابت بلاوت گدن که پیدوی نگدن ام بزاوی بگیم به همی و اوان بابت کنترل بگیم سرمه یا پیدوینی نه که چوانی ها هزر گرنه کسان اندی کنترول بگین که چوا هزر گن یانجی در باره ما چد بیجن اوه ده چارچوب کنترول آمدانی نه وگر ما بویدن اوه کنترول بگین ده نواستیان ده بوممینی دو چه انجام دزمه و ناهن یا چیان ات مدانی نگو ام کنترول بگین که چه رید دادن او ده چه ده پیش او چل پیش یا میم یانجی بردوام چافدیری گرنا دنگو باسان دو گو بزانین که لدور آمه لولات امه لجیهان چه مطرسی اگل پیشم یا باشم مروف هندک دشتان در باره دنگو باسان و ریدان جیهان و ولاتی و دور خو بزانیدن لی کنترول گرناوا جشیان ما زیده تره ام نشین هستین کسان دورو بری خو کنترول بگین اوه رامانا

چندین آدتن کم گرنگیه به هستن کسی دیندن بله بدوی ناگتن کم من هستا کنترل بگین که هست برف که بین برف چه بین و چوابن راست جاودری گرم پاراستن و پروردگرنا زارو گنمال سر ملت ما ارکم لنا چه بیدن گو امزارو گن خو به تمامی کنترل بگین طیبتیشی او دمین کول دورو بر منینن دویدن بزانین گو زارو گت من نه سربازین منه گو بردوام لدی فرمانت مبهن نبیدنم بزاوی بگین کو همی تشتان درباره همی بابدان و درباره همی کسان بزانین او بزانین کو چه پیوندی بما و نبیدن گرنگنین اموار بگرین گرنگنین کو همی زانیاریا کسانن دوروبر خوام کنترل بگین گلکشوا چه پیوندی بما و نینه زانین وانا چل مزید و گیم ناکدن سرداری گرن گل کسان اندی که او چوا رفتار بگن و چوا الباغ ون و چوا سرداری بگن او نه شرکت میا و او نه ارک سر ملت میا کم کسان اندی فیر بگن که ده چوا رفتار گن و چوا سرداریت گل دورو برخوگن سرداری هر کس اگی پیوندی بیب کسی بخوبه هیا اد بیدن ام اگر سرداریت وانا گل دورو برا نزانین و گلک دیاب زحمت بیدن که هم همی کسین دورو بری خو رفتارت و گریارت و آخفتنت و کنترل بگین لوا یا باشه و دستا جوه چنده جی بردین دا که جیان سرمه نبیده بارک گرانت

گردرن هجاو خوشتوی هل بجارتنا جوره اوه و خارنا دو گلک بجد بستن لسردگی کارت گرن لسر همی روژاده و شهدار بونا جسته ده هیب تایبتی جیگره و خارن لسپیدهی آدمه دوش خوراد بی بهه ده و خارن تایبتی اگر هل بجارتنا ده آف بیدن یعنجی و خارنکا دولمن به مادن خوراکی بیدن الویر پسیاره که تیتا پیش اره دی چه ریده دن اگر پشتی جخو را بونیم ام اکسر آوه و خویم بسپوره امبار خارنه و وخارنه اماجه به چند خالکا دن گرنگیا وخارنه آوه بو سخلمیا جسته امرووی برنگک گشتیل دم اسپیده یا ابتای بدیجی لسر پیست امرووی کسان این بسپورد به جن و خارنا آوه یان شربت آفیق یه فریش لسپده یا هاری کاری یا شهدار کرنا جسته اید گدن. مدن خوراکین پیدوی بو جسته ای دابیند گدن گوشی هاری کارن بو پاراستنا پیستی و پرچه. و خارنا آوه دم سپده یا رنگودان لپیستی داد گدن. الدیف انجامن و کلینان او کسین که رجکا پتر جا آوه الاسپیده یا بدخون پتر پیستوان یه شهدار و گشم. هر واسا هجی آماجی کل دمی نوستنه جسته بو ماوی که زور هیچ دشتکی رون و طیبتی جا آوه نوار گریدن. طیبتی جی دورز گرمای داکوم جا اگر خوهدان مروف رجکا زور یا آوه جدست دادن. لوا بخارنا آوه پشتیش خورا بونیم قربویا اوه شلیا جدست چوید کدن او کبدر جاهیا شوه جسته جدستای وفچنده جی شهداری لشید پارزیدن بله بوهنده که انجامه که ارینی بدست ببینین دویدن لسر اوی کارید بردوان بین او که سپدهیا دمیج خوراد بین رجکا باش یا آوه بخوین لبرانبر جی گهدرن خوشتوی نوخارنا آوه و نورگردن رجا پیدویج شلمانیا اد بیتا اگر هشکبون پیستی و برانگه که گشتید بیتا اگر هشکبون جستی اوه جی دیکار دیکرنکا راست و خو لسر پیستی ها بیدن و دی بیتا اگر پیست بتر هشک ببیدن و زیدر قرمه چیدن.

بردامین گل ها دا گاه دارن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که نمی نزیکی دم جمیر نهی سپیده بین دمی خاندنا کردیا دنگ و باسم افکارت ما لپشکا دنگ و باسم جیلی برحف کرنا دنگ و باسم و گل دم جمیر نهی سپیده لستودیه دی برحف بم بو خاندنا کردیا دنگ و باسم افرام

0: دمشمیر نه اسپیده ده میخندنه کورتیا دنګ وبسه مامسا محمد صادق سلیمان له استودیو برهوه د ګرینګټرینو نیټرین دنګ وبسن افرود کورتیا دنګ وبسن افریقا د پیشکشی مو هوا کتن د بخیر رادیو اسپیده د باج بیدم
1: سپیده تاسو سپیده همي ګوډار باج بیت انشاء الله همي اوجه ته خوشی بین ګلکسال وی سارا خان
0: زار سپاس فرمو مامستا
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لی بطریاک مار پولیسی سیم نونا بطریاکی کنیسا کلدانی لی عراقی و جیهانی کرد. نیچیروان بارزانی سروک حریما کردوسانی لی دیمشق دیگل احمد شرع سروک بروقتی سوریا کومبو. مظلوم عبدی راگهان سردانا نیچیروان بارزانی دی کاریگر یکا ارینی ال سردوزا گلی کرد سوریا هبیتن. نتوانی گرتی راگهان پیت بیا آشتوائی لشنگالی ابدزوه بهیته. به الکفتا سالیا دا جنوسای دا ازدیان بالیوسخان امریکا راگهاندن ایک بلاب کرو تیدا دوپاتی لسر پیت بیا به جهنانا داد پروریو پاراسنا مافین کمینیان کره. علی زیدی سرک وزیرین عراق راگهان پیت بیا لس لقربو کرنا قربانین جنوسای دا شنگالی بیتا کرنه. توجبوی اکی دی تایاخوین بربونه لدهو که جیاناخو اجدازده. میلیشاتن حزب الله یا عراقی دی سارتت کن کوچکی خو را دستی دولتی بکنه. بریار ابرو مظلوم عبدی و الهام احمد لدیمشقی دیگل احمد شرع کن ببنو پرسا یا پیجیجی هاته چاره سر کرن. بریار ابرو رجا سه شنبی هر دو شاندن اسرائیل و لبنان لرومای پایتخت ایتالیا کن ببنو آشتیه که همیشهی للبنان پیدا بکنه. دونالد ترامپ سروکه امریکا راگهان نوکه گروی هرمز الجیر کنترولا تماما امریکا دایه.
0: بس خوشیت این در باره سقای و بلند بونیان زنبونا پلنگر مادیه چدن که باز بر جاوه ده کردن؟
1: آنه یا خودی گوتی پیشه بده بار که دو شبه اسبا ساپت هستیم
0: باش
1: درش رو جد بری بس الدیف پیش بینیا بس الدیف پیش بینیا رو جا پیشه بده
0: هف
1: پلا گرمی بدو ماهی بلکه بدو ماهی نهیتن بس دی دمکی هینکاتی دی بسر مدایت انشاءالله
0: بس خوشیل تدکه این زرس باز بودم
1: صحبی سارا خان سرکبتی بیشالله بس.

وکی افرو ده دیروکه ده لچاری هی و هشت سال 1960 و غرگرنا نویسر و روشنبیر کرد رفیق حلمی. لچاری هی و هشت سال 1908 و دویم

0: بغرکرنا هو زنوان و روشن بیر نافدار کرد محمد امین کاکه شیخ محمد شیخ عثمان یه برنیاز به کاردوخی لباجر سلمانی هر لچاری هیوا هشت سال 1989 بغرکرنا هو زنوان و نویسر دیار کرد و عرب محمد سلیم زرگلی لچاری هیوا هشت سال 2013 بغرکرنا و زنوان و روشنبیر برنیاس کرد شیرگو بیکس فیچرک برها و دپیگ و گوه داری کن
1: گوه داریم برز ده هر جاره که داده به حسلش این وره که هریما کردستان کن اد وی جاره داجی ده به حسل شکفتا حلامتا کن شکفتا حلامتا اد کویتا دمایگا زنجیرا چیای رش انکو چیای شندوخاو چیای زوا جلای روش آوای چیای و سروشت جی شکفت وینه زنارک بلنده و شکفت یا وکریه نا چیتت نوا روزاوی زناری دا بگو من اف جه وکری اونه کیر پال در بویا که اف نخش بره السر بهتا چگرن چونکو ریه وی چنده تارا دیک یا خوش بو که پیکر تاش پیکر نیورو السر چکتن لچکرنا پیکر تمام بوه یا بزحمت بویا شکفت اد کویتا برانبری گره مالتای شینواری که 7 کیلومتران جه نواندا باجر دوکیا دیره و لهنداوی گنده گوارکه کنها بویا تاخکه باجر دوکه اف شینواره میجوی گرنگ حتی افرو هش نهاتیه پرجان کرن و نبویا جه سرنجاگشتو گزاره چون که رکا نخوشو دیسان دست مروو نزانجی گهشتیوان نخشبران جبلی کو سقای جی کارتگرن یا لکریو افشکفته پتر بیتوی سقبیر کرنه یو حتی نها چه سقبیری لینهاتیه کرن السال 1745 زاینی قنصل فرانسی الموصل روی اف نخشبره دیدیو السال 1846 جی قنصل انگلیزی لستانبول سردانوی چنده کریه پشتی هنگی جی گروکو شینوار نسانجی سردانوی جی کرینه

بیچارک بو گهدرن خوشتوی هفکار ما بختیار بیر کیادی بر هوا پیشکش گربول دورش گفته حلامت الپارزگاه دوها که هی بیدارین ببیده جه مفار گرتنه هواین خوشتوی همیت ورز هاوین دا گهدرن هشا و خوشتوی ماوی چند روش اگه اگو پیلکا گرمه سراسری عراق و طیبتی جهر ما کردستان و گردیه و پلین گرمه نزیکی پینجی پلیان و الهندک دورانجی جه پینجی پلیان در باز بیم شرز هشیاری جه برکفتن راست خویا روژه بومای که دوم درج دم طیبتی جی لدم جمیر نیو رو جه اگر توش بوم به گرمای و نخوشی گرمای و برکفتن اکسر به تیشک حداویم و اوجی روشکان آسایی نوش داریم و پاشماوی مترسیدار پشخود هیلیدن بلید چوا خوش کارده گرنیم پلین بلندن گرمه پارزین ولا ابو عیسا شرزای بار خارنه آماجد کدن که ای کم خلاکین چوانی ها سرداری گرند گلوی کسی که توشی گرمای که زور بوی گلکا گرنگم و جه کارتی گرنن مترسی دارن وی تیتا پارستن الدست بگه اگر تدید که ای کی جبر گرمای زور آگه جخونه بویا و توشی گرمای بویم دویدن اف کسی اکسر بو جه که هین و یه سیبری به حتی به هده و گوهستن و تایبتی بوان کساوین که کار کرناوان دمجمیرین دریجل بر حتی و بر پلن بلندن گرمه لوا ایک سر پشتی اف کسی ها بو جه که سیبر و هین تهده و گوهستن دویدن جلو برگین زیده بر پهنه گرن و داکو پلن گرمه لشوی بهنه گیم گرن پرواز آماجه به چنده دادن که پرچه خوماشه که شهدار یه پیچکتار و یه تازیم دان سر ملیتوی و چند دورندی یه لشوی بونمونه سر نفچاوی توی و دستی توی و پیدوی و دگه لطار کرنا چند جهن جسته وی کسیه و کتوشی گرمای بوی با آویم اگر اوی کسیش بر گرمای زید آگه جخونه ما بیدن تا که بردوام بن سر اوی کاره ها تا که لشوی سارد بیدن و آگه جخود بیدوام و پشتی هنگه تا خوزا هاری کاریا نوشداری به دکرن و اگر اوی کسی اوی کتوشی گرمای که زور بوی و آگه جخونه مای شیانن دا ایران هبن آو بو به ددان بو قربو کرنا اوی آوه اوی کج اگر گرمای اوی کسی جد از دای هر وصا بو خو پارستن جه کارده کرنن مترسی دارن گرمای و حالتن به وی غنگی دویدن بردوام آف به ده بخارن کو باشترین پار زرش گرمایم جلو برگن فره و یه رنگ وکریب کنه برخوم گلاوان و شمسیاب کار بینن و بزاوی بگن لجهن سیبر و هین بمینن و بزاوی نکن که در کون لدم جمیرن گل گرمن روژه و هر واسا کسین که ورزش ادگن ورزش کرنه خو پاش بخن چالاکین جستهی بودم ایواری پاش بخن او دمه که پلن گرمای نزم تلیتن افشارزای ها دو پادت گتن که هست گرم به زورینا سری گیجبون و سر ایشانکا دجوار و حتنا الانجیان او نیشان هنده نکوده توشی نخوشی گرمای بی او که گرمای زیدل مرویدتن لوا دمه گواف نیشانت ها الدفته در کون بدوی ها زیگابچی جهک هین واوه و خوی و اگر دل دف کسکی جدیدن و گوهزی بو جهک هین و آویب دهیم و جاودریا روشا سخلمیوی کسی بهده گرن
ودمك اف حالتها هم اف حالتها هم بتر دجوار بو و ايدي بي كاسيش اگر گرمای آگهش خونه ما دفتم زید درین دم دخواز هاری کاریا نوجداری به هده گرن و دقوشن به وی رنگی جیدا و پلن گرمه ین بلند دا دفتم پتر جه هر کسکی هم جاودریا زارو کاب گنج برکو کسان مزن و کسان پیگهشتی بیتن آگه داری اوه روشه بن و آگه داری اوه اوه پلن بلندین گرمه بن لید بیتن زارو که وک بیدوی آگه جنه بیتو و هر کسر ملت می وک دی گوبا با کسان دورو بر زارو گن خوب پارزین نهیلین وادم جمیرین گرم جمال در کون و گل گلمت در کونم وانا بپارزین و نهیلین بچنه جهن گرم بردوام آویب دینید بیتن زارو که آگه جته نادیا خونه بیتن هم بردوام بیره بینین آویب خودو و هم خوشی آویب دینیم و بزاویب که این چالاکی آوان و لوین آوان گود بیده اگر خوهدانه تا راده اکی کنترول بگین گل هیویا خوب هاراستن بو همی لحکی و گل هیویا ساخی و سلامتی بو هوا گهدارن من هجا و خوش دوید.

0: بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هوای مبارز و خوشتوید که اینو کجی هفکار ما جیدان سر بخوی آزخ و محمد صادقیت گل ما سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدارن رادیو یا دهوک یک و نوکه دا گهداری آدنگی من که سارا خان ایرو دا دو بابت هنکو هم طریقه رادیو دهو دا بحث بکن یک شون بابت هم راستی یعنی بیا واقع و بابت دیتر جک حالتا که کو حالتا کی جه هوشیار کرنه فیزی هم ملاتی خو خلک خو آگه دار بگین لسر اوی جور حالتی بابت یکمی سارا خان او بکو راستی جی بشتی گو حکومت هاری ما کردستان فرزانی دی باید پانزینه یعنی خدا نی پانزی خانه بریاری بخت دستان دا گوهر یکی که گوری واقعی افرو که گوری سیکا افرو که سردارید گل فروتنا پانزینه بکت پترولی بکتن انیتا حکمت هری ما کردستان رنگ او بیا که جارد نوکه دا او بابتا بی آی پریوشن حتی که ویوتر پروگرامه که باشتر رخصیت بناتی و باید پانزین دست نشان کریم لی دیاره هندک پانزی خانه یان شن بجمه تب شیوه یکی گشتیشی پانزی خانه یان اداره سر بخوی آزاخو اف بارو دوخه پراستیجی یعنی دلیوه زانیه و استقلال کریه برده که پانزین هر وقت بره و رنگ گله گرانترش بفروشن یعنی ایرو که داله دره پانزین هندک پانزی خانه یان اداره سر بخوی آزاخو 1800 به 1850 دیداران شوفران دیتا فروتنه پراستیجی با هایی گله گرانه یعنی رنگل گلک و لطان اف باهای پانزین
0: تاک محمد
1: سید اوائی نبد
0: اف باهای تا گودی اف باهای تا گودی پانزین آسایی یا عادیه
1: نه خیر پانزین جار پانزین آسایی
0: همین پانزین خانه برگستن خلقی سرداریت گلویت کم بله
1: بله بله اما پانزین دیتر یعنی همین خلق نشد پانزین یا عادی ور بگدن سارا خان پانزین عادی چه گله که شب هک داگرم پاستی بود ترمبیلان یعنی او کسی که پانزین عادی چه بود ترمبیلان خوب کارتی ند او رو گدا او ترسب و پیدا بیه ایدی نشد پانزین عادی چه بود ترمبیلان خوب کار بیدیستن ترمبیلان خلکیه گله حالت تاین یعنی اگر مسر دانا و بیشم پیش اساس یازا خوش کر جهی چاره کرنا مکینه ترمبیلان گله گازم در سرهنده هبینه که گله ترمبیلان خلکیش کار کفتینه اگر اوه پانزین عادی کو بشکی وی پانزینه گله پیسه اما پانزین از بحثت که 1800-1850 داری کل اداره سر بخوی از داخل دید فروتنه پانزینه محسنه او پانزینه یعنی کنو که زوری خلکه کو پناید به نبر و او ترمبیلت خواد داد یعنی بویه که کو ترمبیلت وان مدرسی ها کار کفتنه نکفت اصر لیجار دیجه پانزینه گله گیرانه و کلی یا خلکه سر هنده اجاره کادی ترشک حکومت حریم کردستانه جاردی بده سرخط و گازیه که بده دیان بریاره که بده خودان نوان پانزی خانان اوی پانزی سرولاتیا ارزان بکن گلک جاران سارا خان یعنی اف خیران پیداد بین گرانی ها پانزینا پیداد بین بشه که هری مازن خواه حکمت نه گره یعنی بلا هم واقعی مت افرو گدا لی کسی پانزین فروشن یعنی کسی که بازرگانی تین او خواه اگرن که اوان کلو پران سر خلکی سر ملتی گرانت که کلیا خلقی جهر او دخوازد کن که حکومت جاردی به در سرخط و بدار چونه که بخواین اوه پانزین دا بکتل پانزی خانه اداره سر بخوی از خوب باورد که مل پارزگاه دو که رنگ هندک پانزی خانه او جبی بخوای گله گرانده جه هبن اوه دخوازی خلقی بابت دومین سارا خان کتنوکه دا حالتک لذا خوب پیدا بیه باورد کم حالت نوصال هریمان کردستان همیه پیدا بنیان هنه پولیس این اداره سر بخوی از خو دستخوشی و یعنی شب و روزان اوه اداره دینا ایک راستی یعنی بوی که که هر که شک دزیه یا حالت که پی آوائی هفت خرابی یک نه ده گیرم راستی جیب شوه که گشتی سارا خان اداره سر بخوی از خوش وی ریوه گلک و گلک یعنی باجه را که امینه باجه را که جه باوری خلک هم بیخاری کاره یال حکومت له حالت پیدا بیه و پلیس انزا خوش کیه خوشداریه که اون هوشیاریه گو خلکی و گو هوشیاریه که گو خلکی هوشیار بگیدش اوی حالتی کسک را بیه به خروکرنا هجمارا که سیم کارت تلفونه و بویره که بو نمونه ده خود دنیاسی بو نمونه جهه که گو خارنگه ها یا جهه کی بازرگانیه دیواسا خود دنیاسین کو او ویناست که تو جهوی بازرگانیت بن ویدا بره کابرا نه حاضره امانتا که دی بوهنه رتن دی بشته او امانتا که من اگه هشتیه من بلی از خونه حاضرم دوار بگره پیش و بونمونه کشمه اکی پاره یه مازان جدا خواست که تو بده از جیرانه تنها پشتی اینکه از دیوی امانتیش اشتوار گرم و از دیوی پاره بود از داری خود راستی دا هیچ سگی و صافی آوانی نه کابرا بدن نه جیران خدا نوی جه بازرگانی جه بدن وی آوای او دی پارا دته و امانتا که وقتی ور گرد امانتا که گلک ارسانه احتمال پارچه کاخماشیه به های 5000 دینارن و او نزانه تو هر دوش پشتا خود نه بونمونه اوی کسی که پارا داینو چند وی آوای اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه اوی کسی و ایدی پولیسین ایدارا سر بخوی زاخو حاکنه سرخد و او کابره فیل باس دست سر کرن و وشیاری اکشل التورین که ملاتی الجهن میگه بلا وگر که خلقی ما دکاندار ما جهن بازرگانی آگه دار بنو وشیار بن که حالت این بی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کسا که امانت کسا که نور گردن اگر درستی ناس نگردن بوی که که حالت این فیلبازی ندر کون سارخان وان حالتا باید که مل هریما کردستان همیه شک یعنی حالت این فی رنگی رنگ جدا در به همین به اداره سربخوی از خوش بیری و گلک پاراستی و امینه و حالت که که تیدا بی پاراستی و پولیس انزا خوشک به دست سرکر نوی فیل بازی فیل پاش دست سرکر نوی شک اکی در دستی داده دادگه تکرنه و سزانی آسایی دیجه نوید گفتنه و دیو راجی هر اف شیاریل تورن کمالاتی بالاف کر بوی که که خلق مجه بازیانی گلک خوشار بن و حالت فیل بازی فی آوائی هنه
0: بله دست خوشیل تد که این افکار ما محمد صادق اف حالت تجه گوتی و که جانبی تا اشارت بده بیتن سران سری هر ما کردستان همی جا هبیتن گلک جاران مروف درا بیتن و کارک مروفیتی انجام دادن و کارک هاریکاری انجام دادن لی برو واجی بو مروفیت زفریتن و بیتن او فیل بازی اکل پشت اوی کاری هبیتن لوا وقتی مدویدن هاریکاری اکی جیب گیم بو کسی بران بر مدویدن کو کارک مروبایدی جیب که اندویدن هم گلک پشیارانه سردر یب که این وکی او نمونین که وان روژه مددازگه این را گهاندن اندادیدی السوشیال میدیای گلک بلاف بکو شوفیر السر ریکان هندک ریوینگین پیاده یش بیترون بیل سیارت کن بو هنده کب گهی نجه مبستو الپش را فیل بازی الواته تکرنو گلک جورین دین فیل بازیه برانبر اوی کار مروفید یوی که مروف انجام داد المروفید هده کرن لول وی سرده می داد ویدن اگه مروفید ویدن هاری کاری اگه جیب کتن کاری که مروفیدی جی انجام بدادن به هشیاری اوی کاری ها انجام بدادن نکوب همی و خوشکارت مروفیدی بدادا باش بونمونه افنمونه تا بحث جه کری ادیم دم کسی که نیاس ما و جیرانه که ما پراستی جی پدوی هنده ببیدن که هم کرسته یا کلو پلکی ورد بگرین هده او تیده و ورد گریدن یعنی بونمونه کسا که هیویا ترون بله بیدن هم بجین هم نانیاسین سیار نگید بردوان بین سرکارت خویت مروفایدی لپشیاران انجام بده این دا که فیل بازیل منه هده کرن
1: بله سارخان جه آماجه بکرده یعنی پلاستی خلک هر ما کدستانی همی جب شوه اکی گشتی اگر بحث بکنه اکی دل هر ولاده گل هر باجره که کسین باشو خراب دهه بله شوه اگه گشتی خلک هر ما کردستان باستی گل اگل کاری کارد گل اوان کشت وی آوائی گو خلک اگه گل اگه امینه خلک اگه جه باوریه یا دست ناف دست حکمتی بو نحلانا هر کشه که هبدن یا هر خرابیه که هبدن کو ریگرن گل سازین امنی کو او کشه پیدا نبدن لیب رنگ اگه گشتیش یعنی او واقع دما کو خلکین بیانی بونمونه کسی بیانی بین سردانه ایداره سر بخوی از آخو کن باشه رگی گشتیاریه کسی جدا جدا شوالات جدا جدا بینش خواریا عراقش نظرستا عراقه بین اکیجی او تیکلی ها پیدا دادن یعنی جاران به حالت بی آوای پیدا بن یعنی اوید بتشته که آسایی جه بده گو حالت ریدان بی آوای پیدا بن چونکی دما باشه جمارا رینجدوان ادوانا یا او کسی که سردان ری ونگین گشتیارن زیدت بن اکید بروف پیچ آوریا هنده جو بکتن که حالت دی آوائی جو پیدا بن هر حالی های حکومت شیا کنترل سر بگیرد و وی کسی دست سر بگیرد و بوده دادگه و باورد کم چه شجری آوائی نزانم یعنی گله گله کم اداره سر بخوی از خوب پیدا ده.
0: بله دست خوشیل دادگه این زور سپس ایویدارین که شم به ویرانگیل سران سری هره ما کردستانیم نمینن و هم گلک پشیارانه سر در ید گلوان بابت تب کن دست خوشیل داد کن هفکار من محمد صادق لیدار سر بخوی از زخو سبیدادب مینید باش
1: سبیدادب باش

اردو روزنامه خباد و ابرو البردست من هم ده بدا چونه که ناف بر پرن واین ابرو کده که این خباد روزنامه که سیاسی ها روزانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7262 البردست میو افدنگو باسو بابت ده ده بالا بوینم سرک بارزین ده 12 سالیه ده جنوساید کرنا ازدین شنگال داد بیجیدن پیشمرگه با آزاد کرنا با جر شنگال خین بخشی و افسانه داعش تیکش کند. نیجیروان بارزین سروک هرم کردستان گل احمد شرح سروک سوریا کوم بو. نیجیروان بارزین ستایشا رول احمد شرح کدن بو او پیش کفتنین بود بارن جیاواز دا لسوریا بدزوهاتین. سروک سوریا سپاسی هرم کردستان کدن بو پیشوازی و حواندنا پنابرن سوریا لدم شریده. با ماده بونا سروک حکومت رو رسمین 12 سالیه دا جنوساید کرنا ازدیان و کومکوژیا شنگال پروچو. بشتی صد روژانج سوزا سروک بارزانی مسرور بارزانید بجیدن که از خزمتا جناب سروکی دا بون گهشتین سرچیه شنگال و همی دورهات رزگار کرن. هر واسه مسرور بارزانید بجیدن او روژا او تاوان هات یکرن سروک بارزانی سوزدک و امتول وگین و شنگال آزاد بکین. وزارت کارو کاروبارن جواگی و دارایی و آبوری هات نرس باردن به فرمان مسرور بارزین رین مایم بجه اینانا بریارا دیار کرن و موچه خانه نشینن کرده تایبت بهده بجه اینان. افرو روزنامه روزانل دهو گش لاینا وندا خانی روشن بیری و راگهاندن تیتا در خستن جماره 4031 البردسته میو دی پیدا چونه که ناو بر پر نویدا گین. سروک برزید گل پاتریا که کنیسه کلدانی لیراقی و جیهان کوم بو. نجیروان برزید و احمد شرعت بجند سوریا نیداد بیدن ما فهمی پیکاده یان یه پاراستی بیدن. سروک بارزین لسال وگر جنوساید ازدیان بجیدن روشان آسایی لشنگال بردوام نابیدو دویدن ریشکو براین من ازدی به سر بلندی وگر نه جهو وارن خون. برپر سیم میر حازم بگد بجیدن داخل زیج بغده هید که این صندوقا آواگر نه شنگال کارا بگد و یاسایا رزگار بویان به جه بینیدن. دکتر فاد حسین بجیدن عراقی پیگیره با ودان کرنا شنگاله و قربو کرنا غزگار بوین ازدیم. برپر چار مسرور برزین بجیدن دخوزیج حکومت فدرالت که این شنگاله آودان بگن.

صدان پیشملگیم بو رزگرگنا شنگالی گیان خو گره قربانی. برپره پنج بو دنگو باس نفخوی حتیه ترخان گرن. باب شیخ به جیدن هم دخوازه دخوازه درست کرنا سنترک نشتیمانی و نو دولتی بو تمار کرنا تا آنین جنوسای داده جی ازدیان گید. لسالا بهتن فرمان برین گره باز دبنه هر دمی. برپرسه که وزارت بازرگانید بجیدن حتی پاره سالا بوری تمام نویدن پاره گنمه افساله ناهیده هنردن. بابتن تایبت به تکنولوژیایید برپره ششدانه استالینگ لعراق و هرما کردستانه. رپورتکاهی رو و کلینکا تکنیکی لسر پاشا روژا انترنته. برپره هفت جفدرین سیاسید به جن سردانا سروک حرم گرنگی کامازم بو روش آوای کردستان هیا. دنگو باسو بابتن ورزشید برپرین هشت و نهدانه پینج یعنی این پارزگه پشک دارن فهمی فازل بجیدن به یاریزان نافخو ده شاری بو سرکفتنه و در باز بونه گین. کارین کمال بجیدن خدابخانه دبنه مالبند بگهاندنه یاریزان آست بلند. برپرین ده و یازده بو بوچونا هاتینه ترخان گرن. دویتن هم دیرو که خو جنی و بخینین جن و سینا سرجان محمود بجیدن. دویتن هم جنی و بچاوین به آلی دیر جه هستین تایفی با قلانه دیرو که خو بخینین. حکمه جه از مونین تال و نوار گردن هم دشین روشا مترسی دار جی و گرینین دلیوین زیری. روشن بیریا قانونی جن و سینا رژین نهلی. جنوسایده زدی هم برینکا کی رو از منکا دجوارت وجدانا مروفایت یده. جن و سینا ولید اسماعیل. انفالو کومکوشی بردوامه. جن و سینا دلوان آکری. برپره دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخان کرن حتی کنگی پرتوگ ببرنبر بهنه بلاف کرن جن و سینا عبدالخالق سلطان. برپره سیزده بابتن دیروکی بخوبت گریتن برپره چارده و هر واسا برپره بازده بو آگهداریا حتینه ترخان کرن. برپره دیماهی روشنامه افرو چند بابتن هنری و همه رنگ بخوبت گریتن جوانم فلم جیران لروش آوای کردستان دهیده نیشاندن. او چندین بابت و دنگو باسندید برپره افرو ین روزنامه افرودا بالا بوینه.

0: گوهران خوش تبی ابرو و روژا سیشن بی اوکی همین روژین سیشن بی ابرو که بابده که جواکی محل بجرد گد گل و کولر جواکی خانم منامه دیده دانوستانده نل سرگین اوژی دل دور ناوی بی تو حل بجردن ناوی دمکو زارو اک تیتا سر دنیایم ایکمین تشتین که هزر تیدا تیتا گرم بو اوی زارو که حل بجردن ناوی یا اوجا خزانین جدا جدا بیورین جدا جدا هنه بو حل بجردن ناوی بو اوی زارو که هم اره حل بجردن ناوی که باش و یه گنجای چه گرنگی آخو هیم شلایه جواکی و بو اوی کسی هم دویدن بزنین که ناوی مرووی بتنه چند پی تکنینن که پینه حل بجردن و بو نیاسی ناوی کسی ها به هتب کارینن بلکه افناوی ها بدرجاهی ها جیان مرووی و حتی بشتی مرنا مرووی جی افناوی ها ده بو مرووی مینیتن و گلک یا گرنگه که افناوی واتایکا خوش هبیتن و رامانکا خوش هبیتو و بخوشی ناوی که خوش بیتن جبرگو و که کسانم بسپور و شارزای شارت پیدن که ناف بشکه کج باوری خوبونا مرووی پشککا باری خوبونا مرووی دادا مرووی بزانین حل بجاردنا ناوکی باش و گنجای شلای جواکی و چه گرنگی آخو هیم و حل بجاردنا ناوان بوزاروگان ده جواکی مدا برفکی و چیدن رنگه که اکسر خانم مونه آمیدی و کلر جواکی دگل مده مونه خانس به دادا باش بیدن
1: بیده باش سرچه باش داره چانی
0: انزار سپاست یا چانی ست مونه باشی
1: الحمدلله
0: همه باش سلام علیکم بچه‌ها صح بی زور سپاس ام بحث ناوی بگین چند یا گرنگه کو ناوکی گنجای به ده حل بجاردن و برنگه که گشتی جی گرنگی یا ناوی جواکی دا بو هر کسا کی چیه
1: بله پروسیس سارا ناف تشتگی گله گله که گرنگه که وقتی از چیگه که این نشد دنیا تویت از از راه گله که داستان وقت نمید چون که دیگلت که کسا که اوی مروزی تأثیر ایجار کردن خوشی اوی ناوی یا رامان اوی ناوی گلت یا گرنگ یا نکوی اکو دروج مازان بیتن یا نکو ایک بگازی کردن دیبینی اندک کسانا و اندک مال دبوانا مشکلت چی بیتن یا زارو که خو اندیف مشکل ناف کن خمک بیتن تا دیگه ها دیگه ناوی که تا انواع ناوی خمی اشکووانی بگره و یعنی هندک ناوی تیت سیرید نخوشید که رامانا نخوشیه و خمینیم دادن اف بزارو که تا حتی عمر خسره که دل ناوی ناوی دا جیدن ده او ناو تأثیر الحیات اوی که تا احتمالی های او ملو همگله که یخنگی نیم چون که افنو و دسته مروویان اف تشته وحید تا کنتی رسن دنیای فقط این تا دنیای که نووی داده نه بچی که زمدیوینی نه خود دنیای اف نووی که مفال دانم نووی که نخوش بیدن وایشن مجه بکدن هندک بید که اکنی یعنی ولی سیدن گلک شوانا مجبور بن نووی خود چون بدل کن محکمان دعوید کن دیمانه پی وابی بدنین حقا نووی خود بدل کن بوچه چون که دلوانی نه يعني كندك ناف صفتن يعني كوا صفتن مثلا كرو يعني تود ما هيكش افنافت كريت وقتها كم قولتا افنافت خندين افنافت نخوش يعني تكر وقت شورا شي بيتن سرهمي انواع شورا شمون وقت ديني بيتن نافت دينينا بجا افنافت هني تبت عندك نافت هاي خدا قشر فرازة داني قشر یعنی هندی جیانه یه خوش ها چون که نوه که چیه آینیه که خوش ها یعنی اشتی محمد هستی احمد هستی مصطفیه تا دمایی کش اول عمره افناویت خوش خدا نیه سرفر هده چکو افناوه نویت آینی نه نویت پیغمبر منه نویت صحابیانه وقتی تو نویت دنیا سر احتمالیه های خدا چو جارا به عجزه بیتون چون که افناوه نیه سر کتنه بس اگر افناوه که نخوش دان بسر یان وصفا کار کرد بیتن اونا اف زاغو که تحکم سر دیر کو افا بشن نجوی نوی کتن دبو نخوش بیتن حقیل اگنه یه تاین دیویجن داده ما چناف نه منتمدانی اصر بو مدانه اصر از غیلی وی نوی داده ما ناف بری آبون بابو که افا ها چسل من این نوی اجبر هنده تبدید ام گلا گلا کت حشو زینجی گفت نانوی و ام بس نه هزرا خوب گین ام هزرا بی زارو تید که نکر مازم بو دی چوا یه سرطناز بیتو پینوی یا یه دن نخوش بیتم پینوی
0: بله من خان کارینانا ناوید بیانی گلک بر بلاوت ناو جواک مداره اوه بو چی او چید گهینیدن اره من ناوید کردیت خوش نینن اره ناوید کردی رامانت خوش نینن یا جی اگر چیه حتی تو پنای ببیه بر زنجیر درامایت بیانی او تو ناوی اکترین درامایا تو سرزارو که خودانی اوه بو چید جواک مداره
1: وي من اما شفت من اسهني المقابله ديال تاتو سيرش مكان زفريت نجارك ودي هني بو مساله في موبايل في في فيش كارت ما تكنولوجي اما بس ما فايده جي كلي اتقل فيش كيت الموضوع او جي شوف لي كي نو هنت يعني بقال لك ديني نوفيت عيال تخو دي كان نوفيت اكثر جوات اجيتي يا نوفيت اجنبيه مثلا الا يا النايا تا دماغش افنوید ادید کو من چه علاقه تزنینا نوکه اجنبیه نوکه یه بو خدا نایت یه اوروپا بیدن با اوروپیه یه ترکیه بید با ترکیه یه ایرانی بید با ایرانی من جا وکو تا اما جا بیدن نوید خویت باشه تاین نوید کلیه تاین رامانا وانا خوش بیا بیعنی گلا گلا کنروف یه پی سرفرازن چکو او نوید پیوید کردینا و تا دماغی که خلاص نابد تا دماغی که دو نوادانی سر اش پیوید کردی اجا خلاص نابد گلن گلن خلاص نابد پیوید کردی حتی عربی اشکال نینه چون خوش ها بیتن ام عراقی نه بس دیتو بوچی نابد ترکا دانی اصد بوچی نابد اجنبی دانی اصد بوچی نابد ایرانی دانی اصد و یام گلن که بلا بلو که یعنی گلن گلن که ما اصفو دور بلیت من گلن که عیلوانا نابد وانا از برسیج مانا و ما اصفو گلن که شرازانات عربی دو کردی دو از این مهمه که پیدا ده که داده عمل مثلا یا ترکیه یعنی یا ایرانیه یعنی یا نزا اقاموسی المانیه یا نزا چیه داده نه چه علاقه ده بانایه اگر ده هماده بود چی کچکا خو یا پرکه خو اگر جار کچکا نوید کچکا گرک نوید بیانینه بو خود مانه همه علی خوش دره او ید کردینت خوشن یعنی او ید عددینت خوشن اول جید تیتن زغریتن بو چفلی کرنه زغریتن بو اول نوید ام بینی سر وایده و سر وان سرط جواکی و ایک بر ایکی یعنی بلافت گذن ایم جام اشتی چوانو که خنال دعوات و تفصیلت یه زیده بومنش در بحاتین و بوینه واقع حیات آمده و امیوی واقعی جین و امی تحملانی واقعی که این چون تو جیلی نه یعنی که ایچ آسوی خلطه پیتن اول جی هم اصاسی مثلا نوی جی هر چه بلین کرنه هکر نه ما نکه انا چی هم
0: بله
1: آن چان نوکی دی یعنی اما اول ها تا پیش شد یعنی بس اخو گلگ گلگ نوی تایی درامانن کردی و خلکه من گلگ گلگ یه کاردی میتن
0: بله من خواهم گرد کردن نوفا چه کارتی کرنید که تسر کسایتی اوی زارو گیبونو منم زارو که دهه تسر دنیای بچی کاتی به جد چه سال خدک الوی زارو که یانج بر اگر اگه دی یانج بر خوشت ویاد اکی دی ناوه که بچی اک یانج جید ناوه ایب خود کرد گن و اف ناوه دمین تل سر حتا دی ماهی افا حد چند کار تگرنه الکسایت یا وی زارو که کدن و بشتی مازن بیتن و ناو جواکی داده بچه چاف سحکن اوی کسی
1: ست اول جیگ زوریتن دی بابت بدوید گلکت هشیار بن اف ناوید کرد و کتا گوتی نهی نبکار اینان بقود ابو زاروكا چونکو اول یعنی ازن هکا دی که بابا قدید کرد یا نکو دی بابا گوده مثلا یه جانه یه قلقه ده بینه پتو
0: بله
1: پتو حتو آن مثلا نبی عمر بن عمو آن نبی احمد احمو اف ناوید کوفا نو چی بیتن اول ده بازان بیتن و ده نیتب نفرا حتی بیتن ظلام یعنی ده کیش که احمو احمو فلان آه مثلا یعنی او نوی کرد او هکو بچی که گوتیه و نیتب دیب و او گلگ گلگ کردی در درو نوی بچی که کردن و حتی مازون بیتن تأثیری رد کردن یعنی حتی گلگ شما ده گازی گلگ نوی درست اب خو یعنی نظانی تن که او او آن نینه چکو هندی هند اف گوتیه او کرد یل سر بلاف بوی و اگر جید او همی اون دی بابن دی نوی گازید کنه و تیلن هوا دازی کنه و تیرنده مروزتان و دارو بریتان و اوی بچیکی گنه گلکتر نخوش اونا احتمالی های بدایتان تیره گیتن حتا مازد گیتن و بنا برمین اوی بچی ود بیزنمن بیجا دیگلک معانتا کتن و دیگلک تری قوتی دا جیتن و با چی سبب امین سبب بیبابن وقتی عیالی خون نویتوانا نویت کت طوی نسد نویت درست بیجا تو حتما وکی کنی اینا سر دنیایی تا او نوی دانی اصد دیگو چی نوکی کد دانی اصد دیگو چی نوکی وی خو
0: سردمید گلوی سردمی نگونجیش لایی که دیو ده بجید من نوی دا پیرا خو یا با پیرا خو با دانه اصر یا نوی دا ایگا خو با به خوی دانه اصر نابیدن کس چه بشت اوی زاروکی ایدی پرورده کرنا اوی زاروکی جید مین تحوصا اجبر نوی ایدی کس درستی نشیدن پرورده جیب کدن اوی زاروکی گلک حالا ده ویغنگی جید نو جواکی مده ته ندیدن
1: اتخوستم یعنی همه مالک نینه اگر نوی ایکی و غیر کلی ندارن اصلا یعنی نینه همی مال تبید نوی با بیا کبه مریتن و کن یه بوی اشکی کلتر ریل دخمه اشتی ریز گرتنه که با اوی چون اشتی وفاداریه که با اوی چون کدا نوی این امیلی که دنیا ایدار نوی ایجاره که ایتر گرنه بس چیه ولی چه زنده تا گوتی بیتن مثلا نوی با بیا دانه اصلا نکست گلنه آخوه نوی با بویا آن همه دینه با بو آن قصه که نبیشنی چکو اوه نوی با بویا را کری وی اوه عزیز چکو نوی با بویا اوه کسی تا کامازون نه نه بی بی بچی که چکو دیشن هنده مازون بیتن و خمو نقلازی پی گوتی نازداری جید یکو تو اوتا بچی که خو نازدار کرد تا خراب کرد و تا حکو مازون بود تا ولی که تا کرد کسانه که یه دو شخصیتی یه نب یه نک یه سر بخو نه یه هند اقدان خود قرارات هایه هجا امت بیت بلا ترویز کل امریه خود گرد تا نازدان آتر تو نبوی نخوش نکن دا نبوی نخوش نریدن دا نهی تشتر کس نریز که و بلا امروه که نورمال بجیتن تا عمده که نورمال گرد بکن او هکه تاکری عزیزه دلیتا دا یعنی نکو نک خراکاتی بید او مروف یه بیتا یه عزیز و بجابشتی میگه وقتی مگوی تا نازدار بریدن خوب بینیتن یکمین شخصت مالای دا چونکو نظر بابی را کنی یعنی بابی را کنی یعنی پیلی را کنی از وفاد ناخیده نچینم که تو مروه که سپیشلی چون که تنافه آنه را کنی بس در هنده نه یعنی اگر نافه مناسب بید نهی کلید بیتن باهی خوچی که سرمش خوب کتن ما تقیدیه از وفاداری کن با مازانت خوب و عوض چوی نما ما بخوی آلا کنی به نافه اگه عزیز خوب من ادانای سرکوره خوب یه مغرد کنی و از وفاد شانازم چکو منافی می را کنی و پره میزی وصلی تی شانازه چون تو او نافی را کنی بویی یه پی خوشه که نافی خوشه و امرو به از من نافی بی را کنی یه عزیز بگه لیک بردلی من وصل هر پره میزی که زانی تن که یه عزیزه چون تو او نافی بی را کنی یه گلک یه عزیزه ابس او توش گلک یه نورماله بس ما نمگویتا چی بیش نبیتا تکیه های و دکتا که افکو افکو بچی نقطه که ممیز که اوه نازدشنان ایران کلی گذر است خونه کرده کس نه چه نکتن تا دمایی گشت اپسیم به آمازه پیدیم
0: بله امر دریش بیتن کاری تست

0: دیت نو گهداری برنامه و میترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سروك بارزاني پشوازي لپاترياكي كنيسي اكلداني لعراقي و جيهاني كير نيچيرفان بارزاني سروكي هرما كردسان لدمشق ديال احمد شرع سروكي كاتي سوريا كومبو مظلوم عبدی راگهان سردانه نشیروان بارزانی ده کاریگریه که ارنیل سر دوزا کرد لسوریای هبیدن. نتوین اگردی راگهان پدویه آشتوائی لشنگال بدزوه بهیدن. به هلکفت سالیه دا جنوسا دا ازدیان بالوس خانه امریکا راگهان دنگ بلاف کریوته دا دوپاتی لسر پدویه بجه اینانا داد پروریه و پرسنا مافند که نتوین گیر. علی زیدی راگهان پدویه لسد لقرب و کرن قربانی جنوسی دا شنگال دا بهده گرن. توش بویه که تایاخین بربونه لدهوگی جیان خوش دست دا. امین داره گشتی حزبالله عراقی راگهان که گروپ انوان رادست کرنه چکی برای مقاومه و حکومت عراقی رادت گن. میلیشیات حزبالله عراقی دیسان، رد گریه کو چکی رادز بکن. بریار افرو مظلوم عبدی و الهام احمد لدمشق ادگل احمد شرع کن ببنو پرسای پجه هاده چار سر گرن. بریار افرو روژا سیشنبی هر دوشاندن اسرائیل و لبنان لرومای پایتخت ایتالیا کن ببیدنو آشتیه که همیشه للبنان پیدا بکن. دونالد ترامپ سروک امریکا را گهاند نوکه گروی هرمس لجر کنترولا تماما امریکا دایه. سپاس بو گهداریاوه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دوید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات البت دوشک و به دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

گودی تنو گوداری و برنامه و نیترین و چیان ملکی تو فیسبوک رادیو دیگو.

0: سلاف و دنباش راديو دهوگ برنامه فوکس ده تبش کشکرن فوکس برنامه که رو جانب شوه که راست و خوش راديو دهوگ ته تبش کشکرن فوکس همه ابرکشی دل دور بابته که هنری و روشن بیری بیتم مهوانداری هلبزوان هیجا و گنج دلدار محمدیه بله گهدار و بینرین خوشتوی و گواتیار هلبزوان مین گنج و دیسان دانمر شیرابوینه الویداوی چندین دیوان بلاف کرینه اشوانا جیم بحس الکاگ دلداری بکین کو بو افروکه میوان برنامه فوکسم بزانین کاگ دلداری جی دیوانکانی بلاف کرینه نوی دیوانا وی چه و دیسان چه بابه تا تینا بلاف کرن نووی دیوانه دا دیسان دیوانا چنده و چندی بسیار دیمه هنه مرسته میوان خو کاگ دلداری بکین قد دلدار ده متباش بیتو چانی باشی انشالله
1: دم باش پیدا باش پیدا و نهجا و خوشتزی و گذارت بید برس همیه شاد و بختبر بید
0: هرسا که
1: بیداییم بشین دانستان دونکان نرم در باره تحیر بکن
0: گله گله سپاس بوده کتا دم خوب اشکش مگریم دلخوشین ام دسته که پناوه گشکارمند و روی بریا رادیو دهوک پیروز با هیل تدکین دست خوش دیوانات ایوانی پیروز بیتن انشالله سرکفتی بی و بردوام بی
1: زور سپاس بوهن برای سپاس بوه هوای سیجا و خوشتزی و همی تاف رادیو دهوک خوشتزی از دست سپاس یاد که هم افغاندان دوید بردوام از بشیرگی دوید همی دلیفادا کوهین گلمنه بیده اگری به چنده که بردوام رو ترد پنگاویه که جیدا بیتن دستش حیفا و نویسینه برنده یکی مروزانی تن مروزی پشتزانی و اکی هوای برزی تن
0: الان
1: که بیده هندان از بردوام بگیم جا که پتر پیش و چونه بخوب از ببینم
0: هر ساقی خزمتکار تواینه هر ساق و سلامت بیکاک دلدار ام بحثی دیوانات دوانی بکی نوه وی چیه دیسان چند لاپ را پکتیتن بابت تاتینه بالاف گیرم برا پتر گریدای چنه فرمو
1: دیوانا کوم بالاف گیری دیوانا نوه وی گورستان خونین صوفیه جما را بر پرا صابوسی و بینچ بر پرا همی پوش شر شهرن شهرن گوالین شهرینه هر ایکل بر پرکی جداش داد یا بلاف دیرم با برکا بپردو که تو نشید از این شام دیگه تشید

0: بگی رنگ و دانا و کو دانا او کو پیست ده ها دینه نویسی و او سات ما ظهر دو برگو دا جورا و جوری و بگا تا تیتا دیدم
1: بله
0: همین پوستر شهرم شهرت کردن چند نویگو دا پیام ها دیگه هاندن ما بزار کرد گو ام پیام بگهینین امی بگارین جهه رازمندی و خانده فایازی بید
1: دست خوش اکید بجین جهه رازمندی و دست خوشیل تد که این دوباره نو گله گله که سرنش را که شکاک دلدار گورستان خون انسوتی کف نو و حل بجاردیه چو هزر هاتیه
0: باور بکه هر گوه که گوتشتا یک پیدا بید جان را که ادبی مروف نویستیتن یکی شو گوتشتا اید گو بیتا درازین گو بابتی نو بیویه از همی دما جاوه گرنگی برای خود در مناوه بر همه خوب از هستیم گستی و پیاما اوات ناورو که در حیب ناوی در دیار ببیتن چیز بیتن بو خاندوه اکی هنده خاندوه هبن خود بینا و نشانگ دانه بینن بله هنده اکی رنگ اکی بل بر بلاف شوینا و نشانی درازی بن هنده جارا مروف صبفاجی ناوی دانیدن بله بیتا جه رازمندیه کشتی با من دانانان آقا دشتا هیگل هی گرنگه چونکی ناف ناسنامه یا اوی دشتی اوی بود نویسی برازین که ناسنامه یا با اوی دشتی که ناف بر قراده هی لو ما با من همی گوام دانانان آقا دشتا هیگل هی گرنگه هندک جارا ناف ورکتن که مروف بجیدن خوزی از بکستای به ناو با یعنی نگنجان و ناوی ورکت کم رو به ناوی پر بگیری بسرنده با من دانان آد ناوی همی گا با گلک و گرنگی از گرنگی بیتم
1: دست خوش
0: گرستان خوان سوده جی بحثی با بطک درونی یه های نامه اگا درونی از بزوی ناوی های گو ابرو که شماره گا خونا ناهی نه مرن نمری نه برده هم یه تبونه دا بس این دجا را توشی سوت نرسن و ایت ها دی نجدا کرن گروسانه که دا تزانی بیرو که اوی ملدی یلک جا را گروسانه طایبت ایت بو خونه دو هنگ ایت بو کسی دو هنگ اگه تو دیرو که بزاری یلک گروسانه بینی دیرو با جده کرده خواهی بوان بوی نفر بانی بله بو شعره که چیز بید گورستان چیز که جدا بید چیز بید خواهن چیز که جدا تر بید شوی چیز بید سوطن چیز که جدا تر بید شوی سوطن اما خو خلک جا بود بینیتن چیز گوتن اگا های مامستان هرگز
1: بله
0: اما بو شعری درست بردارم ایگا بو یه دیتر بو کسی دیتر درست نینا درست برنده بلکه او خواهن شعره بینیتن او خواهن نبن همین خلکه که دیتر بینیتن
1: دست خوش براستی جوک داماجه پیدای ناف گله گله که گرنگه گله پردو کنه بومد بیتا مرقم حسن یعنی هندیه نوه سرنس را کشه یعنی بوم بو مرخ کو ام و پرتو که بخینیش برکو نوه گله گله سرنش را کش با کاک دل دار ام بحث بکیم برا گیان پرتوک بجین یا هات یا بلاف گرن و گوا دیار بجین روشن بیرد ما چا پیشوازی لگر چه تبینیه که با رخ نکه با دست خوشی هبون نیسان تو بخو و کل بزوان اون به سر و دیوانه چند یه جه راضی بود؟
0: پراسی بیشتی نهی به مهه مها در بازگوی مها تیر مهری
1: بله
0: ارم قسمه که امیزا کرنی ها در ایران خوشحالی و قیده هل بزوان شعبان سلیمان خاندنک داوه دیوانه خاندنک بوه دیوانه کرد و غیر از مرسان تری پشمرگی هات نگیران هجماره که زورا خلکی هجماره که باشا عدیب و نویسر و خاندوهای حاضر بود و اف دیوانه ها تبالاف کرن پشتی با او گوزی رنگ و داهاوی ها بول کرد طور جواکی
1: بل
0: بلوی هش بکر کو رنگ و داهاوی های ناف دوید نفتخ های انجا دا بله چرا خیلی واسه نهادی نه چی که اشتا دمه که واسه در باز نبوید که افتر

0: که پیرو تسلی بیتا خوندن.
1: بله.
0: گرخنه که دیرو درین سر بیتا کرن. حتی بگو ویش دو خیلی رخمی دو صبح من نهاتی نه بر بیشتی روز هست که پروزا من جایی که دیدم شخوندن وید.
1: بله.
0: اصلا دا دیتو نکو های بیشتن خویی بیا روزا من دیگه نگیره. اگه تو خویی بیا روزا من دیگه بگیری دو چیز رو پینگوانه ها بیشی. بله بابو من روزا من بیا خوانده با یا گرنگه چونکه خوانده با دی نگاه سرکی و پروسه و بردامی یاد نویسی نگاه چونکه اگید او بر همه تو نویسی و تو بالاف یای بونده اکو کمی در بردی روش که رخمه خوانده بای
1: بله.
0: و او بر همه کو رخمه پیدا نکد و دانستاندن پیدا نکدم او وکی زارونگه که دوی بوی خیلی مریه
1: دست خوش دلدار و قوادیار
0: با مانوی او کو ویشی جماره که اتناف جماره تردی خانه داردیده که لکن جماره انا نوارو که
1: دست خوش دستت خوش بند و کو دیار گهدار و بینرین خوشتوی که دلدار کره هلبزوانیه مامستا محمدیم بشین بابتا چم بو اگر که تو پتر بشین هلبست دا نویسین و هلبست دا سرکف دیوی
0: بله پروسی کشو هوای مالبات همی گاوال سرمروفی پنگه که چه اکسر بیت چه نه اکسر بیتن سرمروفی هیا هر کس اگید هر بیاز اگید هر پیش اگید اگر کشو هواد مالبات دای هاری کار بید بوهنده کتب شیپین گوهن برزو بهم تا بیجی اولی وقت کتب رکی بریز داری با به من هر بس بکی هر زستار و گینی هشت خوناغا سرطایی هم آشنا کریم او بر همه گوید نویسیم بر دوام بومت خواندن بر دوام نشامت دا بر دوام نشامت دا کاشر چیه اول بری گوه هم باشنای هنده ببین کبینه سر رگه که هاری کار بوید گل ما اونو کجی همی رو رسما داد همی حرکت دا همی بشکت بدوی همی در هم بالاف کرنا داید گل من ات هر دشتا که هبیدم تا بدی غمایید خو و دیدنید خو بر هم اسم از انگینیه که پیدا کردن اکید هبونا جنابی غانات گل من رنگ ودان اگر اکسر یا های سر بردانومی همم و سرورا را ما یا حضری سربیکنه ما یا عدوی چونکه وقتی در دوام دانستاندن بینه گرم سردشتکی روشانه تو دیگر کسا که بیگو او کسا در برافرکه که درست دارستد که هر بده کاروردانوی هبیدن کاروردانوی چنده هبیدن که او رنگوردانوی دیل سر بر همی تشکیم یادن پاسیجیم هر کسا که که بر همه دنیا دست بکنی بخینی تنو اوید به دومایی گیشی بخینید که تسبیل جداهی اکام آزون گردن که او جداهی او مالباته و باب من و قلم و خسمت هایی بد گردن و کاری گریه رو گلک و دیار سر
1: بردامی آمه دست خوش سرکفتی به نیشالا کاک دلدار ام دموهیک بسیار آرسته بکیم شوک گشتی تبشک دارید بریکانا دا گریه تلبس خاندنه مدید یکو گل جارا بریکانه ته نکرن پنموند باره نویسینا چی رو که دا هلبس دا بیتن گو تاره دا بیتن هر تشتکی بیتن هم بحثی هلبس بکن اگر تبشک دارید بریکانا دا گر بیتن انجام چابوینه و دیسانه بریکانه چند گرنگم به نگرن
0: بله من پشک دارید چندین بریکان را گرید دو سال در باز بودید پتریا باشی پتریا و بریکان پشک دارید را گرید از اشیایم بغیرد ایکی برزد اینم از اشیایم لیستالوالا شن یاد که هل وست دیرو که سالا دوزار و بیشتسه خلات رزا دویر در خوبه بینیم در آسل هریما کلکتانه سالا دوزار و بیشتسه همان لیستالواله خلاده ای که پلبست نزده از خوبه اینا ویسا والا شن ویسا ویسا والا گلاوش سال دوزار و بیست دوزار از پشکدار با من از شام رزا ای که پس خوبه بینیم سرا پشکدار بوید دفر و بر اینا هرچند دیتن اکی های بیشتن پشکدار با من ویسا والا بیوهنی نبواسته پلبست وانی بلی با پندجرا کفتنات نوا تستاجی دا آماجه نبوهندی که در پشتک پشت خوی لایا چیکی راستی ما بزانه بگیست خاندن بزوام و بعد همه خاندنهایی و خوب آواجدن و روسته و خوب آواجدنه اگر یک نویسیمی نبیدن دیلا وازید نویسیمی را پیدامن این دجرا خوش عجیب کدام روی کبیده بر تینگی هندرشنه ادمازن و از انجامه جی آماجه نبوهنده گو اوی کسی یه خوب فانده وقتی خوی بیودار باز کریم لو ما اگر سرکفتن رو بریگانا بیوری یکی نبید جی بو سرکفتن هم روی ولی آماجه اگر خورده آماجه بوی چندی دادن گو چه ای بردان بید و چه ای بردان بود و چه ای جهیت و شروع جهیت در بیا
1: دست خوش سرکف دی بی برنده
0: تشک دارید بریگانا دا و دستشان و خلاطا دست من آماجه دست خوش کرد پیداد کردن بود دست من بردان بردان صبحی
1: دست خوش گاک دلدار سرکفتی بی انشاءالله وقت دعای دیار کردن بیشین بری کنه بن کور بن هنده جرا مروف پشک داریه تعداد کردن وقت دعای دیار کردن کجی آوازی بهتا کردن مروف بزانیتن که آسته مروفی چاوایه مروف بیدل خوش بیتن راستی جی
0: بگومان
1: هر ساخ و سلامت بی کاغ دلدارم گله گله دل خوش بون که برکتو دیلمه دا بود هر ساخ و سلامت بی دوباره گله گله اکسپاز بودا که تدم خوب اشکشیما و گهدار و بینرید مهید را دیاد هود گیری
0: رزید من بودا با گهدار احوید نیجا با بینرید و احوید نیجا رزید من با ما با تا مزان را دیاد هود
1: هر ساق بی گله گله اکسپاز بودا دوباره دل خوش بوین ابی ویدان و ساندنی هر ساق بی اکسپاز بودا ساق بی باشتر و خوشتر بله گهدار و بینرین خوشت بیل دمی بوری بشوی که راستا خواهم گل هوا دا بوین السر پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه فوکس تا خلی که کادیش برنامه هوا برنامه فوکس و بابت که دیدان و ساندن السر بکن اتناف خیر و خوشی دا بمینه بخاطر هوا
2: Radio 88.5 88.9

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاف سروب برزانی پیشوازیل پاتریاک ماری پولسی سی نوا پاتریاک کنیسا کلدانی لعراق و جهانگر الدی فراگهاندنه توی دیداره دا پاتریاک کنیسا کلدانی لعراق و جهانه سباسی پیزانینت خواه رسته سروب برزانی گرن با بزا با حول نویم بردام جبو پاراستن و پشتوانی گرنا مافودا خازین مسیحیان و همی پکات نتوی و آینی لعراق و هرما کردستانه سروک هرما کردستان ال دمشق ادگر سروک کمار سوریا کمبو اوراگهان ما پشتوانی خو بو سوریا کا سقامگیر و ایگرتی دو پادگر کوتی دا مافین همی پکاتی نتوی آینی ات پاراستی بن روزنامه وطن یا سوری بالافگیری سردانانی تیروان بارزانی سروک هرما کردستانه رهنده این پروتوکولی در باس گرن درگه هکنیل همبر سیاست آبوری وکر مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دموکراتیک حسده پیشوازیل سردانا میجویان تیروان بارزانی سروک هرما کردستان بو دمشق پایتخت سوریا گرو وگا وگا گرنگ بو سقامگیری وصف گریه بریار ابرو روژا سه شنبه مظلوم عبدی و الهام احمد بشنا دمشق و دیل احمد شارع سرو کمار سوریا کنبن الدیف بیزانینام پرسای پجیجی دهتا چار سر گرن به هلکفتا در بازبون 12 سالان افسر توانین رکراواتی روسیا داشل دیجی پیکاتین ازیان با لیسخان امریکال بغدا را گهاندن اک بالاف گریو تیدا دو پاتی سرپیتویاب جهینان داد پروریو پاراستن مافین کمینهان گریه علی زیدی را گهان پیتویه لسل قربو کرنا قربانیان جینوساید شنگالیان به تکرن اسپانیا را گهان نزیک 5000 کجبران هشتال باجی رسته به تماینه سروک امریکا به تندی هرش گره سر سرکردهتی ها ایرانه هفدم دو پاتیل سروی چنده جیگر گود درتنگ و هرمزیب تمامیل جر کنترول هیزا دریایی امریکا دایو گود امریکا رکینا دادن تهران بیتا خودان چکا اتمی گردی آدن گوباساش رادیو دو کات خاندن خیر و خوشی بمینن.

0: اودیت نو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوز ببینه.
1: برنامه ایک جخلگی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باش گودارن خوشتبی ابدم هوا شاد بیتن و جارکا دید گل خلق اکا دیترش برنامه ایکش خلقی هاتین خزمت هوا جی اینانا سالار جلیل بله گودارن خوشتبی خلق افروکه دا پیشمرگه و زندانی سیاسی شیخ مجید دهوکی میوان برنامه ایکش خلقی ها البته هر زندانی که سیاسی پشتی خدمتکا دیرو دریش پشتی خباتکا بردوام و چندین نخوشی و دردسری توی سردمی دا سردست رژیم دیتون و پشتین گیهاتین زندان کرن و جا بابت تیرو تسل برینه کرکی کش کرکی که برینه ابو غیره هاتین دادگاه کرن دادگاه عواد البندری و حتی دو مکه گل اشوان گنجو جحیلا هاتن سیداردان خود رحمه بوابتو جهوا بحشتا بریم بیتو گل اکی دیتر جی هاتن حکم کرن حکم مؤبت 10 سال 20 سال و حتی دو مکه اوان گنجو جحیلا تو دوی سردمی دا گل اک نخوشی در دستری دیتن دست وابتلی وابابو کسو کارتوان بله پر حالا که به دستش خباتو بر خودانا خو بر نداینه حتی که به جنگشتین اوام بحث گیری قوناها دومایی که دادگاه کردنه و پیشتینگی هر ایک جوره که حکم سرحاتی دانان شیخ مجید من مقصد به پیشکیه و هر زندانی که سیاسی چی رو که های هر ایکی جی کنا بجن جیانا خدا یا زندانه و البن ظلم و زداری رژیم گربه گربه چیروکت خوی تاین شیخ مجید دهوکی جی ایکی شوان زندانی سیاسی بویا که اف دردسری و نخوشی همی بسری هاتین و ما اف درفاز دانی خلکت بوری جی دا گلک جارا ما بحث لوی چندید کر اف کسان که کسی خونه نکیری نخدا ام وکو رادیو دهوکت برنامه جدا جدا دا و تایبتی جی برنامه ایکش خلکی خلوی خلکیت گین خودان برزن ام جارکا دیتر او جیان دا ما ام زندید گینه با و راست و بیرهاتن تا بره کود بیشین سردم خدا جارکا دیم و بیرهاتن بحثت گینه هر چندن نخوش جی بس او ما فکروان بحث سر بیتا کرن بجا شیخ مجید دهوکی جی چیرو که که بیشین دیرو دریش یا های ام دبزاو بکن گهداریا شیخ مجیدی و چیرو که بکن که که مجید تو گلب خیراتی سر چا بکن
1: خیلی دار بی سپاس یا حوات کن با بی چاپ کلتینه که دمکه خوشی با حوات بورینم دنگیوی خلکه که مقدور ظلم لحات اکیرم و تاریخ و وقت بیشین دیرو کمی جو هم خوات کرد کردستان اشبیر نکن برچاف بگیرم
0: بله
1: دا و که بیشن ظاهرو که مجی چاف مبکن چاف مبکن چاف بابی و باپیت خود کرینه او چاف مبکن دست از وی خبات برندن اندبن وی ظلمی و وی تعداری دشمنی در کهوی چاف ملت همی بوینه خودان ملت و دولت هم بوینه پارچه پارچه کرین مجی او نیته هم سروی ربازی وی قطب خونه فیر بوینه مازم بوینه رباز و بارزانی امید فیر بوینه ام دست خباتی بکنو ما تعهد دادوی ام برندین حتی ام گهینه موافد خوم و گلکش ما پیتر خباتا کری و زحمتا بریم و انشالله جی ام دید بردوام بین وی خباتی دا و ام تناظر جینا کن
0: و پشمان نینی جی
1: و پشمان جینین سر رای ظلم و غدر جی اشکره یا تیتا کرن سرمان خباتکر و شورتگیر را جید برزنم تزانیم ام داخوازید که جناب سروکی دی چونه که سروی بابتی بکت وی خلک قهرمان و زحمت کش بینه کم اوینه ربازا بارزانی که ام خریجید کلیا بارزانی کلیا پارتینه نه خریجید کلیا دویگاوینه عریف و بی بزانید آن پیش فی پینجی بزانید آن فلان دولت فلانه ما دیرو که ما تاریخ و مجا خوب ملت خود وید ام موجود بینده
0: بله شیخ ما زحمت بوده چه کر؟
1: نه چون زحمتی نه قربانی وی ملتی ما خود کنه تصحیح بو وی ملتی
0: بله شیخ تو دهوکی؟
1: بله اصل امنات دهوکی نه ام الفرمان و ام برمال الشیخ سعید پیرانی نه و شیخ سید رضای نه وقت فرمان و شیخ را کلی با و باپیر می ترالابون برف سوری و برف عراق وقتی امیل دوکی آکنجی بون الویری و الحوچ آوازا منطقه و هندک ما بانا
0: چوا چوا بجین سیلت هواد گتا شیخ سعید پیرا
1: ام برمال شیخی وقتی شورش شیخ سعید سیطر رضایی پرمان و مال شیخ را کرن و تنظیمات بون وکی چا شورش تنکرم عیرت خور رواند برف سوری و ایراندون و برف ویره و ایراندون فتره که من از داخل زاخوشی نویران مینر هات نویره مالا سفر آقاید گوتن وارا خودان کرم چون دوخی او آقاید منطقه بون ویره جیب حکمت تجسس ها بود گرتن تسلیم تر گل مروید ما گرتن تسلیم کرم او دیگن ویره جی روی چون حوش آفا کربل وارا دیمای که با من با من او دی با پیر ما برن ویره مانو هنده جی مای نویر هم حساب بوکید که بس از با من نبوید
0: اف صحبته بله ابا شیخ سعید پیران
1: بله
0: هبویند بنا مالا هوده
1: بله
0: سردم خدا
1: بله
0: گل شیخ سعید پیران بوینه
1: بله
0: آن گهنه
1: گهنه ایک
0: وکی ام عربی به شجرت العائله
1: شجرت العائله بون هم ناویان شیخ ملکی نه پشتا شرنخیم پشتا شرنخ بینه ناویان شیخ ملکی
0: بله
1: هم گهنه ایک گل مالا شیخ سعید وان بنا مالا کی ویجا پارچا پارچا بین هر اندکل عردکی باش
0: بابتا یچو بر دلوانی خود خود اجر راضی بیت انشاء الله
1: اش معنی همین
0: میگه با پیرت یچو بر دلوانی خود بابت چد گود کو با پیرت بو بابت اخف تل سر شیخ سعید پیران
1: دی بحثیت کی وقت
0: وشنی کا بابت بو تا گود بیت
1: باب من او بو ما گوت رحمتی مغنی وقت ما فهم کی نوت پنجی و نه پنجی هشتی مقاره کل با مرنی فکرن ادبر مویری گل خود گوت نه خبات که نقشیلی بوم تصویر مال مصطفی پیدا بوم تا زینا بگنویر بابا و چیه خود شکروک دانم بم موتی اوه اکی هاتی بینه مال مصطفی و اکی با پیر ما شورتی کرین معاف ملت ما ام جی بینه دولتک امیل ویر برا بوین اوه مال مصطفی ویر را بوی دی پشوی و را بید شوه که بابا من تفنگ که بود گتنه سیتی شمال درکت نیف شفاعت و بر خود می درس کو سورا شری وقتی شو درس کو رس بود بر خود می که راه هم گفته که خبر با به من بو اس دی
0: اها
1: با مال ویر دو که بس اس دی درس کو سورا شری دو کتر
0: آن واجد کردنی بله
1: واجد که گفته با به من اس دی ده کم قصه گفت نمن یا ساخت هفته بگم گفته چا دی با به من که کنی گفته دینکم گفت بابا و نه از دیاره اول درس کا مال مصطفی اول درس کا بین پیش مرگه ام پیش مرگه کردستان هم عسکریش کردوینه اول درس کا هنده ها
0: اول 58 پنجی
1: اول 58 پنجی وقت
0: خوب مالی چندی
1: برای از پنجی تقریبا پنجی سه پنجی سه مهی و یک پنجی سه
0: بین بابت خو
1: بله
0: تا کنگی پیوندی شورشی کرد
1: 68 دیمه پیوندی شورشی کرد
0: شورش ایلوله
1: شورش ایلوله
0: طب کیکر ول کیری
1: حسن سعید بو نشرا روی بو
0: بله
1: سعد ابراهیم گوی بو سلیمان عیسی بو م پیوندی پکی ابرینا رخی گلناس گل ویرشی وکیل رکا کربلی را تنظیمات و درس نشامت دام ام بینا کی نخربال چاو ارزاق و عیدت گیره نه شیرتت کردوانی نشامت دام تنظیم
0: اشتا توی بچی بو
1: اشتا توی بچی بو
0: دی باب تا قبیل کرن
1: دی باب م قبیل کرن باب من اصلا ما آزاد کرد بوم گوی کام چه گیر همه تو جواب کرد بس شویرت خراب نکی بو کردینی تو چه که برا واب کرد
0: بله
1: از این آزاد گیر بوم
0: کردینی ها هنگی ها کردینی ها که پاقش بوم
1: کردینی ها که پاقش بوم
0: یا مبدع بوم
1: یا مبدع بوم
0: پر بیرو باور بوم
1: بیرو باور نانی زیادتر نپوش
0: بله
1: ما اتحاق کنی ام زفران دینه و گو دین چند دهو کنه درست توجهات تنظیمات نشامتم ام بونا تنظیمات داخلی
0: نه جاری تا چک نهل گرد
1: ما چک نهل گرد داره و بس بس چک نهل گرد بتو این چکی نارا که ام محتاجی چکی نینه ام محتاجی پیزانی نانه
0: تو خاندوار بوی
1: از خاندوار بوی
0: بله
1: من حتی ششه خاند بو فقاتی جم خاند بو
0: ششه ابتدایی
1: ششه ابتدایی فقاتی جم خاند بو قرآن
0: یا تو فقیج بو
1: با من فقاتی جم خاند سپیده چونه فقاتی جم نید رو جم و چونه مدرسه جم
0: آها
1: من هر دو کت گیریم
0: تب خود تشتک جوار گت بکن روشن بیریه
1: وکی روشن بیری بیریم مثلا نعنی او خاندونا من الابتدایی صفا دوی بو من کاغست نوست بو با پیر خاند کرا درو کن یعنی تو وقتی دا وصا بو خاند یا فقاتی جم به قصی بود نه وکی دیگا بود
0: کی بود برپرسه هوا؟
1: یه
0: کی؟ ابتا پیوندی پیکری
1: حسن سعيد بو سليمان عيسى قوي بو رحمتي اول هاشتو
0: مقر الكيري بو
1: مقر المنطقات بتي منطقات جالناس كيت ويشي فيدا بو نهارك بالبيري انت شونا بيري
0: بلي
1: اتصال اشتي معمتي
0: نكتو بس هسنا باكت كي عنا
1: بلي
0: او جالي كي هاي بجني هسنا باكت
1: هسنا باكت انا بركات كربل الرامت شون
0: اها
1: كربل الرامت حشوفا اتو بي جالي دكتور ريبور الرامت شون
0: بلي
1: انت بجنا بيري درس نشان مدد ام تو نه وقتی بو مدرسه ام هات نه ما مدرسه خوره به
0: شیخ تپی خوش بو اوتش
1: به متا چه جرم خوش بو کی گوی نه بگی
0: او تو نه ترس توجیهات چه بون
1: توجیهات حزبات و صيام على مصطفى هو كده هم على مصطفى شرابية بحسي قاضي محمد كده بحسي الشيخ سعيد بيراني كده بحسي ما شورا جيرين ما هم يتكلم تاريخ من التي ما أبيا من لا توصي بلا بابو الدشمنا أمد باشا باشا كيرين أم هم يقبل ترك هو لهاتها إيران هو لهاتها أمد مين أنا بدستا
0: وهر نضاف خلك كده فيه شارية بلا فيه
1: فيه شارية فيه درسي ما بو خلك كده قلت
0: خلکی کی گندا
1: خاطی گندا بو خلکی باجیر بو هوا بو دوز بو مدرسه بو امطاتن چو ما بو یکو دو
0: یعنی ام نشم وگا به بجین تو کادر بو
1: نه
0: چکو بچکاتی بو شه
1: بچکو بچکاتی بو نه حساب ایدنه کریم بس ما افتو جوتا دیشمد ما افتو جوتا جی بالا بت
0: آ ابا ناف شوره شیدا
1: بله
0: پشتینگی
1: بله
0: پشتینگی تو بو رخصت نت نهینی
1: ابو ما رخصت نت نهینی
0: کیری ها بو ما بس
1: اتحاد طلبه وتحزب يدرس
0: اتحاد طلبة كردستان
1: اتحاد طلبة كردستان
0: بلي
1: ما تنظيمات تخترن فيري نط طلبة
0: كيف تنظيم كيري كيف بر برسيتة تنظيم
1: حسن سعيد سراروي حسن سعيد سراروي بو
0: اول اللي جنوب المقر
1: او اللي جنوب تنظيمات بو ديال سليمان عيسى قويب اواجي هم مستقب بو عصروان قويبو بس المسير مظمو بو بيبيل شش تو سی شورش هجوم سر بامبر نیات کردیم بابیل ویر شهید بودم. عادی وقت وقتی دو التحاق کردیم بابیل ویر شهید بودم.
0: ای کم رخ خسته نات؟
1: بله.
0: یا تو چه ات ناف دا؟ کی ساله بود؟
1: سال شش تو هشت بود حیوان تقریبا حیوان حیوان ده بود. من ات سال پیکری.
0: هوا لتوکی بود؟
1: هوا لی مدت گفتم حسن جهابی هروری بود.
0: این چند کس بودی قصد؟
1: سلیمان عیسا بود نظرین حسن سعید بود من اتصال پیکریم
0: اها
1: او بود
0: برپسی شوانا هوا برپسی ریخستان هوا
1: حسن سعید بود
0: حسن سعید
1: سر رو
0: باشه هوا کنبونت خود کی بد گریم؟
1: کنبونت خود هم تاتینات گوتنه کنی محمد که کنی خوشمانم امن ویرت خرب بویم اینجا رو جم چونه سر زیارت جیم قافظیم او زیارت اکل ویره بود گوتنه زیارت سید احمد قدسی نظرشم ابتشونه ویره پیجات از زیارته ابتشونه ویره تنش نخوری و کمیره خودت اینجا رو جی چونه چنکیه گوتینه چنکیه علی گیزی
0: چنکیه علی گیزی
1: ابتشونه ویره پیجات و آبی ما خودت هستیم ابتشونه ویره ما چیت بخودت نویست سال آن بومت هاتم مت خوندن نشای کدود دن
0: کمبون دا هوت چه صحبت سر چه تاخفتن
1: کمبون دا که چه بومت هات نویسیم توجهات بومت هات قاصد هات دوی براف کن بو خلق خوب کردی
0: یعنی قاصدش لجنیت هات
1: قاصدش
0: گوت اول سر با بابتا
1: سر با بابتا دی آخبن دی خلقی وصار رو شبیر کن عملا تکین ویتن بینه ایک و دوم خود دست دشمینی و برنده ایم ام خباتا که بکن بو وی ملتی رزگار کن

0: بين الدولات تكبك يهم يوم
1: دابا ورتي الروسي دي دس اس دس تي بجين بن ويزول مي ويزول داري دي انا دار ملا دي كنت
0: ما بيرو بوري هابول شكو هر كسا كشولة كي بكتو سعيل ساكيشت الا دي جيت هدف ارمون جدخو
1: بس حكمت هنجي يا ظالم بو
0: حكمت ظالم بو بس ملات الظلمين بو شكو بني ماجي وما تادنا قلتن بني ما تشان ظلمت كرم بس دستش شورشي
1: بلدار كي بوستا بوا دينان
0: پوسته بود متینات سعدی ابراهیم
1: بله
0: سعدی دوید صوفی ابراهیم مولاوی نیو کاسی که دابون اوی خشکاوی گهواری بود متینات
1: هوا باوری پیکو دو هبون
0: ما باوری پیکو دو هبون برا ما با اوجی مهاجم مشترکو ها بون روی بون ها بون نویر با پیلی ما او خدان کرد ما نعین مالک برم ما باوری پیکو دو هبون خشکاوی جی ایک شرخ خسنا بون حتی سال حتی دا جی عملیو دو جارندی ما بود شینا که گفت از شینا کم حتی آلای کردستانی هنه را کم کرد نبنه دولت تنظیمات بود از شینا کم حتی نوتو ای که جی پشتی سرهداری از چوم از ترکی پشتی معترف سری کدو کلو او
1: رفی هم دینه به صحبته هم دینه به صحبته
0: از چوم هشتا شینا کم بود حتی دولت کدینه تا تشکیف از شینا کم حتی دیگه وزید بمیان ساخم
1: بله
0: اوش دو سوری و منجد
1: بلافوک بو هوت هاتن
0: بله
1: هوت چوا بلاف کرد
0: ما بالافت بیرون ما دیوار وقت کردن دارم ما بالافت که نظرف داد تا بیرون بر درگیت مال مسئول ام دیوار دایر اوید بیجتید ما تا بیرون بر درگیت وان اوید بیداتی دا 68 حتی هفته بیشتی هفته بیشتی رخصت نایدی بود غیر شکر ما بالافت که خود تبزه کرد
1: و بالافت کردی بون عربی بون
0: عربی
1: بون هر دوکا بون
0: عربی بارابتر عربی
1: بارابتر حد
0: بلاوکی
1: درجم درجم تیب گید
0: درجم تیب گید همی عربی بلغت همی عربی بکردی نبو
1: بله بله بله بس نفشورا شاید بارابتر جی کردی نویسی
0: کردی نویسی
1: بله یا مرم به هبو مخصوم
0: عربی بو خب عربی
1: بله
0: خب عربی ما بلاو حد
1: هوا بلاوکت خو بجین او جهت تبحث گیرین هوا لدم چه بجاب عامو دا بال دیوارا دا بردرگیت سیخورت رژیم پیشتین گین کی بود چون هوا چه متابعت گرد؟
0: من بلا بود سر دورم حالا قراصات حتی محلا شیر جه دولار سمت اوه شاره مهم بود حتی مالا دیولی آقای
1: پوچی ویره مهم بود؟
0: ویره مهم بود خرک تا تو چو دام و دزگاه دایره لبون قربان بود اما منطقه دیکیم خرک ازعاج کرد حلمت ها که بلا بود ما توزید کرد ازعاج و منطقات کرد نزولید
1: بله.
0: من ندیا از عاج و خلق مبته کردم من نیوه که باجی رو بلاوت کردم من تاویت جام آوام من تاویت بردگه دایرا من آمودی تو رو بکرم ایده تنه نبود دا سه چارک به من مراقبت کرد منطقه من تحدید کرد کنی که من بلاوت کرد خوب دیوارا
1: بکرم چو وقت هوا بلاوت کرد؟
0: با رفتیر بشه بود
1: بشه
0: بود هم جهر بود کسی یه وزیر نکرد پیش هست که حجت یاری اودی کند ای کوچی دا یک طرح دیرا چدا بخد کسل ور
1: یعنی بالا بو کاغذ یک بو
0: کاغذ بو چی کوتی ملت دا راست ما بیورا بتیر
1: نکو صبح بو انتش تک
0: نه نه نه اند متن فسا جنجرا پرجی هنجرا تن فسا شعارت تن فسا تهدید و با رپتیر سر کاغذ بو
1: بله پشتینگی رژیم متابعت کرد
0: رژیم تحسین نکند متابعت
1: ان کاوی صحبت بکه
0: رژیم گلک تولد مات وقتی دو بری مهاد بنا گرتن یکی وکی محمد سرمان سرروی یکی وکی عبدالله مشختی وکی حاجی محمد کریتی و همی اتحاد طلبون بری متحادی نگیتن و تنظیمات ها بول و تنظیمات ها بول
1: و هوا بر خدای هوا دید که اول سیخورت رژیم نه بر رژیم یادید متابعت کرد و یا منشور و بلا بکن منشور
0: متابع همیات که معلومات برگتیم
1: وقت آها ای بله
0: وقت حکمت الجلب یاد گفت اف بلاوی که تینا و وکین اول نمرو و که بود گفت اول مفرزه یم او بلاوی تاثیر خوب پیته بود تو طلقه که ربیع که
1: باش بر پرس هوا لجنه بله چه وزانی که هوا بلاف کنه نیان نه
0: مرتبه مغبار چون
1: چه و چون
0: هر در کامرا چون ما بلاوی که فلان عنی تبزه کنین حکمت احود که تهم حکمت وی متابعت کرد حکمت خرکی که دیگر گازید کردن تحقیق پید کردن بلاوو کشید
1: فریکا که گشت آوا؟
0: فریکا ما نقطه ما بنده کربله بود فریکا کربله را برادر خودی منویش بید کرد نبیم بری چند سوار که چوه برحمه خودی اوجی گویی بود اتا ریکا وان را بلاوو بومتاتون رو مد بپوستم
1: او تنم او مزاني
0: مليح
1: بس بالريكا هو تشوات جهشت يا زواد بيشم
0: ريكا ما هو ما بس بالمد بالرب
1: هل هو تبروي نقطة الكربلي
0: كربلي مالك
1: تسليمي هل وي برادري
0: كير هل وي برادر او برادر شو او قصد بو او تينات انجور او تتفيري مدارا في او تبري انجور او تشو نبيري بي تي في بو مدارا في انجور او خود تتفيري بلافوك چه تينات دارما يد مهبون ما تسليمي
1: آنجي هر دنگو باسك هر دنگو باسك
0: بين دنگو باس بر او
1: هوا هوا بو
0: برد كير
1: بو پشمرگي فرد
0: پشمرگي رد كير
1: او كبره وكو چه
0: وكو تحركات عسكري كقوات عسكري شنام شد بجم كي وچم كي تكالي وانتان كي مخابرات الجرمان
1: كي سيخوريت كي
0: سيخوريت
1: ناباجيري
0: كي جاسوسا ناباجيري دام كي ركينا افراس كو چم معلومات ناف حكمت دهبو ناف شرطة دهبو دزقات امني دهبو ما وديت ما دايا وجا درز بان اندرس نبدي ما نفسو ما بان ريتان تحركات عسكري با
1: ايك هو بيان ندرس دهبو فريكي
0: بیم نعنی
1: کاو تو حاضریت خو کن
0: ما نعنی
1: دو هر ریدانه
0: ما گفت که دو مرغ بر خود ریت شد امنی و
1: آره
0: اکوت
1: آره
0: دو متوبای که نه چه شد دیره وی چی شد دیره وی دو نویسیم اگر بازوی به هوا ری منی نه دو بیه فلان کس فلان روزی دایر امنی و میدی
1: کی آها اوجی دادی چونه کن
0: اوجی دادی چونه کن که جوان اتصال گل هیا نینه متابعتی رو که افمرو و چی تفرس تهت و تازانی یکیش گنده هات بام تازانی ول دوی که ندی با یه غریب بام
1: باشه شیخ هبوی جاره که تقدمه که جیش دا کرد آن چه تا دا کرد او حتی دو ماهی که هوا جنا بجینی جنا محلی نه هوا پی آگه دار کرد بتو اواج حاضریت خود کرد بل دیف دنگو باسته
0: وقتی حکمت تا مزانی بوده تقدمه مثلا دی چی تا برخه امیدیان چی تا رخه بامر نیوه چی تازانی
1: هوا زانی کدش تکیری
0: مزانی ام و معلومات ها برکم گیدی برکم بدره جده و دوتنه فرسان
1: هینشی چونت ناف دا؟
0: هم چونت ناف دا ما وانتای نگوید تقدیم تو گره جار تاتن جام آمازن تراوستیان قوات تاتش مطقا ناف کری تاتن برف این وچیم دا جا بیره که بیم قوات اکا خر بودی هیت برف از راز ودید ویجا برخی بامن وچی برخی مانگیش که وچید برخی سوارتی که برخی سوار سپیندار وچیم تونی ما جواب نکته و قوت کوتیر
1: باش دیف وی جواب هوا آنچی دیف وان پیزانی نت هوا هوا با پیشمرگی و بر پرسید پیشمرگی فرد کرد
0: بله
1: دیف دیت ناته دیف وی و معلومات توت هاتن آن نه
0: اکثری دیف تاتر اکثری دیف وان معلومات مرکی نه یعنی صدا هفته پیش جی خود
1: جاره که پیک دادن اکثر کوسا
0: چی بوده چی بودن مطمئن
1: دی بزنی نه تو پیش مگه یالی دوی
0: رخی گل ناس کی رخی گل جوره چی بود سوارتی که به مطمئن چی بود آن معلومات چی بود مفرزه چه قوت چه مثلا جابو حکمت تو مفرزه که آن فهندم رو تو تی نفرن عادی دو کمین رکی نبری که تظریم نه این تصادم چی بود
1: بله
0: تصادم چی بود آن معلومات مدان صد حکی
1: باشه شیخ بیم خالکی وقتی بالا بوکی دیدن گنج و جحلت مت وی سر دنی اول راز بود چند پی خوش بود
0: یعنی
1: تا چوا دیدن تا چوا دی چوا پی خوش بود کنی وینا که های تشته که های بزابه که های
0: گله که پی خوش بود خالکی جی گله جی ترس یا نتویران زیب جی خرابی بکن تجسیب کن یعنی رز خود گرتن نتویران درو بری دو که شوی مینو آن در کبه
1: به راست
0: ما او متابعت کردم اوید مالتوان درو برید دو که آن امن نتوی رو شنیوه که باشی رو در کم
1: هوا جاره که چالاک کواسا کریه هوا پیزانین سرنده کسا دابین که اف کسه خیریه سیخوره و ضربک لیدا بد
0: اما گره که نویسه
1: و ضربه لیدا
0: ضربه لیدای وید گرتی هندک بید تلافتین هندک جی بواسطه ایدیت بردانی توبه کنی هندک جی التحاق کنیم دستش کاری
1: برداشت
0: اول صدا صد
1: بله
0: اول توجودیم اول موجی بارد یش نیوه که دوی که حتی نیوه که سی که بو حتی دوره محله قره چوب حتی جید گراج جید گراج بو جید که خسته محله قره زیده تر حکمه رتوی را بهتو بچید خواه اینو
1: رفیق هبوینه بله؟ هبوینه جی گنج و جحیل توی سردمیت خوین گرم بون و چالاکیت کرن و چه پیوندی به احتمال پری خسناشی نبون
0: نبون نوروز یا آگر تل کرن خودی او دیگرن طیارت چیت کرن نشترت کرن طیارت کاخذی دو بردن گیجی برم مطاق و گیجی برم کاغذ نویسم
1: بله
0: و ما بالاو طیارت تا بیتن طیارت کاغذی چیت کرد
1: هوا پریکت هوا
0: بله
1: هوا بجین او بر پرست هوا اوی دیجنی کارکیری نه هوا پیار گردد دیرن که او گنج و جحیل اوی جی بیکو ناوا بین آتشتگی اوی یعنی بزاوکا گلک باشد کند کرد پرورن هسته که کرد هوا پیار گردد
0: دیرن گلک پی خوشخوار بود نزانی سر موقف وضعی دو کرد کد ات ایطاری دو کرد بود گلک پی خوش بود خلک دو کرد گلک پی ملتزم بود همین نوحای و آم گند و آم عشیره و او ملت نف باش گرد دو کرد تقیم صدا حفته
1: او او او او ملتزم یا تو بحث که هوا بو لجنه فرد کرد هوا دگوته
0: معلومات چون
1: دیم او باشن کرد پرورد
0: او باشن
1: او خراب سی خور
0: حتی هنده حوالا جی او دیل مثلا بیشنی گوتن فرسام حتا زونی گره که شما جی ملتزم بون گل ده شورشه
1: بجاب ها دل بیری از تبینیه که بجم گره جارم بسی چتا و جاشاتی بلی چتا هبون هبون از بیجم باش و هبون جیت خراب
0: آدم تفیر نقطه که بیشم
1: آها دیال از تو دی کمیم چکی دارتا چکوی هبون جیت باش احتمالات تی پشتوانی که باش مو پیش مرگید کر چه پرکار زاقه بید چه پرکار سیلاح بید فیشه که بید و گلک جیش نچاری نچاریت باید چه تا هکه نبتا چه تا جیش تا از کری دیتا کشتن نه ما دی چه تا یکا و بر راجید از دی خزمتا پیش مرگی خوشم دکرم
0: آدم تلویر رو تکی بشیم شیستو نه بو تقریبا مولا من نیو کاشی کرده بو دب جام آمازون و بین جام آمازون جام آر کنید بشنیم مزگفت کلویر هی بینیم مزگفت آر کنید بگنیم
1: بله بله
0: دیکاوی سعدی براهیمی پیش مرگه بو سعدی دیکاوی مولای دیره بو
1: بله
0: هات ندفت ما ارزاقش با پیل من بو خر کرم
1: بله
0: فیشکی بو خر کرم خودی فیشک گوتنه محمد علی
1: بله
0: بسفتی فیشک با پیلم خر کردم ما با گیره دو مال دواره کردم از دیگر چون دیری باری دو از دیشتری فکرد بینم حالا شیری فکرد چیتا با شار این رو هد رو
1: بله
0: از یه درباز بود می بری حتی چیتا نیزی جامع آزادی
1: بله دبتا بیشم
0: اوشی که بری دو بو برخو بیشم پاشو
1: دکرم دکرم
0: ما بره بری الویری مفرزو ایکتی هم گردی و دینه محمود گوران محمود گودا بون و محمود گوران بون جماعت ایکتی لویری ما تا مگه مد گوتی مته یا باکیر بود دوری دابت هد شاخ کرات بیر را چیتا محلا چیتا قشفره مالاون قشفره بود وقتی گرتیم بار گرتیم همی ارزاق و ایو دیا فیشک جیتی دا بود مرادو این فیشک جیتی دا یا گیا چون گوتا ما پر رو بگه قصره اول بگه قصره
1: دقیقه که اول کی ساله بود
0: اول شیستو نه
1: نه نه حتی هفته جمادی مانه
0: اینجا اول شیستو نه اف خودشه و تو بیشی کو هندک شوان هاری کاریه ما بود از گشت ما قصری میکره هوار قصر مالا دیوالیش تا سیاش بو بر بون
1: بله
0: البردگی حرس ها دیتیم گوتنی ابو انتو و اوی مقام بیش بو خلیل باکوزی بو چو بود خالو تا چه بود کرا غار و هوارا مرم مویتی که آقا گو بوچی هم گوتی متام گرد که مثلا تاگه میگوتی که بینه فلان متامل اول گیت
1: بله باش اول جاره
0: اول دیوار آقا بردا متامل بله خود سالا که خوره کنیرم
1: اول جاره کنا بجین سال هفته حتی هفته و سی پیشتی سال هفته و سی تا بون بحث کر تا حوال تا هوا چت کر
0: کی سال
1: تا؟ اول تاریخ هستی
0: اول تاریخ هستی سال هفته دا ما اتحاد طلبه گیره دا
1: حتی هفته و سی
0: حتی حتی سوی ما اتحاد طلبه گیره دو از بوم اندام لجنا محلی اتحاد طلبه مسئول متوسط آشتی بوم گل عبد العزیز طیبی وان بوم اما چون دوره کادریب اما چون دوره مشق و راهینان را پیش مرگاتی الگلیب اتریش این سف ترک دوره این شما دا پیش نگه امید بینم خولی طرفشن بیری من نشا خلک یکی دل گنده امید چون توعی گنده تیر منطقه ناف کری شیخان و حتی شنگار امید چون ما دوره کریم پیشتی شورش دست بگیری جار کنی شورش گلانیم ما ارتحاق کریم خود مرکزی دوکیت گوتنا عمید و عبدالله سیلی بوم ملازم بوم مرکز شرح هنده تمک بومتون گوتی مانهیل هنده تمک اینو در اون در جمعه محل قرد شو ما او تمک گل خود برن
1: بله
0: امشون ما ارتحاق کن ما معسکرک بکر السرسنگیم جيم عسكري عسكري عراقي بو مقري اتحاد طلبة شن طلبة كلية أبد ميسول البغدوم رادين هاتي بيمول همي ما تبين وقتين ما اشتراف السربي

0: Ko طبيعي كده
1: بص، صالح هفته چاره ته پیوند گیر انا
0: بو چی
1: پیوند دیپ سورا شکولانی
0: اما هفته چور مرد تو حکی وقت سورا شی دست بگیر اف هفته چور ما چون اف جور کدی
1: بله و هوا دست برای خسنت خود کرده.
0: ما دست برای خسنت خود کرده. ما اشتراف لجنگ ما تشکیل کرد لجنگ پیش وازیا قطابیت کردستانی. سرسنگی. هندی قطابی و طلبه و لاور اویش بغداد و مصر روین مولت و نبود همین ملویر معسکره که ملویر خر کرد اشتراف ها لقا ایکس اشتراف سرمت کرد من خودان کردم هر قسمه که هنده طلبه برنه دوره کادلی و هنده برنه پیش مرگی هنده چونه مطفعیه هنده چونه دوره جهازی حتی او معسکره طلبه تیر اما اماتی نسرسین که چونه
1: پیشتی نکسی
0: پیشتی چونه لقیب محمد ملقادر رحمتی مسئول لقیبو اشتی ما مکیر گوتی اوه شورش تیک چوب ایلان سرمهات دانم
1: بله
0: هر اشمه حره یه زید خود خود حدود دوید یه زید میتا چی آده یه زید بید برف ایرانی وشید امن زانی مسکیلی ما مجولم یه زید بیجید برف حکمتی وفچید افو آده اول سرسنگی اف تصریح دار
1: بله
0: ام هنده هفار هاتین تصریح بود ما گو دارچون در مالت خوب بینین عائلت خوب بینین کاده چکن چناکی ام هم هاتین ادبو که ام هر روز برنم عسکری
1: لیوای
0: لیوای هر روز بنویره چیه تا بنویره در گلی دو که تو من گفتم استان در نوی تو سازی که چون نویره حتی ویره هر کو پنجی دینار تو وقتی داد دان حقیقت تو من که تو من دینار دارم دادونی هر روز ایوانی افتاد این سر زیارت جیم حافظی مال ویره خرب که ام چیپ که چاوی مال در گلی بود وقتی حکمت چو و مال تاتم او هوای تاتن التحاقت کردم چیپ که این چنکی مال بر بام کار خوب که ام چنکی بزنی مهان زانی تی زایده رحمتی شهید صالح یوسفی تسلیم بود یوهات یا بغدا برادرک هندک شرخ حاج عمران هاتم چه یه گوت امشویر هاتین مالا مصطفى جماعت و برف ایران وچون چه گوت یه چنه گوت یه گوت مالا مصطفى اجتماع تیر رحمتی ما بروحید گوت یه ما شکست را دا به اومد نبن سر کتنا دا جی مغرور نبن هکه ایک ما بی سری چیای بخیری بیز کردینی کردینی ناش کهید و ناکهید و رو برف جهت که مجهول چین مسیرمه ندیاره بس دستش کردینه برندن دستش ککوی که حتی در برادره گوتی اوه همین سبب ککی که بود بلا ککی ده نبام گوتی آختان هم ملامست و گوتی ککوی دلی کردستانیه هکه در نبید لش نابید
1: بله
0: ککوی کردستانیه ایک میریزید دستش ککوی که برناده
1: بله هوا رخصت خود کرن
0: ما الپازده پینچ پشتیم بیوی بون رمضان سلیمان هدینه خودش راضی بید از سعدی و ملا عبدالکریم و سلیمان عیسی عمل سر زیارت بودیم چاوی عمل در گلی بودیم رمضان سلیمان ها دیشته ما محروی که دودی هر دور جو زیارت کنیم گود مزگینی خیر مزگینی گود مزگینی امر هاد لجنا که محلی چکه ناوی لجنا محلی لجنا شفق شفق جا گود نعنی روناهی لجنا روناهی هات دامازانی و گوتی اما هر تشکیل کرد نبیش اب خوی تنظیم بود لجنا محلی لجنا شفق از تحدی و پارتی و همی حزبا جید کم ایک بری باجر دوی که کردستانی تنظیم کرد بید حرکه که بید همش ما در سوستر بس بیدنگ بود چکوش هرکی شتا مصیر خوب هم جید بود
1: بس بری لجنا شفق لجنا محلی دوی که هبو
0: لجنا شفق
1: بری ویجی هبو
0: نه چه لجنا نبود پازده پنچ حیدر حاجی یوسفکی محمد علی احمد اسماعیل ویسی هدینه قابط الیاس زاویتی لجنه شفق یاد تشکیل کردی پازده پنچ
1: لزگین سندوری بر پرسی لجنه بود
0: لزگین سندوری ابو لجنه حلب و شورست دیک چو نما او لجنه محلی حتی حبتی چاری بود بری نکسی بود بشتی لزگین سندوری عباس شبک بود مسئول لجنه محلی یاد روکی گوتنه عباس شبک مسئول لجنه بول مانگیش که افخود گربون بی عباس شبکی از بریم دوره از و عبدستار کلمه امتاتی نیبانی دوره سلاح تفجیرات ها نشامد دا عباس شبکی لزگین سندوری رحمتی صالت حتی ها دا مسئول لجنه محلی بود
1: از اوت بیشه
0: شارع بگاهید من شارع خیات ها هم قرار لجنه محلی لویره بود بیرام لتت از بجور چه میوره اجتماع میل بیره که او احمد بسیری بو بابی نچیوانی بو بابی سگوانی بو عمر

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: سروک بارزانی پیشوازی لبطریاک کنیسه یا کلدانی لعراقی و جهان اتکاته نیچیروان بارزانی لدیمشق دیگل احمد شرعی کومد بیتو مظلوم عبدی پیشوازی لسردانا نیچیروان بارزانی بو دیمشق اتکاته سروک وزیر عراقی علی زیدی راگهان پیت پیالز لقربو کرنا قربانین جینو سایده شنگالی بیتا کرن ترامپ سرکدات ایران به دوری تهمت بارد کرده
2: سلاف گهداران دنگو با سب درجه سروک بارزانی پیشوزیل پاتریاک مارپول سی نونا پاتریاک کنیسه کلدانی العراقی و جهانه گر لدی فراگهان دنید ویدی دارده پاتریاک کنیسه کلدانی العراقی و جهانه سپاسی و پیزانین خو عرسته سروک بارزانی گرن بو بزاو و حول نوین بردوام شبو پارستنو پشتوانی گرن مافو دخازین مسیحیان و همی پکاته نتوی و آینی العراقی و هرم کرسانه
1: کم بناوی ادگل احمد شرع سروک مار سوریه ده تورا جباکیا اکیز دا پیامک بلاب کرده. سروکی هرما کردستانی ده دسپیکا پیام خودا نویسیه. از کیف خوش بوم کل سر دخازنما فرمیه احمد شرع سرو کمار سوریه ما سردانا دیمشقی کرده. آماجه پی چندیجی کریه که پشتی چندین سال دریج جه نهامتی و دردسریا نوکه سوریه لبرانبر دلیبکا میجوی دایه جبو بوجاندنو آبادان کرنو گشه پیدانه و گوته من باوری خویا تمام به دیدو بوچونین احمد شرعی دربریو من دوپاتی لسروی چندی کر که بسر کداتیا جنابیوان سوریه دیشتن برفسقام گیریا زیدتر و خوشگزرانی و پاشارو چکا گشتر بو همی پیکاتین گلی خو پینگابا هاویجیت ده پیام آوی ده هاتیه جی من پشتبانی خو بو سوریه یکا سقامگی رو اگرتی دو پات کر که تیدا مافین همی پیک هاته نتویو آینید پارستی بنه هبدم من تکست افسر گرنگی رول پوزاتیف سوریه ده پیش ببرنا آشتی و آسایشا ده بریدا کره سروکه هرما کردستانیل دومهای پیام خود دوپاتی لسروی چندکیریه و کود جیران سوریه و عراق و هرما کردستانی خودانین گلک بر جواندین هفش کنو زمینه که باش و گنجای یهی بو برفره کرنا هفکاریا آبوری اتنا براوانده جپیخمت بر جواندین گلین خو.
2: مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات حسده پیشوازی لی سردانا میجویان چیروان بارزانی سروکه هرما کردستان بو دیمشقا پایتخت سوریا یک گرو و گوگا و گاگرین و سقام گیری وصف گیر. مظلوم عبدی دی پیامه که دا لسر هجمار خویا فرمیا تورا جواکیا ایکز دا پلاف گیری و را گهاند که اف سردانه جه خوشحالیا مزنه آماجا پی چندی جیکر کنی چیروان بارزانی همی دمان روله که دیارو گرن که بویا دی پشتوانی کرنا دوزا کردی دا لسوری بتایبت و همی کردستانه بگشتی.
1: به هلکفتا در بازبونا 12 سالان به سرطوانین رکراوا تیروسیا داعشی دا لدجی پیکاتیا ایزدی بالیوس خان امریکا لبغدارا گهاندنگ بلاف کرو تیدا دوپاتی لسر پیتویا بجینانا داد پریوریو پرستنا مافین کمینه یا کره. ده پیام دهاتیه که بری 12 سالان رکراوا داعش مزنترین توانا جینو سایده لدجی ایزدیان لشنگال انجام دا. بالیوس خان امریکا را گهاند ابرو امیادوان قربانیات گین ین کو گیان خوش دزداین هبدم ریزه لخوراگریا رزگاربو یاند گیرین ین کو دیادوریا وی کارسات بزندی ات هیلن امریکا آماجه پیچنده جی کریه کو گهشتن بداد پروریه لهم بریوان کارین درندین حاتین انجام دان بهای که گلک مزنه هی هر وسا دوپاد کر کو دابین کرن آسایشا بردوامو گشه پیدان آبوریو ریکین ابتنین جبو پرستن آوان پیک خاطه این که ری پریمتر سید بن. امریکا پابند بونا خوشی دو پاد کر بو بردوامی ها کار کرنید گل حکومت.

0: حکومت فدرالو حکومت هریما کردستان و هف پشکین نیو دولتی که آرمان جشبه هفکاری پارستن مافن بنارتین آزادی بیرو باورانو آبا کرنا پاش روژه که یکوته ده همی عراقی بشن بسلامتی و کرامت بجینه.
1: فرحان حق جگره پیفدار سکرتری کشتی نتوین ایگرتی راگهان دو دوازدامین سال یا ده هرشن درندانه این داعشه دا بو سرپیکاته و ازدی امرزه لیاد و بیروری قربانیان دیگرین و هفزوزی خو برزگار بویان و خیزانن به سروشین کری و همیوان کسان درد برین این کجیان وانج بروان توانن بو حتی هاتیه گهورین. فرحان حق را گهاندیجی امرزه لخورا گری و ازایتی ها بکاته استیان دیگیرین دوپاتیل سرگرنگی ها لپرسین و دادپروری و بردامی ها پشتوانیان برزگار بویاند که نورا گهاندیه پیدوی آشتی و آرامیل شنگاله برقرار ببیدن.
0: ربه بری کوچو کوچ برانو برسردانا قیرانال پارزگاه دوکی پیردیان خدر را گهانده بو وگریانا آورین شنگاله پیدوی حکومت عراقی برهوین باش بکتن.
2: امی آمادن هر وقتی حکمت عراقی آماده خود یا کد بو و گراندن وان آوار بو جیواری دوان و گرتن ملف نزوحی امت حاضر نوک حکمت هریما کردستانی ام هیوی دارن اف حکمت نو یا سروکاتی بریس علی زیدی هاتی پیکی نام تمام کرنا کابینا خود تمام کد چنگو چند وزارت هادنا و ایمان هشن هادنا دست نشان کرنا زمنیوانشی وزارت اکبرای وزارت اجرا عراقی هیوی دارن اف کابینه تمامتی بیتا پیکینا وقتا گی نیزیک یکش اولیاتی وی حکمتی او بد گرتنا وی ملف آوارا و تعویز کرنا خلکی ما راست خلکی ما محتاجی هاری قیوانشی جبرکو اف قر کرنا بسریوان هاتی قر کرنا ملتا گی لو مانی دویت تعویز اگر شایست او حجم کارسات بسریوان هاتی شوارا ترخان بکن وی وقتی اموک حکمت کردستان همی آسان کاریا می حاضرن هاری کاریا وان بکن بو بگرانا وان بو جوارد.
1: علی زیدی سرک وزیرین عراقی پیامک ده سالیه ده جنوساید شنگاله ده بلاف گریه و را گهاندید پیام خود دیار گریه که سالیه ده جنوساید تیجورستین ده عشه ده جیگل می ایزدی همی پیکا دهندی ایک جد درنده ترین وان توانین که ویجدان مروایتی هجاندی و دوپاد گریه که وفاداری بو قربانیان پتنه ده بجه اینانا داد پروری و آشکرا کرنا چرانویس رواندیان و جاودری کرنا جن رزگار بوی و آودن کرنا شنگاله و دابین کرنا آرامی بو وگراندنا اوریان بیتن. علی زیدید بیجیدن جی پیدویه بلس لقربو کرن قربانی جنوساید شنگاله دا بهده کرن.
0: پیامنیر رادیو دو که لیداره سربخوی زخو محمد صدیق راگهان ده پولیسان الزخو گروپه که فیل باز گرته.
3: خود نوکه در حاله دک الزخو پیدا بیه باور کن حاله دید مصال هریمان کدستان همیه پیدا بنیان هنه دلی حاله دک پیدا بیه و پولیس الزخو خوشداریه که هوشیاریه که بو خلکی و کوشیاری که کو خلقی هوشیار بگیدش اوی حالتی کس اک را بیا خروکرنا هجمار سیم کارت تلفونه و بویر که بونمونه ده خود دنیاسی و بونمونه جهه که کو خارنگه ها یا جهه که بازرگانیه دواسا خود دنیاسی که او ویناسد که تو جهوی بازرگانیت بنویده و بله کابرا نحاضره امانتا که ده بوهنه ردن ده بشته او امانتا که منه اگه هشتیه من بلی از خونه حاضرم دوار بگیره بیش و بونمونه کشمه ایک پاره یه مازان جدا خواست که تو بده از جیرانه دن اگه از دیوی ایمانه دیش اشتوار گیرم و از دیوی پاره بود از داری خود راستی دا هیچ سگی و صافی آوانی نه کابرا بدن نه جیران خدا نوی جه بازرگانی جه بدن وی آوائی او دی پاره داده و ایمانه دا که اختیوار گرد ایمانه دا که گل اگه ارزانه احتمال پارچه اگه خوماشی افدار دینارن و او نظامه دو هر دو جو پشتا خود نه بونمونه اوی کسی که پاره داینو چند وی آوائی اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه اوی کسی و بدی پولیسین ایداره سر بخوی زاخو حاکنه سرخد و او کابرای فیل باس دست سر گرم و وشیاری اکشل التورین کمالاتی الجهن میگه بلا وگر که خلقی ما دکاندار ما جهن بازرگانی آگهدار بنو وشیار بن که حالا دیم بی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کس اکی مانده کس اکی نور گردن اگر درستی ناس نگردن بو یکی که اف حالا دیم فیلوازی ندر کون.
1: رفه بره گشتی نخوشخانه هیوی یا زاروکان دکتور نزار بکر در برنامه سپیده باش رادیو دوهگ دارا گهان پلین بلند یه گرمه بو زاروکان ند باشن.
4: پلید گرماتی وقتی زیدت بین هنده نخوشی زیدت اوه یکو منال بر حطاوی یانجی درابین و زکچون و تا هر دو جید مترسین سر زاروکاب تایبت جمد بیشین زاروکت سالتی که نیوید که این شمیده که خشکت من خوشی پارزین زاروکت خوشی پارزینش بر تاوه چون که تاوه او سایاب هست بیت اگر هنده که پلیت گرماتی علشی جزیده ببین و بینه هشکاتی هشکاتیش گلت خرابم بو زاروکا گلک جارا گلچیس کشکارت کفن جبرنده جی گلت کیمن یعنی روشا سخلمیا زاروکا بو ویگو حتی نوکه گلکا باشه و ایشالله صاحب مینید جی حالت تینم نابجی ناین بست کیمن ایوید که این همیده که خشکن به پارز پارستن و افه یکم رفت نیدید زارو کل بر حطاوه بمینیتن بو فتره کادرش برانبر این دیجیه که گله که کاره که فر بیتون بر حطاوه خب پارزید چه کلاوه کیب کتی چه شمسیه که دانتا سسر خو چه اوان گوسی برک هبیتن بمبیتن و رجیت روناتی زیده کت آوه و تشتت آفته دا گلک دنزارو کت خوشی و گلک وخونجی
0: هلبستوان دلدار محمد در برنامه فوکس دل رادیو دهوک عراق توی دیوان کانی هلبستان گهاندی چاپه
3: دیوان کوم بالاف کری دیوان نوی و کردستان خاون سوپیه جمار بر پرا پدو تیو بینچ بر پرا همی پوش شر شهرن شهرن کهوالن شهرینه هر ایکل بر پرا کی جداش دا هر جب آلاف دیرم بابتی توی تیو رو جورن چکی تو نشی بابتی در شیشام که بو هلبزوانی هر دلیوه که دا بابتی که بجارنگ در جرا روشا مروفی و درونی و اکیر بیت که مروف شده که بلویسی که رخنایی بیتن در جرا جیب هست مروفی یه نتوائی در جرا آرشی جواکی برهنده اوه بویا اگر آوی چنده که نوارو که بپردو که تو نشی در شیشام دیگه تشریف بیجی رنگ و دانا و کاو دانا اوید که پیست دا ها دینه نویسیم و او سات ما و هر دو برگا دا جورا و جوری بودت دا تیتر دیدم
1: امین داره گشتی حزب الله عراقی ابو حسین حمیداوی را گهان که گروپ وان را دستگرنا چکی برای مقاومه بو حکومت عراقی را تدکن. دو پاتی جلسر به دوانبونه دبر فره کرنو پیش ببرنا که گهین چکی و تقمنی دا کریا. اشکرا جیکره که قنا غانوکه پیدوی به بحث کرنا رکارن امنی و پارستان نهنین سربازی هیا. حمیداوی امریکا و عربستان سعودیه تومد بار کرن کل پیش ترشن و دو ماهیه ین گبارگاین حجدا شعبی کرین آرمان جو بوی نگره کشنا 20 چک دارن و برین دار بونا 32 کسین دی.
0: بریار ابرو روژا سه‌شنبه مظلوم عبدی و الهام احمد بچنه دمشق و دیگر احمد الشرع سر و کمار سوریه کم ببنه. اجانس آن ها را گهاند ابرو مظلوم عبدی و الهام احمد جبو دانستان دنیل سر چند دوسین سیاسی و کارگیری دی چنه دمشق و دیگر احمد الشرع سر و کمار سوریه کم ببنه. برپسین روش آبای کردستانی بحث لوی چندید کن که چندین دو سمای نو هشتا کشت دهی نو هیرکاری نوانجی نهاتی نب جهینان. دده می بوریج دا هزن حسده ده چارچوب رکبتن دا چون اتناف سوپای سوری دا لی چپوستین گرین ده حکومت شرعی دا بکردان نهاتی ندان و افچند بویا اگر زده بونا نگرانی ها کردان. اگر کشن مزینی نوکد نابرا کردان و دیمشق دا چرسکن نپر سای پجه او هزا جنا حتا نوکه کوکو خومایو تیتا چاباره کرن او رو پشکه بیتن جر دانستان دنینوان که حکومت سوریه پیش نیار کریه او هز ده چارچوبه وزارت نفخودا بهیتا تیکل کرن. برپسن روشابه کردستان بوی پیش نیار راضی بوینه لیل سرهیر کاریان دانستان دن دهینه کرنه.
1: ترامپی سرکدات یا ایرانه به دوری تومد بارد کدنود بجیدن هات نوچونا گشتیان لهر دو گرویان هرمز و باب المندب یا جه گیره. تموم جک آمازن کفتی سر روی دانستان دنید ناف برا واشنطن و تهرانه دا بشتی گو سرو که امریکا دونالد ترامپی سرکدات یا ایرانه به هبونا هلویستین دوری تومد بارد کری او گوتی کوان آنکو ایرانه دخوازا کنبونه کری و دست به دانستان دنان جیهاتیه کرن بله ایرانه با اشکرهای افچنده رد کریه. ترامپی آماجه به بردان امیا گمارویا دریایی دیال سر ایران کریا و حتی گهشتن بر رکفتنه که یان اوابی به تسلیم بونه به تمامی بناف گری.
0: دریجه دنگو باسا با هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که
1: سپاس بو گهداریا و

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

من خبر که گردید وزن شاهین تبرین داره یک میدی جانو جنازه شاهین بدانی سر چارداره هدی هدی تینه بر بیماله یک وی شاهینو ته تنه مالا دیکا خوش و تانو کنه بجی بردان یک هیلا مالا

ولم خد هنگی از به دنیا گریام اجسر مچوش و عقل و سودال هی شیرین هی نازداره مادم تو نترگید نعربی تا چمایی رو بزمانه خواهی بازاری مرا خبردار ولم مادم تبوی زمانه خواهی بازاری مرا خبردار ده ترابه دست خب نابه نا دستم دوزه تبونو بروی بابم سر چاکی خنو خالی بو قولت چیرن کارو کراش دید منیم خودا.

ولا باد شمری حیرا قطع مگو زواج خشبون زوزان جوری نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو

شكري حيلا قربا مقوة وزيش تربي.

ولا ودي ذكر

جبل خوش مراکز لچو کو دگو جبل خوش مراکز دانی دل خانی آخانه برا و زمینه

كتب لا جوا كود گوچ بل خوز میرا دانی دره خانی خانه براو دمنی سبل بهم ربنا خود خوز دنگ گل سیستم لا جوا نالی دکبه میرا خودی ما چا بیا.

ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲੇ محکمہ

0: سردير
1: سروك بارزاني بيشوازي لبطريقة كنيسية كلداني لعراقي وجيهان اتكاتا نيشيربان بارزاني لدمشق دقال أحمد الشرعي كومد بيتو مظلوم عبدي بيشوازي لسردانا نيشيربان بارزاني بو دمشق اتكاتا سروك وزير العراقي علي زيدي راقهان بيتبيالز لقرب كرنا قربانيين جينوسايدا شنغالي بيتاكرانا ترامب سركدات إيراني بدوري تهمت بارد كاتا
2: سلاف گهداران دنگو با سب درجه سروگ بارزانی پیشوازی لی پاتریاک مار پولس سی نونا پاتریاک کنیسه کلدانی العراقی و جهانه گر لدی فراگهان دنیدوی دیداره دا پاتریاک کنیسه کلدانی العراقی و جهانه سپازی و پیزانین خو عرسته سروگ بارزانی کرن با بزاو و حول نوین بردوام شبو پارستنو بشتوانی کرن مافو دخازین مسیحیان و همی پکات نتوی و آینی العراقی و هرم کرسانه او روله بابانه سروگ بارزانی ده کویراتیا برایتی و تبایی و فرهنگا پیگوشیان و پشتوانی کرن پکاتیان بلند نرخاد
1: سروک هریما کردستان لی دیمشقی دیگل سروک کمار سوریه کم و راگهاند ما پشتبان یخو بو سوریه یک آسقان گیر و اگرتی دو پاد کر که تیدا مافن همی پکات نتوی و آینی دو پارستی بنا نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان در باری سردان خو بو دیمشقی و کم و ناوی ادگل احمد شرع سروک کمار سوریه ده تورا جباکی اکز دا پیامک بلاب کر سروک هریما کردستان ده دستپیکا پیام خودا نویسیه از کیف خوش بوم کل سر دخواست نما فرمی احمد شرع سر و کمار سوریه ما سردانا دیمشقی کره. آماجا پی چندی جی کریه که پشتی چندین سال دریج جه نهامتی و درد سریا نو که سوریا لبرانبر دلی بکا میجوی دایه جبو بوجاندنو آبادان کرنو گشه پیدانه و گوته من باوری خویا تمام به دیدو بوچونین احمد شرع در بریو من دوپاتی لسر وی چندی کر که بسر کداتیا جنابه وان سوریا دیشتن برفسقام گیریا زیده ترو خوش گزرانی و پاشه رو چکا گشتر بو همی پیکاتین گلی خو پینگابا هاویجی ته ده پیاماوی ده هاتیجی ما پشتبانی خو بو سوریا یکا سقام گیرو اگرتی دو پات کر که تیدا مافین همی پیکاتین نتویو آینیت پاراستی بنا هبده ما تکست افسر گرنگی رولی پوزاتیف سوریا ده پیش ببرنا آشتی و آسایشا ده بریدا کره سروک هریما کردستان دمهای پیام خود دو پاتی لسروی چنده کلیه و کو جیران سوریا و عراق و هریما کردستان خودانین گلک بر جواندین ها پشکنو زمینه که باش و گنجا یا های بو برفره کرنا هفکاریا آبوری اتنا براوانده جپیخمت بر جواندین گلین خو.
2: مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دموکرات حسده پیشوازی لی سردانا میجویان چیروان بارزانی سروک هرما کرسان بود دیمشقا پایتخت سوریا یک گرو و کوگا و گاگرین و سقام گیری وصف کرد. مظلوم عبدی دی پیامه که دا لسر هجمارا خویا فرمیاد تورا جواکیا اکزا پلاف کدیو را گهاند که اف سردانه جه خوشحالیا مزن آماجا پی چندی جیکر کنی چیروان بارزانی همی دمان روله که دیارو گرن که بویا دی پشتوانی کرنا دوزا کردی دال سوریه بتایبت و همی کردستانه بگشتی.
1: به هلکفتا در بازبونا 12 سالان به سر توانین رکراوا تیروسیا داعشی دا لدیجی پیکاتا یا ازدی بالیوس خانه امریکا لبغدارا گهاندنگ بلاف کرو تیدا دوپاتی لسر پیتویا بجینانا داد پریاریو پرستنا مافین کمینه یا کره. ده پیام دهاتیه که بری 12 سالان رکراوا داعش مزنترین توانا جینو سایده لدیجی ازدیان لشنگال انجام دا. بالیوس خان امریکا را گاند ابرو امیادوان قربانیات گین ین کو گیان خوش دست داین هفدم ریزه لخو را گریا رزگار بویاند گرین ین کو دیادوریا و کارسات بزندی اتحیلن امریکا آماجا پیچنده جی کریا کو گهشتن بداد پروریه لهم بریوان کارن درندین حاطین انجام دان بهای که گلک مزنه هی هر وسا دوپاد کر کو دابین کرن آسایشا بردوامو گشه پیدانا آبوریو ریکن ابتنین جبو پرستن آوان پیکاتین کو ریپریمتر سید بن امریکا پابند بونا خوشی دوپاد

0: kirbû berdewamiya karkirinê gel hikûmeta fîdralû, hikûmeta Herêma Kurdistanê û hevpişkên nêvdewletî ku armanc ji vê hevkariyê parastina mafên binaretiyên azadiya bîro baweran û avakirina paşerojekê ya kotê de hemî Iraqî bişin bi selametî û keramet bijîne.
1: Ferhan Heq, Cegire Peyvdare Sekreteri Giştiyen Teveyen Egirti, Ragahan, de 12 saliya da herişen dırındanayın da aşeda bu serpekade ezidi. Emreze ile yadu bireveriye kurbaniyan digirin. O hafsuz yahu, bu rızgar bu yanu xezanen beseru şinkiri u hemiwan kesan dert birin. Yen kujyan avan jiberwan tavanan bu hatta hataya hatiye guhurin. فرحان حق را گهاند یجی امرزه لخورا گری و ازایتی ها بکاته ازدیان دیگیرین دوباتی سرگرنگی ها لپرسین و دادپروری و بردامی ها پشتوانیان برزگار بویاند گین و را گهاند یه پیدوی آشتی و آرامی لشنگاله برقرار ببیدن.
0: ربابری کوچ و کوچ برانو برسردانا قیرانال پارزگاه دوکی پیردیان خد را گهاند بو وگریانا آورین شنگاله پیدوی حکومت عراقی برهوین باش بکتن.
2: امی آمادن هر وقتی حکمت عراقی آماده خود یا کردن اوی ملفه آواره و تعویز کنه خلکی ما راست خلکی ما محتاج هاری قیوانشی اجبر که اف قر کرنه بسریوان هاتی قر کرنه ملت تگیم لو مانه بیت تعویز اگر شایست او حجم کارسات بسریوان هاتی شوارا ترخان بکن بی وقتی اموک حکمت کردستان همی آسان کاریا می حاضرن هاری کاریا وان بکن بو بگرانا وان بو جوارد
1: علي زيدي سرك وزيرين عراقي بيامك دي صاليه دا جنوسايدا شنغالي دا بلاف كيريا وراغهان دياد بيام خودا ديار كيرياكو صاليه دا جنوسايدا تجورستان داعشي دجي غالي ماي ازدي همي بيكا دين دي اكا جدرن دا ترين وان توانين كو وجدان مروايتي هجان دي دوبات كيرياكو وفاداري بو قربانيان بتنه دبجه انانا داد پروريو اشكرا كرنا چرانويسي روان ديانو جافداري كرنا جنه رزگار بو يو اودان كرنا شنغالي و دابين كرنا آرامي بو وغراندنا اوریان بیدن. علی زیدید بیشیدن جی پیدویه بلس لقربو کرن قربانیان جنوسی داشنگاله دا بهده کرن.
0: پیامنیر رادیو دو که لیدارا سربخوی زخو محمد صدیق راگهان ده پولیسان الزخو گروپه که فیل باز گرته.
3: خود نوکه در حاله ده الزخو پیدا بیه باور کم حاله ده نوزال هریمان کنستان همیه پیدا بنیان هنه دلی حاله ده پیدا بیه و پولیس الزخو خوشداریه گیان هوشیاریه بو خلکی و کوشیاری که کو خلکی کوشیار بگیدش اوی حالتی کس اک را بیا خروکرنا هجمار سیم کارت تلفونه و بویر که بو نمونه ده خود دنیاسی بو نمونه جه که کو خارنگه ها یا جه که بازرگانیه دیواسا خود دنیاسی کو او ویناسد که تو جهوی بازرگانیت بنویده و بره کابرا نحاضره ایمانه تا که ده بوه نیردن ده بشته او ایمانه تا که منه اگه هشتیه من بلی از خونه حاضرم دوار بگیره بیش و بونمونه کمه ایک پاره یه مطان جدا خواست که تو بده از جیرانه دن اگه از دیوی ایمانه دیش اشتوار گیرم و از دیوی پاره ای بودا زغری خود راستی دا هیچ سگه و صافی آوانی نه کابرا بدن نه جیران خدا نوی جه بازرگانی جی بدن وی آوائی او دی پاره ده ده و ایمانه دا که اختیوار گرد ایمانه دا که گل اک ارسانه احتمال پارچه اکا خماشی افدار دینارن و او نظامه دو هر دو جو پشتا خود نه بو نمونه اوی کسی که پاره داینو چند وی آوائی اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه اوی کسی و بدی پولیسین ایداره سربخوی زاخو حاطنه سرخد و او کابره فیل باس دسته سر گرم و وشیایی اکشل التورین کمالاتی الجهن میگه بالا اگر که خلقی ما دکاندار ما جهن بازرگانی آگه دار بنو وشیار بن که حالا دیم بی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کس اکی مانات کس اکی نوار گردن اگر درستی ناس نگردن بوی اکی که اف حالا دیم فیلوازی ندر کون
1: رفه بره گشتی نخوشخانه هیوی یا زاروکان دکتور نزار بکر در برنامه سپیده باش رادیو دوهگ دارا گهان پلین بلندین گرمه بو زاروکان ند باشن
4: پلید گرماتی وقتی زیدت بین هنده نخوشی زیدت اوه اکو منال بر حطاوی یانجی درابین و زکچون و تا هر دو جید مطرسین سر زاروکاب تایی بز جمد بیشین زاروکت سالتی اکی نیوید که این شمیده که خوش کتما خوشی پارزین زاروکت خوشی پارزینش بر تاوه چون که تاوه او سایاب هست بیتا اگر هنده که پلیت گرماتی علشی جزیده ببین و بینه هشکاتی هشکاتیش گلت خرابن بو زاروکا گلک جارا گلچیس کشکارت کفن جبرندی جی گلت کیمن یعنی روشا سخلمیا

0: زاروكا بو فيغو حتى نو كان جالكا بو شوي شلو صب ميني جي حالت تينا منو بجي نوين بس تكيمن هيفيد كاين همي دي كوخش كنا باريس باراستنا وا افيكم رفني دي زاروك البر حتى في مينيتن بو فترة كادريش برانبر این دیجیه که گله که کاره که فر بیتول برحطاوه خب پاریزی چه کلاوه کیب کتی چه شمسیه که دانتا سسر خو چه اوان که سی برک ها بیتن بم بیتن و ریجی تروناتی زیده کت آوه و تشتت آفته دا گله که دنزارو کت خوشی و گله که وخونجی
1: هلبستوان دلدار محمد در برنامه فوکس دل رادیو دوک راگه توی دیوان کانی هلبستان گهاندیا چاپه
2: دیوان کوم بالاف کری دیوان نوی و گورستان خاون سوپیا زمار بر پر پادو تو بنت بر پر همی پوش سر شهرن شهرن جوالن شهرین هر ایکل بر پر کی دوش دو هر جوالاف دیرم بابت تو تیولو جورن چکی تو نشی بابتی در سیشام که بو هلبزوانی هر دلیوه که دا بابت وکی به جارنگ در جرا روشا مروفی و درونی وکیر بیت که مروف است که بلویسی که رخمهی بیت این در جرا جیب هست مروفی یه نتوهی این در جرا آرشی جواتی بر هنده اوه بویا اگر آوی چنده که نوارو که به پرتو که تو نشی در سیشام دیگه تشریف بیجی رنگ ودانا و کودانا اوید که پیست داده ننویسیم و او سات ما و هر دو برگو دا دیورا و دیوری بودت داده ندیدن
3: امین داره گشتی حزب الله عراقی ابو حسین حمیداوی را گهان که گروپ وان را دسکرنا چکی برای مقاومه با حکومت عراق ارادت کن. دو پاتی جلسر به دوان بونه دو برفره کرنو پیش به برناک و گهین چکیو تقمنی دا کریا. اشکراجی کره که قناه غانو که پیدوی به بحث کرنا رکارن امنی و پارستان نهینین سربازی هیا. حمیداوی امریکا و عربستان سعودیه تومد بار کرن کل پیش ترشن و دو ماهیه ین گو بارگاین حجدا شعبی کرین آرمان جو بوی نگره کشنا بیس چک دارن و برین دار بونا سی هدو کسین دی.
1: بریار ابرو روژا سه‌شنبه مظلوم عبدی و الهام احمد بچنه دمشق و دیگر احمد الشرع سر و کمار سوریه کم ببنه. اجانس آن ها را گهند ابرو مظلوم عبدی و الهام احمد جبو دانستان دنیل سر چند دوسین سیاسی و کارگیری دی چنه دمشق و دیگر احمد الشرع سر و کمار سوریه کم بنه. برپسین روش آبای کردستانی بحث لوی چندید کن که چندین دو سمای نو هشتا کشت تیده های نو هیرکاری نوانجی نهاتی نب جهینان. دده می بوریج دا هزن حسده دا چارچوب رکبتنی دا چوینه اتناب سوپای سوری دا لی چپوستین گرین دا حکومت شرعی دا بکردان نهاتی ندان و افچند بویا اگر زده بونا نگرانیا کردان. اگج کشن مزینی نوکد نابرا کردان و دیمشق دا چرسکن نپرسای پجه او هزا جنا حتا نوکه کوکو خومایو تیتا چابره کرن او رو پشکه بیتن جر دانستان دنینوان که حکومت سوریه پیش نیار کریه او هز ده چارچوبه وزارتان نخودا بهیتا تیکل کرن. برپسن روشابه کردستان بوی پیش نیار رازی بوینه لیل سرهیر کاریان دانستان دن دهینه کرنه.
3: ترامپی سرکدات یا ایرانه به دوری تومد بارد کدنود بجیدن هات نوچونا گشتیان لهر دو گرویان هرمز و باب المندب یا جه گیره. تموم جک آمازن کفتی سر روی دانستان دنید ناف برا واشنطن و تهرانه دا بشتی گو سرو که امریکا دونالد ترامپی سرکدات یا ایرانه به هبونا هلویستین دوری تومد بارد کری او گوتی کوان آنکو ایرانه دخوازا کنبونه کری و دست به دانستان دنان جیهاتیه کرن بله ایرانه با اشکرهای افچنده رد کریه. ترامپی آماجه به بردامیا گمارویا دریایی دیال سر ایران کریا و حتی گهشتن بر رکفتنه که یان اواوی به تسلیم بونا به تمامی بناف کری.
1: دریجه دنگو باسا با هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که
3: سپاس بو گهداریا و

0: دهوك راديو #5 #5.na.
1: گودارم بارز ده هر جاره که داده بحث له جغرافیا ناحیه که کین ادوی جاره داده بحث له ناحیه اتریش کین ناحیه اتریش اگجه 5 ناحیه سر به قضا شیخان یا پارزگاه دهو گیه 18 کیلومتران جه مالبند قضا شیخان دیره اگجه ناحیه هر کبنین پارزگاه دهو گیه السال 1779 سردم دولت عثمانیان بویا ناحیه و بناحیه مزیری اتحاد ناف کرن او جیج بروی چنده بویا گو پتریا بکاتن خلقی ویدمی و نهاجی جه عشیرتا مزیریان بوینا انکو اتریش ملبند ناحیه مزیریان بویا و نهابتن ناحیه اتریش تیتا اب ناف کرن سنورین ناحیه الباکور ناحیه جمانکی یا قضا آمدیه الباشورجی ملبند قضا شیخانه و الال روشلادجی ناحیه قصروکه و الال روشآواجی ناحیه زاویتایه بکاتا ناحیه الدیف زانیارین و دماهی که کشره و بریان ناحیه هاتی نور گردن سرجم گندن سر به ناحیه اتریش و 87 گندن جوانان 48 گندن آوانه و 39 گنجی بردایو خرابنه هر وسا کمالگه اگه بناوه کمالگه بلده شاله هبو که سال 1996 شوه و خلقه لی آکنجی بویا و پتریاوان خلقه دوره برواری جیریان بوینه که جه انجام آلوزی و شر نافخوی جه گندن خو مشق بوینه و بویا جه آکنجی بونه وان روبره گشتیه ناحیه 470 کیلومتر دو جانه روبری آمار پارزگاه دوگه بو سال 2016 سرجم خلقه ناحیه ادریش دیار کریه که 13282 کسن اشوانا 3940 باجر نشین و 9342 گن نشینن اشلای نتایی و کرد و کلدانن اشلای آینی و خلقی و مسلمان و مسیحی و ازدین ابرجای 9600 مسلمان و 3.5 مسیحی و 0.5 ازدی اشلای عشیرت وجی پرانی مسلمانان عشیرت مزیرین و رجای که عشیرت برواری جیلیه اشلای کارگری و خزمتگوزاری و 33 خاندنگه لحنه اتن ایک شوانا آماده یه او جی آماده یه اتریشه نه بنگه این ساخلمیه و 33 مزگفت و 3 درو پرزگه اگجی که پرزگه لالش السنور ناحیه هنه هر وسا چندین جهو شینوارن دیروکی و گزاری لحنه و که پرزگه لالش پهمی بکاته نویفه و گره قاسم آغا و گلیه هنارو که گوره مارو و راها و ناوسکین گنده خنس و بدیله و چندین آشو دیرو جهن دیترو جهن گزاری و گوگل ی قیامت و بلکه و بدیله
0: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: جهان کو گروپ وان را دست کرنا چکن برای مقاومه با حکمت عراق رد کتن. اسپانیا را گهان نزیکی 5000 کجبران هشتال باجره سبت ماینه. ترامپی سرکرداتی ایرانه به دوری و تومت بارد کتنود بیجیتن هاد نوچونا گشتیان لهر دو گروه هرمزو بابل مندب یا جی گره.
1: هستو هست پوینت به هستو هست پوینت نه.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگاری

0: به سرپرستی امیر صدیق دهه تا پیشکش کرند.
1: سلام و دنباش گودار نجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجا را کادیامون گشتی نفه که گل خلقه کادیان نی ج برنامه و برنامه پرتوک و بارزانی و تفکر آرزگاری خواهد کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی هم. گودار نجا ده خلقه بوری مبحث چندین نامان کرد کشلای کساتیان و بو بارزانی نمر هات بونه نویساندن و هنارتن. دوی خلکی داجی دی بحث چندی نامه اندی که این که نامه ای که لی 22.6 لسال 1972 شلای جلال طلبانی و هات بو نویساندن و هنارتن. دی نامه دا هات بو نویساندن که براین خوشتیوی و برایس سلاوکا گرم هیوی ها شادی و سرکفتنه و تندرستیه که باش بو هوت خازم. ماو یک بری نوکه من نامه یک بو هوا نویسی بو پریکا کاک حبیب پلیش برکو او بخو هاد بو بغدا نامه نگهش بو هوا دمی از گشتی ما بغدا بگرمیش لای حکومت و شوعیان و روسیان و پیشوازیل من هاتا کرن نینرین هر سلانان هات ندف من هر چند شواز آخفتن آوان جدا بو بله آرمان جوان ایک بو او جهاندان آمن بو بوی چنده کو ام ایکتیا خود تیک بدین و حزبت یان ریخراوکا کردی یا دوام درست بکن بو به چنده جی گلکان در اصوز به مهات ندان هر جه پشتوانیا مادی و معنوی حتی دگهی تا اوتونومیان که حکم ذاتی من دیجی شوعی و روسیان اصراوستیان بومنگو توان دست جه بارزانی بردن و وفده که پنیر ندفوی دا کو دا سالاتا تمام هبیت و زامن هبن هر وسا گو تا بارزانی کو پیمانات نوبر عراق و روسیان دا دیجی کردان نینا اوتونومی دهت دان به کرکوکی و هاریکاری دارایی دن بارزانی. لسر دا خوزا عامر عبدالله به وی رنگی نامه یک بو کاک عزیز محمد به کردی هات نویساندن لموسکو. پاشان من بهیز کو به عربی هاتیه ورگران و به بروسکش لای سفارت و بو موسکو هاتیه هنارتن. من گلک دیگر روسیان آخفتو و من هول دا کتب گم که بارزانی دوستاتی و حوالینی آوان دیگل گلی کرد به گرنگ دبینی دشو برهنده حقنین بارزانی به پشگوهی بخن. حکومت و روس و شعی به نیازن وان کاران بکن دیجی بارزانی و درست که ناریخ روکا دیجی بارزانی که ناوی حزبه یان کمالا که دکتر مراد هات دف منو دا خاج من کر که حزبه که درست کم. و روس و شعی ده هاریکاری ها مکن. حکمت جی ده اوتونومی بکرکو که ده تمه چون که اوان نوید بدن بارزانی. هر وسا روس و حکومت و شعی گوتن ده هاریکاری ها هر کسی که کن یه آماده بید لده جی پارتی بید. چل ناف پارتی یان لده دروی پارتی که مکا کردن سر بخوبه که حمزه عبدالله نجاد و خسرو صالحی داریم. که به تقدمی دزانن و پیوندی به کاغ دارا توفیقی و هیا گلک جاران هات ندف منو چونه دفوی داخاز حزبکا کردی یان کومکا کردی یا تقدمیت کرن که به چی تا ناف برایدا من بوان رون کر که اوه یا فاشله چون که از بون آمه یا لسرهی الوی داری گوتن به سه مرجان ده سرکفتی بید که اوانا. پشتبانیا حزبه پشتبانیا روسیان بوها بید و گوتن یا های شعی و پارتی شورشگیر و پیشو. گوتن که اوشی پیویسته به تکرن و حکومت ذاتی آنکو اتونومی بکردار داته گوتن نابید. الدب من وصایه اف حزره ده پاشاروج دان نه تبجهینان بی هاریکاریا شعی و روسیان و بعثیان. هر دیسانی ویساندیه که صدام از وفات عارف هنارتین جهه که وی دره بحث کر که اویه برهون بو هر تشتکی که ام دا خواست بکن. کاکفادی بحث دوره بارزانی که رو گود که نابیدن وفدان پنیر نه سر بارزانی دا که ره کاراز بگیرید. من شلای خوبه دست بکر و پشتی پیروزبایی الوی پنگاوه کری من گو سرکپنا من به چاره سرکنا که شاکرد و گریتای اوجی به بارزانی نابیتن. پیشنیار کرکو او بخوب چی تا دفی گود از یل برهوم نامه که بنویسم بله بارزانی رایاوی لسر من خراب بویا گود لسر. همی تشتکی یه بگمان جمن تنانت دمانجا من جی گوهریو و هر یه طورب. من پیشنیار کرکو وفده که خودان دست حالات بسروکاتی عبدالخالق به چی تا دف بارزانی بوی مرجی کبشیتن هر تشتکی فرکتن او وفده دا صلاة حکم ذاتی و همی تشتکی هبیتن. بری چونه گرتنن پا

Partiyên Bedreddin û Mehyusser û Cahşan li Eqreyan Kul Akirê azad kin. Ubeyd bi çîtej derveyê Iraqê, Te'rîbê li Kerkûkê ragirin. Elvî Demî Sedamî got em dê pêk varûnîne xwarê bi biryarên piranî dedeyn. An ku wata baştir e bîr li vê bikeyne ve û paşî rûnîne xwarê. Hukûmet wisa dibînîtin ku balayekê teqedûmî di nav partî de ye hey ku ev hene Nûrî Şawîs û Salih Yûsivî û Dara Tewfîq و عزیز آکری و هاشم آکری و ملا اسماعیل کدوی پنگاوی دا پیتوی ببال روز جی هر دوی باوری دایا و هاولا راستاروی انکو پارتی را گرند که من الگلوی بالی ایگ بکن و پاشارو جی و آماده بین حکومت هر مجیلی کرینا خلکی و درست کرنا تاقمانه زور پاره خرچ کرن لسر حساب خو گل خلک ین کرین بدیت نام نیوا و و درو بختان بون بله نوا پارتی داخل که وان یه هی و دیسان سروک بارزانی نویساندیا که مصرید بیجن ام گلک حس کن دوستاتیا بزاوا کردان بکن ام حسنا کن لگل بارزانی دوز بین دو بیجن پیمان خوش کرد به هز تر بیتن هر چند ام حج هل هلان دنا شری جی ناکن دو بیجن شر نیورو بو کردان نیه باشه چون که پشتی بیان نام یازده آداره سمعه هوا لدف عربان گلک یا خرابوی هر وصاد بیجن منه گوت یا هون لگل بحثیان دوز بنو پشتوانی لیبکن هر وصا مهایدار کن کو تجمع انکو وطنی هم تیدانینین چینی حسنا کن ببنا پارچک جکیشا کردان دوید بزانن هلویسته ما چیه لسر پیمانت نوورا روس و بحثیان دا اره لسر زالبونا نفوذ روسیان لعراق دایا من گوتی ام دش نینین و گوتن اوا رایا هوا بخویا ام رایا بارزانی بگرنگ دزانین هر وسا دوید بزانن کرد چند آمادن دیجی روسیان یان دیجی امریکا چین حز دکت بو نما بارزانی بو الکسی کسیگین کو سروک وزیر اکتیا سوید حوال هجا الکسی یه پریس سروک جواتا وزیرین اکتیا کمارین سوشالیستین سوویت سلاوکا گرم. جه دلخوشیه که اف دلیوا سردانا پربهای هوا بو عراق ولات ما بکار بینم. بو هنده به جوانترین شو بخیراتنا وبکمو هیویا مانوه که خوش و شاد لوی ولاتی بود خازم. بوی هیویا که سردانا و ببیتا اگره پرپیدانا پیوندی نهاریکاری و دوستاتیت نور حکومتا مزن و ریزاوه و حکومتا کمارا عراق دا و تنافبرا گلن مزنن ایکتیا سویت و گلن عراق با عرب و کرد و کمنتوین براو آشتی خاص جه شانازیه بو که من پیشوازیه ول بغدا کری بله روش سیاسی نواش نافبرا منو دا سالاتا افدلیوه جمن کرد حواله هجا به پیتبی زانم جبر سردان و بو عراق و آگادار بکم جهندک لانن وان پیوندیان اوان پیوندیت نافبرا حزبا مو گل کر جلای کیو نوبره حزب بعثیا سوشیالیستا عربی و حکومت عراقش لایکی دیوه هی چونکه به باور من اف بابتا دی بیتا ایک جتورین سرکین گوتو بیشانت نوبره شانت عراقی و سوویت البغدا جبرهنده به پیتوی زانم و مجار زندی بکم دوی روشه دا هولو تقلای هنر بوش نوبرنا هزا مولانین دی جدر وی ولاتی و کارد کن بو روخاندن آوان دا سالاتن کنوکل بغداهی از به گمان یه دوسخینم و آگاهدارم جوان پیلانان بله چاوره سیاست آویا دوربین دکم سو زامه یا همی دمی بو بزاو رزگاری خازا گلن بندست کو گل کرژی ای که جوان ام گل آشتی و آرامینه لعراقی و پرپیدانا پیوندین باش لگل کتیا سوویته ام چاوره پشتبانی نو و ده به همی هزاخو بجدار بین اگر روش ریب ده تمام. نراستو خول گل خواست و آرزوین گلی کرده گنجید که مزانترین ریزو تقدیر بو گلی و حکومت سوویت هیا. حوال برای سل دف کسی و شارتین اینه که رکبتنا یازده آدار سال 1907 رویدانه که دیروکی آدیارو خاله که گش بود دیروکا عراق دا بو به هز کرنا ایکتیان اجتماعی و پشتبانی بو بو براتی عرب و کرد پشتی پر پیدان خبات نافخوی و دزوه اینان آزادی و دیموکراسیه پشتی دیروکا ناف بری دو ارمان جنسرکی کارل سر دها تکرن ایکم جبه جکرنا رکبت نامه یا ناف بری به همی بندین ویوه دوام هولدان بو درست کرنا برای گین اجتماعی یه پشکفتن خاص بو گهشتن به ارمان جن گشتین گل عراق بلی پشتی ویره کفنه گلک بندین وی نهاتنه جه بجه کرن. اوا جه بجه بوی جی کم بو ده چاوروانیت مدانه بو دبان هر دو سال در باز بوی دا جی چندین کشاو آستانگ هاتینه درست کرن شلای حکومت و کبوینه

0: خوشانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک
1: رادیو دهوک کردین دنگو بازا دهنه پیشکش کرن.

زنگلن جیانه برگرامه که رو جانه تدامده کرن و پیش کش کرن شلای خلیل کمال زنگلن جیانه دهت اب جهینا شلای در هنر آزاد علی سلام دوام به لحظه های کلی بن افدما و همیدم اتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا را کادی هاتی نت خزمت آده دا که خلق یکان ایجوی پرگرامی پیش کشی همین عزیز و خوشتوی بکنین هیبی ما که دمه که خوش و اپمفاد یلک در باز کنین بله ام ده برای بابت افریکه وشی چین ما بابت که آماده کردی دا پیک به ام بهنه که دانستاندن سر بابت افریکه بکنین راستی جیم وقتی هم بینین هندک جاران هندک کار و کریار بنا جه آخفتنه و اوه بحثلید کتون اوه بحثلید کتون یا که جاران هم آخفتنه که خوش یا کردید بشین وقتی بیتا پستا پستا خلکی لسر اوی دمی پراستی مشکی مشی تلو لوید که هم بکنه بابت همه ریپری ایکو هم آخفتنه سر بشین و هم صحبت لسر بکنه که باشه خرابه چه بهتا جهوی دی باشته بتن آه چه بکن گهر کاوی دی چه بیتن و حتی دی مایی که دوستانی او بکن ما بابت که اماده کریه که شما بابت آنه که بابت این گله گله که گرنگن دی بحث تازی ها که این خود حس کتن دی بحث تازی ها که این و وجا گهرین ها تازی ها جه سادهی و هفسوزی و هفخمی و افتشت گله که جانت ناف کردواری دهی یعنی بونمونه وقتی ایکت مر گوندیا همیا خودت کرد خدا مروفه توی همیا خودت کرد خدا و خزمت و کار و همی تشتکیت کرد

Well, and yani vijat chamal va chamaz gafte va hami beg va taten vi kasi kharvat bun yani khodan tazi kharvat bun na tela khodan tazi kare ki vekatan yan avi hevat bera mala khu avi hevat ber geringi peda hatta khamois vekat va yani rasti ji اف ندیتت ناف خلکی مدا گله گله که بر والا و او گله که یعنی چه جهتو بجی فقیر را بگیرش زنگی را بگیره اف یکا هنه تا دریدن اما تشتی یعنی پراستی ویدی ماهی که مگاه لیوی و امد بینین و بحث لیتی دکیرن او جی یعنی اینانا خزمتکارانا ستاف تایبتن وی آی پی آنا ات ناف مزگفتان دا یعنی ویجا دهن به نمونه شیرینی نه وکی قصبانه یا قهوه نه یا چایه یا به جا آمان و سینی که جوان و چه که نادیکورت گلک جوان و یا ستافه که تایبت جلو برگه تایبت دو به جا ده خزمتا به جن گروپ جنگا و گروپ ظلاما و حتی دیمایی اول اول راستی جی اول بیتا جیه پسیاره اول پسیاره که ام حضر که این خلک ما شلای نریتن جواکی و یعنی الوی بابتی بنیرن اوین که امجی بیجین دو چپلا و اویدیا دانه بم با ما بحث بکن ملایت ما اوین که شلای آینی و شارزا بسپور به هم بحث بکن که اوید درستان ش آلی نفسی و ش آلی جواکی و ش همیل آوان پراستی بابت مهی و وی و وی و کشیتن یعنی او بابت ها چلی هاد او برف کی وچو ش برنده ما بسیار کار سروی بابتی آماده کری اومد برای خود حس کتم بگ و امدان استاندنل سروی بابتی بکنیم بجای این تلفون هم بکن سرحل دو هلن 751-401-9743 751-401-9742 او دیسان جی پرای تک تو کشی ده پیواندی تو آورد گرین بسیار مجید بیشتن آخفتنا تا چیه با خدا نوی تازیا ستاف و خزمتکار و وی آی پیت اینیتن بو مهوانت مزگفته.

0: ناوه خوده هم ده دست پرگید نا پیواندی ها که این ده چیند بابت خود ها و ده بزابه که این اف پیواندیت اموات گرین جی زان این هر یک جه تاکه که دوی جواکی دا کاند باراوی بابتی دا چر بشتن ام پسیار خود باره که این اوه آخفتو ناتا چیه بو خودانه وی تازیا ستاف و خزمتکار و وی آی پیت این ایتن بو مهوانت مزگفته و جا چکر بیتن یا چجیل اگر بر بیتن یا هزروان اوه بیتن یعنی حتا دیمایی که بسیار ما ویشی وازیه بزانی کنه هر یکی جوی وان حوالان ده آخفتن آن چه بیتن یکم پیواندید گلمه دا که اسکندر گلید گلمه که اسکندر دمیتا باش بتن فرمان
1: ایوار باش تای خلیلی وارنده و همه بهداران رادیان های باش به دستمی دارم
0: ایوار باشتر
1: او بابت این امریکت از اصل نشان کری ببت اگر مفای کوام مفای شوار بگیرید
0: بله انشالله
1: بابت خدمتکار و تازی راستیش اگه بابت اگه هری ایشینه را با نوجوهای که دا مستخلی اگر اوش حالتی برای دیار نه وب چه در بارد کم دی باره مهمی ها گره گرام بد او رو گه کابرای که پیچید بد گو خدمتکار اگه بگیرد با خدمت آن کسا اوید دین تازیه آیا تازی اگر هم بچیند ناف تازیه دا دستایی بحثایی بگیم تازی جهه خدمت کرنه یا آنجی تازی جهه آقف و آزا کرنه یا اگر هم ریه آینی جی و هم سحکینی هست حدایت کم بلا ما مستاید آینی همی بین اگر پیغمبر ما صحابت خود سرمن چوبت یک تازیه جی رنج تبت خواره و دیوان گیرده بود اولو که مخابنی و تازیت ما بو جاوانه نبو دلانه نه او بو دلکی آرام بگید یهاتی جاوت خلکی آرام بگید مخابنی و او کسید بر نیازید دوری اصیبی دارم پیامامه بگید گوهدوانا بهرا پتری آوانا او نیت گو پیجید خوال گل خواب بند وقتی پیجید گل خواب بند خلق مجبور خدمت کارا جبو بگیرد بشم اول دیارده که گله گله که کرید ات نو جواگی مدا و گله دیارده دیجی اگر اول بد دیارده و وی وی جواگی وگیرد نخوشیه که از باورد کم اول جوره که سارتانی ادید نو جواگی را پیدا بد خدمت کار و جامعه و خدمت کار و تازی آیا اگر ام درستایی پسیار اوی بابتی بگیم اوی تازیایی بلکی پیوای ماید نخوشخانه و کسی که سرداناوی نگیده کسی که نچویه که چی بیدویه از چه بو بگم که افرو که از چی هاری کاریه بوی نخواشی بگم لی خواستی ام بو ساخا گری باید بری ام بو مریا گری باید افرو که گریامه بو ساخا تیتندک ساخ تاین مخابنی و جیان خودات ساخن بس میشکی خودات مرینه ایدوان جور دیار داد کم راستی
0: سیدی جواکی بر پاپا تا آخفته نکا جان گود تا گودش اوروپی ود بید باره جواکی گلک گلک گرانته لبیتن باشه بو چی ام پتر لوان بابا تاد نرینگین کود باره جواکی گرانته لبیت نس وقت لبیتن بو ام تو ساینه
1: کج خلیل اگر افروگه هم سحکینه گرک باری جواکی گرام بیم بجین تایبتی تخوا هجاران اگر افروگه تازی جی ببت خزمت از خزمت کاری بگیرم اگر افروگه از چنه که بکره خواب خوازم وی آی پی بد اگر او کسید بر نیاس نای ناف خوازگینی ادا اوه گرک هندک دیاردن هم راستی جی دی جواکی ما برم آقا را گیدی و برم بارگرانی اگر بو سرملت فقیل و هجاری باش. او کسی افروگه چوی بر دلوانی ها خودی بلکی یب دیو دکتورا و دیو نخوشی ها و افلاس بی افروگه شنی بشین بید خدمت کاری که بگید حتی خدمت آوی کسی که اوید چه تازیه دیو آیب چه تازیه خدمت آوی بگید بلد. نه او خدمت خرکیه بگید
0: دست تا خوش بن اسکندر گلی گلک گلک سپاس بو بجاریه تا جوان گرمه دا زوز سپاس
1: ایوار باش
0: ایوار باشه گلک سپاس بو بجاریه تا جیا جوان گرمه دا سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که که خلیل رضا سلام بوده بو همی حوالا دست خوش بو هل بجارت ناوی بابت او سای جوان
0: گلک سپاس بوده بخیر بی
2: پرندار بی ترساق بی انشالله رضا سلام بو همی حوالا هنه
0: بوده جیس باش
2: در باره دی بابتی بله در باره دی بابتی که خلیل ام منت ملت اکین ام گل حش پیش کفتنید کن ام گل حش داهنانات کن لی ام نزانین کاده چوا کن من دک تشتی ها یه چارچوبه که یه راستی پیتوی نا کد مروف شوی چارچوبه در کبید برا تو چند زنگین بی تو چند دولمند بی او چارچوبه که گاگا تو جه در کدی تزی در روی تی داکر دی اکود بیجن دی گلک اکود بیجن دی تشتکی دی تکرن او تشتی نل آسیته او کسی نل آسیته نشیتن وی تشتیب کد دی ماهی که اف چارچوبه دی تک چیتن پیتویه ان همین چارچوبه کی داد تا کد بجن هندک تشتی های هندک تشتی های آسایی تو پیش کفتنه تی دابخیه بس تازیا هندیش مروی بید که مصرف بید هندیش مروی بیدن اوه ثابیتن که جانترین شیوت و خدمت آمیوانه خوبه که چند چاوانی که نب نب پاره نب مصرفی هنده ریزکا باشو و خلق بیتت ناف داب جانترین شیوه ات نوا اکود بجم به تازی دا در کویتن نب مصرفی تشتین زیده و که مگوتی برا ام خوده اکیل هشت پیش کفت نید کن هشت داه نانید کن بله ام نزانین هنده تشتی های پیتویه اش چارجوه خود ندر کوید چونکه ده تأثیر که مازن ایتل جواکی کتن
0: اره دیتنا تا مسئول دیتنا تا دیتنا تا اره اوه مریه خوب قدرتش مریت خلکید بینن یان اوه قدر گرده نبو مریه وی آی پی دانان قدر گرده نبو مریه دیتنا تا یان تود بینی تشتا که همه اف هر دو که درست نینن
2: یکی خلیل او مروه توسا مریه خوش مروه مروه وی ماسترد بینن خوش مروه وی ماسترد بینن وکی ساخ یعنی یک جوازی تخنه یعنی هر دو آخبناته ها جه خود آیا مریه خوشی ماسترد بینن و خوشی ماسترد بینن
0: باش
2: کسی دی که امترد بینن
0: باش
2: به جا اوه که اکی خلیل چه چه بود مدوید بشه که آماجه اکی به مسر اوه چه چه بیتن
0: بله
2: اوه شن دی چه بیتن دما اگود بجن تخ جواکی گلک جگ دیر بن دبوی بینی تخا هجارا گلک یا کتیه تخا دولمند دا گلک ها بلنده نابراوا دا گلک جوازی ها های افتشتده چه بیتن هندیش مبید هندیش مبید ام اکو اکود بجن اوید خزمت ها جوا کید کن که که خلی تشتکی بو خلکی بجن حول بدن اوید تشتی نهیلن چبگه این حکومت چبگه این جهت اوید روشن بیری و اوید کو
0: باش
2: بکو وید از گهر بابت تی دا بابت اکی گلک جان دست خوشید دست
0: گلک سپاس
2: گلک زورا خور بابت جان که خدا
0: زور سپاس
2: همچابت هم آچید که این رزا سلاف
0: تو هر ساق بید گلک سپاس بود که که مسعود بازر که یک جهوالت عزیز و یه دیری نپراستید گل مداد تو گلک گلک خیالاتی سر شوا من هشتا پیوندی تنگ دا افگهدارشنی گوه خود دتا مبزانید بابت ما چیه؟ امیل سرهند اتاقوین امیل بیشین کانی آخفتاناتا چیه؟ بو خدا نوی تازیا البر از تاف و خزمتکار و وی آی پی دانیتن یان یه دان آین کانی بو که بو مهوان المزگفته در به چه بیشیل سر؟ پیوندی اکادی میا های کینگت گل میا کینگ دمیتا باش بتن فرما
3: تام باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده بو همی حوالا
0: سر چوا گلک سپاس بودم خیر بی
3: صاحبی عزیز سیدا دخوازی اکل کانال دو دست پیکت کم او دیکور اکی بوده چه کن دیکور اکی جانتر بوده بو پشتی و چه کن چه که تو رویل برچاوی ما مدوید تغییرات اکل دخوازی اکل و کانال دو اکی
0: دیکور ما میتره که اند که هر چاو بیتن در نو کبیب همی از مطمئن ها بینیم
3: مدوید راسی من چه تغییر
0: اگر دیکور ماشاءالله دیکور رادیو دوهوک ویدی ماهی که یعنی اگر طول نکت فیسبوکی را برای خوب دیمم چشتکی گلک جانه یعنی دوهوک رادیو 88.9 مایک چشتکی گلک جانه اگر طول فیسبوکی دفمه راز بجی وکو تیک توک اما را با اکی بچیک مستطیل اکی بچیک داد کمیش برنده فرمو
3: بله بله او دی سیدا گلک خلکی ما اغلب چافلی کردن او از این نیازم من بخوی دیتیم من نیازی نیازت منش یعنی اندی ساق بی اصلا هر ند برنه خسته ند برنه دختوری هر گرنگی پی ندان و اکی مر بو وی آی پی نانو خزمتو چه دی آقا هیتو نزاده که هیت کره مسئول آده تا بیری بو اندی زیره کن یعنی چه گرنگی واندن که بو مرنه گرنگی بس بو اکی تازیه
0: یعنی وگاوه کینگ وگاوه اکتوب چه مزگفت اکه تازیه او تو بینی ستاف اکه دانای و شیرین های و اکو گوتی قصب من بستامن و او فلان و بیوان و ستاف اکه رکو بگیرن تو ده بیشی اوان گلک حشمریت خود که یان اوات شکی ریمتیت کن تو چه ها ده هزت اداره؟
3: نه
0: اگر
3: ریمتیت سایده خوده وکیل هر مریه خود خوده وکیل هایی که وانا عاجز نیمه عاجزی وان چه هایه؟ بس کو میوانک بوانا بتویت تازیه بس او جوانیه ببینن وانر نزانن کامر نمر بوانا نخمه اصلا نبرن خسته او کس چکی اگه مروفک ام بینی سیده امن اگه مروفکی مرد یعنی ام مال بری شدید یعنی او مال خلق عاجز بین بخم بین یعنی جیرانا انویت نیاسیت وانا تازی قریبت برن هر اونا راد بین يعني خامه کی مازن بی بس نو کید بینین نا اولی کدا چین چین حلاقه او چین اویدی د خور ریکن او قابز نه وی آی پی به تو قابز نه امی چولکن چه کو آغا دیر شیخ دیر نزا کو ریک بر پر سکی دیر دا بیت جانتر بی تو دا

0: باش نبيشيو وهذا بو اميكا ساشو واساني سيدا يعني دين دا كاسي دي بيني عادي دشتا بهي توانا تازي توانا هر جرينكي بيفي كاسي نادن بس ايكي بيشاك مازن بيتو اويدي بوي شاو شيخ او آغايا
1: باش
0: ونفين دا بوافيني سيدا
1: صحادة تخوش دست تخوش من كينك اماجا پندک خالد گلک جاندان پراستی تو هر ساق ویشالا زوز و سپاس مباشریت هجی آجواند گلمدا در اون ناس سردار برواریت گلمه که سردار واللهی ما کومک آخفتن جداش حوالن دیده بوده هبن شبروی بس پوریتا به هی تو بخیر بسش جاوا
2: سپاس مامستا اواره تا همی حوالا باش بیت
1: گلک سپاس تو بخیر بسش جاوا مامستا سردار پراستی اکم پسیار از بجم یعنی اف جفاکه برف کی و چو یعنیش آلی درونی و حکتو به سحکه ایم دمی خمک بو مالا که چید بو تاز یک چید بو یعنید کردواریه ده حتی ویگاویشی بشه که زور یه جفاکه میوست های بس هدی تیتا گوهارین یعنی وی خلک همی بجداری خماوان دکر و هاری کاری دکر ایش آلی درونی وش اولوپه وش آلی جفاکی و دونا بینی اینانا خزمتکاران و ستاف انتایبت و وی آی پی اوی که نهیلن او هم بحصلت کن ایدی افهاری کار یا آیلی یا گندیاتی یا عشیرتی ایدی برف نمانی و بچیتن آلی درونی و یعنی پتر خم و کو بیشتن برف دی کی بچیتن که تو بیچکی بومه بیشن
2: مخابون مامس از ترس کم یعنی اماره که بیشم یا بیشم هندش ساده همه توشی نخواشی بتیک چون آن آریشه این درونی بوین احتمال هنده ایک جارو بین عرق نباران گیرن یا نسل که بیشم هم هشتش ساده همی توشی و چنده بوین احتمال ایک من گیم گود چونکه دویره دا ایکم کس بونمون اوید ویره حاضر هر ایکش مب هنده ایک تشتا و گیره دا یکود درونی چاوا بله دویره دا دی بیش اصل نشوان کس هم اصل یه باشم آیا تو یه باشی و اصل یه باش ویری باش باش اول چی کریا رو رفتارن ام کن آیا اول لحن درونی کار تکرنه تأثیر جواک و خیزان و تا که کسی مد کرد بگوماند کرد ایگم خال اف کسی بود که نه مستا دویر دا اوک و تکچونا کرینا جنچاری مکم جی بیشین او درستی نخواشی اکا درونی اکو کس اگ نشید کنترول ها حضا خوابی کرد با کرینه
1: مخابن
2: یان امشین بیشین ما مستاب مخابنی و هند اگ جارا بوشاتی ها ناخوی ناخمه ناخوی همه داخلی همه اول ویره ولد کردن گو افرو که هست که ماسی آن شعور بند نقصه که یال دفعی ادویت تجی کرد پر بکرد بریک اکا دی و دویره دا آری شامه یا نم بیشین ریزو به های جواکی افرو که تا حکر از وی چنده نکم حوالانگل اکا بحثا چافلی کرد نکر بیشت حکر از خدمت گزاری یا که اوا مناف کری وی آی پی حکر از نکم دبیتن از خوابین مدر از کسا که هیم از توجود دا از یه گرنگم از یه وی کارید کم اصلا زانم کانی چند ریگیری و آستانگ بومو چکرنه چند نخواشی بومو چکرنه خواستانش لانه هم یه درونی و هم یه دارایی و اونی که هم چهات قیرانه که دا چین یان خوالکادی ما مستم چه بیشین در برین جنخواشی و ستریسه هندک جارا گواشتن و پستان سرمه هم چه دکیم بو چی گلک جارا هندک کسی هی دیک چونه کل دفعی وقتی که مزاختنید کرد میشکی هندک هرمون دوپامین افرازد کرد زیده تر تاویجیتن اول فیر آرامیه که دمکید داته بله پیشتی هنگه او آرامیه بو نامینید وقتی که زیده سرده چید ما مثلا خاله کدی گله گیرنگ می هم تک چونه که می هم بجنه بای پولار دیسوردر آنکو دو چم سری دویره دا هم خموکی وقتی خوره بید و هم مانی هم بجنه حواس آنکو دویره دا تو شیوه چندید بد مزاختنا پاره گلک جارا ده بینی کسا که زیده زیدت مزاخید حواسا که زیده آل سر اول دویره جدا چی تا دوی قناقه دا آنکو اول سریو تیتا سپاندن که اول ایک شوان بیتن اولوی مزاختنید کرد لیب مخابنی و اول دشتا که گلک خرابه بلا کز و چنده کار نین
1: دیتون آتا سیارکا یا همه یا گشتی ها وکری اگر اف پاره اول وی آی پی و وی خزمت کاران دادن وی ستافی دادن اگر لویر یعنی دن فقیر اکل بدگی جام همی گوا تین وارا یعنی دن کسی که پیتی وی خیطر نابید بومری یعنی او مری وی گاوه او تازیه بودانه پیشی وازی
2: ما مستا دویر دا خیر خیر بگمون بگمون گلک خیر تره چونکی اوه اف کسی مر خودی جرازی بی چو چه چل گل خواه بر عمل خواه برو چاکی ایک تخیزان دا باشی بیتن یعنی که خیرا بکت دعا بکت دویردونه الهی بردر جامعه احتمال ایتی تا بردر گی جامعه کسی که خواست خوزو بیتن مروف نگه ایتا جه خیره بس تو شی هنده کارو که تو شی بچی گلک مارکتا اوه دیل سره تو شی هنده اک ایتی میتین تو شی اگر تا چی بچی نبید 20,000 رو ده فرنه که بجی سامون ها بده خیر
1: نه دی باستر بد
2: درگی هایی که ماله که تو پیب حسی فقیرن هجارن خورده که دین بر درگی که اوجی پینا حسن اوه همی رایی که جوازی تاین بله مخوبنی و یا مب چافلی کردنی و اف تشتیمه گوتی خواستا لاین درونی و یا پی بغات یا گیرد
1: باش ساعتا تا خوش بتا ما مستا سردار برواری و که در ناس اک بجدار بود گلمه دا پراستی آخفتا ناتا بو مه گرنگ بو زو سپاس بو بجدار یه تاجمان
2: گرم
1: گلک سپاس تو بخیر بسر شبا اره اگر بیتا جه پسیار بجن یعنی اگر خود واسه حس که با اف مریهات با آخو با دا بیشتن او مصطفی و ستافی کری و وی آی پی و اوان خدمت گذاری وان تشته تنه خدمت کارن دا بیشتن باش بو آن دا بیشتن او لحکت ادا با فقیر اکی باشه بود دا چه بیشه که بسیار یعنی و که بسیار پرستی باشه حوال برواری حوال نروه ید گرمکای که حوال دمیتا باش بتن فرمو
3: ایوال باش ایده خلی
1: ایوال باشتر گلک سپاس بتن تو چوای سالی
3: از گرگی باشم اما رحمان دای واقع تبرم
1: تو بخیراتی فرمو
3: خیران دار بیمام سیده بینم دیارده که نرماله یعنی نه تشتایی که اگر اوید زانیدش ما بینم اگر اوید چه اگر کسی که بساخی اخو اگر ساخ چه خیر جیر چه نه ببین رو اگر اگر اکی به خیر بید چجا دسته کسی نگید بید چجا خیر بو کسی نبیا بید و خوش خرکی که ماستر دانا بید اکوت مرید خدا نتوی بجاد اوید خیزانا بید مجبورن اوی بکن داخل که خلق بهت الویر تازیاوی بهت تازیاوی
1: آه یعنی شنو که و پاره هم ده چی ند تازیا دعا که اینو دفان خرین اینو خمانسته بکن اینو سا دولید
3: اگه بساخی چه خیر بخونه اگه با خلقی مجبور نینه ببران بر چیت خزمت آیب یاد آقای داتا میوانید بی اویره دوش برنده باید که داخل که خلکه که بی سر و بری و بی مصرفی بهت کن ببید اگر نه کسی حاضر نی نکو چونکی ساخی خود داوی چه قنجی نگیری نه دست کسی نگیردی او مجبور بن باید کن مجبور بن وی آی پی بکن چونکی کس بلاش بی خزمتی نا کرد
1: بله دست تا خوش من زوز و سپاس بو بشتر یه تشی ها جوان گلمه دان یکی حوال نیر و یک جه حوال بر دام اپلاست دست تا خوش من هشتا من پیوندی تن که اگه سعید روحانیت گلمه که سعید دمیتا باش بتن فرما
4: سلام علیکم سلام
1: علیکم السلام سلام ادنگی تا هی فرما
4: ما مستا خلیل از همان نباشه دست بگم من نور عجم و کردم جوازن اونه نور عجم اونه که سر مذهب شعانن من یکی من بمیم مالا من خراب بود چون لایک
1: هندی مصرفی کن
4: مصرف هم زوره اونجا سه مری هیا هفته مری هیا چلی مری وان هر سه آجی دی بی مطعمه که بگرید کارت دعوت دی بشندن دی براد مری یک وقتی دی مرید لشریعت دا جهی لفقه دا جهی همه که زانید دی بی بشنه یارمتی ها خدانه مالی حتی نه هیلن او خدانه مالی که نانج یا چه ها کش بده تا خلکی
1: سعید تو بیجی اگر ها تو اگر ها تو عمل سوی ندیتی مدرجی پیدا یعنی بین وی آی پی و مستاف گرتن تو بیش ایدی یعنی او هاری کاری و او تباهی ها جواکی ایدی نمینیتن ایدی لاواز ویتن
4: لاواز دمید ما مستخلید
1: نامینید
4: از نهات ما یارمتی ها تتن نهات یارمتی ها ما اویدی را بو نما
1: بله
4: این بودش نکی تشریفاتی چهان وکو
1: ریمتی
4: دوات تکی وکو دانشته نکی وک ریمتی اشتک سالیتی اینجا ما مستاد از این دک بحث تازی مجیب کن
1: اله بس کوشتی حوال تازی دیگه من...
4: بله تازی مجی وقتی چنه تازی نوی خواد نویستن مزگفتی
1: او بو
4: یا مثلا اونی خدا نی مری نها اونی که بخواد خزمتا خدا نمیم که نوی خود نیست نلیسته فلان کس بومن مثلا دو میوانان، بومن سه میوانان، بومن چهار میوانان، بومن پنج میوانان. یعنی اوه نگه ایجی
1: دیدیش
4: اوه پاره من. حتی لای ماکوی

0: سربون فرزا هر کسی بچی صد هزار دان تبی یعنی سربون فرزا بو خدا نمیری صد هزار دانی
1: بله
0: یعنی خدا نمیری چه پاره خرج نکه
1: بله بله
0: اجازه میدارم چاو بوده بیشم نکنه پاره خدا نمیری راستی درده که ایشه که مصیبته که توش بیا یعنی خدا اینا همه کس دیمرین
1: بله
0: اجا بلا خیر و خیر خوازی تیدا همین دسته ها بگرن اون چاند و کلتور و مایو کردواری
1: سعدات خوش
0: نیتا برزه کرن
1: دست خوش گله گله اکسپاس بوده که مامستا سعید تو روحانی تو گله گله بخیراتی سرش چبا وقتی بلم یعنی همی کرد بن بس وقتی بونمونم سعدیه نم کردن روش حالات و روش آوا و با کور و باشو هر یکی هندک ندیتید خوی جدا هنه حکمه یکی که او ولاتن او ناو دایان هم بیشین او پاچه داگیر کری کارتی کنن ها ندیتید وانا لسر وانا هبون یعنی جبر و یکیشی براستی در جالا کارتی که نمید بینیم تمام هشتا پیواندی تنسروی بابتی هم دریجی ببدن محمد هید گل مکاک محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر ما مصاباشی
1: سرش جوا گلکس پاس بود بخیر بی
2: برزی ما مستا بله ما مستا ازش گودنه کم مازنا دست پیکم جاری
1: بله فرما
2: مازن رشت پس اگه بیشن هشتر میکم روی بینا را در وقت تومم که مازن بیشن میریش که چاول ورده که کر کاچه لیهات
1: بله
2: هم دشوی دست پیکم بله. ما مستا ویره از دین روگه بنا از دین روگه مالا خوب بیشن روگه عشیرامه هیوه هر سروک خیزان اک 5000 راد داد یعنی بهی ها بید نه بید هم 5000 راد داد او 5000 کسی که دست پاکش پاره دستی بیده هر گفه که کسی که من خودی نگه کسی لقی نداری او دی صرف که که چند پاره چو دی صرف که او اکی دلی خوش پاره صرف کن یعنی همیاج بی جوازی
1: بله اه
2: بزمان بسا دنگیمت هیتن
1: اه دنگیت هیت هیتن من حوشته هم بله بریجی بردم آخفتنات خوب بیشه بو وی کسی بابت سر
2: بیشه ما مستا حال ویر خلکی ما نگه ام غوصان هندگ میتوشتی دیگر عشیر مثلا میتوشتی هر ناکر ویر ما مستا وید ما مستا خلید بخوا بجید نبو مبجید ما مستا نگه ام پاره هی ازی بخوا بیست ازی بخوا بیست خلاما گرم ناف مالا خدا روزانه خزمت آمه بکن بسته او پی چینا بیتم نه جوایکی مه چافلی که نکه گله که خلته یعنی برای من پیچی پاره هی جامیری مر که تو کارتی دی خراب بکن هست که برای بیز وی آی پی ها ببگیرن دفتش تک نورماله آه چی بشکی لینی هست که برای برخواه با عالمیم حشین تا سر میزا ما مستر ویری به خدا نید مری هر بلا صرف کن بس اول ویری قرام چیه ای که نهی دی خود پیکایی حلاویشتی
1: باش اجبلی هنده اجبلی هنده محمد اجبلی هنده تو نابینی هنده جالا ایدی خلق جیوالی بیتن بیشتن ابی تازی وی آی پی های پاداب چی نتازی ابی وی آی پی نینه نه ایدی هم ناچ نوی تو نابینی ایدی اوشی چی بیناف خلق شد
2: خدا خدا ما خدا بشه گوشت سور های اگر خدا رو جان به یکی بود گودی میریش کن گوشت سور گودی گوشت سور گودی هم نمینه والله راز ما مستا افه همی هایی بزی لیر از بود جواکی من جواکی من همیه نساخه
1: بله بله
2: ایم جوواکی ما همی بخور ناجین ما مثلا دوید مروف بخور بشید نه بخور کیف نگه که مروف اگه اچمه دک مارکی دی بخور بایروف اگه دشتا نه ناچه بایی سات هزارات اشتاب کرو هندی ما مثلا جوواکی ما ای همی نساخه سر رو به جوواکی ما نساخه اب وان در دابو نریت فکی بشن او دی ایکی هی وقتی پیغمبر ما مثلا فقیر و زنگی هبو اینه یه پچه بیده بخور یه پچه نبید بخور ناکتو
1: سعادت خوش بتن دست تا خوش بن گله گله اکسپاس بو بس جاریتش یا جوانت گلمه دا که محمد بله ما ماشالله گلک پیواندی تیم براستی هم ده همه بزاوه که هم کلتی حوال باقونش برکو گلک همه یک جیافره کری و گلک جیت ریزه دا نه هم ده H1 VIP سویت و گرین دمی تا باش بتف حوالش بی پیجی
0: دمی تا جی باش هر ساق بی کار خلیل بی علی سی روشه بو من اف ملاحظه آتی
1: چه بود اتا؟
0: از این ولا وی آی پی ها از شده شیرینایی ها وی آی پی ها وانا
1: وای اه چه بود اتا؟
0: عزیزی برا وان شیرینایی ها وان مرتبات ها والدی خلکی که اف مدیرت وان شتا داره خستن دست پیک وی آی پی ها بون تو بچی ها هاشا حمام سر شوه وی آی پی ها تو بچی ها شیرینایی ها که وی آی پی ها تو بچی مطعم ها که وی آی پی ها تو بچی ها سالون وی آی پی ها اوزانی دروژه که اوه 120 نفر موجودن البره شادی 120 نفر های که روشه که ولی نا بیشت میری و جیوی میری بشد وی آی پی شد پارست شد پاش که بشنم دو چنینی اوه هندک بان شولاتی ننا فندکادا نکه خدا اوه روشی تلفون که ساعت دو نیویشه به فاسو بایی مزدافه تدوید به قهوه بومب گلن گل قصبا بخلاوه عزیز برا
1: بخلاوه؟
0: بخلاوه
1: اوه بخلاوهش بلی قصبا یعنی بخلاوهش گل قصبا
0: بومب قصبا زایدان بخلاوه از خوی جی دینم تدوید تو بینه اوه های جا قصبا چه ها چه قصبت وی آی پیش در کردیم ما معلومات
1: چوانه
0: قصبت یای پیت نیوید آنها کرد کن برکان تی نداری قطع کابایی و ایکا گیزید کند نیوید آنها به نه قصبت یای پیت دا گردی بلکی گل اکی ها دیتی یود خورین زانن چیه رنیش به قام ها در کردی خوده اکیم بیش ندمشته ما اکی نساخن تک چوی نتا
1: اوی وقت گوتی نتا بو بودا جی بو بودا از بی اخفنه بیشم بس اوی گوتی نتا زنگین اک بو فقیر اک بو چه بو چافده کرد
0: بسید هر چه بید هر چه بید اوی یعنی یعنی ایهاد مروویتا ده زانی ویگا به از خود خدانه وی آی پیوم اب خود از هست که مفخر که همه ما اونا دیو داده بلی که خب خوده من صدای شیرنایی که زاوای تلفون که گفت خوده من پاره دنگیری بو وی آی
1: پی
0: ای خال مگوتی عزیز خال آقا راست از فایده تکم بس خوده نگه دی بو چی حتی پشتی داتا خو خر کویت دین را آن پشتی تازی آقا خر دینت خوش نیدی چونی دینا دی دینه ملیه کی
1: وای وای زور است.
0: بله هندی یعنی از هر وقت بیشه من خالق که من نکه برو هندی بری که خواهره ولی بابم گفت هندی پنگو و خواهره.
1: زور است.
0: پنگو و چتن چت بس خودی خودی از وید بیشم یعنی آش یه خواه جل که تادیم وی آی پی هم میتش وی آی پی وی آی پی وی آی پی بابا بس بابا معنا وی آی پی بیشه بابا معنا وی آی پی بیشه وی آی پی چتش ده تش دیگه بس یا کیده قایده کیده سری خود اما فلان تش وی آی پی بر تو چی سالونه اولاده بوتا وی آی پی چکم غرفا وی آی پی دومده غرفا وی آی پی بز دیکوره دانته بره خودی که خلیل احمد بینن گل جا ده میتره تشتی دانن تش دیگه ناده تا میفانم بو چی اولا بو دیکوره
1: هلا راسته هلا راسته
0: عزیزه برا خواهده چل دیکوری کم هلا راسته تش دیگه خورنه بده خلکی حکیت او دیگه چه خورنه بده خلکی اکی او وی آی پی تو خزمت و خلکی اکی بکی تش دیگه بدی جامعی دی به چیزا جا رحمده با بتن
1: سعادت
0: خود شنیدی پیادید بم خودی آبا بگو بس خودان شیرنایی من خودی از ایوی شولید
1: کم
0: خودی من به نخوش خلق که خوب اختر دینا بود چشتگی یعنی بود ده دقیقه
1: یعنی جادا توشی گازندال وان زافات که وان کسات که بگی مادم تن اینا تو چه مجبوری
0: باید بگید بیمی خوال تا وی آی پی دوید آن معاند وین حکت بید ایف معان و وی آی پی فرقی های پینجی ساده ها ای بو چی تو دی شینا تو 200 نفر رو طلب کی
1: زوره
0: 400 نفر رو طلب کن ای خودی گل جا چنا شینا یا شرمید خدا گیرو همیانا کرد ای پار زیده چی دستن
1: ساعت رو تا خوش
0: از زیده ببیم از این خسارتم او زیده بین تکلیف زیده چی دستن وقتی تکلیف زیده بین اول برو وی آی پی ندانه معانه دانه هل او شینا یا او وان سینیکا دا چی دینا داده دا خال من چت برخوابتن
1: اون الله صحت تا
0: رضا احترام به همیا هدی اون مراتباتا نفر 10-15 دلار تو دیه خلکی تو چه دیه خلکی که بس بومه بیشم 10 دلار سینیا بقلاوی کامل پیده تو 10 دلار چه دیه خلکی
1: دست تا خوش بنام زوز اسپاسیتت کن الله
0: رنج بوند یاد بیشم خیلی دمی تبر از ممنونت همه چاوی و همیا و چی که میمونت خودی بین
1: صحب اشالا گلا گلا اکسپاس بودم آخفتنت اوی حوالیش پیج H1 VIP پراستی گله گله گرنگ بوم بومم من ویا از وان آخفتنا بشم بس بومن نکت اما بو خدا نی کاره که VIP بکتن و ویش یوازی باویتن راستی جه ابه بومه گله که ولی یعنی بقلاویت بقلاوه و چید بشنی قصبت محشی و تایبت VIP و حتی فلان اوه همی باش بونوی بخو گوتن یعنی جهاتی نداخواست کنن بو ناف تازی و تازی جید گیره جامعه باش خدا دیجی پیبدین نچیوانت گل من نچیوان مزیری دمیتا باش بتن فرما
3: اصلا خوشتر و خوشتر سلام علیکم
1: ورحمت
3: الله وبرکاتو
1: ورحمت الله
3: بابده که گلی که جانه دست خوشیل تد کن
1: تو بخیر بسر
3: جانه من بو بینه رو بسر تر ویویت لایفی
1: گل اکسپاس
3: تالا بو تبخیر بندسید سیدا هست یکی پوار شرقی از آقا
1: گل اکسپاس
3: ستاف وی آی پی و خزمت که نام رو بید تازیه تی نکرن اگه چه خزمت ناگه این تمری بخو که وک مری حدیث دعاتی ایک ها تدف پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی ها پیغمبر خوده دی کامن یا مری ایو صدقتی افضل گوتی مدوید باشترین خیر
1: بوب کم عبدی
3: باشترین خیر از بو دی که خوب کم پیغمبری علیه صلی الله علیه و سلم سقیه المعنی دانه آوه تنه کافیت مزگفت دا بیده کرن آوه تنه خلکی باشترین خیر شریعت مده آوه سقی المات آوه ده خلکی آوه دی همی زیدروی و اصراف
1: ما مستا
3: اصراف جی یا حرام
1: ما مستا نیتی بان اگر تهوش مهابتن اگر صبحی بونمون از صبحی وزارت اوقافه یاره و بعد یک کامه اوقاف دهو که بینی آن هجه های که بیتن بیجید ایدی صبحی وی و ناچه بیش آوه پیوه بدنه اوه چنه تازیاب دیتنا تا ده چه چه بیده بیتا فوزا خلق ده که تا فوزا یان دیتنا تا ده باش بد اگر دنیا هست صبحی گوتی بریار آوه هم دی بیشی موکو برنامه پیش نیار کرد ده چه بیشن
3: ایدال دست سید اولال دست بیکی آف بود تقریبا علی سال 2003-2004-2005 بس آف بود نگه معیشتی هندک های خوش بود بلکه اوه خم و هندک ها مستر لیتید وکی یکی نبیت یکی پیچه نبی سید وکی دیجی اوه تبذیره این المبذرین کان و اخوان و شیاطین خود تعال عز و جل اوه اتکرینه برایت شیطانی هر چی برای نیا شیطانی پی خوش بیتن بلا بچی ستافی بگیری تو وی آی پی و خزمت اگه برفرن علی سید اوه چه خیره چه فایده این ناگه این تمری اگر کسکی از بو خدانه تازیاد بجم شیوکی عام اگر تا خیر بوید بو مری خود تو حش مری خود بکی تو خما مری خود سفک بکی پیغمبر علیه صلاة و سلام بجیدن اگر مروفک مر عملی کریاری توی هم میدینه قد کرن هیچ کریارک هیچ خیرک ناگه ای تمری الا بسرگان بید او علمان ینتفع بی او صدقت جاریه او ولد صالح فلید علم الا بان سرگان بیدن الا مروفی علمک زانستک شرعی نشا خلکی دا بیدن باشه اکتا علمک زانستک شرعی نبیدن ما قطابیه تاین دناوا مزگفت دا وره هندک مصحب آب کرا وره هندک پرتوکت شرعی بکرا او دبیتا صدقت جاریه بو مریتا حتا حتای تو هم چینه بابت دید اگر تا بفید خیره که فایده که بگه این امریه خو وره بیره که آبل گنده که تو لیب دهی مستشفه که آوا که مدرسه که آوا که مزگفته که آوا که پروژه که خیره دانال جه که بلا پروژه حکومیشی بی سیدا اوش دیبتا صدقه جاریه وانم زوروکت خو زوروکت رحمتی بدانه بر دست ما مستوید آینی فیلی شریعتی بکه فیلی دین بکه اوش دیبتا بیتا صدقه جاریه یوش مفه باشترین طریق باشترین چاره سری اوه نوو مزگفتی دا بس آف بس آف ابدن امری و هر کسی که بچیتن آف نگاه خیلی بجیتن نصیحت اگه بکتن عبد خیر فایده گین تمری و بابت اگه جان بود دست بشیدتت کم
1: گلک سپاس بود تشی که نچیروان مسیری ام زوز سپاس یا تتیم راستیم بو او حدیث و آیات و نمونه تسل بابت مجی اینای دست تا خوشم براستی گل
3: اکسپاس
1: زوزو سپاس بوتا حوالت مایی ما پنج دقیقه ایت مایی و ما چار پیوندی هشتا ایت مایین ام ده هره که دقیقه که دین گلتی کانه آخفتن آوان چیه بو خودان دوی تازی هست تاف و خزمتکار و وی آی پی هات اینی تن بو مهوان مزگفته سارات گل من سارات دمت باش بیتن فرما
4: افدم تا باش خوشتر که خلیل
1: خیلی به سج جواب
4: سوارت بابت تا وکی ما دیتی از سوان تشتا بیشم جاهی یعنی جه تازیه مزگفتت ما بینا جه نمایش کرنه بیا جه منافس خونیشان دانک بو خلکه کم لبردگی هنده کسا دینم بو پشوازی کرنه خلکی او جی ماموستانه بازرگانن کرک مسئولانه باور که ابچین تازیه که برای خدا نمیری برای مری یه دا پشته اوید مسئول و ما مستاوید بر نیاز دینان جه پیشوازی من خلق اگوی نیاز تر نخاره کس ناس ناکد و اگه دیجی اف خلقی ما دی چه تازیه چه جنب چه زالان بد دهندی زفرگی دی بجن والا ام چون خود زادوان ندیف ناویوان بی تازیه بر نه و صابین ام چون تازیه قصبک بی و آوه بی نو که بیه بقلاوه و وکی کبرای گودی تشد وی آی پی اره اوه بجه بسیاره هکه مگل امری اوه کان سخیات مرن هکه در اف مصغفل مریه خواه کر با نم علی ما نمر با که که خلیل
1: ساعت
4: ساغ با هکه تزره مریه خواه ویا با داوی مصغفل مریه خواه که اینا هف جهی وی فخفخه و خونیشان دانه که بخل که که از بنا مالکای خوصامه از کربارد مالک خوصاره وی شوی ریبت با اصلا خواه با خلک ناجمینم منافسه مگل حوال خواه هی گل اسمام خواه هی افتش حمی بیا منافسه که خلیل
1: دسته تا خوشم سارا گل اکسپاس بوتا وقت من هم سه پیواندی ده و سه دقیقه تنه مایت مای
4: هم دیجوه
1: جان هستان هاریوان دمه تا باش بتن فرما
5: ایوار باش که خلیل و همی بینره تا
1: ایوار باش تا
5: مدفیا از بازحی گلک تشتا بجم بس تا گوتی دقیق
1: تا هایی والا المبو بوله ایره والا
5: از برنامه جتا ولی بگم
1: سنین
5: بس از کرد بجم بلا اوقافه بلا فرق جدا یا نفبر فقیر و زنگین و مسئول دانه که نه بو فقیر رو جگیب دانتا جامعه بو زنگین و مسئول هم که تا در روش تازیه او شرطی مرو رو بینتا دانتا برده
1: حسن هاریوان اگر بابت ما چیت بابت ما داده باشته بتن آخفتن آتا چی بو اون کسا
5: وی آی پی وی آی پی نگه وی آی پی همه بلا بل رامان و وی آی پی بیشن دیب گن چه پاش بلا بدانم یعنی که خوده یعنی تزان تشتگی گل اگه عدد اگه کری در یعنی که مشتمع اگه نساخ لیاتی سکه حتی سپیده تشیارم روشه نوستینه ای اول درونتا تک ده ده جواکی پیچ کردن ده وی آی پی سالونه خود اما دهندید گودی که خلیلی برنامه جگدانا وی آی پی بس مروفید وی آی پی بینه تدا
1: زود آخر
5: خوده یعنی ده گلک ده تشت بره و دواله اینا اصلا و اساس چه بونینم یعنی اندی برا هندی جارا بشن پی خود پاوه یعنی تو دبو چی خود دنگ دار که ای با دعواتا که با بو نشانیه ای که خود
1: علی دیتناتا دیتناتا دیتناتا دیتناتا هاریوان یعنی دانان وی آی پی سر خدا نمیلی بلندت کتن بس کشتی بومی ببیش
5: خوده خوده بس مدحیه
1: بس مدحیه
5: بس مدحیه دا بشن کره فلانی و ای کره بس از بوتا نمونه ای که بشم وی آی پی اکانی ها در کتی بس از بوتا بشم از حد مدا خواست کرن سیر حفی که همه دریجی کر از حد مدا خواست کرن با خوازگینیم نشانی ها چاوا چینام چنه مالا بی که خوازگینی ها گودی ده چنه قاح سعد دو سه ده چنه ویره شیوز وی آی پی ها گودی رایزا بی مالا بی عفو گا خرید گود رزا مالا بی که ده خور رز کن زالان ده رزا زال یا زاوای ده نه دستی ده چون اولا میگو ده شهرم که بس نایم از در کردم وقتی فاتح هش
6: به ایک کشتی بشی بس هرگاف چی بس حالت بری نوتا وانتشته تنی بیروس یه کردواری
1: بله
6: یه سر وانتشتا بار بکش خودی ام همی زانن چوانه و چوانه بی بری گیلیه که دینا هندک آخه گا بیروز پاکش دینا سروی میری بس مخابنی و امیش دی آی پی آنو تو هم نزان من دی جیدر کبین بغلی مشروع بیده دا و خانه نو زیارت ها هم دی شو همه در کبین گلاس ها که آوه دا ما آوکانی ها این همیش ویچتی زانم آن دا مالبا دا گد گندی دا یا فقیر دا بجد افرو که زالم دینا مالا مجنی دیشنا مالا فلان کسی و همی ها پید و پشک داری پید کرد میری افتشتت و سیدا میری برگیز و درسیک و سورا و سپیا و مونیکا نبین یعنی پراستی پراستی نترسیه که هر زور زور آمازان های سر ملت مسیدا روش با روشی امه براب قیرانه که وچن ویچه او قیرانه کشن حال دا بس را به مزامد و خودت حالا
1: بریم ساعتا تخوز بکن گلک سپاس
6: سید از کریمه گادی و مهم بشم از ایچه
1: دی بشه
6: گلک بابتوان یه وگاوی جه دان عمرا دانه
1: بله بله
6: اگر میره خودت کنو چه بر رحمه خودی خودت حالا فضل می دوتوانا انسانی دو می دوتوانا بس ویگاوی سیدا بابیوان تویر دا میریه شنی قادم مدحان تازیه کن
1: باش ساعتا تا خوش بسامی گلک سپاس صاحبی زوزو سپاس بوتا وقتی من همه ام دیماهی که پیواندی وانه ورگیرین وانه فرمو
4: ایفارتا باش بیتن که خلطه چایته باشی
1: ایوار باش تب خیر بی
4: گلکس پاس سلام ورج بوتا و همی گداری گداری دنگ مت کن
1: وانه پسیاره که گلکس پاس بوتا علی چون کی ما پاره هنا یعنی دویتن یعنی ام بی عادتی بینه ناف خدا ام وی آی پی آدیانی ما همه ما پاره هبن یعنی لازم ام باب که نه دیت ناتا
4: دیگه که خلیل اصلا زنم نزنم برنا وی آی پی جی هیا یا نه یعنی اگر وی آی پی اگر خلیل یعنی اشتای آمای وی وی وی آی پی جی آمای او جی دیتن تو نف کس سوات کن او کس سوات وکیت بجن مدحا پاره خوب کردن باشه اگر مری تا سر دنیا تا چه خوشی بو نه چگن تا پارچه کاشر نه یه پیش کشی وی کسی نگر هر که مر وی آی پی آوی پشتی مرنای بو چه یعنی دش نگاه وی آی پی ده چه لگت اول کو سری تا بلن که تو آسانی نکای خلیل چون که اوه آسا کو مدحاب چی تنف تازی دا یعنی تازی ها خوب شیوه که وی آی پی برای بعد پانه اوی جامعه که وی آی پید ویدن اوی خارنه که وی آی پید ویدن وی خارنگه که وی آی پید ویدن که وامی رو با برای بعد مهمی ها تازی برین و که دیدین سه روژه که خلیل دا بینی دو روژه تازی قصب و آفت گراندن روژه سه دا پارچه که بقلاوی گرینن دن همی هندی یک مزیفته و پشتین که تازی دا بدون ما کردن بس نوکه یعنی یا بویا روژک او روژه جی دی بینی حتی دان پشتی دانه نی بروی وکید بشن تازی دگاوه او دانه جی بو جی هندگا یعنی با جی مدحه و تنی فلسفه و مدحه که پاره خوب کن اول شده که

شلوه شرای و شلوه اولی و شلوه جواکی و کلتوری و شلوه نریتان و شلوه درونی و شلوه دارایی و خوه ایکت گل و ایکه نبا این پراسیشی پا آرمانجش به چیه؟ یعنی آرمانجش به چیه؟ آرمانج او بون اوید آخفتونت همیا اولا من اوید دوباره کمه و کچه آدش بونه کابوچه هود کنه هم مثلا رومتیه مثلا چاوله کنه مثلا خو اینا نپش و حتا دیموه که نه باشه راستیش من آخفت ناف برنامه دا دیف گوته نکا پیغمبری مصلاح خود سبن که گوتیه تن آف گلک باشه کتب ده باشترین تشته تو بکی و که خیر تو توی روژه دا بکی باشه اکم پیش نیار که صبحی وزارت اوقاف وی بریاره بدتن اده جواک چند دیده پیگیر بیتن اده تو زانی دانا آوه ده رگیریل وی آی پی کتن رگیریل آخفتنت خلکی کتن رگیریل لوی مزاخت نازده کتن رگیریل هم میوان تشتا کتن کابلا بیتا پیش نیار ده الاده پیش نیار کن وزارت اوقاف یا رویه برین اوقاف صبح وکود بینن اف اوه اف تازیه برف آقاره که دیوت چن السربی گوتن ها پیغمبری مصلاح خود السربن کابلا به بریاره بدن ده چه آبتن ده جهنده که هندک بریاران اوید بر اینو که خلق یک بین راضی بوینا ویجا همی بریاره دیگه تمام پروگرام مدی ماهی کاد حتی خلق یکا دیل دیوانه اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول ابجه اینانه آزاد علی بخو قبیل بکن بمینشاد.

0: رادیو 88.5 88.9.
1: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه‌ت هین دهر الوری دسته کوی اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیشی دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیده طعم و کسر سر هنه
0: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیده طعم و کسر سر هنه

گودارم بارز ده هر جاره که داده بحث له جغرافیا ناحیه که کین ادوه جاره داده بحث له ناحیه اتریش کین ناحیه اتریش ایک جه پینچ ناحیه سر به قضا شیخان یا پارزگاه دهو گیه 18 کیلومتران جه مالبند قضا شیخان دیره ایک جه ناحیه هرکونین پارزگاه دهو گیه السال 1779 سردم دولت عثمانیان بویا ناحیه و بناحیه مزیری اتحاد ناف کرن او جیج بروی چنده بویا گو پتریا پیکاتن خلکی ویدمی و نهاجی جه عشیره دا مزیریان بوینا انکو اتریش ملبند ناحیه مزیریان بویا و نهابتن ناحیه اتریش تیتا اب ناف کرن سنورین ناحیه الباکور ناحیه جمانکی یا قضا آمدیه الباشورجی ملبند قضا شیخانه و الال روشلادجی ناحیه قصروکه و الال روش آواجی ناحیه زاویته بکاتا ناحیه الدیف زانیارین و دماهی که کشره به بریان ناحیه هاتی نورگردن سرجم گندن سر به ناحیه اتریش و 87 گندن جوانان 48 گندن آوانه و 39 گنجی

بردای و خرابنه. هر وسا کمالگه اکب ناوی کمالگه ها بلده شالی هبو کش سال 1996 شوه و خلقی لی آکنجی بویا و پتریاوان خلقی دور و برواری جیریان بوینه کو جنجام آلوزی و شر نافخوی جه گندین خو مشغ بوینه و بویا جه آکنجی بونه وان. روبری گشتی ناحیه 470 کیلومتر دو جانه. روبری آمار پارزگاه دوگه بو سال 2016 سرجم خلقی ناحیه ادریش دیار کریه کو 13282 کسن اشوانا 3940 باجر نشین و 9342 گن نشینن اشلای نتایی و کرد و کلدانن اشلای آینی و خلقی و مسلمان و مسیحی و ازدین ابرجه 9600 مسلمان و 3.5 مسیحی و 0.5 ازدی اشلای عشیرت وجی پرانی مسلمانان عشیرت مزیرین و رجک عشیرت برواری جیلیه اشلای کارگری و خزمتگزاری و سیوس خاندنگه لحنه اتن اکشوانا آماده یا اوجی آماده یا اتریشه نه بنگه سخلمیه و سی و سی مزگفت و سی درو پرزگه اکجی که پرزگه لالش السنور ناحیه هنه هر وسا چندین جهو شینوارن دیروگی و گزاری لحنه و که پرزگه لالش پهمی بکاتن ویفه و گره قاسم آغا و گلیه هنارو که گوره مارو و راها و ناوسکین گنده خنس و بدیله و چندین آشو دیرو جهن دیترو جهن گزاری و گوگل یقیامت و بلکه و بدیله.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سروکی هریما کردستان پیروز باهیل دزگه خیرخوازی بارزانی کرد. اندامک مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان را گهاند. کلیلا در بازمونا و روشه گوتو بیشو و دیالوگه. تایبتمنده که نساخین خیمبربونه را گهاند لدهو که 14 کس توشی نساخی خیمبربونه بوینه گو 13 جوان 4 سر بوینه.
3: سلام و دمباش. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پهلکب تبدیمه هاتنا ارکبی و کنسل گشتی المانیا الهرما کردستان پیشوازی لی البرشت فون ویکتر. دیداره که دا سروک هرما کردستان پیزانین خوب و پشتوانی و هاریکاریا بردام المانیا با هرما کردستان دوپات کرن و هروسا سپاسی پیشکشی وی کرن بو پیشخصنا پیوندین هر دو آلیانت ماوی ارکوی دا و هیبیا سرکفنی جی دی ارکوی نو دا بخواست.
2: سروک نیچیروان بارزانی پیروز باهیل دزگه خیرخوازی بارزانی کرد و هیبیا بردامی و سرکفتن دی کاری دا بخواست. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان به هر کفتا 21 امین سالا دا مزراندن دزگه خیرخوازی بارزانی دستخوشیل سروک و کارمندن وی دزگهی کرد گو کارو خزمت کامازن پیشکشی نافخو و در و یا هرما کردستان پیشکشی لقومیان دکن و هیبیا بردامی و سرکفتن بخواست.
3: اندامه که مکتب سیاسی پارت دیمکرات کردستان دو پات لسر هنده کرک و کلیل در بازبون و روشه پروسکا هفتری بو گوتوبش و دیالوکا بردامه همی آلین سیاسی و چالاک گرن پارلمانی پیکینان کابینا دهیه همین هورام اندام مکتب سیاسی پارتی لپیرمان پیشوازی لکنسل گشتی بریتانیا کر هورامی پلکفتا دزبکاربو ناوی لپیروزبایی لکرنو هیویا سرکفنت ارکوی دا بخواست. اندام مکتب سیاسی پارتی لحجمارا خویا تورا جباکیا فیسبوک بلاف کرد کنبونه دا هلویس تو سیاست پارتی دوپاتی سرحاتا کرن کدوید چاق بستوی سیاسی دیماهیک بیتو پارلمان بهتا چال.

0: هشت و یک و دوه استا هنرده وکو جارا ناکرتن لبو عراق بلان طبعی بغداد دوایی کردوه خودی سرکوتیران دوایی کردوه که ایمه لبو ام هاوینه یارمتی هم بدهین اولویتی ایمه هرم کردستانه اولویت روناکیه مهم اویه که بریار انجمنی و دیران او بو پروژه بیت 4 ساعتی روناکی لسراسر همه کردستان دابین بکردن
1: هر وسان جیگیری روبری نویسینگه ها سروکی حکومت هرم کردستان راگهان جی بریار علی خوشبونه و داشکاندنا 500 ساده بو قرن گونن کاربه یم پیش پروژه روناکی گوجه سی هیوا آبه دست بیکیری و تاکو دهی ایلول دیابردان بیتن بریار که ایگجاری انجمن وزیران و جارکا دیتر دریش نابیته و دوباره جی نابیتن
0: بریار انجمن وزیران زور برونی باسی حلمت کدکاتن اویش لسی هشتا تا دهی نو امل خوشبونه بحکم وی که قبارکی اونده گوره پنجال صدی یکم جارش دیوا بکریتن لحریم کردستان یعنی ام داشکاندن بم حجمه پیشتر نکراوا و یک جاریشه من هوا دارم هاولات یان من یان هاو بشانی سکتری کاربا سود ل مواکه ور بگرن سی و نو روشه تا دهی نوه بلام درش نکریتا و نخیر
1: کومن قرزن کاربی لسر هاو بشان لحریم کردستان دگهی تا 7.5 میلیار دینارو نیزی که 800 هاو بشن کرد کاربا قرزن گونجی یم بری پروژه روناکی لسرنو بریارا انجمن وزیران یا بریارا لخوشبونا 500 ده برشواندی والاتیان دایم
2: وزارت اوقاف و کاروبار ناینی حکمت هرم کردستان راگاندنه که دا دریشکرنا دم ناف نویسینا حاجیان با افسالا راگاند راگاندنه دهات یکو وش پیخمت برجواندی انگشتی بوکار آسانیا والاتیان به طایبتی جی او کسن حتا نوکن نش یا ناسنما دیجیتالی در بخن یان پاسپورت خون نو بکن لسر آسپارده دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار ناینی رایو بریا گشتی اوقاف و حج و عمره لکردستان بریار دا به دریش کرنا دمی ناف نویسینه دیف بریارا دمی ناف نویسینه ولاتیان با فریز حج حتا روژا دوشنبی لده طباخا 2026 لده مجمر 12 شف حاتی دریش کرن
3: ده چارچوب گرنگیدان به کرت گشتیاریو تمام کرنا قوناغ اکادی ها کرنیش نزاخو مزنترین نافوره لسر آسه عراقی لیداره سربخوی آزاخو تهته درست کرن لدور ویچنده انده زیار هدیه محمد سرپرشتی ها پروژه اوچیا امین روبر گشت و گزار آزاخو گوتن به مرم ها گشپیدان ها پتر یا کرت گشتیاری و تمام کرنا کرنیش نزاخو مزنترین نافوره لسر آسه عراقی تهته درست کرن او کارن پروژه قناغن باش برینه او پشتی هفت هیویندی همی کارن وی ده به دو ماهی کن او گشتیار و والاتی دیشن مپایجه ورگرن
2: کمپانیا دانا غازون یا نفتا هیلال دست بکرنا دابین کرنا غازش کلگاه کرمور بو ازگاه کاره با کرکو که بو موای ساله کراغان کمپانیا دانا غاز بالاف کریا که آرمان چوه بره 100 میلیون پین سیجاین پیوانه ای تروژه که داشه کلگاه و کرمر بو موی ساله که بو بزگاه که ربا کرکو که بیتا دابین کرن دا کو پشتگیری لبرمینان که ربا نافخو بیتا کرن
3: روبر گشتی کهربا پارزگاه دهو که حازم محمد را گهانت اگجه در انجام باشین ارینی ین پروژه روناکی اوه گو خلکه که زور قصد به گهور گن کهربه کریه جبوب کار اینان و زاحتاوه گو گردن دگل سیستم کهربا روناکی
4: اگجه در انجام ده باش یت انکو بیجن یت ارینی انکو پوزوتیف یت پروژه روناکی اوه گو جمعه که زور یا پشکدارید من قصد به گرگیدید کار بکیه وکی کارینانا و زحطا و انکو سولاری که بگیرید انگل سیستم کار بی بلی حتی انو که دیف او هجمارید بردستی مهین حتی او رو که 1760 پشکدارید کار بی سرانسر پارزگاه دوکی که 6 قذاب خواد گیریدن سیستم سولاری بخودانه که قابارواجی ادبیت 22.4 میگواتید کار بی
2: روی بره کچ و کجبران و برسفدان قیرانان لپارزگاه دوکی پیردهان قدر راگان بو و گریان آورین شنگال دوید حکومت عراق برهویین باش بکتن.
5: امی آمادن هر وقتی حکومت عراق آماده خود یا کد بو و گراندن وان آوار بو جیوارید وان و گرتن ملف نزوحی امت حازن وک حکومت حریم کردستانی. ام هیوی دارن اف حکومت نو یا سروکاتی بریس علی زیدی هاتی پیکینام تمام کرنا کابینه خود تمام کرد چنگو چند وزارت هادنا وی مان هیچ نهادنا دست نشان کرنا ضمنی وانشی وزارت

0: برای وزارت هجره عراقی هیویدان اف کابینه بتمامتی بیتا پیکینا و وقتا گی نیزیک یکش اولیاتی و حکمتی او بد گرتنا بی ملف آوارا و تعویز کنا خلکی ما راست خلکی ما محتاج هاری قیوانشی اجبرکو اف قر کرنا بسریوان هاتی قر کرنا ملت تاگی لو مانی دویت تعویز اگر شایست او حجم کارسات بسریوان هاتی شوارا ترخان بکن وی وقتی اموک حکمت کردستان همی آسان کاریا می حاضرن هاری کاریا وان بکن بو بگرانا وان بو جوارد
1: تایبتمند نخوشین خینه دکتر روشبادی دبیجیتن اشیای ما 13 کسان جه نخوشی ها تایا خیم بربونه رزگار بکم
2: کلوا هر 4 سال ها اوی تایا خیم بربونه مدیتی مخاونی و اوی کم کسا نخوشی میکو گیاج دزدائی الحمدلله که از شای ما 13 کسا رزگار کمش تایا خیم بربونه اگر نخوش زیکا خواستن اوی شوله پازید کن بیت معلومات سروی ویروسی هبن که دست پیک دمینیشان دست کمی و زیکا سرادان ها پزیشکی کرد بری او ویروس لشی همی کنترل کرد سبب گیان دزدانوی یعنی نبز ویروس یعنی حتی نخوشی نخوشی و سوکری جیه بو اوی ویروسی ولی کرد سوکری هاوی ترش کرد یعنی بجنی ترشاتی ها خینه کرد و اف ترشاتی ها خینه تأثیر دماغی کرد و هر روزا تأثیر دماغی پر اکان ملاکی جی چو یعنی دو مشکلیت رئیسی بود چه بوند اک دم دار برهنده که بجنی کنترل در کرد
3: رفه بره گشتی نخوشخانه هیوی ها زاروکان دکتر نزار بک راگان پلین بلند ین گرمه بو زاروکان ند باشن
4: پلید گرمه تی وقتی زیدد بین هنده نخوشی زیدد اوه یکو منال بر حطاوی یانجی درابین و زکچون و تا هر دو جید مطرسین سر زاروکاب تایی بز جمد بیشین زاروکت سالت ایکی هیوید که این شمید ایکو خشکت ما خوشی پارزین زاروکت خوشی پارزینش بر تاوی چونکه تاوه ها سایاب هست بیت اگر هنده کو پلیت گرماتی لشی جزیده بین و بینه هشکاتی هشکاتیش گلت خرابن بو زاروکا گلک جارا گلچیسک شکارت کفن جبرنده جی گلت کیمن یعنی روشا سخلمیا زاروکا بو ویگو حتا نوکه گلکا باشه و ایشالله صاب مینید جی حالت تینم نابجی ناین بسید کیمن هیوید که این همیده ای که خشکنه پاریز پارستنه و اوه یکم رفت نهیدید زارو کل بر حطاوه بمینیتن بو فتره کادرش برانبر این دیجیه که گله که کاره که فر بیتول بر حطاوه خب پاریزید چه کلاوه کیب کتی چه شمسیه که دانته سسر خو چه اوان که سی برک هبیتن البن بیتن و ریجیت روناتی زیده کت آوه و تشتت آفته دا گله که دنه زارو کت خوشی و گله که وخونجی
1: پیام نیر رادیو دهوک ل اداره سربخوی زاخو محمد صدیق را گهانده پولیسان لزاخو گروپه که فیلباز گرتن
5: خود نوکر حاله دک لزاخو پیدا بیه باور کم حاله دو سال هرمان کمستان همیه پیدا بنیان هنه دلی حاله دک پیدا بیه و پولیس انزاخو خوشداریه که آن هوشیاریه که خلکی و که هوشیاریه که خلکی هوشیار بگیدش اوی حاله دی کسک را بیه خروکرنا هجمار سیمکارت تلفونه و بویر ری که بو نمونه دی خود دنیاسی و اون نمونه جهی که کو خارنگه ها یا جهی که بازرگانیه دیواسا خود دنیاسین که اولینا هستند که تو جهوی بازرگانیت بنوید و بله کابرا نحاضره امانتا که دی بوه نیردن دی بشته اول امانتا که من اگه هشتیه من بله از خو نحاضرم دوار بگره بیش و بو نمونه کشمه اکی پاره یه مازان جدا خواست که تو بده از جیرانه تنها که از دیوی امانتیش اشتوار گرم و از دیوی پاره بود از داری خود راستی دا هیچ سکی و صافی آوائنی نه کابرا بدن نه جیران خدا نوی جه بازرگانی جی بدن وی آوائی او دی پاره داده و امانت دا که وقتی ور گرد امانت دا که گلک ارسانه احتمال پارچه که خوماشی ابزار دینارن و او نزانه دو هر دوشه پشتا خود نه با نمونه اوی کسی که پاره داینو چند وی آوائی اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه روی کسی و ایدی پولیس اداره سربخوی زاخو حقنه سرخد و او کابره فیلباس دست سر کرن و خوشیاری اکشل تورین کمالاتیل الجهن میگه بلا وگر که خلقی ما دکاندار ما جهن بازرگانی آگه دار بنو خوشیار بن که حالت این بی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کسک امانت کسک نور گردن اگر درستی ناس نگردن بو یکی که اف حالت فیلبازی ندر کردن
1: دریجه یادن گوباسانج رادیو دهوک هاته پیش کش کرن سپاس بو گهده

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه

0: دوتای بته دوشکوه دوشکو بولیف ایش براندن نایابن صدف بو سخلم یولشتا و خواکو کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باش. نیچیروان بارزانی سروک حریما کردستان پرکبت آبدومای کاتنا ارکیوی و کنسول گشتی المانیا لی حریما کردستان پیشوازی لگر. سروک نیچیروان بارزانی پیروز باهیل دستگه خیرخوازی بارزانی کر و هی بیا بردامی و سرکبتن ده کاریویدا بخواست. همین هورامی اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان لی پیرمان پیشوازی لی هولی ویر کنسول گشتی بریتانیا کر. جگیری ریوبری نویسینگه سروگه حکومت حریما کردستان عزیز احمد راگهانت بریارا لی خوشبونا 500 بو قرض گون یکاره به ناهیت دریش گرن. وزارت اوقاف و کاروبارین آینی حکومت حریما کردستان در راگهانده نکدا دریش گرنا دم ناف نویسین حاجیان بو افساله راگهانده. د چارچوب گرنگیدان به کرد گشتیاری و تمام کرنا قناغ اکادیا کرنیش نزاخو مزنترین نافوره لسر آست عراق لیداره سربخوی آزاخو تیت درست کرن. روبر گشتی نخوشخاناهی بیا زاروکان دکتر نزار بکر راگهانت پلین بلند ین گرم بو زاروکان ند باشن.

و ریکلام کرنل رادیو ده هوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیوین رادیو ادهوک دهن پیشکش کردن. سردیر
1: سروکی هریما کردستان پیروز باهیل دزگه خیرخوازی بارزانی کرد. اندامک مکتب سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان را گهاند. کلیلا در بازمونا و روشه گوتو بیشو و دیالوکه. تایبتمنده که نساخین خیمبربونه را گهاند لدهو که 14 کس توشی نساخی و خیمبربونه بوینه گو 13 جوان 4 سر بوینه.
2: سلام و تنباش نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان پهلکب تبدیمه هاتنا ارکبی و کنسلی گشتی المانیا هرما کردستان پیشوازی لی البرشت فون ویکتر دیدیداره که دا سروک هرما کردستان پیزانین خوب و پشتوانی و هاریکاریا بردام المانیا با هرما کردستان دوپات کرن و هر وسا سپاسی پیشکشی وی کرن با پیشخصنا پیوندین هر دو آلیانت ماوی ارکبی دا و هیبیا سرکفنیجی ده ارکیوی نو دا بخواست.
1: سروک نیچیروان بارزانی پیروز باهیل دزگه خیرخوازی بارزانی کر اوهی بیا بردامی و سرکفتن ده کاری دا بخواست. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان به هر کفتا 21 امین سال دا مزراندن دزگه خیرخوازی بارزانی دستخوشیل سروک و کارمندن وی دزگهی کر گو کارو خزمت کامازن پیشکشی نافخو و در و یا هرما کردستان پیشکشی لقومیان دکن اوهی بیا بردامی و سرکفتن بخواست.
2: اندامه که مکتب سیاسی پارت دیمکرات کردستان دو پات لسر هنده کرد که کلیل در بازبون و روشه پروسکا هفتری با گوتوبش و دیالوکا بردامه همی آلین سیاسی و چالاک گرن پارلمانی پیکینان کابینا دهیه همین هورام اندامه مکتب سیاسی پارتی لپیرمان پیشوازی لکنسل گشتی بریتانیا کر هورامی پلکفتا دزبکاربوناوی لپیروزبایی لکرنو هیویا سرکفنت ارکیوی دا بخواست. اندام مکتب سیاسی پارتی لحجمارا خویا طورا جباکیا فیسبوک بلاف کرد کنبونه دا هلویس تو سیاست پارتی دوپاتی سرحاتا کرن کدوید چاق بستوی سیاسی دیماهیک به تو پارلمان بهتا چالاک کرن.
1: جگیری ریوبری نویسینگا سروک حکومت هرما کردستان عزیز احمد را گهاند. بریارا لخوشبونا 500 بو قرزن کون ین کاره به ناهت دریش کرن.
3: جگیری ریوبری نویسینگا سروک حکومت هرما کردستان عزیز احمد را گهندن خواست هرمی لحیوا 7 و 8 یا زوره لسر کاره بارونا کیم.

0: سینگه ها سروکی حکومت هرم کردستان راگهان جی بریار علی خوشبونه و داشکان دینا پنجی ساده بو قرن گونین کاربه یم پیش پروژه روناکیه که جی سی هیوا آبه دست بیکریه و تاکو دهی ایلوله دیا بردام بیتن بریار که اگجاری انجمن وزیران و جارکا دیتر دریش نابیته و دوباره جی نابیتن
1: بریار انجمن وزیران زور برونی باسی حلمت کدکاتن اویش لسی هشتا تا دهی نو امل خوشبونه بحکم وی که قبارکی اونده گوره پنجال صدی یکم جارش دیوا بکریتن لحریم کردستان یعنی ام داشکاندن بم حجمه پیشتر نکراوا و یک جاریشه من هیوادارم هاولاتیان مانیان هاوبشانی سکتری کاربا سود ل مواکبر بگرن سیو نو روژه تا لهی نوه بلام درش نکره تو نخیر
0: کومن قرزین کاربی لسر هاوبشان لحریم کردستان دیگه هیت 7.5 میلیارد دینارو نیزی که 800 هاوبشان کرده کاربا قرزین گونجی یم بری پروژه روناکی لسرنو بریارا انجمن وزیران یا بریارا لخوشبونا پنجی ساده ده برشواندی اوالاتیان دایا
2: وزارت اوقاف و کاروبار ناینی حکمت حرم کردستان راگاندنه که دا دریشکرنا دم ناف نویسین حاجیان با افصالا راگاندنه دا حتیه که اشپیخمت برشواندی انگشتی بوکار آسانی اوالاتیان به تایبتی جی او کسین حتا نوکن نش یا ناستما دیجیتالی در بخن یان پاسپورت خونو بکن لسه راسپارده دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار آینی رویوریا گشتی اوقاف و حج و عمره لکردستان بریار دا بدریش کرنا دم ناف نویسینه لدیف بریارا دم ناف نویسین اولاتیان بو فریز حج حتا روژا دوشن بلده طباخا 2026 لدم جمر 12 شف حاتی دریش کرن
3: د چارچوب گرنگیدان به کرت گشتیاری و تمام کرنا قناق اکادی ها کرنیش نزاخو مزنترین نافوره لسر آسه عراقی لیداره و سربخوی آزاخو تهته درست کرن لدور ویچنده اندازیار هدیه محمد سرپرشتی ها پروژه اوچیا امین روبر گشت و گزار آزاخو گوتن به مرم ها گشپیدان ها پتر یا کرت گشتیاری و تمام کرنا کرنیش نزاخو مزنترین نافوره لسر آسه عراقی تهته درست کرن او کارن پروژه قناغن باش برینه او پشتی هفت هیویندی همی کارن وی دب دماهی کن او گشتیار و ولاتی دیشن مپایجه ورگرن
2: کمپانیا داناغاز یا نفتا هیلال دست بکرنا دابین کرنا غازش کلگاه کرمور بو ازگاه کاره با کرکو که بو موای سال کراگان کمپانیا داناغاز بالاف کریا که آرمان چوه بره 100 میلیون پین سینجاین پیوانه ایت روژه که دا جه کلگاه و کرمر بو موی ساله که بو بزگاه کهربا کرکو که بهتا دابین کرن دا که پشتگیری لبرمینان ها کهربا نافخو بهتا کرن
3: روبر گشتی کهربا پارزگاه دهو که حازم محمد را گهانت اگج در انجام باشین ارینی ین پروژه روناکی اوه که خلک که زور قصد به گهور کن کهربا کریه جبوب کار اینان و زاحتاوه کو گریدن دگل سیستم کهربا روناکی
4: اگج در انجام باش یت انکو بیجن یت ارینی انکو پوزوتیف یت پروژه روناکی اوه که جمعه که زور یا پشکدارید من قصد به گرگیدید کاره بکیه وکی بکارینان و زحطا و انکو سولاری که بگیرید انگل سیستم کاره بی بلی حتی انو که دیف او هجمارید بردستی مهین حتی او رو که 1760 پشکدارید کاره بی سرانسر پارزگاه دوکی که 6 قضا قوت گیریدن سیستم سولاری بخودانی های که قابارواجی ادبیت 22.4 میگاواتید کاره بی
2: روبر کوچ و کوچبران و برسفدان قیرانان لپارزگاه دوکی پیردهان قدر رگان بو و گریان آورین شنگال دوید حکومت عراق برهویین باش بکتن.
5: امی آمادن هر وقتی حکومت عراق آماده خودیا کد بو و گراندن وان آوار بو جیوارید وان و گرتن ملف نزوحی امت حازن وک حکومت حریم کردستانی. ام هیوی دارن اف حکومت نو یا سروکاتی بریس علی زیدی هاتی پیکینام تمام کرنا کابینه خود تمام کرد چنگو چند وزارت هادنا و ایمان هیچ نه هادنا دست نشان کرنا زمنیوانشی وزارت اکبرای وزارت هجر عراقی هیوی دارن اف کابینه تمامتی بیتا پیکینام و وقت اگی نیزیک یکش اولیاتی و حکومتی او بد گرتنا وی ملف آوارا و تعویز کرنا خلکی ما راست خلکی ما محتاج هاری قیوانشی اجبرکو اف قرکرنا بسریوان هاتی قرکرنا ملت تگیم لو مانی دوید تعویز اگر شایست او حجم کارسات سریوان هاتی شوارت تفخان بکن وی وقتی اما حکومت کردستان همی آسان کاری همی حاضرن

0: هذه ثاني يوم بكن بو بقرنا وان بو جواري
1: تایبت منده نخوشین خینه دکتر روشبادی ادبیجیتن اشیای ما 13 کسان جه نخوشی ها تایا خیم بربونه رزگار بکم.
2: کلوا هر 4 سال ها اوی تایا خیم بربونه مدیتی مخابنی و اوی یکم کسا نخوشی مکو گیاج دزدائی. الحمدلله که از شای ما 13 کسا رزگار کمش تایا خیم بربونه. اگر نخوش زیکا خواستن اوی شوله پازید کن بیت معلومات سروی ویروسی هبن که دست فکر دمینیشان دست کمی به زیکا سرادان ها پزیشکی کرد بری از ویروس لشی همی کنترل کرد سبب گیان دزدانوی یعنی نه بس ویروس یعنی حتی نخوشی نخوشی و سوکری جی هبو هفی ویروسی ولی کرد سوکری هایی ترش کرد یعنی بجنه ترشاتی ها خینه کرد و اف ترشاتی ها خینه تأثیر دماغی کرد و هر روزا تأثیر دماغی پر کاملا کجی چو یعنی دو مشکلیت رئیسی بود چه بود ایک دم دار برنده که بجنه کنترلی در کرد.
3: روی برای گشتی نخوشخانه هیوی ها زاروکان دکتر نزار بک راگان پلین بلنتین گرمه بو زاروکان ند باشن.
4: پلیت گرماتی وقتی زیدد بین هنده نخوشی زیدد. اوه یکو منال بر حطاوی یانجی درابین و زکچون و تا. هر دو جید مترسینه سر زاروکا. تایی بز جمده بیشین زاروکت سالتی اکی هیوید که اینش همی دیگو خشکت ما خوشی پارزین زاروکت خوشی پارزینش بر تاوی چونکه تاوا و سایاب هستیل بر حطاوی مینیتن بو فتره کادرش برانبر این دیجه اگه گله که کاره که فر بیتول بر حطاوی خب پارزی چه کلاوه کیب کتی چه شمسیه که دانتا سسر خو چه اوان که سی برک هبیتن البن بیتن و ریجی تروناتی زیده کت آوی و تشتت آفتی دا گله که دنزارو کت خوشی و گله که وخونجی.
1: پیام نیر رادیو دوهو که لیداره سربخوی زاخو محمد صدیق را گهانت پولیسان لزاخو گروپ که فیل باز گرتن.
5: خود نوکه در حاله دک لزاخو پیدا بیه باور کم حاله دی موزال هریمان کمستان همیه پیدا بنیان هنه دلی حاله دک پیدا بیه و پولیس انزاخو خوشداریه که آن هوشیاریه گو خلکی و گو هوشیاریه که گو خلکی هوشیار بگیدنش اوی حاله دی کسک را بیه خروکرنا هجمارک سیم کارتن تلفونه و ویره که بو نمونه دی خود دنیاسی و اون نمونه جهه که کو خارنگه ها یا جهه که بازرگانیه دیواسا خود دنیاسین که او وینه هستند که تو جهوی بازرگانیت بنویده و برای کابرا نحاضره امانتا که دی بوه نیردن دی بشته او امانتا که من اگه هشتیه من بلی از خو نحاضرم دوار بگره بیش و بو نمونه کشمه اکی پاره یه مازان جدا خواست که تو بده از جیرانه تنها بی از دوی امانتیش اشتوار گرم و از دوی پاره بود از داری خود راستی دا هیچ سگی و صافی آوانی نه کابرا بدن نه جیران خودان وی جه بازرگانی جه بدن وی آوائی او دو پارا دو تو امانتا که وقتی ورد گرد امانتا که گل اگه ارسانه احتمال پارچه اگه خوبانشی او دار دینارن و او نزانه تو هر دو جه پشتا خود نه و نمونه اوی کسی که پارا داینو چند وی آوائی اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه اوی کسی و ایدی پولیسین اداره سر بخوی زاخو حاکنه سرخد و او کابره فیل باس دست سر کرن و هوشیاری اکشل التورین که ملاتی الجهن میگه بلا وگر که خلقی ما دکاندار ما جهن بازرگانی آگه دار بنو هوشیار بن که حالت این پی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کسی که امانت کسی که نور گردن اگر درستی ناس نگردن بویه که که حالت این فیل بازی ندر کون.
1: دریجه یادن گوباسانج رادیو دهو کاتا پیشکش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

گودارم بارز ده هر جاره که داده بحث له جغرافیا ناحیه که کین ادوی جاره داده بحث له ناحیه اتریش کین ناحیه اتریش ایک جه پینچ ناحیه سر به قضا شیخان یا پارزگاه دهوگیه 18 کیلومتران جه مالبند قضا شیخان دیره ایک جه ناحیه هرکبنین پارزگاه دهوگیه السال 1779 سردم دولت عثمانیان بویا ناحیه و بناحیه مزیری اتحاد نافکرن او جیش بروی چنده بویا که پتریا پکاتن خلکی ویدمی و نهاجی جه عشیرتا مزیریان بوینه آنکو اتریش ملبند ناحیه مزیریان بویا و نهابتن ناحیه اتریش تیتا اب نافکرن سنورین ناحیه الباکور ناحیه چمانکی

0: یا قضا آمدیه الباشور جی ملبند قضا شیخانه ال آل روشلات جی نحیا قصروکه ال آل روش آوا جی نحیا زاویتایه بکاتا نحیه الدیف زانیارین و دمایی که کشره و بریان نحیه هاتی نور گردن سرجم گندن سر به نحیه اتریج و 87 گندن جوانان 48 گندن آوانه و 39 گنجی بردایو خرابنه هر وسا کمالگه اکبناوه کمالگه ها بلده شاله هبو که سال 1996 شوه و خلقه لعاکنجی بویا و پتریاوان خلقه دور و برواری جیریان بوینه که جنجام آلوزی و شر نافخوی جه گندن خو مشق بوینه و بویا جه اکنجی بونه وان روبره گشتیه ناحیه 470 کیلومتر دو جانه روبری آمار پارزگاه دوکه بو سال 2016 سرجم خلقه ناحیه ادریش دیار کریه که 13282 کسن اشوانا 3940 باجر نشین و 9342 گنشینن اشلای نتایی و کرد و کلدانن اشلای آینی و خلقی و مسلمان و مسیحی و ازدین ابرجیان و 2600 مسلمان و 3.5 مسیحی و 0.5 ازدی اشلای عشیرت وجی پرانی مسلمانان عشیرت مزیرین و رجک عشیرت برواری جیلیه اشلای کارگری و خزمتگوزاری و 33 خاندنگه لحنه و تن اکشوانا آمادهی اوجی آمادهی اتریشه نه بنگه انساخ لامیه و 33 مزگفت و 3 درو پرزگه اگجی که پرزگه لالش السنور ناحیه هنه هر وسا چندین جهوشین وارن دیروگی و گزاری لیهنه و که پرزگه لالش پهمی بکاتن ویفه و گره قاسم آغا و گلیه نارو که گره مارو و راها و ناوسکین گنده خنس و بدیله و چندین آشو درو جهن دیدرو جهن گزاری و که گلیه قیامت و بلکه و بدیله
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

0: סלבו דמבוש, גודרן הג'ור חושטבי, גודר רדיו הדהוק, שבוע בוש ביט. אמגלה כיף חושין, ג'ורק עדי הטינה דיוונה הווה, ג'בו פשקש כאן ברנמה הווה, ברנמה שבו שבוע. שבו שבוען, עמדה כרנאו פשקש כאן ברבה שבוען, קוצ'ר. ابجينانا كنترولي هفالي هجا ابراهيم حسن دوباره صلاف قدرن جلگن خوشت وی قدرت برنامه ام جلگ کیف خوشینکو افشوجی هاتین دیوان هوا هیویوی چنده کو بشین افشوجی خدمت هاب کین وکی پد قدرن سیشم یا ابشف هوا کی افشوه ام بحث جیان و جیارا گندگی کن بو افشوه جی ده بحث گندگی کن السنور پارزگاه دهو که و کسی که خلق گندی من میوان کرد که او پتر زانیاریال دور گنده خوب گهین تا مو گه دارد میاد خوشتوی او جی گنده به صفکیه گه داران که پتر ام زانیاریال دور گنده به صفکی اموار بگیرین ما میوانداریه کال استودیه هی او جی ایکش خلک گنده به صفکی ما میوان کریه ما مستا جمیل عبدالله به صفکیه ما مستا تو بخیراتی
1: خندارم گلی ممنون خودی شهر رازی بیتن
0: هر ساق بیشالله تو گلی بخیر بی ام گوه دارت خوشی آقادار که این کو در فتح بود ترخان که این بشتی 25 سی خولک در باز بش برنامه پیوندی در گهت پیوندی هلی نوکیری هر اولا که دیل گلمه بش دار بید پسیارتوان برال دور گنده به صف کی بید و شلای کاک جمیلی او پسیار همی دینه بر صفدان ام دا خازالی بوری نش بینرد خویت خوشت بید که اینکو افشوه اجبر آری شکل تکنیکی سوشال میدیا ما نینه هر اولا که گلمه بش دار جید بید پریکا پیوندی در نوید چیز پشکیشان دا بو خلاتی و روزا پنجشنبه دومایی که هفتیش برنامه روزا پنجشنبه جی ام دخالت کی دینا گهدار و بینرد خود خوشت بی. که جمیل دوباره تو بخیر بی.
1: گلگ ممنون سپاس خود شهر رازی بیتن گلگ ممنون هواست میوان کریم پی خوش حال بوم گلگ و سپاس شهوات که مباش هجیوی میوانداری دیدیم گلگ ممنون
0: ام سپاس داره تا اینه
1: خودش ترازی بید
0: کدا بحث گنده به صف کی بکنی که جمیل
1: بله
0: گنده به صف کی آوایه
1: بله الحمدلله به صف کی
0: چند مال گنده به صف کی نکنی
1: بار که تقریبا و گاوه شست حتی هفته مال آیل گندی و یه سر گنده خود آوانه بله
0: هنی گنده که بوشه
1: بله براهی داجی اشین بجمته حتی 250 مالا بون
0: یعنی نوکه نزدیک هفته مال گنده به صفر جیم
1: بله بله
0: و بره دا ازش بره از صدام بابا با پیرا نزدیک 200 مال بود
1: احتمالا پترج من گلی بویش که بس نه ویدمی مکو گله که مازم بس یعنی صارت هفته یا تا بیلامتت هفته و شش و هفته حتی 250 مالا اوش ما ماستر گوتی میتیش مارتین 250 رئیس آیلت دا بون
0: ماشالله خدا خیزان بون بوشه
1: بله چیم بیش متا گنده سیه احتماله آن یه چاره نو دوه را دوسکی آده
0: آه یعنی این گنده بسیف که سر عشیرت هم دوسکی
1: آده دوسکینه بله
0: این دوسکینه
1: بله
0: گنده همان کویتا کی ره که جمیل
1: گنده بسیف که کویتا رخی قبلی منگیش که
0: بله
1: که ناحیه دوسکی آنه
0: بله
1: و

0: تاكد بجن قبلي قند ماجي راخي بني كما كو ماموني درجاليا راخي روشلوتي جي قند ديركي ديركي شيكي يود بني
1: ديركي
0: ديركي بالي
1: ديركي جي
0: هر دوسكينة دوسكينة بالي
1: چونكو قندك هاي ديركي مزير يوش
0: ماجي هاي ديركي و راخي روش آواجي قندك برنياس هاي بوش ديروك جنيك كفتا راخي روش آواجي قند ما بسفكيت كفتا نابينا وان همیو گنداده.
1: اوه اوه جغرافیا.
0: اوه جغرافیا گنده بسیفکی.
1: کای جمیل. بله. ریکا سرکی یا گنده هوا دمی بونمون اصبایی گداره که ما ویابی تا گنده بسیفکی ده چه واید ریکا وی کی راچید؟
0: اول دی طبعا حتی زاویت ها معروفه. گل یه زاویت ها پیشتینگی دیشتا کمالگه ها کورا.
1: بله.
0: و ریک برنادت حتی جسرکیت کفتا برسینگی انبیجنی جسری صادیه. دی درباز بیت دست راست چتا درک جنیک همات ناف درک جنیک را دست راست جاره که دی بریود کفت رخ روشلاتی و دی چتا گندی
1: اوه ریکا سرکی
0: اوه ریکا سرکی
1: ایگه ریکتنی چتا گندی
0: یا سیاره ترومبیلا بله بس یا پیاده براهیه ترخ مجل مخت را ست کت مانگیش که روی چیای ریکا حاشا دوارا بو یا پیاده بو او ریکا کدی جیت درگل را هما فسر کتاویلو و بکت بجن ریک او بون بس یا ترومبیلا یا دیه
1: او تا گودی چتا
0: بله چتا دراغ جنیکو چتا
1: ریک خوشه که جنیکو
0: گلک الحمد ننه و گوه جهداوی هکت بجن قیق کریه یا برفره ها و یا گلک خوش
1: چند کلومترش دوی که دیگره به سفر
0: سی و دو کلومتر حتی سی و سی کلومتر گل جمعنا جر بانده اما
1: یعنی بسی خولک دمرو گهی تاویرم
0: خودی پا ویزدی حامی احتمال هند نه کم تر پتر بیت احتمال بس چل دا چل دقیقه چلو پینجا
1: مل
0: بله
1: که جمیل بیسفکی هنجی گنده بیسفکی بیسفکی شکی و هاتی رامانا گنده هوا چیه؟
0: بودی رامانا گنده ما من یا گلی بوش مروویت سرایید بری اکید بیجن
1: بله
0: هر تشتاکی جی از بگا وی بسر وی رادیونی بیجن نه اوه همیم دیتی نه
1: ویه
0: بس مجی یه بای خواه ریسپیت گندی مازن گندی اوید دان عمر مثلا ترنش نخواه شحبت کرین اکید بجی ما یاش وان ورگرتی چکه اس نایی بی سردمی ما
1: بلی راستا
0: من گولی بود گوتی علی اساس گود گل یک وگاوی جی حاضره دف مهد بینی گلی که دزا
1: گلی که
0: دزا ناو بینا ما دراک جنیک دار رکا ریکا نه ریکا کاروانیا بو خوش ناف برواریا
1: بله
0: تات نمجل مخت سرد کند نوی چای اود بیسفکی را تات نکمه که ممانه اود حتی میسلی چون
1: بله دوهو
0: که چون وقت اکی دا
1: بله
0: گوتی نجدوان هبون تات نوی گلی اه کاروانی چلاندن من او ساکت بجن یا گلی بوی
1: ویه
0: اه وقتی گند بیسفکی ویجا که کی زمانی هات یا آوا کرین
1: بله
0: و عالم هات سر گندی اگه بیشین ریکا نجدوانو بوان نخوش بو افجا گوت اوه با صفکاتی ها که بو ما چی بو که بو کاروانی ها اگه بیشین پیسفکی هند اگه بیشین
1: پیسفکی یعنی پیسفک بون زیرک بون
0: بو صفکی هند اگه بیشین نخیر مثلا جیاراوا اغلبه سر چلوچی ها بو
1: مل
0: اگه گوتید پیسفک بون
1: بسیفک
0: بود بیشین بگو این نوی که را بسیفکی شنا بسیفکی گود بسیفکی
1: اللهی بسیفکی
0: امن او بسایا
1: بسیفکی راستی
0: او هر دو او کد بیشین
1: رامان لیچون
0: رامان ها امن آگولی بوی شیر بری یعنی
1: که جمیل تا گود الویره روش آوا درگیجنیکی
0: درگیجنیک بله
1: روش هلات درکی مانه
0: درکی یه
1: ویره خیجی
0: پشتاویشی مانگیش که یه ناحیه ما دوسکیانه و مجل مخته یه و
1: پیوندیت وید بیسفکیال گل و وان جیرانا چوان
0: گلت خوش بون یعنی باور بکه مگل اجا حساب کرد ام اوه اما دراجنی و دیرکی یعنی مخواه حساب کرد گندگ
1: بله
0: نخوشیت ما یت ما واهم یاد نافک دابون خوشیت ما مثلا دوات بون اودی بون ججنا مثلا عیدام او توتن
1: ما چه آریشه نبون نابید
0: نه نه الحمد لله حتی وی گاوی جی یعنی حساب با ما و همه گنده ام جنانیت نیک یعنی ام گنده حسابی
1: که جمیل که جمیل تا گوت ام سر عشیره تا دوسکی ها ونه
0: بله
1: بیسفکی
0: بله
1: گندش خراب چکتر یه دوسکی ها کیش گنده تا پیزانی
0: خودی وقتی مدیتین و بیرامتت در دیر که
1: یا بچیک بون
0: بله یعنی شش هفت مالک بون و گریپتی گریپتی جوال دف ما رخی روش آوای ما بو اوه جلانیت ما
1: اوه کم بون؟
0: گلت کم بون
1: گونده که دوسکی های کم بو اوه؟
0: اه بله
1: یه بوش کش بو؟
0: بروشکا سعدین
1: بروشکا سعدین یا بوش ها؟
0: او گلک گلک
1: چند مالن تر؟
0: بور که سالا هفته بو چندی بو هفته سا گریای
1: بله
0: ازی بچی بوم
1: بله
0: بس اکت بجن صحبت هات نکرین مش ظلام ما وید بری مثلا اشراف و پیره میره گوتی حتی 400 تشتک مالا بوم بروش که هنگی
1: ماشالله سا بوش
0: بوم بار بکن ما بو سا گلی بوم گوتی حتی 400 مالا بوم بروش که سعدین بوشاتی همون
1: که جمعی که ما هستر دوسکی ها باخوی که این گنده بیستیف که سر حوزا دوسکی ها ونه
0: بله
1: اگر از بیش من که جمعی لیب دیدناته و که تو حضرت که اگر از پیمه پسیار دف که جمعی کیش گنده دوسکی ها پایتخت دوسکی های
0: بودی منی هر ایگی بخواد دانید از بیشیم بیستیف کی
1: بوچی بیستیف
0: بیستیف کی مثلا مروفت نافدار ناودنگ حتی فگاویجی ناوت و ما و محتن رحمت سلیمی مستیبو
1: ملی.
0: رحمتی جعفر بیستفکی صالح برایوی یعنی اوانت دبری دا
1: آغاوات
0: بود آغاوات یا کری اکت بیجن سلیم ملی. یه معروف بو نه از تونه که از نخواد بیجن ازانم بس افکر چه عادتی بیجن سلیمی مستی همای دنگی گلی بو ناویی گلی بو اکت بیجن
1: میرخواس ناویی
0: میرخواس و هر باب که کجی پایتخت خواهی هی
1: تا گود آغواتن بیستیف کی افرخی دی یه رخی سنده و جنه آغواتن
0: بله بله این کاری ناکن او درستا گرما و سعید آغایه
1: بله
0: بله آغای اجید آغای دوسکیانین و بس هر اکی باب که کیه
1: که جمیل بو چی یعنی گره جارا یه نه دوسکی بید دمی اف پسیارت تکرن بجن میرخواستن دوسکیا کیش گونده پرانیا واد بیشن بیستف کی نه
0: جبر اوا سلیمی مستقری
1: جبر هنده واد بیشن
0: یعنی باور بکه او الحمدلله یعنی خوب شوره شدا جهر بیستف کی ناف شوره شدا ها بون
1: بله
0: و بر نیاز بون
1: بله امده بحث شوره شکین کای جمیل الگونده بیستف کی چند ایجاخن چند بنامالن کای جمیل
0: اشین بیمته یعنی پنج جاخه کن یه سرکی یه مازن احتمال که شش هفته بین بس یه سرکی
1: پنج سرکی نه
0: بله
1: کیش ایجاخن
0: ایجا مالا کلشن مالان مالانن
1: بله
0: ایجا خو مصطفی نه
1: بله
0: ایجا خو حجی خراب بوشترن
1: بله
0: و یه ویدی مثلا بنا مالن اکد بجن ببورن نکی ماستی کش کش
1: ایجا خو مالای
0: بل اصنا کلشیمه
1: کلشین
0: بله کلاشی مالا سلیم مستقیم
1: بله این آقاواتن اف نوش کی باید یک
0: خودی اوه تو دانی بابکن ادی بیشم منی ها گلی بوی کلاش بیا که بری چند دو سال
1: بابکی ده که وان کلاش بونه جوان
0: کلاش بو بله یه هاتی بی سفکی ها آوا کری و اوا دیجی دینده هاوی زریعته هاوی اف دیف کتین همه بناوی بنا ماله بو او
1: کلاش
0: بله
1: بحری کی نکای جمعی بحری
0: او هر بابکه کشمه
1: هرش بابکه کشمه
0: اوه بابکن یعنی بحری پنشش عیالی که تاین و گاوید بونی 30-40 نفرک 50 نفرک احتمالا
1: بله
0: یه زیده بون او بابکه
1: کار جمیل هین جیانا گندی بسفکی بره جیاناوان مادم 200 نزدیک 300 مالا الگندی بسفکی بون جیانا خود چلا در باز کرد وان 300-400 مالا
0: جیانا ما یا سرکی سرتری بو
1: سرتریه
0: رز مدیمه رز دیمه میشه یعنی وگاوه بجنه دشتا بسفکی و دراغ جنی بوتری یا بناو
1: یا نافدار
0: گل اگل
1: اما دوره دوسکی هم یا نافدار بتری
0: بس اوی پتر مجال ها بود یعنی وانا دخل و دان نتیرن مثلا دخل و جه و عرض نبو مجال نبو بس یه تری همه همی ملک بو همی تری زرک بو یعنی جیارا وی گندی خره برا پتر سر رزی بو و حکت بجن ترشو تواجی ها بون بس یا رئیسی یا سرکی یکت بجن
1: تری باهیف بون
0: باهیف بون هجیر بون بس یا درستاهی یعنی سرکی تری بو کره میویش
1: حیوان نبود ترشو توال
0: نبود؟ بله هبو
1: چه جوره ترشو توال
0: نبود؟ بار که بارا پتر پازس بی بو یه رش
1: چهل بون؟
0: چهل کم بون بس بارا پتر باز یه رش و سپی بو
1: دوره و دوره بسیف که دوره که چی هایی آن داشته؟
0: پشتاوی همی چی هایی
1: چی هایی؟
0: رخی روش هلاتی از شم بجمت همی چی هایی بس بر سینگیوی داشته همی ملک بو رزید زرکی بون همی
1: دریه زرک بون
0: دریه زرک بون بله باور بکه گل جان یعنی مبخو دو ماهی ها پاییزی یعنی حتی بفرجی ها کتی تری یه ماه پیوه
1: تری ماه پیوه
0: اد گوت سر تیره
1: بله یعنی بیسفکی هو سا نافدار بتری
0: خر تیره میویش
1: که جمیل و جهت آوی نبون بنامونه و برنش نچاند بیسفکی های هنه
0: دی البیرامون من برنش ندیت بس بله هبون بیشتان کم بون یعنی نسبه که گلک ها کم بون یا آوی یا آوی همه که هبون بس بو
1: بیسفکی آوی بو هنه
0: بنوی ریبار بو یا آوی بو بس بیشتان توی یکت بجن بخشتیت کم بون بچی بون گون گلکی بوش بو ویجار ملکیوانا یا آوی همه هره که یکت بجن پارچه که بو
1: پارچه
0: که بو باجانه مثلا خیاره و چیت حساب بس بو برنجا من اشتم بجمه تامل برنش ندید یا نکیده هند آف نبو یا
1: گانی نبون ویره
0: گانی گلک هبون قاما بنی سروی ریباری
1: بله لنی پا نوکه بره دو ساس ست مال الگوندی بون پا چه و آوان سر چه بوننی
0: آف ما دو کانی هبون گوندی دا بیره که کانی هبون یعنی گلک جا دا
1: یعنی گوندی همی چونه و کانی
0: دو اچونه و هر دو که وکی دیجی حاشب دوارا تات نه ریباری
1: بله
0: و چونه بیسفکو سری بیسفکو سری گلک آب آف بو
1: آه یعنی
0: دو بیسفکی نه اه
1: دکاتی بیجا بیدو
0: بسی یا بیسفکو بنی تا حتا بگوه
1: کاتی بحس بکر
0: بسی یا بیسفکی جی یا چور را تقریبا
1: یا سری
0: اه او یا آوی بو گلک
1: اوجی ماله هنه
0: اه اما هر اوجی ماله کلش بون همی
1: بله
0: اه بس ام هر دو گنده ها بون یا سری جی و یا بنی جی
1: نوکشی نوکه هر دو گنده ماهی نه
0: یا سری نه هاتی آوا کردن هکی که خانه کسا بخواد چکی به پنشن بکی پیشتا ویری خانه دو بس ری نی نویری یا نخوش رکاوی ترامبیل ناشتا ویری شارعی وی آخر زبستان آخراب بید
1: بله یعنی سرون هر دو کانیا
0: بود هر دو کانیا بود و چونه بیسفکو سری جا آوه و چونه ریباری جی بارا پردر دوارات کشا و کانیا جی دا گل جا نوباوه گرن
1: بله
0: یعنی دا سوکی چا بگو به سرا پانزین
1: نوبانه با
0: پانزی خانه های پروژا او جا آوستا گنده بوش بو کانید کم بون گنده بخدا
1: ملی کی چونه اینگه جنه چونه آوه
0: جدر و زلام چونه
1: جدر و
0: نه نه بس داخلی یا کانید گنده او جنه کنه بس وقتی بو با دورا جدر و سال هفته دوی حکمت هات بیره کلا
1: ملی
0: بیره کلا هفته دو به هفته سه بو
1: بل
0: یا وگه وجل بیرامن صد و شیست و دو میتره کلا
1: بل
0: آواقا ضعیف در کت
1: بل
0: و حکمت موتور دانه سر و گازیلی شلد کت
1: بل
0: اوجی بو هاری کاری اک وکید بشن بار صفکاتی اک بو گندی اوجی داشولی بس
1: ما به صفکی ها کفناره
0: بار بکه گلک
1: دیروکاوی رسانه
0: که اصلا زانم بس من جاره که جنسی ها پیرامیره که دید ویلاداوی یا گفت از بیسفکی بود نمایه خود اجرازی بید 1808 بود مال داوی
1: 1808
0: بله
1: یعنی ها کفنار است
0: بس انوزان میپانه نبیریم یک ها کنگی هاتی آواکن کشتاری
1: که جمیل یعنی بره تا بحثی که جیانوان پرانیوان سر چاندنا رضا بون بیستانا بون وکید بیجن و گنجا چه کارت کرد بره یعنی جحیلتوان چه
0: باشه جحیلتوان جی یه چوب که قطب خانه بود وکی دیجی همی هاری بابت خود کرد کولان بود کزاخه بود
1: ما خاندن هبو وی دلید
0: بلید کون دا مدرسل بیسر که هبو
1: سالا چنده بود که جمیل
0: بور که از چی بشمت از
1: تقریبا سالت هفته ها بود شست
0: نه نه احتمال سالت پینجا داشی
1: ماشالله زی هاتی خانده
0: بله بله سالت پینجا دا پینجی پینجا پینجی ششی
1: خاندن هاتی بیسفکی
0: خاندن منا گولی بود گوتم چون مدرسه سالت هنده وی ساله اه
1: البیسفکی چونه
0: بله مدرسه
1: بله بو سرطایی بود بو ناونجی چونه کیری بود
0: مانگیشکی
1: چونه مانگیشکی
0: بله
1: بله
0: حتی سال هشته جی حتی هم چونه سرهلدانی جی و زفری نخواری جی شنی سرطایی هاتا یا چه ناونجی هاتا گندی
1: هاتا گندی
0: اه که بری اینکه نبو
1: نوکل گندی تا گندی که نیزی که هشته نوت مالانه گندی
0: بله
1: نوکل خاندن چه و یعنی سرطایی ناونجی جه
0: اه بله
1: حتی ما مستاید بره ما مستاید ول شکی و تاتن که جمیل
0: دوکی
1: دوکی تاتن
0: بله
1: اینوکه ما مستاید
0: اینوکه یه هر رو تینو چیم بس برای یه دب خون یه گندی بخونی
1: ما مستاید گندی بخونی نن نوکه
0: نه نه نینن
1: نینن
0: خلقی
1: گندی که جمیل شف بیری چه ها بود گندی بره؟
0: شف بیری خود یه مایا معروف بودا پشتی مغرب مثلا شیوت خون عالمی هنگل گل بانگ مغرب شیست خوار وقتی بانک دا با لازم شیوه دانای با
1: نوکی نوکی
0: ای پایت واسیان

0: branche encore et toi tu n'avais maintenant même never gave maki gave batalibou dans maghreb maintenant bang maghreb dat lazem akhar gundi taqriban 20 bij mata note sade shift khor
1: pishti bang
0: maghreb maintenant da chuna mola har nah dahay da chuna mola ki yer
1: mola ki bu chuna mola ki
0: borge be jahab maniyat mit ya lag nay ku mol mola ku dubtani bu ne yani ku da das nishan ki metam af mola tani bu ki 200 mol
1: elgun
0: bu yani ihtimal 20 mol tu chubo har mola ki نه ده مثلا اب سر یه جحیل یه درنشتی نه از یک مثلا
1: چه تا دن گوتن
0: نه بار که هنده که بون چی روی وان بون
1: چی روی بون چی روی گوتن کی بون چی بون چی روی گوتن گوندی خلک گوندی به سفکی کی بون نوه توان چه بون که جمعی
0: خود دی با که اشیم بیش مثلا منش بیکن بس هبون گوندی ده هبون اره بار که این مثلا دا چی روی که بیشن اولی دا گوه خودنه کسی دینت کر جحیل با بچی با هم دار نخواره خدا نمالجی مثلا دا جن که مالیت دا گیزا اینن هجیرا اینن
1: همین چه خمالی بود
0: خمالی بله دا چای مثلا دن شف بیدا خوبست داتی حتی ساعت ده یازده زیده تر نبو
1: حتی از دا بجم ننی تا گود زی شیفت خار پشتی مالی مغرب خلکی گوندی بسیف کی شیفت خار
0: بله
1: چه دم نوستن زید نوستن که بله. جمیل نوکی نو کد مرحب
0: نه بار بکی احتمالا کسی نتیره ده بو زیرات بون سپیده هر یک چو
1: سرکار خو
0: ناف رزی خو ناف بستان خو بله
1: گارب هبو کاری جمیلو ایده میلو
0: گارب سالا هفته و هفته یا هاتی گوندی
1: هفته و هفته
0: هاتی هفته ده صافتی هفته و هشته خلاص کرد تقریبا
1: بله کاری جمیل گوندی هوا گوندی بسیف که چند جا هات یا ویران کردن خراب کردن کافل کردن یا نه
0: بار که البیرامن از بچی بوم هفته و پینجی ام ما گوند بردابو ام چوبون آقاری بابت ما کلو چکی بون بن تراشا و بن لاتا و
1: هفته و پینجی
0: هفته و پینجی بو بیرام تیر طیاره تاتن هندی گونت نخراب که یه بردای بو
1: بله
0: پیشتی اینگی مثلا هشت و شش هاته خراب کنم تمامی جارا کادی آفا کرد و گوندیا هشت و هشت جیو انفالا را شکن بزن او جارا کادی خر هفت بیرم سه جا هات دو جا سه جا هات خراب کرن
1: سه چار جارا هات خراب کرن بله خواب کرن. و هر و آوات کرد گوندی آوات کرد یعنی
0: بیشتر سرالدان زفر ابر اینگی
1: چرا خرابت وکیل بجن مدنی
0: نه نه بس بیشتر سرالدان یک ریخ خراب بیرام تا کی آرو هات سرانات و یکی نطور بیخت ماتین
1: بله
0: کی آرو هات او بس تشتید پیدوی کرسته دان چی من تو مرامل بو و گاری تبون و حیسیل بون
1: و هل جه خو آوا کر بو
0: نخیر جه بره بجمت چوی بو آف نبو ام یتاتی نه جه اکیدی بیرا که کلای یا نزیکی گوندی آف در کرد یعنی جه گوندی یه هاتی گهورین یه هاتی هلوتر اکی
1: یه هاتی گهورین
0: بله
1: چی های بونو که هاتی بله. خوابتر خوشتر
0: بله هاتی
1: بله کاری جمیل ام بحث اینو که جیانا نوکه بکن یعنی جیانا نوکه جیانا که گلک آب زحمت تایی بعد ادوان سال داوی دا که روشا روش حالات ناوین همی یا آلوز بوی قیران دیف قیران یا پیداد بید بازار گلک گراند بید خلک گوندی بسیف که چه آجیان خود در باست کرد نوکه نیزی که هشت نوت مالانه بسیف که جیان من بارا پتر سر چیه؟
0: بارا پتر و گاوه همیا الحمدلله بیرد کولاین گوندی بیر توازی همی در بله. گوندی دا آقاری بله. اما چیم بیمت همی تقریبا و گاوه هید ماینه هر ایسا جوتیاریه و یعنی تریوه گله جوری تری عالمی چندین همی خوخن سیون و گاوه تقریبا خرد ماینه پنده و آوا میشه و ماینه جاره خوب پنده و بارا پتر جی پیش مرگنه
1: پیش مرگنه
0: پیش مرگنه بس
1: بل
0: خوانه لیگه موچه که بینی جوتی های فلاحتت کن
1: تا گود گله که جوری تری چینن ویده تری هی چند جوره تری گنده و هنه گنده بیسف که؟
0: دی براهیه همه بس دو ها بون دو آن سه یعنی سالت بله زره بو رشمه بو
1: بله
0: و گاوه کمالیه هایتی زیتی هایتی میرانی هایتی زرکه گله جوره در کتی فرانسیه
1: اوه همیل گنده و تی در
0: چاندن؟ بله اخرای چاندین همیه و گاوه حلوانیه اه
1: کش تریف خراب پتر بره چین بید
0: بار که کمالی و گاوه خرکه هکت بیشون چی که دا بازاری دا برنیانس و دا خوازی ها سره
1: بل.
0: گلک اوه
1: که جمیل روشت و تیتالت گنده هوا یدکه وکیل بیشون چه بون بوچی روشتو تیتالت گنده نوکه هاتی نبرزه کرن نماینه اگر چه نکو او رحمه دلوانیا بری آل گنده نوکه حتی نوکه جی نمایه
0: خودیس اگر خرید که ما وی گاوی اکت بجین دزگیت رگهاندنی و اف انترنتا و اف تلستارا و اف تلفزیونا و اف انتشتا درکتن خاکی خرکی پشتا خودا مروفانی هر اکی و سریوی ماد موبایل ما نبینی براهی ده همیشنا مالا که ایم اکی مگوتیتا
1: بله
0: و داری نخاری صحبتا و اکی مشکلک هبا یه براهی نصیحت جحیلات کرن گوی بل. خود دای
1: بله
0: گلک برای رحم پتر بو سردان هبون هاری کاری ها گلک جا
1: بیامتی نوکه اول نمو هل گنداشی
0: خودی هاکیه بونه باور بکه خود گنداشی ایک ناشته دفعی که بوندی
1: بیا نوکه گنجی وکی باجر هلا
0: اکید باور بکه همه هر اکید خانی خوب و ایک ناشته مالاکی سردان که گوندی بیا اشون بیا هاکیم بوی هکی ها بیجی هاکیم ها
1: مخابن والا مخابن
0: بس برای نو بیامتی گندی پیرامیر اکه بو مثلا یه بزرگیت بو نه یک تنیا احتمالات گلک آن یکی خودان عیال یک تنیا
1: بل
0: دا بجن صبحی پشتی خود بی زبارا فلان کسی یه
1: بل
0: کس نه چیز نفرزی خو
1: بل
0: احتمالا صد ظلام شیز ظلام دل بیسف که مرد خو هل گرن دا چون بو رزیوی حتی ایواری خلاص کرد
1: زبارا هبونه نیبون
0: بله هبون
1: نوکه نماینه از
0: بارا نبار که نوکه پینا حسم
1: مخابه دنیا اف جوری هاری کاریه که
0: نه هبون برای بیرام بخوتید یعنی دا بین پشتی خود بی افرو دا ایک سر خود بی بیجید با زبارا فلان کسی مثلا پیرامیر کرنین آنجی ایکی بتنیه و ملکی های خودان عیال هیره پیچینا بید پالا بد دا بجن صبح ای زبارا و یه داشن
1: والله مخابن نوکه آقا روشتو تیدار گنده هاتی نبرزه کرن نماین مخابن که جمیل عبدی چینا نوف برای که برهیم و امده درگهید پیوینده جیلی نوکری هر حوالا که دویل گلمه بشدار بید ما دو جماره هنه از هر دو جماره بجم که برهیم بو پیوینده کنید در نوف برنامه شف و شفان رادیو ادهوک این شیم رکاوان هر دو جماره گلمه بشدار بین 0751-401-97-42 هیلا دیجی 0751-401-97-43

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی امی افشه و بحث جیان و جیارا گنده به سیف کید کین میوانداریا کسی که خلک گنده به سیف کی اوجی که جمیل عبدالله به سیف کیه من ده پیونده که برین که جمیل اگه تو درفت بده من پیونده که بر بگرین دیگه یوسفی لگلمه دیگه یوسفی شبه تباش بید دیگه یوسفی
1: بله
0: شب باش
1: شب باش تر
0: باستاوی خیر به دیگا جمیل دیگا بیسف کی دیگا یوسفی دو بوله دیگا یوسفی
1: بله
0: تا بیسف کی دیتی یا گنده بیسف کی
1: خدای از گلگی ها شرازانی آوان گنده جا راستی
0: اه
1: بله
0: تو نه شرازایی گنده بیسف کی
1: نه خدای از بزین آچم علای گنده و اغلبی هم اصلا دوکی
0: تو دوکی
1: بله
0: بیشن گوند گلایت خوشن دیکا یوسفی
1: خودی طبیعت من همو من حاج گوند را کنید اما گوه که سفره که بسین او بلد بینا و از گلک هست گیار گوند را کنید
0: تو دیاد باجیر همو تو آمازون بوی دیکا یوسفی
1: بله اری اولا محل باجیر آمازون بوی
0: بله یا بختبر بیشالله اما بحث جیانا گوند به سف کید که این تا بسیاره که هل دور گوند به سف کی
1: خودی یعنی تبرد گند خورا راستی جار گند رو گاوه یعنی گلت و تغییر بوی وکی بره نمایا
0: بله
1: تقریبا وکی ها باجر یا لحاتی
0: اما گند همید بله هاتی نه
1: بله اجاز نمایا تقریبا که باجر یا لحاتی بس با چه هوا که پاقش گندی های
0: بله
1: مثلا بینه که چه نخشین که دیدان و بستان و دخوا
0: بله راست
1: اپو همین جار گند یا پاقش یا خوش بس با وکی کشتا که مثلا زنی گندید ما نیت آوا بود یعنی حتی بگو به که آوا بود مال او گلا داشت باشه را خوشت لین بس با حتان که یعنی دیگه گلا که آوا بود آوا بنجید نکو مستمر لینه مثلا چند وقتی که سال لی و سینه باشه ری هکی سید بردوم او شیر خوش گنداب بند یعنی احتمال دیگه گلا گلا خوشت لین چه باشه ری یعنی هوا که پاقشه و جنگه هکا پاقشه بس با اکدیشن
0: خلقی مجید یعنی برا پتری خواست که باشی رو خواست راسته همی وکی بجن سروشته که گله که جوان گندایه های سقایه که گله که پاقش جنگه ها که پاکش الگندایه های کرد پشتوانی و خزمت با گنده بیتا کرن از بار مهمی دی چینه گنده
1: بله اراسته همی
0: حکی ها
1: پشتوانی بیتا کرن یعنی خلقی مگل حج گنده تی روخت یعنی بگویسته که یعنی همی و مزرعه این گنده
0: بله
1: مثلا وقتی وانی بطال هبیتن اطلاح هبن گلک برای خطر یعنی همه گل باید لایک پشتی که دوام و دوام را اصلا دیش نگونده و چند روش کامی نویل یعنی بوان گلک مرد آخره بس باید تا بسی یعنی گلک اوشی راستی نکش لای حکمت و خزمت نیش لای مثلا این در جورا که پکی که ایل نگونده دا چه خوشی که دار نیمه مثلا یا بخواد فرصا حکی وقتی که خود تقصیری نیمه که بو همی لا
0: راسته راسته دستت خوش دستت خوش به راسته گله گندید مشلای وضع وکی بجن امنی و هنت نه هاری کار بو گله گندید محل بو نبردان و چول کرن بس سپاسی و نوکه پرانی آوان گندید حتی نه آوا کرن و خزمت گذاری
1: دنگی تا گله
0: بله
1: دنگی تا گله کیمه
0: آه دنگی من ای کیمه ای ده گوسته بله. تا تشتگی دیمو یه
1: دیمو
0: امده نویده که اینت پشو کشانه دا بو خلاتی تا پیوندی گلمه دا کرد گلک سپاس بو پیوندی تا یادوان گلمه دا دیگه سوی حوالا برنامه سپاس داد کن ام وی پیوندی
2: باسی چون که باش خواهج هیا
0: بله صحت خوش ام نویده گل باخه بینیم وکید بیجن میرخواز القهرمان وکید بیجن گنده بیسیف که ما مستا خوشه بیا
2: بله
0: تا بسیاره که هل دور گنده بسیف کی؟
2: خوده مانه میباره نه چه چرا نه هلال همی گودن همی چش گودن
0: بله
2: راستی مگو جهه دست خوشه ها
0: تو چوه گنده بسیف کی؟
2: گنده با پس سه جارا تقریبا حتی چه جارا بیدم سه چه جارا اما چون نبین کم حوال کم مصال گلک مستردان بوی دبره دبره دوسکی ها
0: یعنی تو چوه گنده
2: بله بله تایبه تا می توفه که چونمه که راکی مهبانه تا گوی تاخته

0: اما مستر تو یه چوه بره خدا از خارزای بیسیف کیا به بیسیف کی ندید یا سه چهار جا رای چوه بره اما مخال خوی بباکیری و بر بگه از خارزای واره به بیسیف کیش ندید یا اما تو سه چهار جا چوه بره
1: خال برشتایی جا
0: بله
2: اکو وقت تری من اینو که ما سالاگر از یوری تری وای تن
0: بله
2: خود یه بودنگه کن برای کسی بخیته
0: بله
2: اما دهمه دیفتر رو اوگه چی نویدری که پاشی
0: بله والله ما گل به وقت تری از او ما مستخوش بیده اینه اینه تری
1: بخیر خوشحالم رزیم به هوا و یا مجیه هایی کرم کن
0: مردن مردن خالد
1: من مردن بار که همه دیم یه هوا یه
0: گل اکسر بسپاس
2: صد بالله بس تشتكي دي ولا وجود يعني يت صالح حفتي ده سيد المبنى تقول بس قال أوجي قلت أما زاده فندي قال دور برا هبالي نوا خزمان نوا مربان نوا عبيد نوا بس وقت بقى واستنا بيكا عبيد يا ما بين نوا وكنت جتير دور برا ما شاء الله قال كنت دبر دوسي هاي وقت كابن دو كبير بلي بين أن حكاد جد بيجي عمري خو يعني احترام هكذا بيزن حسن جد دوره شون ماهی بون هز بون هز سر بون او دی بون اکو بگلیت کلوز اینان ویز دیر و بجا زنگ برنی و ساتو او حاطن او گستن فلان گلی فلان دوله و چونه پیز با اول ویرخی اول ویرخی راسی او میدی تین گلک اول دفعه ها با آن نکات چو وقت بری ها زید که هبن اوز از خوشو رید کنیم و هر هبی تر کسی بی سلاوید من با همی بسید که و همی دوست که
0: دستتت خوش بین ماموستا خوش بی سلاو رزید نجی بوتا او با همی گهدارت میاد خوشتی وی ام کیف خوش بون پیوندیتا او یا دیکا یوسفی امش پیوندیتا ما مستخوش بی دست بیب که
1: بله.
0: ما مستخوش بی گود دست چار جرای حتیم گنده بیستیف که اوش ما مستخی خانه نشین بو الگل سفرین گشتند وکی ما مستخی پرورده حتیم گنده و بحث حلیق رش کاد کرد
1: بله.
0: حلیقت و گلک ما بودنگ
1: راز بیجید
0: او هر اوسا بحث وگوهستانا بی کاد کنه دمه وگوهستانا بی که و شهیانا چوا او دورو بره تا و جیران تا چوا رس لود گرد
1: تو بحث شهیانا تیمانه نه نه گره بود الحمدلله برای ما تو زانی بری سیاره بیم دواره بحاشا
0: بله راسته
1: و دا هر دواتا کامتن بیسیف کی چی بود با
0: بله
1: جا با گنده دیجید فردترن
0: آه
1: ننی او گنده بله بله
0: نه کس
1: آه ننه کسی بیوان نتیر
0: خواستی بود نمو اکید بجنن خواستی ها بود
1: آه گوتی خاندی
0: خاندی
1: آه همون مثلا و دیر که درایشنی که مجل مختی الکیش که او گنده دوری بیم اگر پتی مثلا جگل گنده یعنی هر گنده که
0: کای جمیل مانل بیره یعنی نچون بله. نمال
1: هر گنده که سه چار اسپی اک داشه این پیش گنده خرکی و او سابو نه همه مال همی
0: بل.
1: پیش گنده خره و هر مثلا گندکی سه چهار پنج یک داین دا سه روزا مینال گندی
0: او مصرفه و شیان همی خدان مالت کرد یعنی گندی هاری کار کرد
1: خودی گندی هاری کارید کرد وکی دیجی ما مصرف ما بس دانه که مالا دوات مثلا گوته سرتش تاز آوای روزا سیه یا دو ماهی دا سربانا مثلا رس کن زادی دا چه کن بس گند خرد هاری کاری بید
0: چه چه کنی کار جمعید؟
1: بار بکنه
0: ترشک بود؟
1: زاده سرکی ترشک بود حکر پرنش هبا اوی چهتی رو ساوارو گندی همی نیو رول بری اول رجا دی ماهیه
0: بله
1: دا چنه سر زاوای دا زاده خوخون همی چنه سر زاوای میوانید گند آجی همی تاتن هر گندکی مثلا بجاکا چند بون خواستی
0: او میوانید گندی چونه گندی خوب شوه بون
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه ست زلان بانه نه چون هر مالکی و کاری کاری
0: جان
1: دا دوسته میوانه که بتا مالا خو
0: اف ندیده گله که جان
1: نه نه برن مالا خو و دوسته شوا مثلا میوانید گندی بون خواندی دواتی بون گوتی خواندی
0: بله
1: بیرامتید براهی مالا زاوای وقتی بود دوات تشت گراندن قمیز بون کفی بون خوابلی بون
0: اما بو کید برد گراندن
1: بو هر بنا مالکی سه چارک مثلا اوید ریسپی و اوید مالا که اویدی پیچه بوی
0: خلاد بود برن
1: خلاد بود برن نه به هر مال خراد مثلا بله. دوسات مال بند به هر دوسات ند برن بس هست چار پنج برا بانه دا با ایکی مثلا
0: ایکی
1: حاشا هنگی بیرامتت پیلاف جی یعنی کرین اول دیاریت مالا دواته بونه زافای
0: دمه بوتا دیاری خواد با بونمونه این دوم برانه آن سه برانه بو ایک شو اینا این هر سه برا چونه سر زافای
1: نبار که یاشم و ایک تنیت چو
0: ایک تنیت چو
1: بله چو سر زافای پیش همیا و بوه زانی برای هایی هکی ریسپی هک بطن دا بینه عید
0: بله
1: گندید مثلا به صفکو سری بو سرمدا دراجنی بو دیر کی بو اشی مثلا زیو کی بو مجل مختی بو الکیش که بیت سرمدا مثلا وقتی هات بونه بیسف که عیدی هر گندکی دا دو زالان

0: سجين
1: بل
0: بيش قندي أخرفه مثلا بيصير تيجي مثلا ملاي قندي قال مختاري قال دسير رسبيكو تو تشنا ديرو جنيك مولا جارين چندكو او بيش بيصير كي خريفه چون
1: وي.
0: يعني نبو اوه قوي
1: سيبرانا هر سيبرانا
0: هر سيبرانا چونه كي ابنه چي دي عاجز
1: بي
0: نه نه براهي
1: في شي وي بو تار بحث الشهيانا كر استرامبيج دك خوش وهبون
0: بله
1: كي بون
0: باكن كنم اينا خودش رازي بيت هبون دعوات بريفت بر هر سي شفا سي روجا
1: استرامب بريفت چون استرامب
0: گوتن جنکا بو جنکات گوتن ظلاماجی بو ظلاما یا جدا بو
1: جدا
0: بو هره اه نه جدا بو چند بو یک گودو دید
1: ماهین بیسف که این دواتی نه
0: بله
1: رقاسی بگیم
0: هره بوار بکه دواتی مون گلک
1: که جمی تو دواتی تی یسف که دیاره بانیر گود تا گود اسپیکی گود رامانا گونده ما که پیسف که
0: نه نه دواتی بون ظلاما جدا جنک جدا هکه مثلا بره یه دخول و زرنا هنده کاتینا بس یا کیم بو هکه اگه کیم بو هنده کاتینا نا بجمتا کسی نینا
1: که جمیل تا بحث درگیجنی کر و مجرمخت کر گره جارا اف پسیارت تا کرن بجن بیسفکی و درگیجنی کی و مجرمختی هما ای کن
0: تقریبا
1: بو چه اف افت بجن
0: بور که توانی اردیوهای نوفک دا درگیجنی که بیسفکی جیران تا کن ملکیوهای نوفک دا ام چی نرخی و اوت نرخی مکت بیشین ملکت پرچت و الویقامی ات ما الویقامی
1: یعنی اصل دانه بیسفکی بونه
0: علاقت ات ما پیوندید بیسفکی دو اجنی خزمانی جیوه
1: بل
0: گلت قوینت مشنه
1: بل
0: و جیران تکن سر دانه
1: یعنی که جمیل اصل دا درگی جنی کی و مجرمختی نه بیسفکی نه
0: نه مجرمختی بله
1: مجرمختی بله
0: اه
1: با چه ها چونه مجرمختی
0: بار که منا گلی بود گود براهیت وقتا که دا او گند
1: مسیحی ابو
0: آه
1: مسیحی
0: ابو مسیحی ابو بچه کاکی ساله اصلا زنم فرمانوار را که دیگه کاچی مثلا
1: بچه بوش خرچون نمیره
0: چونه گنت هاتا بردان وقتی گنت هاتا بردان
1: بل.
0: اما مجبور مختی اد بیسفکو سری نه هر کلاشی نه آوش بیرو چون نمیره مال خود بر نمیره ما بخو او ملک اگه بچه جاروا سر بیسفکو سری جار نبو یعنی ملک نینه یکی مه چون اولی جارا خود بری براند حکه هر نفسی بنام مالی نه ایجا خیلی
1: جان جان که جمیل دهی که یوسفی جی پیوندی کر بو بحثی که گود نوکه گوندید ما خوشی نماید گونده راست گود ساقوه گونده جنگا گوندی خوشترش یا باجری چلای ساخلمی و بس گود آوهی و شواز نوکه گونده او سر و سیمای جوان یه جارا نمایه خانید با این صبه و چه مانتو و افخوشی برای که گنده بینیم که باجره گنده بسیف که اف سر و سیمای هاتی
0: گوریم یعنی هکه شست مال بن چه بید پینجی اوید صبه نه اید صبه نه
1: چه مانتو و صبه و
0: هر وکی باجره آوال خانی و بالا آوال خانی و غساله مثلا
1: برای اوسا نبود برای
0: نه نه نه
1: برای خانی چه بود
0: خانید آخه بود بود بیلا بارا پیتر بیلا بود بسید که خرد دو طبقی بود
1: بیلا دو طبقی بود
0: دو طبقی بود طبقا بینی بو حاشا مثلا ترشو توالی بود
1: مل
0: دوارد خو گایل حیوانید خو مثلا ال طبقا بینی بود و مال طبقا سری و بود همی اشین بیمتر بسید که نوتش ساده او بود همی بیلا بود
1: مل که جمیل کسان نافدار یه گنده هواکی نه گنده بیسفکی کسانت مشهور وکید بیجن
0: خودی هبون هر ایجا خکی مثلا سه چارک یک دو اک هبون
1: ایدی بیشه بیشه نافدوان بیجا
0: این که نما اینه کس نما یعنی اری بار که
1: بیشه خوی نما کی بون کی بون
0: مثلا
1: یه بیسفکی کسانت نافدار مشهور
0: مهبو صدیق عرب مثلا مهبو عونی اوریس پید ایجا خواه مهبو نایف و ایجا خواه مهتن ایجا هبو صالح محی یه ایجا خواه حجی بو هبو اشین بجمت حجی ایسف رحمتی و گوه میسای کرویه مای حجی میسای مصطفى و گوه ساخه مختار بو رز بو های اکت بجن او گوه یه مای ایش کلشا و گوه مثلا مای های پسمان که من مرداره و گوه آزاد با آقای او غالبه او آقای گندی نو و
1: بله اول افکسان نافدار
0: افکنوه همه
1: و جهت خوشنه با گریان بیسفکی بنامونه صبای ایک بتا گریان بیسفکی جهت گشت و گذاری هنه
0: نبار کد که من
1: که من
0: همین بوینه مزرعانی مشکله اوه یعنی نماینه آف عرده آف سرعت نما اکه برای مهب و ریبار
1: بله
0: مهبون بس نو که آوا سرعت گوی نماینه او کانی کانی مگله هبون ریباری دا
1: بونمونه درگیشنی که او دارو بار بسینگه درگیشنی که خمیت تویره بو گشتا
0: گشتا
1: مونه بیره جا به آوا کانی جمعی
0: بله
1: بس او سال بسیف کشنی
0: نه آمه چول عده چولی هی بس نه نه وکی یه درجنی
1: نه خوشه
0: نه نه نه
1: کانی جمعی چه چی هال هنداف بسیف کیه
0: چه هنداف بینا بسیف کیه دیرو منگیش که دای هی بینه چه منگیش که بینه چه بسیف کیه چه درجنی که هر این وکی بخود بشته او چه که مازنه سلسیلا متینی اواتی حتی سیارتی که گلی پیزی که اوه
1: بله که جمیل گوندید بره دارنی وکید بجن هوا گوندی بسیف که حکیم هبون بونمونه یعنی اگر نساخیه که سویک یعنی وکی بین جبارک هبو به ایکی خیلی آبا در زیبا یعنی وکید برین نکا بسید چه بابا حکیم هبون
0: خودی هبون بس نب نافو دایی بون که مثلا گوندی جیران ها دور برا بین قصد کنی
1: کی بود که جمیل کی بود
0: پوده ما بیرام تیتی که بود دادان تینا ندهی
1: نوی چه بود؟
0: نوی عمر بود رحمت گوره نمایه
1: خدا جا راضی بود
0: عمر آسه
1: چه بود دادان تینا ندهی؟ بی بند چکای جمیل؟
0: نه بار که بیرام تیتی بسکه که داخت که تو پیونی
1: دادی بود چه بود؟
0: بسته که را سوپر را حتا سورد بود داخت که را که تنانه با بنچ نبود اما کلبتان اگوی ها بود بوده کلبتان
1: اوه ما بساخید کشته و
0: اری بار بکل دف من یو سایی اینا داره
1: دودان
0: ام بچیک مون چی ندف نپوخته ما بین ام بچیک بوده که سال هفته یا تا اوه وطره
1: بله آفراجی هبون آفراج جوره کار دستی کرن یا نه
0: کار دستی هبون
1: یکی بون
0: جهات کرن مثلا وریس چیت کرن چانته ملی اوید
1: بارزی چیت کرن
0: ملکی مثلا هنگی او چیت کردن بله همون گوندی دا همون میشه همون
1: بله که جمیل گوندی بیسیف که از یه لست کم چون کدام من خلاص هم چه دارو بار همون گوندی هوا دارو بری هم و دارو مازی هم دارو
0: بری گلکا میشه یه گهیش که های که تکا کزان یا هیل آقاری
1: کزان جه
0: های بله بس یا که منا بیمتا شوه یکی گلک زور بس بارا پتر همی داره بری بو
1: بله.
0: و داره مازیه و گهیش که میشه بو گهیش که میشه بو هل هلو که میشه بو
1: اول که اول تو نکات بیجی همی ماینه ماینه
0: بارا پتر
1: که جمیل تا گوت بیسفکی خلک بیسفکی بارا پتر وان سر تری بو و وکیت بجن باهیوه بو و همی وان جورت وکیت بجن تا نا چاندر میره آقار اره اف متای هوا و چلید کر و کیفت بر افتری همی و چلید کر و خاره اما ثروت و برای کیفت
0: بیرام تیت ما دا چینا
1: مزایتی
0: او تری خر ما از بچی بون بس از گل چوم یعنی منا دیتی منا که بیرام لاتید
1: بله
0: مثلا باب من مام و پیر و همی و گند تقریبا خیزان همی ناچن آقاری زرک چکن آف گرمت کرد و
1: بل.
0: بر اینگه زرک چکری بو خولی حاشت کرد ناف آوه ازبو اکی و تک ودا بو زرک او زرک دا بند تری لیدن دا کنه مشتاخه
1: بل.
0: دا بیتا میویش دا مثلا دمهای حیوانه بری باران بند گاوهش با دای مشتاخه را کن و میجا این نمال خرا دا بجیرن
1: بله
0: یت لاوجی گرن یت بخی یت هاوین یت هاوین یت مهم اوانا چت گرن مثلا خلکی گوندی ظالم بیرام تو دنی وقتی سهاره نتاد
1: بل
0: حاشا همی دوارات برای کاروان یت اینا دشته
1: تو اینا دشته
0: برای دخی دشته بار که بابا مبخول دف مگود من تری و میویش گود مبرنه تلحفر حاشا بکری
1: ماشالله
0: اش بیسفکی گود مبار بره تلحفر داب دخل
1: احتمالا هفتیه که حتی چوها
0: این زانم بس بار بکرد برن یعنی گلک کال دفمه گوتی
1: دانب چکر جمیل او
0: داب دخل
1: دخل
0: دخل او دخل بره آشی تیره مثلا سابار دانهیرک آر بو جیار خو پیشتی سالت هفته و هشته و نهه و شارع و جهده چی بون شارع سیاراتین سیارا بیرامت گل جا دا سیح سیارا اینت بیسف کی دا بارا پتر پیکمش و فرلت بون و لوری بون تری داد جرت حلی داد جرتن حلی رشک و خوشی بود گله کام شابو ات بر نه بغدا هند اکات بر میسیل هند اکات بر نه
1: یعنی کرکی یعنی اف متای و همی چون نش در وی
0: همی چون خواره
1: بو باجر از بودو
0: و پارت چون جهنگی جارکا باش عالمه یه تینا مثلا پایزی دست
1: که جمیل بو چی نوکه وی کاری ناکن خلق گوندی یعنی
0: نکته
1: آزادی که ناکن وکی بشه
0: نکن چید بعضی این تا سه جید گمر کال میده دیم این تا تی دانا چی نا چید ای بو خلق دو کپتنی نشید وی
1: و راست
0: وی متای همی و کردستان همی وگا ویا باید جید تی
1: که جمیل هین خلق بسیف که هین شورش گیرن
0: بله
1: و شورش کردن
0: و شهیدتن
1: این پیش مرگنه
0: بله بله
1: از رانت بیل دفعه باشه خرکی
0: کن اکید اکید
1: یعنی شورش دو بچه داری کردی نه شورش ایلول گلانه و کم بیجین
0: بله ما
1: خرکی گنده بیست
0: طاهر محمد سعدی مسلمان که ما با خود جرازی بید
1: خود جرازی
0: که بیجین سرکدای بود گویی الچای متینا شهید بود
1: آن شهید جی و داین
0: محمد اسماعیل اوجی هر وصاب سرکدای بود اوجی شهید بود وش بلیت انفالی چون
1: بل.
0: و بری انفالی جی پیشمرگه بیستف که گلک تقیمه چل پینجی پیشمرگه هبون شو رشا کری و شهید
1: تن شهید جوان
0: بله
1: بل. بل.
0: یه ببارنی نه
1: که جمیل
0: کس یه خلاصی نه
1: وی که جمیل مختار و چند مختار
0: بیرامین چهار مختاراتت
1: چهار مختار
0: بله
1: چهار مختاران اینی گندی ها تل بجارت یا نما
0: اکیده بله
1: نویدوان چه نکردی جای مختار؟
0: بیرام تید از این بچی مون گوتی ابراهیم دیوالی
1: بله
0: او مختار بود پشتیوی سال تقریبا هفته و نه هشته دا خاله که امد گوتی شکری رحمل گره شکری مختار
1: بله
0: گوتی شکری حسین سعدو
1: بله
0: پشتی شکری مصطفی بود با مختار پشتی هم سر هلدان زفرین شکری امری خوده کر میکنه مصطفی ساخل گندی جید
1: جان
0: و اویج احتمال ده پازه بیس ساله که کری مختاری
1: کار مختاری چه
0: گابه...
1: نگه کار مختاری چل گندی
0: خودی کار مختاری او خدمت ها گندی بکتن
1: و انجمن گندی ها
0: بله
1: یعنی او کار انجمنی مختاری
0: کار انجمنی ها
1: خدمت ها بله. با گندی بده
0: مثلا هر آری شکال گندی ده ها بیتن شلای حکمت و بیت دا خوازیک ها بیت پروژک بیتی گندی بدوی بیت
1: بله.
0: مختار دی چتن صدام و دزگه تک اوین حکومی دی
1: بله.
0: دا خواست کتن گندی من یه بدوی وی پروژه یه
1: جانه که جمیل از دو ماهی پسیاره آنجی وکی بجم پسیاره بری دو ماهی که از بکم کسان رح صفیکی دینی گنده بسیف کی هبون و دین هبون
0: اه بله هبون
1: کی بون دینی تواید گندی
0: دی براهیم بو
1: اه
0: اکید گوتی شوکت رحمت گوره ساره دعمان اکید گوتی صالح نقل ناف گوتی صالح عینو
1: اه
0: معروف بلدو که اوجی امری خودی که هر چه پایده ساره چو
1: اید بی آریشه بون
0: بله
1: جزاره ند گاهن
0: نه نه نه نه الحمدلله
1: که جمیل دو ماهی که این خلق گنده بسفکی داخازی تاوه چنه که ماسیت گندی چنه ول گندی که ماسی هنه داخازی هنه خلق گندی بیش در ریکت من نخوشن یانجی و چه داخازی هنه
0: خودی منه چه گند به داخازی نون از چه میتا چه گند به که ماسی
1: داخازیت خوب ریکار رادیو
0: دو ما دیاد داخازیم جه دامه ناف بینام دراجین حتی بسفکی
1: بله
0: گلک و تنگه
1: بله
0: و یا کف نجیه که بشین شمجه هاتیه چکرن پشتی سرهلدانی اول بشین جاره که ها چکری
1: بله
0: دا خواستن حکمتی هکر
1: دهی ویا ما
0: مبچه که برفر هکتن
1: ویا ما
0: بسو پاسدان داری اول شجی دیتیم
1: گلک ساقبی سپاسه که بیست نور بو گهدار و بینرید میت خوشتوی تایی بد بوان اولا اول گل ما بشدار بو اینده ای که یوسفی و که ما مستخوش بی آمیدی سپاسه که بیست نور جی بو هفکار مرجور کنترولی که ابراهیم حسن حتا شفقادی شاد و بختور بن بخاطره با
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.
1: دانی سیاسی شیخ مجید دهوکی میوان برنامه ایکش خلکیه. البته هر زندانی که سیاسی

0: پشتی خدمتك ديرو دريش پشتی خباتك بردوام و چندین نخوشی و دردسری دوی سردمی دا سردست رژیم دیتونو پشتینگی هاتین زندان کرنو بابت تیرو تسل برین کرکی برین ابوغرب هاتین دادگاه کرن دادگاه عواد البندری و حتی دو مکه گرک شوان گنجو جحلا هاتن سیداردن خدای رحمه بوابتو جهوا بحشتا بریم بیتو گره که دیتر جی هاتن حکم کرن حکم مؤبت 10 سال 20 سال و حتی دومای که افان گنج و جحرات دوی سردمی در گره که نخوشی و در دستری دیتن دست واب تلی واب و کس و کارت وان بله پر حالا که به دستش خباتو بر خدا نخو بر ندارین حتی که بیشین گشتینه اوام بحث گیری قوناغا دومایی که دادگاه کردن و پیشتین گی هر ایک جوره که حکم سرحاتی دانان شیخ مجید من مقصد پیشه که و هر زندانی که سیاسی جیروک که های هر ایکی جی کنا بیشن جیان خدا یا زندان و البن ظلم و زداری رژیم گربه گربه چیروکت خوی تاین شیخ مجید دهوکی جی ای کشوان زندانی سیاسی بویه که اف در دستری و نخوشی همی بسری هاتین و ما اف در فازان خلکت بوری جی دا گلک جارا ما بحث الوی چندید کر اف کسان که کسی خونه نگیری نخدا ام وکو رادیو دهوکت برنامه جدا جدا دا و تایبتیجی برنامه ایکش خلکی خلوی خلکیت گین خودان برزن ام جارا کادیتر او جیان دا ما ام زندید گین با و راس و بیرهاتن تا بره کود بیشین سردم خدا جارا کادیم و بیرهاتن بحثت گین هر چندن نخوش جی بس او موافقی وانا بحث سر بیتا کنن بجا شیخ مجید حکی جی چیرو کا بیشین دیرو دریش یا های ام دی بزاوی کن گوداریا شیخ مجید و چورو کاوی کن که مجید تو گلب خیراتی سر چاویر
1: خیر دار بی سپاس یهوات کن باوی چاوی کتنه کیم دمه که خوشی بو هوات بورینم دنگیوی خلک که مقدور ظلم لحوات کرم و تاریخ و وقت بیشن دیرو کم جو خبات کرد کردستان اش بیر نکن برچاف بگیرم
0: بله
1: دا وقت بیشن زارو کن مجید چاپ مپکن چاپ مچاپ بابی و بابیت خود کرینه او چاپ مپکن دستش وی خبات برندن اند بن وی ظلمی و وی تعداری دشمنی
0: بله.
1: در کوی چاپ ملت همی بوینه خودان ملت و دولت ام بوینه پارچه پارچه کرین
0: بله.
1: مجی او نیتا همی سروی ریبازی وی قطاب خونی فیر بوینه مازم بوینه ریباز و بارزانی ام فیر بوینه ام دست خبات بکن و ما تعهد دادوی ام برندین حتی ام گهین موافد خوم
0: بله.
1: و گلکش ما پیتر خباتا کری و زحمتا بریم و انشالله جی ام دید بردوام بین وی خباتی دا و ام تناظر جینا کن
0: و پشیمان نینی جی
1: و پشیمان جینین سر رای ظلم و غدر جی اشکره یا تیتا کرن سرمان خبات کر و شورتگیر جید برزنم

0: شو الزحمانينا قرباني في ملتي ما خوكي لا تصحيه بو في ملتي
1: بلى شيخ الدهوكي
0: بلى عسل امن الدهوكينا امن الفرمان امن بنا مال الشيخ سعيد بيرانينا والشيخ السيد رزينا وقت فرمان الشيخ راكلي بابو بابيه ميت ترى لابون بلا في سوريا وبلا في العراق وقت امن الدهوكي اوكينجي بونا الفيري والحوش افوضا منطقي وهندك ما
1: مانا شو بجين صلة هوات جاتا الشيخ سعيد بيران
0: ام بنا مال الشيخي وقت شورش الشيخ سعيد السيد رضاي فرمان مال الشيخ راكلين وتنظيمات بون وكي تشاشورة تنكلم عائلة خرافات برف سوريا وإيراندون برف فيرا وإيراندون فترة كي مانا الزاخل زاخوشي نبيران مين الهاتنا فيرا مال السفر وغاد قلتنا الفارة خدان كلم شندوخي أو آغايد منطقية بون فيرا جي حكمتي تجسسها بود قرتن تسليم ترقيل مرفيد ما قرتن تسليم كلم او ديكن فيرج الرابي شونا حوش او كربلي وورو دي ما كي بابا من البومرني او دي بو بابين ما برنا فيري مانو هندك جي موانا فير ام حساب بو كيت كمان يعني ادي بومرني بوي
1: اف صحبته بلي ابا شيخ سعيد بيران
0: بلي
1: هبوينت بنا مالا هودا
0: بلي
1: سردم خدا
0: بلي
1: جل شيخ سعيد بيران بوينه
0: بلي
1: ان جهنا
0: ام جينا ايك
1: وكي ام عربي من شجرة العائلة
0: شجرة العائلة بون هم النافيون الشيخ ملكي نهب بشتو الشرنخي بشتو الشرنخ بين النافيون الشيخ ملكي
1: بلي
0: هم جينا ايك جل مالا الشيخ سعيد وان بنا مالكي ميجو بارشا بارشا من هل عندك العردك
1: يبقى كلم بابتا یچو برد لوبانی خودی
0: بله.
1: خودش جر راضی بودی شر.
0: اش معنی همین
1: بیاد. با پیرت یچو برد لوبانی بله. خودی. بابت چند گود کو با پیرت بو بابت آخفت سر شیخ سعید پیران.
0: دی بحثی که وقتی.
1: وش نیک با بابت بو تگود بید.
0: باب من آو بو مگود رحمتی. مغنی. وقتی مفهوم کردی نوت پنجو نه پنجو هشتیم مقاره کرد با مرنی بکریم. از بر مویرید گل خود گوت نه خبات. کنیا قشولی بوم تصویر مالا مصطفی پیوه بوم تازوینا بگنویر بابا و چیه خود شکروک دانه بم موتی اوه اکی آتی بینه مالا مصطفی وکی با پیره ما شورست کرین موافی ملت ما ام جی بینه دولتک امیل ویره بلا بوین او رو مالا مصطفی ویره را بوی دی پیشوی و را بید شبه که بابا من تفنگ که بود گتنه سیتی شمال درکت نیف شفاته و برای خودم در سکه سورال شری وقتی شو در سکه رس بود برای خودم من که را هوام گوته دیگه خوبه باب من بوی ازدی
1: آها
0: با ملویر دو که بس ازدی در سکه سور شری دوی کن
1: آن واجید کرنی بله
0: واجید که بگوته باب من ازدی دیگه من قصه گوتنا من یا ساخه حتی بگم گوته چا دوی باب من که را کنی گوته دیگه نکم گوته باب اول نه ازدی ها اول در سکه مالا مصطفی اول در سکه بین پیش مرگه ام پیش مرگیت پردستان هم عسکریش کردوین هم اول در سکو هنده هم
1: اول پینجی و هشت پینجی
0: اول پینجی و هشت پینجی
1: تو کم آلی چندی؟
0: بله از پینجی تقیبه پینجی سر پینجی سی مهی و ایک پینجی سی
1: بین بابت خو
0: بله
1: تا کنگی پیوندی شورش ایگر؟
0: شیست و هشت دیمه پیوندی ها شورش ایگر
1: شورش ایلوله
0: شورش ایلوله
1: تب که کرول کیری؟
0: حسن سعید بو سر روی بو
1: بله
0: سعد ابراهيم گوي بو سليمان عيسى بو ما پيوندي پيكيم ابرينا رخي جلناس كل ويري شي وكيل ركا كربل رام تنظيمات و درس نشامت دام ام بينا كي نخربال چاو ارزاق و عودت بينا نای شيرتت كردواني نشامت دام تنظيم
1: اشتاتوی بچی بو
0: اشتاتوی بچی بو
1: دای باب تا قبل کرن
0: دای باب من قبل کرن باب من اصلا ما آزاد کر بوم گو کام چه گیر همه تو جواب کرد بس شورت خراب نکیم بو کردینی تو چت که برو وقت که
1: بله
0: از آزاد گیر بوم
1: کردینی ها هنگی ها کردینی ها که پاقش بوم
0: کردینی ها که پاقش بوم
1: یا مبدع بوم
0: یا مبدع بوم
1: پری بیرو باور بوم
0: بیرو باور نانی زیاده نبوش
1: بله
0: من اتحاق کنی ام زفران دینه وگو دین چین دو هو کنه در توجهات تنظیمات نشامتم ام بونا تنظیمات داخلی
1: نه جاری تا چک نهل گرد
0: ما چک نهل گرد دانه و بس با چک نهد گرد بود این چکی نارا که هم محتاجی چکی نینه هم محتاجی پیزانی نانه
1: تو خاندوار بود؟
0: از خاندوار بود
1: بله
0: من حتی ششه خاند بود فقاتی جم خاند بود
1: ششه ابتدایه
0: ششه ابتدایه فقاتی جم خاند بود قرآن
1: نه تو فقی جم بود
0: اه البامرن فقاتی جم خاند سپیده چونه فقاتی جم نیو رو جم و چونه مدرسه جم
1: آها
0: من هر دو گید گیریم
1: تب خود تشتک جوار گید بکن روشن بیریه
0: وكي رفشن

0: بقيمته يعني او خندنا من الابتدائي الصف الدوي من كاغس نفسه بو بيرو خرت كده دروكي يعني تي وقت ده وصل بخنده يوافقات يجي بقصي بنوا كيف يقابل بو
1: كيف بو بعد برسه هوا ابدا بيوان دي بيكري
0: حسن سعيد بو سليمان عيسى قوي بو رحمتي اول هاش
1: مقر الكيري بو
0: مقر المنطقة بتلي منطقة جالناسكي تويشي في دابو نهارك بالبيري أنت شو نبيري
1: بلي
0: اتصال اجتماع ماتي
1: نكتو بس حسن باكيت يا عنا
0: بلي
1: او جلي كهي بجن حسن باكي
0: حسن باكي انا بركا كربل رام تشود
1: اها
0: كربل ربري حشوا اتو بي جلي ده طول ريبر رام تشود
1: بلي
0: ام بين نبيري درس نشان مدون ام تو تنا وقت بو مدرسه ام هات نرا ما مدرسه خير بب
1: شيخ تبي خوش بو اوتش
0: بمتا چه جرم خوش بو كيو گوينا بيجي
1: و تو نترسي
0: ابت ابتدت نفيري بلافوك ما نشد كيرم اقبال
1: بلي انجي بلي بيا بلافوكا
0: بلي
1: هيدي هيدي ام دي بيا راشي
0: بلي
1: اوا برادرا نگو تتا تو اشتا بچي كي تو كنا بجن پش مرگاتي نتش تكي بچي كي نيب صانا هي
0: بلي اوا نفس عباتي قلت ام فيقا بي محتاج نيني بوتفانجي ام محتاج قلمين ام
1: نگو تا بهرم بهرم بخو بخوين
0: بلي قلت ام بهرم بخوين ام بات توجهات الحزبين الشامدان توجهات
1: شبون
0: توجهات حزب توصية مال مصطفى هوتيلها مال مصطفى شرابية بحسي قاسم محمد كي بحسي الشيخ سعيد فيراني كي بحسي من شورس جيرين مهميات كيرم تاريخ مالتي ما أفايا من لا توصية بلافا بود دشمنا أمد باشا كيرين أم همي إيه بول ترك هولي هاتها إيراني هولي هاتها أمد موينة نفذستا
1: وهل نضاف خلقي ده به الشارية بلافك
0: به الشارية به درسي ما بو خلقي كيد قد
1: خلقی کی گوندا
0: خاکی گوندا بو خلقی باجیر بو هوا بو دوز بو مدرسه بو هم تاتون چو ما بو یک دو
1: بو یعنی هم نشین بگا به بجین تو کادر بو
0: نه
1: چکو بچکاتی بو شه
0: بچکو بچکاتی بو نه حساب اید نکیر بس ما افتو جهات نشان مده ما افتو جهات جی بالا بت
1: آ ابا ناف شورا شیدا
0: بله
1: پشت اینگی
0: بله
1: پشت اینگی تو بو رخصت نت نهینی
0: ابو ما رخصت نت نهینی
1: کیری آها بو ما بس
0: اتحاد طلبه وتحزب
1: اتحاد طلبات كردستان
0: اتحاد طلبات كردستان
1: بله
0: ما تنظيمات تخطير الفيري نط طلبات
1: كيه تو تنظيم كيري كيه بو بر برسيته تنظيم
0: حسن سعيد سراروش حسن سعيد سراروش بو
1: او اللي جنوبو المقرر
0: خو او اللي جنوبو تنظيمات بو جال سليمان عيسى قويب او جي هم مستقب بو عصروان قويب بو بس المسير مظلمو بو بيبيل شش تو سی شورش هجوم و سر بامر نهات کردیم بابیل بیر شهی بودم اگر وقتی در التحاق که بودم بابیل بیر شهی بودم
1: ای کم ریخ خستنات ده
0: بله
1: یا تو چویت ناف ده کی ساله بود
0: سال شش تو هشت بود حیوا تقیم حیوان حیوا ده بود من اتصال بکری
1: حوال توکی بود
0: حوال من گفتنه حسن جهب و یه هروری بود
1: این چند کس بودی قصد؟
0: سلیمان عیسا بود نازنین حسن سعید بود من اتصال پیکریم
1: اها
0: اوه بود
1: برپرسه شانا هوا برپرسه ری خسنا هوا
0: حسن سعید بود
1: حسن سعید
0: سر رو
1: باشه هوا کمبونت خود کی بد گریم
0: کمبونت خود هم تا تینات گوتنه کنی محمد که کنی خوشمانم امن ویرت خر بویم هنجرش هم چونه سر زیارت جیم قافظیم او زیارت اکل ویره بود گوتنه زیارت سید احمد قدسی نزاشم اب چونه ویره بحجات از زیارت اب چونه ویره تنشنا خوریم و کمیره خود کرد هنجا راجه چونه چمکی گوتین چمکی علی گیزی
1: چمکی علی گیزی
0: اب چونه ویره بحجات و آوی ما خود کردیم اب چونه ویره ما بخود نوی سال آن بومت هاتم مدخون دل نشای کدود دل
1: کمبون دا هوت چه صحبت سر چه تاخفتن
0: کمبون دا که چه بومت هات نویسیم توجهات بومت هات قاسد هات دوی براف کن بو خلق خوب کردی
1: یعنی قاصدش لجنیت هات
0: قاصدش
1: گوت اول سربا بابتا
0: سربا بابتا دی آخبن دی خلقی و سارا شبیر کن عملا تکین ویتن بینه ای کدوم ام خود دل دشمنی و برندیم ام خباتا که بکن بو وی ملتی رزگار کن بنظرم ام جی بینه دولتا که بکی همیا
1: تباورتی روز ایده دست دست بجین بنوی ظلمه وی ظلداریه دينا در ملت كرد
0: ما بيرو باري هبول چونكو هر کسا كشو لكي بكتو سعيل سعيل كشت الا دي جيتا هدفو اقمون جد خوف
1: بس حكمت هنجي جا ظالم بو
0: حكمتا ظالم بو بس ملت ظلمين بو چونكو بني مجي بو ما تادنا قلتن بني مجي چند ظلمت كرم بس دستش شورشی
1: بنده که پوست باوه دینان؟
0: پوست باوه دینان سعدی ابراهیم
1: بله
0: سعدی دوید صوفی ابراهیم مولاوی نیو کسی که دا بوم اوی خشکاوی گهوری باوه دینات
1: هوا باوری پیکو دو هبون؟
0: من باوری پیکو دو هبون برای ما به اوجی مهاجم و شترکو هاد من روی بون هاد من اویرم با پیر ما او خدا کرد من نعین مالک برم من باوری پیکو دو هبون اخیش گاوی جی ایک شرق خسنا بون حتی سال حتی دا جی عملی دو جارندی ما بو شینا که گوت از شینا کم حتی آلای کردستان یا نرا کم دولت کرد نبنه دولت تنظیمات بو از شینا کم حتی نو تو ایک جی پشتی سرهداری ای چو ما ترکی بشتی معترف سری کو دکتر او
1: افراد هم دینه به صحبته هم دینه به صحبته
0: هر چوب هشت شینه که مو حتی دولت کلینه ته تشکیل نشینا کرد حتی دیگه وجهت به مساخم
1: بله
0: همش دوست داره و میره
1: بالافوک بو هوت هاتن
0: بله
1: هوت و چوا بالاف کرد
0: و بالافوک بر ما دیوار وقت گیرن دارم ما بالافوک که نظرفا دا تاکنه بر درگیت مالا مسئولا مدیرا دایرا اوید بینجتید ما تاکنه بر درگیت وان اوید بیدایتی دا 68 حتی هفته پشتی هفته پشتی رخصت نیدی بود غیر شکل ما بالا فکر خود توزه کرد
1: و بالا فکر کردی بود عربی بود
0: عربی
1: بود هر دو که بود
0: عربی بود عربتر عربی
1: بود عربتر
0: عربی بالا فکر
1: دار رجیم دار رجیم تیب گید
0: دار رجیم تیب گید همی عربی بود لغت همی عربی بود کردی نبود
1: بله بله بله بس ناف شورا شاید بارابتر جیب کردی نویسی
0: کردی نویسی
1: بله یا مرم به هم مخصوص
0: عربی بود خب عربی
1: بله
0: خب عربی ما بالا
1: فکر هوا بالا فکر خو بیجین اوجه تبحث کردیم هوا لذا بچه بجاب عامو دا بال دیوارا دا بردرگه تا سیخور تا رژیم پیش دینگین کی بد چون هوا چه متابعت که
0: ما بلا بود سر دوره محل قراشات حتی محل شیل جه دولار سنت اول شاره مهم بود حتی مالا دیوالی آقای
1: پوچی ویره مهم بود
0: ویره مهم بود خرک تا تو چو دام و دزگاه دایره لحبون قرابان با منطقه دیتیم خرک از آشت کرن حمد که بالاوک ما توجه کردیم از آج و منطقات کردیم دازالید
1: بله.
0: من ندیا از آج و خلک مبت کردیم من نیوه که باشی رو بالاوک کردیم من تاویت جام آوام من تاویت بردگه دایرا من آمودی تو رو بکردیم ایده تنه نبود دا سه چارک به من مراقبت کرد منطقه من تحدید کردیم شنی که من بالاوک خوب دیوارا
1: چه وقت هوا بالاوک کردیم؟
0: با رفتیریم شب بود
1: شب
0: هم جهیل بود کسی یه وزنه که پیش هست که هجتا یاری او دیکن دا ای کوچی دا ایک ترخی دیرا چی دا بخده کسی الوارا
1: یعنی بالا بود کاغذ هایی بود؟
0: کاغذ بود سی کتی ملت دا نسکن هم بیورا بد کرد
1: نکو صبح بود انتش تک؟
0: نه نه نه این دا ما تنویسا جنجا را پراجی هنجا را تنویسا شعارا تنویسا هم تعدید و با ربطیر سا کاغذ بود
1: بله پشتنگی رژیم متابعت کرد؟
0: رژیم تخصیل نکنید متابعت
1: کرد الکاوی صحبت بکنید
0: رژیم گلک حوالت بعد وقتی دا بری ما حد بنا گرتن ایکی وکی محمد سرمان سرروی ایکی وکی عبدالله مشختی وکی حاجی محمد کریتی او همی اتحاد طلبون بری ما اتحادی نگیتن و تنظیمات هبون و تنظیمات هبون
1: و هوا, هوا بر خدای هوا دید که او سیخورت رژیم نبر رژیم یادید متابعت کرد و یا و منشور و بلا بکن منشور
0: متابع همیات که من معلومات بر گرتم
1: وقت آها ای بله
0: وقت حکمت الجل بیاد گفت اف بالاوک تینا و وکین اول نمرو وکی بود گفت اول مفرزه یم او بالاوک تاثیر خوب پیتر بود تو طلقه که ربیع کی
1: باش بر پرسه هوا لجنه
0: بله
1: چه وزانی که هوا بالاوک کنی نیان نه
0: تو ما بار چون
1: چه چون این
0: هر طور کامرات چون ما بالاوک فلان عنی تبزکین حکمت خود که تهم حکمت او متابعت کرد حکمت خرکی که دیگر گازید کردن تحقیق پید کردن او بلا و
1: کشتی بریقا که دیگرشت آوا؟
0: بریقا ما نقطه ما بنده کربله بود بریقا کربله را برادر خودی منابیش بید کرد نبیم بری چند سوار که چوه برحمه خودی او جو گویی بود اتا ریقا وان را بلا و بو مطاتون اومد به پوسته
1: او چنم او مزانی
0: ملی
1: بس بریقا هوا چوه دیگرشتی از اوت بیشم
0: رکا ما حوالی من ممت برمت برا
1: هر حوالی برا وی نقطه کربله؟
0: کربله مالکی
1: تسلیمی هر وی برادری
0: که؟ هر وی برادر او برادر چو او قاصد بو اوی تینا تنجارا او تا تاویلی مدانا وی اوید بره تنجارا او چو نویلی به تیوی بو مدانا وی انجارا او خود تا تاویلی بلاوک چی تینا دانا ما یه محبون ما تسلیمی
1: که آنجی هر دنگو باسک هر دغوباسه
0: کې بین دغوباس برا
1: هغه هغه بو
0: بو

0: بو بيشمركي فريق
1: بيشمركي
0: وكوتشي وكوتشي
1: وكو تحركات عسكري كقوات عسكري شنام شد بيجم كي باتشم كي تكالي وكان كي مخابرات الجرمان
0: كي سيخوريت كان
1: ناباجيري كي جاسوس ناباجيري دوم كي ركينا افروس كتشم معلومات ناف حكمت دهبو ناف شرطة دهبو دازقات امني دهبو ما وديت ما دوية فيجا درز من اندرس نبدي ما نفسه ما بون ريت كان تحركاتك عسكري بو
0: ايك هو بيان ندرس دهبو فريكي
1: بيش من
0: عنيد قابدو حاضريت خو كان
1: ما نعيد
0: وهل ريدانك
1: دوم الوقت برخدريت شوت امني بها
0: آره.
1: اکوت.
0: آره.
1: دوم تو باید که نوشت چه چه توی وای. ویچ شد توی وای. دو نوشتیم. اگه بازوی به هوا ری منی نه. دو بیه فلان کس فلان روزی دایر امنی و میدی کی.
0: آها. آه. اوجی دادی چونه کن؟
1: اوجی دادی چونه کن؟ که جوان اتصال جلهای نی نه متابعتی که افم رو با چی تفرس ته تف. تازونی.
0: بله.
1: یکش گندو هات بام. تازونی ول دوی که ندی با یه خریب بام.
0: باشه شیخ هبوی جاره که تقدمه که جیش داکت، آن چه تا داکن، او حتی دومایی که هوا جنا محلی هوا پیاگه دار کرد به تو، اواج حاضریت خود کرد بل دیف دنگو باسته
1: تا مزدانی بوده تقدمه مثلا ده چی تا برخه آمدی آن چی تا رخه با عمر نوه چی تا زانی
0: هوا زانی کدش تکیری
1: ما زانی ام و معلومات ها برکا بدره چه تا بدونه فرسان
0: هینجی چونت ناف دا؟
1: هم چونت ناف دا وازدایی گویی تقدیم تو گرچه ارتباطن جام آمازن تراوستیان قوت تاتش متقان افکری تاتم برف فیل وشیم دا جابر که میم قوت که آخر بدهیت برف ابراز دهید ویژه بور رخه با من وشیم بور رخه مانگش که وشید بور رخه سوارتی که بور رخه دستور سپیندار وشیم دادنی من جابر که و قوت که تیر
0: باش دیف وی جواب هوا آنچی دیف وان پیزانی نت هوا هوا با پیشمرگی و برپرست پیشمرگی
1: بله.
0: فرید کرد
1: بله.
0: دیتناته دیفوی و معلومات توت هاتن آن نه
1: اکسری دیف تاتر اکسری دیفون معلومات مرکن یعنی صدا هفته پیش جی خود
0: گیر جاره که پیک دادانک شرک وسا
1: چی بوینه
0: چی
1: بوینه المطقه
0: دیف بزانین توت پیشمرگی یا نیدوی
1: رخی گل ناسکی و رخی گل جاره چی بوی سورتی که به منطقه چی بوی او معلومات چی بود مفرزه چو قوات چو مثلا جاب و حکمت تات مفرزه که آن هندم رو به تاتینا فلان عدی دا کمین رکنه بریکیه تظاریم یعنی تصادم چید بود
0: بله
1: تصادم چید بود او معلومات مدان صادح حبکی
0: پیش باشه شیخ بجم خلکی وقتی بالا بوکی دیتن
1: بله
0: گن جو جحلت مت وی سردنی اول راز بود چند پی خوش بود
1: یعنی
0: تا چوا دیده تا چوا دی چوا پی خوش بو کل نوینا که های تشته که های بزابا که های
1: گله که پی خوش بو خرکه جی گله جی ترس یا نتویران زیب جی خرابی بکن تجسیب کن یعنی ریز خود گرتن نتویران درو بری دو که شوی مینو آن در کبن
0: براست
1: ما او متابعت گرم اوید مالتوان درو بری دو که آن امن نتویران شنیوه که باشیری در کبن
0: هوا جاره که چالاکه که واسا کریه هوا پیزانین سرنده کسا دابین که اف کسه خیریه سیخوره و ضربک لیدا بد
1: اما گره که نویسه
0: و ضربه لیدا
1: ضربه لیدای وید گرتی هندک بید تلافتین هندک جی بواسطه ایدید بردانی توبه کنی هندک جی التحاق کنیم دستش کاری بردان اما صدا صد
0: بله
1: و هات وجوده اوید موجی بار تشنی و قد دوی که حتی نیوه کسی که بو حتی دوره محل قره چوب حتی جید گراج جی گراج بو جید و که خسته محل قره زیده تر حکمه رد ویره بهتو بچید
0: و هبوینه هبوینه جی گنج و جحیل توی سردمیت خوین گرم بون و چالاکیت گرین و چو پیوندی به احتمال پری خسناشی نبون
1: نبونه نوروزی آگر تر گرین خودی او دیگرم طیاره چیت کنه نشترت کنه طیارت کاغذی دو بردان گیجه برام مطقا گیجه برام کاغذ نویستم
0: بله
1: و ما بلاو طیاره تاویتا طیارت کاغذی چیت کنه
0: هوا پریکیت هوا
1: بله
0: هوا بجین او برپرسیت هوا اول دیجنه کارکیری نه هوا پیالگرده دیرن که او گنج و جحیل او جی بیکو نابا بینات تشتکی بله. او یعنی بزابقا گلکی باشد کند کرد پرورن هسته که کرد هوا پیاگرد کرد
1: گلک پی خوشخواه بود نظانی سر موقفی وضعی دو کرد كد ات يطوري دوكي ده بو جلا بي خوبو خلكي دوكي جلا كي بي ملتزم بو همي نو حيا ذا ام جون بو ام عشيرة او ملت النف بوش غيري دوكي ده تقيم الصدى حفتي
0: او او او او ملتزم يا تو بحث كي هوا بو دجني فريتكي
1: راح
0: هوا تقوتي
1: معلومات تشون
0: دي ابا باشن كل بلد
1: ابا باشن
0: ابا خراب السي خر
1: حتى هنده هوالا جي ابيد جل مثلا بجني قلتني فرصوم اتظني جالك اسموزي ملتزم بون قال دي شو رشيد
0: بجاب هذا الدل بيري استي بيني كي بجم جالك جاران بس جتا وجاشات بلي جتا هبون هبون از بيجم باش وهبون جيت خراب
1: ادي بتفير نقطه كي بجم
0: اها ديال استو دي كيم بتشكي دار تاع تشكو هبون جيت باش احتمالات تي بيشتافانيه كباش مو بيش مار جيت كير تش بريكار زاقبه تش بريكار سلاح بد في شكابد وقالك جيش نجاري نچاریت باید چته هک نه ته چته چته از خیلی دیتا کشت نه ما ده چته یک او بر رشید از خدمت پیشمرگ خوشم دکرم
1: اده بتل ویری رو تکی بشه شستو نه بو تقریبا مولا من نی وکاش چی کرده بود در جام آمازون و بین جام آمازون جام آر کنید بشنه مز گفت تکل ویره بینه مز گفت آر کنید
0: بله بله
1: دیکاوی سعدی براهیمی پیشمرگه با سعدی دیکاوی مولای دیره بود
0: بله
1: هاتنا دفت ما ارزاقش با پیل من با خر کرم
0: بله
1: فیشک جی با خر کرم خودی فیشک گوت نه محمد علی
0: بله
1: بسفتی فیشک با پیل من خر کرم ما با گیره دا مال دواره کرم از دادگل چون ویری باری دا از دیشتری فکاوت بینه محل شیلی فکاوت چیتا با شارعین رو هد را
0: بله
1: از درباز بود می بری حتی چیتا نزدیک جامع آزادی
0: بله دبت بیشم.
1: اولش که بریده ابو بره خوب بیشم
0: پاشید. دکرم.
1: ما بره بیریم. الویریم با فرزو ایکتی هم گرتیم. گوتیم محمود گوران. محمود گودابون و محمود گورامون. جماعت ایکتی الویری ما تامکه مد گوتیم مته. یا باکیر بود دوری دابت هد. شاخ کرات بیر راستا محلا چیتا قشفره. مالاون قشفره بود. وقتی گرتیم بار گرتیم همی ارزاق و ایدیا فی شکش تیده بود من نظرین فی شکش تیده بود یعنی گرد شم گویت اما پر رو بگه قصری اما بگه قصری
0: دقیقی اول کی ساله بود؟
1: اول شیستو نهی
0: نه نه حتی هفته جمادی مانه؟
1: اول شیستو نهی اف خادشه و تو بجی کو هندک شوان هوری کاری ما بود از گشت ما قصری مکره هوار قصر مالا دیولیش تا سیاش بود بر بون
0: بله
1: البردگی حرس ها دیتم گوتنی ابو انتو و اوی مقام بیش به خلیل با کدی بچو بود بیر خالو تا چه بود که غار و هوا را میرم مویتی که آقا گو بود چه مگوتی متام گرد که متا تاگه مگوتی که بینه فلان متام را اوی گرد
0: دی بله باش اوی جاره
1: اوی دیوار آقا بردا متام خود از دارم خوره کنیرم
0: اوی جاره کنا بجین سال هفته حتی هفته و سی بیشتی سال هفته و سی تا بون بحث کرد تا هوال تا هوا چت کرد
1: کی سال
0: افی تاریخ هستی
1: افی تاریخ هستی سال هفته دم اتحاد طلبه گیره دار
0: حتی هفته و سه
1: حتی هفته سه ما اتحاد طلبه گیره دار از بوم اندام لجن محلی اتحاد طلبه مسئول متوسط آشتی بوم گل عبد الله طیبی وان بوم اما چون دوره کادریه اما چون دوره مشق راهنما پیش مرگاتی الگلیه اتریش این سف ترک دوره نشما دا پیش نگه امید بینم خول طرف شنبیری من نشان خلقه که یه دول گنده همید چون توعی گنده تیر منطقه ناف کری شیخان و حتی شنگایر همید چون من دوره کریم پیش نی شورش دست بکیری جار کنی شورش گلانیم من ارتحاق کریم خود مرکزی دوی که گوتنه امید و عبدالله سیلی بوم ملازم بوم مرکز شرح در تمک بومتین گوتنه مانهیل در تمک اینا در اون در جمعه محل قرد شو من او تمک گل خوب برن
0: بله
1: ام شو مرتحاق کن ما معسكرك ذكر السرسنجي جي معسكري عسكري عراقي بو بو مقري اتحاد طلبة چند طلبت كلية اويد ميسول البغدوم رادين هاتي بين مول همي متبير وخدوين ما اشتراف السربية قوتها بيك يعني
0: بس صالة حبتة وچارة تا بيوين ديكر انا
1: بو چه
0: بيوين دي بسورة شكولاني
1: اما حفتی شوری مرتوحا که وقتی شوراشی دست بگیری افه حفتی شوری چون افه جار کدی
0: بله و هوا دست برای خسنات خود کرده
1: ما دست برای خسنات خود کرده ما اشتراف لجنگ ما تشکیل کرده جناب پیشوازی ها قوتابیت کردستانی السرسنجي هندي قطبي والطلبه ولوغر افيس بغداد ومسربين مولت ونبون همي مالبير المعسكرك مالبير خركب اشتراف لقاء اكس اشتراف سرمت كير ما خدون كيرم هر قسمك هندا طلبه بنا دوره كودليو هندك بنا بيش مرجي هندك شونا مدفعيه هندك شونا دوره جهازي حتى او معسكر الطلبه همي توزيع
0: بس
1: اسمهم كودر سر لقاء اكس البريكار وسوراتيكو
0: بله
1: وش تنجاس حوالي لجنو دوكي كره
0: لجنو دوكي
1: ان لجنو دوكي المونجشكي
0: وهو دست برخصنك
1: ما دست برخصنك
0: ام دي ان بزاتو كاوتشو هاتي رخصتين نور رخصت تاو تشو ابونو كي بونا باجيري دو تشو
1: ابا نمجي اصلا دو افشورش دو بو ما افشورش دو بو
0: ايه
1: افشورش حتى شورش ديك تشوي
0: بله
1: حتى شورش ديك تشوي
0: او تشو
1: يا
0: بله
1: ام هوتي ما ام هوتي نسيتين
0: شو نكسي
1: بشتي ابشون اللقيب محمد ملقادر رحمتي مسؤول لقيبه اجتماع ما كير قلت يا اول شورش تيك شو بيلون سر مهوتا دونون
0: بله
1: هر اسم يحر يدوي خل خل حدود يدوي متى تشيو دا يدوي بيت برف ايراني فشيت امن زين مصري ما مشهوره يدوي جيت برف حكمتي بفشيت افوتو اول سرسنجي اف تصريح هذا
0: بله
1: ام عندها فور هوتين تسليم بوك ما قد افشن ده مالت خوب بینین عائلت خوب بینین کاده چی گن چنا که اب هم هاتی ندو که اب هارود بیرنه ما عسکری
0: لیوای
1: لیوای هارود بیرنه ویره چیه تاد بیرنه ویره داره گلی دو که دم تمن که تمستان در ناوی تمن سازید که چون ویره حتی ویره هره که پینجی دینار تو وقتی داد دان حقی تمن که اوی تمن دینار تر هارو ایوالی ام تاتی نسر زیارت جه محافظه مل ویره خرب که ام چیب گن چاوی مل داره گلی بود وقتی حکمت چو و مال تاتم او حوالی تاتن التحاق کردیم چپ کن چنکی مل بر بو امکار خوب کنم چنکی بزانیم مهن زانی تیزایی دا رحمتی شهید صالح یوسفی تسلیم بوش یهات یه بغدا برادر اک هندک شرخ حاج عمران هاتم چه یه گوت امشوی راتیم مالا مصطفى بجماعت و برف ایران وچو چو گوت یه چنک گوت یه گوت مالا مصطفى اجتماع تیر رحمتی بابی روحی گوت یه گوت یه ما شکستن آده به اومد نبن، سرکتن آده جی مغرور نبن هنکه ایگ ما به سر جای بخیره بیز کردینی، کردینی ناس کهید و نا کهید و رمه برف جهت که مجهول چین مسیرمه ندیاره بس دستش کردینه بندن، دستش ککوی که حتی در برادر ها گوتیم اوه همی سبب ککی که با بلا کرکیک ده نبام گوتی آختان ها ملامست و گوتی کرکوی دل کردستانه ها هنکه دل نبید، لش نابید کرکوی کردستانی یک مینیجی دستش کرکوی که برناده
0: بله هبار رخصت خود کرن؟
1: ما الفازده پینج پشتیم بیوی بون رمضان سلیمان هدینه خودش راضی بید از و سعدی و ملا عبدالکریم و سلیمان عیسی عمل سر زیارت بون چاو عمل داره گلی بون رمضان سلیمان ها دیهشت ما محروی که دو دیهر دور جا جار کن گود مزگینی خیر مزگینی گود مزگینی امر هات لجنة محلية شكينا في لجنة محلية لجنة شفع شفق جاء قلت يعني روناهي لجنة روناهي هاتا دامازاني وقلت يا مهارة تشكيل كام نبي أخوي تنظيم بو لجنة محلية لجنة شفق أستحدي وبارتي وهمي حزب باجيت كام ايك بري باجير دوكي كردستاني تنظيم كير بيت حركة كبير هبش ما دور سوستر بس بيدن بو کوش هر چیش تا مسیر خوب هم میشید بود.
0: پس بری لجنا شفق لجنا محلی دو که هم.
1: لجنا شفق.
0: بری ویجی هم.
1: نه چه لجنا نبود. پازده پنج حیدر حاجی سفکی محمد علی احمد اسماعیل ویسی هدینه قابط الیاس زاویته لجنا شفق یا تشکیل کردی پازده پنج
0: لزگین سندوری بر پرسی لجنی بود
1: لزگین سندوری ابو لجنا حلب و شورش تیک چون نما اول لجنة محلية حتى حبتي تشوف قاعد من الشارع خياطة هم قرر لجنة محلية بيري بو
0: بيرات لتيت
1: بيرام لتيت أتباجر شو ما يريش تما ميل بيري كيم أبو أحمد بسيري بو بابين الشيفوني بو بس سقفوني بو عمر و بدي بتشوف من أبي بابلو شو عمر أقول ده سر اتيت دام امیکی عمل امیکی بود اندام ترجمه بود
0: بله
1: یکی دی فلا بود نیابیم مانگش کی بود اندام ترجمه بود ترجمه محلی مانگش کی بود و پشتی شورش تک چوی شکست شنبه چک یادم مک یادم نمان هرك عدك يبشو لجنة فون شان مرفوات بيكيرو دي
0: أبد جاركادية

0: تبقى
1: كده جارك دي فوت بينجر مش نكشيم حيدري محمد علي احمد اسماعيل لينوفاي ويسي هديني قابط الى الزاويتي اول جمع جار رمضان سليماني
0: دابتشينا توركي دي ويفتر بيشين
1: ملي
0: تو شواهات يجرتن وكو رخصنة نهينية ويبا مصابي صحباتي بكا
1: وكي
0: رخصنة عدام السرطابو بشتنكي تخفيف بو بلي
1: از بيستو حاب بيستو هشتي هيفو دوازدا حتى ششي امي جرتي
0: سرچو تهمه
1: از الدائرة هاتما جرتن
0: سرچو تهمه
1: الدائرة بلدية بوم دائرة مال فلكم حلق قراشا بو دائرة بلدية الويري بوم سر تنظيماتي از هاتما جرتن سر حزباتي تريكو استخباراتي وزي جرتن
0: چواتو جيتي بومن ويچو رکاخو چواتو
1: جيتي وقتي هاتي سارك بردري جراج راستي بود فرعيدو دو مسلحاتنا جورفة دائره و جراجه و بسيار كيرن هفوال مالي قلتو اه افا يا ايكي قلتو ما خو خلاص كيف خلي افا امن التاجرن ودو كيف خلاص من دائره قلتو ايك درقها ولا قازم كنا ما تشنجنا ما قلتو اسيقنا دماج درفة كلمة بيكامة دو ازي بريما شارع انو هدرا بيناتا كبير بو ازي كلمة توي بيناتي فا
0: ايه
1: استخبارات النبري با امني ازي كلمة توي رفا هفت هست رجا كالوير فابون تعذيب وأودات التنظيمات وتهو كيرها وتبرافك تبزكي وتنشكري تبزكي هر من ينكاك جامعين اقدر كت تاريخ همين عند خارج كما تشكي لها من دون برشاف تهو كيرها تهو كيرها وتهو حتى في هيدا مبلغ عنده بيستو ايجن ذا بيستو دو دينا بارا هوا يتخر كدين اشتراك
0: اشتراك بتحزبيبون
1: يتحزبيبون ايه كدو درهم درهم بني وقتي در هم بود همیت خیر آویش تو را بچو بود ما بخو پی نشکر ای بیدی کرد برادر اکی قاصد اکی پی آش میسول هات با آن وری چو با میسول هات چو با زاخو داده اینه بلاوی برن تبزی کرد حقی هندی بود
0: چند مال استخبارات دو که؟
1: استخبارات دو که تقیبا 11 12 روز کم از این مهم دو که توی بیناتی به
0: هر وده 12 روز همیش تعذیب
1: همی تعذیب و آخر روش روش تعذیب ایدی کرم کابره کاد دست مگیره دم از آن بدو دیجیتی و بون عده که دیگه نادره در امسی که نت پشتا پیکه مکتا دستو چاوید ما گیره دام پید ما ام تا بتونه پیکه مکتا مید بگیم وقتی کابره دست ما گیره دام چاوید ما دست ما گیره دام گستی که آمد دست ما دابو او سی چار حیوه بوم هف جیلی پیکی نابون دست تا بتا گستی که مگوتی بخوب با عربی مگوتی مدید آخین اک راهلا که را گیری نعنی گیری جهات چاوید وکر برا خود گویی ما خرید کنایه دستی دم، آن کنایه دستم گویی ما فقط چی دستی دم، گویی من تهیه دهه معلومات همیشه ته اعتراف است کردیم، ایشان رکش شرف دایب، تنازل نکی، اعتراف نکی تو اعترافی که دوباره تجربه دیه اعدام کردند.
0: به عربی استخبارات.
1: عربی وقت.
0: استخبارات. عجیبه.
1: اون نظام من اتاقیت اوه فرم کی بود که کرد معلوماتش میگیم. هزرا کردی میکنم چون که حزب البعث یا سوری جهبو یا ساری بو یا مینی بو دیجی ایک بون هر دونه ایک بون حزب بیر و یا سوری
0: بله
1: هر دونه ایک بون اونجی تنظیمات شعاج حرکاه شعاج جهبو حزب دعوه جهبو وقت دیا اونجی حزب الیساری بو بس پشتی من تاکید کنیم درکه طابع سوری بو
0: بله
1: نه طابع بون یمنی نه یساری بو طابع گوتیم اعترافی نکیم تزانی نوویت پیشش نوویت گوتیم پنجشش نو و گوتم خودی حتی یک دیوایی که پسیار کم یک شون گوتنه مال احمد بوابی مال احمدی با بادی بو یه بادی بو بس من او همین نیاست من نو زانی بعد من زانی کشکی بس وقتی نو سعدی ابراهیم گوتیم سعدی ابراهیم جیران ما بود دیکایو ها بود دیم مراد دو جرام کوورا پرو سعدی روی خلاص شو تو جوار دا بچیم از مجبور پشت دو حیوات تعذیب دا اعتراف سر ماتا که منوی داشت
0: باش و پیش دیگه استخباراته تو بری یکی به
1: هم بری کهکی که کهکی که ابو چه چر هیوه که تعدیل و جاد بریم تا حول مکیره هم عمل بطلی دون هم هلو بیشتی گهرب دون او همی
0: تا بس اعترافی که من سر که کر
1: سر سعدی ابراهیمی کر
0: سعدی ابراهیمی بو چی
1: چر رک نبا بخل بر نگیر تعذیب
0: دون پیش دیگه
1: شوهر سر من دیو بو
0: پیش دیگه وی سعدی ابراهیمی تو دیتی
1: بله شاهد سمت سین خواهد شاهد ایکی اعتراف نکر ایک شون اعتراف سین خواهد
0: شیخ
1: بله
0: سعدی تا چه وادید پشتی
1: سعدی پشتی نوتو ایکی پشتی نوتو ایکی سعدی تركه هات
0: نجو تا تا تا بوش اعتراف سر
1: نه نزانی
0: آها او او خو خلاص کرد بود
1: او خو خلاص کرد بود او رفی بری بیت نگرتم
0: و تزانی وی خو خلاص کردی
1: آزو دیکوی و هاته دیف مرا دو جورا و تو وره او ما سعدی خلاص کرد و ما بره حدودی نزدوریش در باز بود تجی بم
0: برا تو بریا کرکی که پشتنگی
1: بله
0: صحبت دریجه سارار جاری بره خود دتا من تو بریا کرکی که
1: بله
0: دیف جا کوی قوناغی من بحث بکن
1: جا کرکی که هزار نعت کنو و شکفت تیبا بود شب بیجی
0: او برادر کیش کنه و کیش کفته
1: او برادر بیجی تول میکیره هیچ تا کی مشیک همی حقیر نگوتنه
0: راسته
1: بو تعذیب بو هلاشتنه بو فلقی بو که هرب کرنی بو دخ کرنی او همیش تاکی عادی بوده ما اما اکی جگر کشم
0: ایهانه و خبر و
1: بلی ایهانه و خبر و ریس کرن و خود البطلی دان خود البطل اسکان خود اندانان سر بطلا سازانی بطلی پیپسی ها مشنا بود گوتی وقتی دا نه نیست نمایت من که خودت دست آخی بام اعتراف نکردم دکه خود بگم دوباره و دو لیل عدام دوباره وریت که پیر و دایک نستوی خود اعتراف کیت آن نکه هندا که نکه هندا که مجبور وقت برم دو اعتراف کیم زبان دفع هندا که جینات کردم دوباره اجلو هلی باشر هندا خوفت خالی بام اکشمان عبدالستار کره میگن ما با رحمتی خود کلمات بیاد دوباره نظر احمد با مرنی معلم بود خود کلمات برد بود سلمان جافشین بناوی بود گرما بردایه تزانیم نهانی غرفت ما پید بود وقتا هم دیگه ندست آویجی در درگی وکن رزا از خیریت حاضر بود اب سونده حتی هم چونه حاشا مرافقه تا تنوه در بید ایک دو لده حتی عشره به تو زفری باروه سرخانه هر باسا بود نهانی گره جار دو روزه سه روزه نش کنه دست آوی نشو
0: در بحث شهید محمود غلبیش شد گره ابجی گلته بود
1: ام تقریبا دیمایی که الخر کردیم غرفه که تقریبا دیوی دونیوی دونیوی خودیم چلو حد پینجیش تک مروفتی بود دست تک بیوه بود دست تک منشتی بود یعنی جهتی بود بود محمود خلبیشی بود شعبان دیرشی بود ملازم قادر بود اول گرمه بود عابد زاوی تایی او بری ما او بیست و سی بیست و پینش مروف الهی و ایک او برنامه حکمه او اعدام بود بس گلمه واجبه مدام محمود خربیشی آن وقتی بپش دیوان تعذیب است سه و حتی هی و شش نظری ام بین محکمه ام پنجش سه نفر بود قاعده و قرار محکمه دکت ملازم قادر پیدایی رنیم بر رصاص گل ملازم که دیتری جنابی گفت خودی نظرم الیاس بود چه که اصلا او غیابیم او نگر بود قمرمیم محمود خربیشی رحمتی شعبان دیرشی اعدام حتی الموت وقتی ما گفتیم وان شهده دام گفتیم ها تشهدون تجمعون میت فلس دزون للمالا مصطفى و ایتوان از بیکم انتم تعدمون هیتاف دا گفتیم ایش مالا مصطفى از قصد صدام حسین او اختنا رحمتی بود نبراید
0: من
1: نب
0: یا که محمد غلبیشی
1: محمد غلبیشی و شعبان دیرشی
0: محکمه دا
1: محکمه دا پشتو اعدام قرار محکمه دا اعدام حتی الموت هیتاف دا شعار دا گفتیم ایش مالا مصطفى از قصد صدام او من گوه گولی بود نبیره منو نچه منو منو چونه بر رحمه خودیم او این تافت مون بود او بنا اعدامی درخستونی برا چو حکم حتی هاتی نبیرد ام تقییم صد و چپینیش تک نفر بود زاوی تک بون زاخو بون بامرنه آمدیه بون ام پیوه بون تو بیره بون وقتی ایدی بون حکمیش بیشتی ویره هاتون حتی گشتونه هفت سالیه بین سالی شش سالیه قربا مالا جنيت رحمت يوج تنظيمات بو بابي عبي مالا جنيت دي او تبري ذاك اعترف سنه تاك حتى بشارك مكر من من هذا بطن مو تبع مالاك غندي بو جيرو مالايا وخلك ما اعترف ايمان بمارتين شنو دب نيفش تبو شي كاتبي واخين تنظيمات عزت هر وصف او تبري ذاك بس مو بي عبد الكني فرحون حوالي مبو
0: تبع عزت عباني كي
1: بله
0: عزت عبان
1: عزت تبریده کرده
0: بله
1: او برای درخته او مالا جنید بس عبد کریم او تعذیب دو تمام بود ضربه وقتی بین تعذیب دو خود زنی که تعذیب چا بود بس بیش مطلب برادر بیش هر مکیره هیچ تا زیده تر بود او ضربه سری کرد گویی پاکوند او تمام بود تعذیب دو ایکی دیه بود خود رو خود نظر سلیوانه بود سندی بود تازانی او فلشیوی کرد او ایش تمام بود وقتا که دست تعذیب دارم از وقتی تعذیب دم ضربک بام به وقت مربوط قدم مربوط تعذیب و صندا و کیفلا دخول ول وینید هدی ضرب دم که از 11 13 دنیم نقل که داشت کند دوم دا اوجی همی چون دزونی
0: بله
1: ویژه بله نه نکت مانده که اوه هر چی اوه هر دو برادرید من اوه تعذیب چون حسیت شوینی مهربی زاویته هدی سه جرامل هفتن دیمایی که صاحب و اینا داد جو کدیت قاعه و باب نهی نه این چه بچن تعذیب بسیاری است چنین اینا دیم نمایانه
0: چه حکم سرت ها تدام کرتی چه کسالار اشاره تی دادم حکم تا چه بود
1: حکم من ام اندام لجنه بودیم حکم ما اعدام بود
0: کرتی دو دقیقه بوده دیالا
1: اعدام بود بس واسطه این روز این ها بکنیم پیش دی اعتراف جی میکیریم مسجد خواه متاسین ناخم قرآن افشل سر ماته که دروه من اعتراف سر سعدی ابراهیم بکنیم
0: باش کرد گله سالار دقیقه دیده اما سالار نیف دقیقه تا بحث محمود جدید کرد خب من به صحبت محمود جدید کردی بکه ولو پید وی با مبدری جی بحث کرد با
1: خب محمود جدید الحفتی و هشتی هاتی ابو غریب بلاغو که کتاب کدای باب نظام بو مدیر سجنیم یا بو اینزار تزانی سر سجنی و مواجهد ما ولی کرد تقلق کرد من معلومات ورگتن بو موزاریم جامعه را که گفت محمود اجدی منو جایی لسجن و تو ما نارد
0: یعنی شناف شورا چه هاد بود شناف
1: بغریب شناف شورا چه او هاد بید برید دک تصمیم باب نظام ابو غریب کریم بو مدیر سجنیم
0: خود صدامی جزانی
1: خود صدامی زانی پیش دیگه صدامی وجا گلنگ محاوله کن اتصال پیکرن و پاره و مبلغ و منصب محمود اجدی حتی دیمایی که آخر چر رک نما دستی صدامی ده او فیلانا کشنایو دانا
0: بله بابت گره که دریجه به تیرو تسل و چابه تماس کم تو گلب خیر هاتی و سر چابه تمن و حساب خودش یکی باش و صحت که خوش داده ده بله گدارم خوشتوی به چند ماتین دو مایکا خلقه به جارش برنامه اشکرد که حتی جارا کدی و میوانه که دیتر حتی ویده خاطره خودت گل هوا

0: عین ماهه ور فاشی گنج گنج خلیل پر مامه خو دایی که ربنه وسلمین ام دلول دنیای
1: دهوک رادیو هشت و هشت پوینت پنج هشت و هشت پوینت نه

ژه رادیو دهوک برنامه سپیدباج دهه ده پیشکش کرن. اما دکرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. دوید هندک تشتان روزان الدمه جخورات بین دفخو هشیار بکین گهدرن خوشتویم. دکو بخوشی و بختواری بشین. او جی عشق و باوری و جیانن. دویدن الدف مرووی بشین. دکو مروو جی بردوامی بدتا جیانه. سپیده باش. گلی بیا روزه که تجید الخوشی با هوای نهجا و خوشتویی دست برنامه ابرو سپیده باش کن. هیویا ما و برنامه ابرو ببیتا جه رازی بونه هوای نهجا و خوشتویی و هر واسا هیوی در این هر جهه که لبن و گهداریا مبگن دلخوش و بختبر و ساخلن بن. هلبسته کل بردست مل جرناو بوشنگاله. اف هلبسته خامه خالد علی سلیوانه یه.

جیا وەک بێدوی یێ بلەن نەبوو و ئاسمانی وەک بێدوی خونێ زیگ نەگەر جیهان جی تێرا خو بێدەنگ بوو. ویس بدهیه نبتنه درگه هاتن شکندن ناو جیش گستن او ناوین رکاوه و زوی و بیستانان بیره وری جبرگرین جوی رو جوره زاروک جتمن خو مزندر لی هاتن دایک جخمن خو آخ بجانتر او شف دریش در لحاتن دریش گستر و جاگی رود بنو حیف مینا کوره که رق وگ دل مرو وایدیه خویاد بیدن. دوروبر چیای گند تالان و صوتی درگهن وگری ین خانیان دستن خو بلندت گرن هر وقت زانین کس نافه گرید. آخ یت آقوید هیدیت آقوید هر جار کلوخه که گستیره که نافه که دکدت جاون جیهانه دا سال بدمینا هن هجماره بجهن والا بهجمارا و جنیقینا دیگانو کابوسن زاروگ هر شود بینن. صلاف بوینو غر بوین ین ودر بوین ین قرتال بوین ین آزاد بوین و تمن مایی همیه به بزاون جارکا دی جرابوری قرتال ببند.

گهترن خوشته وی گلک جاران جیان بوی رنگی بروه نا چیتن یه ام حسکین اومد ویت ناسا بروه بچیت روش جیانه جا چارچوب کنترول آمد درد کویتن لوا الوان دمادا نابیتن ام فشاره لسر خود درست بگین تا که خود نچار بگین کو جیانه و او بابتن کو لجیر کنترول آمنینن کنترول بگین اجبر کو انجامن بزاوین به ویرانگید به انجامن اود به مفانم و بتنه دواستیان بوم امیدن بابت اگل بردست مد شش خالاندم اما بابتا بلاوت گدن کو پیدوی ناگدن ام بزاوی بگیم به همی و اوان بابتا کنترل بگیم سرمه یا پیدوینی نه که چوانی ها هزرگرنا کسان اندی کنترول بگین که چوا هزرگن یعنی در باره ما چد بیشن اوه در چارچوب کنترول آمدانی نه و اگر ما بویدن اوه کنترول بگین تن واسطیان در بوممینی دو چه انجام دزمه و ناهن یاد شیان اتمدانی نکو ام کنترول بگین که چه رید دادن او ده چه هیده پیش او چل پیش یا میا یانشی بردوام چاف دیری کرنا دنگو باسان دو که بزانین که لدور آمه لولات امه لجیهان چه مطرسیه کل پیشم یا باشم مروف هندک دشتان بر برای دنگو باسان و ریدان جیهان و ولاتی و دور خو بزانیدن لی کنترول کرنا و جشیان ما زیده تره ام نشین هستین کسان دور بری خو کنترول بکین او رامانه و چنده نادتن که هم گرنگیه به هستین کسی دیندن بله بدوی ناگتن که همون هستا کنترول بکین که او هست برف که بن برف چه بن و چوابن راسته جاودری گرم پاراستن و پرورده گرنا زارو گنمل سر ملت ما ارکم لنا چه بیدن که ام زارو گن خو به تمامی کنترول بگین طیبت ایشی او دمین که دورو بر منینن دویدن بزانین که زارو گت من نه سربازین منه که بردوام لدی فرمانت مبهن نبیدنم بزاوی بگین که همی تشتان درباره همی بابدان و درباره همی کسان بزانین او بزانین این که چه پیوندی بمه و نبیدن گرنگ نین اموار بگرین گرنگ نین که همی زانیاریا کسانین دورو بر خوام کنترول بگین گلکشوا چه پیوندی بمه و نینه زانین اوانا چل مزیده و گیم ناکدن سرداری گرند گل کسان اندی که او چوا رفتار بگن او چوا الباغ ون او چوا سرداری بگن او نه شرکت میه و او نه ارکه سر ملت میه که هم کسان اندی فیر بگن که ده چوا رفتار گن و چوا سرداری گل دورو بر خوگن سرداری هر کس اگه پیوندی بیب کسی بخوبه هیه اد بیدن ام اگر سرداری دوانا گل دورو برا نزانین و گلک دیاب زحمت بیدن که هم همی کسین دورو بری خو رفتارت و گریارت و آخفتنت و کنترول بگین دو یا باشه و دستا جوه چنده جی بردین دو که جیان سرمه نبیده بارک گراند

گردرن هجاو خوشتوی خل بجاردنا جوره اوه و خارنا دو گلک بجد بستن لسردگی کارتی گرن لسر همین روژه ده و شهدار بونا جسته ده هیب تایبتی جیگره و خارن لسپیدهی آدمه دوش خوراد بی بهه ده و خارن تایبتی اگر خل بجاردنا ده آف بیدن یعنجی و خارنکا دولمن به مادن خوراکی بیدن الویر پسیاره که تیتا پیش اره دی چه ری دادن اگر پشتی جخو را بونیم ام اکسر آوه و خوین بس بوریم بار خارنه و خارنه اما جه به چند خالکا دن گرنگیا و خارنه آوه بو سخلمیا جسته امرووی پنگک گشتیل دم اسپیده یا ابتای بدی جی لسر پیست امرووی کسان این بسپورد به جن و خارنه آوه یا شربت و فیق فریش لسپیده یا هاری کاری و شهدار کرنا جسته اید گدن. مدن خوراکین بدوی بو جسته دابیند گدن گوشی هاری کارن بو پاراستنا پیستی و پرچه. و خارنه آوه دم سپیده یا رنگ ودان لپیستی داد گدن. الدیف انجامن و کلینان او کسین که رژکا پتر جعاوه الاسپیدهیا ودخون پتر پیستوان یه شهدار و گشم. هر واسا هجیا ماجه کل دمه نوستنه جسته بو ماوی که زور هیچ دشتکی رون و طیبتی جعاوه نوار گریدن. طیبتی جدور زی گرمای داکوم جعگر خوهدان مروف رژکا زور یا آوه جدست دادن. لوا بخارنا آوه پشتیش خورا بونیم قربو یا اوه شلی هاش دست چوید کدن او کب در جاهی شوه جسته جدستای و بچنده جی شهداری لشید پارزیدن بله بو هنده که انجامک ارینی بدست ببینین دویدن لسر اوی کارید بردوان بین آکو سپیدهی ها دمیج خوراد بین رجکا باش یا آوه بخوین لبرانبر جی گهدرن خوشتوی نوخارنا آوه و نورگردن رجا پیدویج شلمانیا اد بیتا اگر هشکبون پیستی و پرانگه که گشتید بیتا اگر هشکبون جستی اوه جی دیکارتی کرنکا راست و خو لسر پیستی ها بیدن و دی بیتا اگر پیست بتر هشک ببیدن و زیتر قرمه چیدن.

بردامین گل ها دا گهدارن خوشت ویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود که نمی نزیکی دم جمیر نهی سپیده بین دمی خاندنا کردیا دنگو باسم هفکارت ما لپشکا دنگو باسم جیلی بر هفکرنا دنگو باسم و گل دم جمیر نهی سپیده لستودیه دی بر هف

وکی افرو ده دیرو که ده لچاری هی و هشت سال 1906 و غیر کرنا نویسر و روشنبیر کرد رفیق حلمی. لچاری هی و هشت سال 1908 و دویم و غیر کرنا هوزانوان و روشنبیر

0: امیر ناودار کرد محمد امین کاک شیخ محمد شیخ عثمان یه برنیاز به کاردوخی لباجر سلمانیم هر لچاری هی و هی سال 1908 و غرگرن هوزانوان نویسر دیار کرد و عرب محمد سلیم زرگلی لچاری هی و هی سال 2013 و غرگرن هوزانوان و روشنبیر برنیاز کرد شیرگو بیکس فیچرک برها و دپیک و گوه داری کن
1: گوه داریم برای ده هر جاره که داده بحث و رای که هریما کردستان کن ادوه جاره داجی ده بحث شکفتا حلامتا کن شکفتا حلامتا ادکویتا دمایکا زنجیرا چیای رش انکو چیای شندوخا و چیای زوا جلای روشاوای چیای و سروشت جی شکفت وینه زنارک بلنده و شکفت یا وکریه ناچتا دناوا روزاوی زناری دا بگو من افجه وکری اونه کیر پال در بویا که اف نخشه برا السر بهتا چکرن چون گوریه وی چنده تارا دیک یا خوش بو که پیکر تاش پیکر نیورو السر چکتن لچکرنا پیکر تمام بوه یا بزحمت بویا شکفت ادکویتا برانبری گره مالتای شینواری که 7 کیلومتران جه نواندا باجر دوکیا دیره و لهنداوی گنده گوارکه کنها بویا تاخکه باجر دوکه اف شینواره میجوی گرنگ حتی افرو هش نهاتیه پرجان کرنو نبویا جه سرنجاگشتو گزاره چون که رکا شکفت حتی نها یا دست نخوشو دیسان دست مروو نزانجی گهشتیوان نخشه بران جبلی که سقایجی کارتگرن یا لکریو اف شکفته پتر پیتوی سخبیر کرنه یو حتان ها چه سخبیری لی نهاتیه کرن. السال 1845 زاینی قنصل فرانسی الموصل روی اف نخشه بردید یو السال 1846 جی قنصل انگلیزی لستانبول سردانوی چنده کریه پشتی هنگی جی گروگوشی نوارناسان جی سردانوی جی کریم.

بیچارک بو گهدرن خوشتوی هفکار ما بختیار برکیتی بر هوا پیشکش گربول دورش گفته حلامت الپارزگاه دوها که بیدارین ببیتا جه مفار گرتنا هواین خوشتوی. همیت ورز هاوین دا گهدرن هشا و خوشتوی ماوی چند روش اگه و پیلکا گرمه سراسری عراق و طیبتی جهر ما کردستان و گردیا و پلین گرمه نزیکی پینجی پلیان و الهندک دورانجی جه پینجی پلیان در باز بیا شرز هشیاری جه برکفتن راستا خویا روژه بومای که دوم درج دم طیبتی جی لدم جمیر نیو رو جه اگر توش بوم به گرمای و نخوشی گرمای و برکفتن اکثر به تیشک حداوه و اوجی روشکان آسایی نوش داریه و پاشماوه مترسیدار پش خود هیلیدن ولی ده چوا خوش کارده گرنیم بلند بلندن گرمه پارزین. ولا ابو عیسا شرزای بار خارنه آماجد کدن که ای کم خلاکین چوانی ها سرداری گرند گلوی کسی که توشی گرمای که زور بوی گلکا گرنگم و جه کارتی گرنن مترسی دارن وی تیتا پارستن الدست بگه اگر دادید که ای کی جبر گرمای زور آگه جخونه بویا و توشی گرمای بویا دوید نف کسا ایک سر بو جه که هین و یه سیبری به حتی به دوگو هستن و تایبتی بوان کسایون که کار کرناوان دمج میرین دریجل بر حتی و اول بر پلن بلندن گرمه لوا ایک سر پشتی اف کسی ها بو جه که سیبر و هین ته دوگو هستن دویدن جلو برگین زیده بر پنگرن و داکو پلن گرماله شوی به نگیم گرن هر واسه آماجه به چنده دادن که پرچه خوماشه

كي شهدار يا بيتشاك طار ويا تازيم تن سر ملتوي وكان دافرندي لا شي بنمنا السر نفتشافيتوي والتاستيتوي والبيتوي ودقال طار كرنا كان جهن جستي في كاسيا وكتوشي جرماي بوي باهم اگر اوی کسیش بر گرمای زد آگه جخو نما بیدن تا گو بردوام بن سر اوی کاره ها تا گو لشوی سارد بیدن و آگه جخود بیدوام و پشتی هنگه تا خوزا هاری کاریا نوشداری به دکرن و اگر اوی کسی اوی کتوشی گرمای که زور بوی و آگه جخو نمای شیانن دا ایران هبن او بو به تدان بو قربو کرنا اوه اوه اوه کوجه اگر گرمای اوی کسی جد از دای هرواسا بو خوب هارستن جه کارده کرنن مترسی دارن گرمای و حالتن بوی غنگی دویدن بردوام او به تا بخارن کو باشترین پار زرش گرمایم جلو برگن فره و یه رنگ و کلیب کنه برخوم گلاوان و شمسیاب کار بینن و بزاوه بگن لجهن سیبر و هین بمینن و بزاوه نکن کو در کون لدم جمیرن گل گرمن روژه و هر واسا کسین کو ورزش ادگن ورزش کرنه و پاش بخن چالاکین جستهی بودم ایواری پاش بخن او دمه کو پلن گرمای نظم تلیت هن افشارزای ها دو پادت گتن کو هست گرم به زورینا سری گیجبون و سر ایشانکا دجوار و حتنا الانجیان او نیشان هنده نکوده توشی نخوشی گرمای بی او کو گرمای زدل مرویدتن لوا دمه گواف نشانت ها الدفته در کون بدوی ها زیگاب چیه جهه که هین واوه و خوی وگر دلدف کسا که جی دیدن و گوهزی زی بود جهه که هین واوه بدهیم و جابدری ها روش ها سخلم یاوی کسی به دگرن و دمه گو اف حالت ها بدر دجوار بو و ایدی وی کسیش اگر گرمای آگهش خونه ما دویدم زید ریندم ده خوزه هاری کاریا نوشداری به دگرن و ده غوشن به وی رنگی جیدم و ده پلن گرمه ین بلنده دویدم پتر جه هر کسکی هم جاودریا زارو کاب که اینج برگو کسان مزن و کسان پیگه هشتی بیتن آگه دار یوی غوشه بن و آگه دار یوین هوا پلن بلندن گرمه بن لید بیتن زارو که وک بیدوی آگه جنه بیتو و هر کسر ملت میا وک دای گوبا با کسان دورو بر زارو گر خوب پارزین نهیلین وادم جمیرین گرم جمال در کون و اگر گلمت در کونم وانا با پارزین و نهیلین بچنه جهن گرم بردوام آوه بدینید بیتن زارو گی آگه جتهنات یا خونه بیتن هم بردوام بیره بینین آوه و خودو و هم خوشی آوه بدینیم و بزاوه بگین چالاکی آوان و لوین آوان گود بیده اگر خوهدانه تاراده اکی کنترول بگین گلهی بیا خوب هاراستنه بو همیل هکی و گلهی بیا ساخی و سلامتی بو هوا گهدارن من هجا و خوش دوید.

0: مردم این گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوای مارز و خوشتوید که اینو کجی هفکار ما جیده لسر بخوی ازخ و محمد صادق اید گل ما سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدارن رادیو یادهو که یک و دو که دا گهداری آدنگی من که سارا خان ایرو دا دو بابت هنکو هم طریقه رادیو یادهو دا بحث بکن یک شون بابت ها براستی یعنی بیا واقع خو بابت دیتر که حالت که کو حالت که جه هوشیار کرنه فیزیم ملاتین خو خلک خو آگه دار بگین لسر اوی جور حالتی بابت یکی می سارا خان او بو کو راستی جی پشتی کو حکومت هاری ما کردستان فرزانی دی باید پانزینه یعنی خدان پانزی خانه بریار بخت دستان دا گوهری که که گوری واقعی افرو که گوری سیکا افرو که سردارید گل فروتنا پانزینه بکت پترول بکتن اینیتا حکمت هری ما کردستان رنگ او بیه که جارد نوکه دا او بابتا پی آی پریوشن حتا که ویوتر پروگرام که باشتر و خسیت بنیادی و بهاین پانزین دست نشان کریم لی دیاره هندک پانزی خانهان شن بجمه تب شوه که گشتیشی پانزی خانهان اداره سر بخوی ازاخو اف بارو دوخه براستیج یعنی دلیوه زانیه و استقلال کریه برده که پانزین هر وقت بره و رنگ گل گرانترش بفروشن یعنی ایرو که دار لیتره پانزین هندک پانزی خانهان اداره سر بخوی ازاخو 1800 به 1805 دیداران گرم براستی بوترون بیلان یعنی او کسی که پانزین عادیش بوترون بیلان خوب کارتیند ابرو گدا او ترسب و پیدا بیه ایدی نشد پانزین عادی جی بطرم بلا خوب کار بینید بطرم بلین خلکیه گلک حالت تاین یعنی اگر مسر دانا و بیجم پیش سازی یازا خوش کر جهی چاره کرنا ماکینه بطرم بلا این گلک بازن در سرهنده هبینه که گلک بطرم بلین خلکیش کار کفتینه اگر اوی پانزین عادی که بشه کیوی پانزینه گلک پیسه اما پانزین از بحثت که 1800-1850 داری کل اداره سر بخوی از داخل دید فروتنه پانزین محسنه او پانزینه یعنی که نوکه زوری خلکه که پناید به نبر و او ترومبلیت خواهد داد یعنی بویه که ترومبلیت وان مدرسی ها کار کفتنه نکه به دستر لیجار دیجه پانزینه یل گیرانه و کلی یا خلکه سر هنده اجاره که دیتر جای حکومت هاری ما کردستانه جار دی به دستر خط و گازیه که بوده دیان بریاره که بوده خودان وان پانزی خانان اوی پانزین سرولاتی ها ارزان بکن گلک جاران سارا خان یعنی اف خیران پیداد به انگیرانی ها پانزین ها پیداد بن بشه که هری مازن خواه حکمت نه اگره یعنی بلا هم واقعی مت افرو گدا لی کسی پانزین ات فروشن یعنی کسی که بازرگانی اتین او خواه اگرن که اوان کلو پران سر خلکی سر ملتی گرانت کن کلیا خلکی جهر اوه دخوازد کن که حکومت جاردی به در سرخط و بدا چونه که بخواین اوه پانزین دا بکتل پانزی خانه اداره سر بخوی ازا خوب باورتیم پارزگاه

0: دو که رنگ هندک خازی خانان او جبی بوهای گله گرانده جه هبن او دا خازی خلکه بابت دومین سارا خان کود نوکه دا حاله دک لذا خوب پیدا بیه باور کم حاله دو نوزال هرمان کمستان همیه پیدا بنیان هنه پولیسین اداره سر بخوی از خو دستخوشی و یعنی شب و روزان او اداره دینا ایک باستی یعنی بوی که که هر چه شکا دزیه یا حالت اکی پی آوای حبت خرابی اک نه در گیرم باستی جیب شوه اکی گشتی سارا خان اداره سر بخوی ازا خوش وی ریوه گلک و گلک یعنی باجه را که امینه باجه را که کجه باوری خلق هم بی هاری کاره گل حکومتی لی حالت اک پیدا بیا و پولیس ازا خوش که خوشداری اکی آن هوشیاری اک بو خلقی و کوشیاری که کو خلکی هوشیار بگیدش اوی حالتی کس اک را بیه به خروکرنا هجمارکا سینکارتن تلفونه و بویر که بو نمونه ده خود دنیاسی بو نمونه جهه که کو خارنگه ها یا جهه که بازرگانیه ده واسه خود دنیاسی که او وینه واسه که تو جهوی بازرگانیه بنویده و بره کابرا نحاضره ایمانه تا که ده بوهنه رتن ده بشته او ایمانه تا که منه اگه هشتیه من بلی از خونه حاضرم دوار بگره بیش و بونمونه گوشمه ایچ پاره یه مازان جدا خواست که تو بده از جیرانه تا ما پشتی اینگه از دوی امانه دیش اشتوار گرم و از دوی پاره بود از داری خود راستی دا هیچ سگی و صافی آوائی نینه کابرا بدن نه جیران خدا نوی جه بازرگانی جه بدن وی آوائی او ده پاره ده ته و امانه تا که وقتی وار گرد امانه تا که گل اک ارزانه احتمال پارچه اکا خماشیه به های بیچزار دینارن و او نظامه تو هر دوشه پشتا خود نه بو نمونه اوی کسی کو پاره داینو چند وی آوائی اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه اوی کسی و ایدی پولیسین اداره سر بخوی زاخو حاکنه سرخد و او کابرای فیل باس دست سر کرن و خوشیایی اکشل تورین کمالاتی الجهین میگه بلا وگر کو خلقی ما دکاندار ما جهین بازرگانی آگه دار بن و هوشیار بن که حالت این وی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کسک ایمانات کسک نوار گردن اگر درستی ناس نگردن بویه که که حالت این فیلبازی ندر کون سارا خان وان حالتا باید که مل هریما کردستان همیه شک یعنی حالت این فی رنگی رنگ جدا در دی هون به اداره سربخوی و زخوش ویری و گلک پاراستی و امینه و حالت اکه که تیراوی پاراستی و پولیس انزا خوش به دست سرکرناوی فیل بازی فیل پاش دست سرکرناوی شک اکید در حادث سیداده دادگیه تک کرنه و زانی آسایی دیجه نوید کرتنه و دیو راجی هر اف شیاریل تورن کمالاتی بالاف کرن بویه که که خلک مجه بازیانی گلک کشار بن و حالت فیل بازی فی آوائی هنه
1: بله دست خوشیل تد که این افکار ما محمد صادق اف حالت تجه گوتی وکی جانب تا اشارت بده بیتن سرانسری هر ما کردستان همی جا هبیتن گلک جاران مروف دیغا بیتن وک کارک مروفیتی انجام دادن وک کارک هاری کاری انجام دادن لی مرو واجی بو مروفیت زوریدن و بیتن او فیل بازی اکل پشت اوی کاری هبیتن لوا وقتی مدویدن هاری کاری اکی جیب گیم بو کسی برانبر مدویدن کو کارک مروبایتی جیب که این دویدن هم گلک پشیارانه سرداریب که این وکی او نمونین که وان روژا مددازگین را گهاندن دادیدی ال سوشیال میدیای گلک بلاو بکو شوفیر السر ریکان هندک ریوینگین پیاده یش بیترون بیل سیارت کن بو هنده کب گهین نجه مبستو ال پش را فیل بازی الواتهت اکرنو گلک جورین دین فیل بازیه برانبر اوی کار مروفیتی اوی که مروف انجام داد المروفیت هده کرن لول وی سرده می داده ویدن اگه مروفیت ویدن هاری کاری اکی جیب کتن کاری که مروفیتی جی انجام بدادن به هشیاری اوی کاری ها انجام بدادن نکوب همی و خوشکارت مروفیتی بداده باش بونمونه اف نمونه تا بحث جه کری ایدیم دمه کسا که نیاس ما و جیران اکی ما پراستی جی پدوی هنده ببیدن که هم کرسته یا کلو پلکی ورد بگرین ها داو تیتا و ورد گریتن یعنی بونمونه کسا کل هیویا ترومبیل بیدون بجینم نانیاسین سیار نگید بردەوام بین سەرکارێت خۆت مرۆڤایەتی لە پشیاران ئەنجام بدەین داکو فێڵبازیل مانە هەیە دەکرن.
0: بله سارخان جوی آماده بکرده یعنی پاستی خلق هر ما کردستان همی جب شوه اکی گشتی اگر بحث بکنه اکی دل هر ولاتا گل هر باجره اکی کسین باشو خراب ده بله شوه اکی گشتی خلق هر ما کردستان پاستی گل اگل کاری کارد گل اوان کشت وی آوائی گو خلق اکی گل اک امین خلق اکی جه باوریه یا دست ناف دست حکمت ابو نحلانا هر کشه که ها بدن یا هر خرابیه که ها بدن کو ڕێگرن گەل سازیین ئەمنی و ئەو کێشە پەیدا نەبن لێ بڕنگێکی گشتیش یعنی ئەوە واقع دەما و خەلکێن بیانی بوو نمونە کەسێن بیانی بێن فەرەدانەیدارە سەر بەخۆی ئازاخۆکردن باشێ ڕێگی گەشتیاریە کەسێن جودا جودا شوڵاتێن جودا جودا بێن خواریا عێراقیش ناوەڕاستا عێراقی بێن ئەکیژی ئەو تێکەلیا پەیدا دەدەن یعنی جاران بێ حاڵەت بێ ئەوەی پەیدا بن یعنی ئەوە بت شتێکی ئاساییشی بدەن و حاڵەت ڕێیدانێ بێ ئەوەی پەیدا بن چونکی دەما باژێر ژمارە ڕێنیشتوانێ دوانە یان ئەو کەسێن کو سەرەدان ڕێڤەنگین گەشتیارن تێدەر بن ئەکید مرۆڤ بێ چاوەڕێیە هەندێکی بکەتن کو حاڵەتی بێ ئەوەیشی پەیدا بن هەر حاڵی هەی حکومەتیشیا کۆنترۆڵی سەر بکرد و ئەوی کەسی دەستە سەر بکرد و بتە دادگەهێ و باوەڕ کەم کێشێش بێ ئەوەی نەزانم یعنی گەلە گەلە کێمل ئیدارە سەربەخۆی ئازاخۆ پەیدا بن
1: بەلێ دەستخۆشیل دادگەین زۆر سپاس ئێڤیدارین کێشێن بە ڤیڕەنگیل سەرانسەری هەرێما کوردستانێ نەمینن و ئەم گەلەك پشیارانە سەرەدەریەت گەل ئەڤان بابەتێت هەبکەین دەستخۆشیل دەکەین هەفکاری مام محەممەد سادیق لە ئیدارە سەربەخۆی زەخۆ سبێدا دەبمینیت باش
0: سبێدا باش

اردو روزنامه خباد و ابرو البردست منم ده پیدا چونه که اتناف بر پرن وین ابرو کد اگه این خباد روزنامه که سیاسی ها روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان از جماره 7262 البردست میو افدنگو باسو بابت ده بلاو بینم سرک بارزین ده 12 سالیه ده جنوساید کرنا ازدین شنگال داد بیجیدن پیشمرگه با آزاد کرنا با جر شنگال خین بخشی و افسانه یا داعش تکشکان نیچیروان بارزین سروک هرمو کردستان گل احمد شرع سروک سوریا کوم بو نیچیروان بارزین ستایشا رول احمد شرع کدن بو او پیش کفتنین گود بارین جیاواز دا لسوریا بدزوهاتین سروک سوریا سپاسی هرمو کردستان کدن بو پیشوازی و حواندنا پنابر سوریا لدم شریده با ماده بونا سروک حکومت رو رسمین 12 سالیه دا جنوساید کرنا ازدیانو کومکوژیا شنگال پروچو بشتی صد روژانج سوزا سروک بارزانی مسرور بارزانید بجیدن کو از خزمتا جناب سروکی دا بون گهشتین سرچیای شنگال و همی دورهات رزگار کرن هر واسا مسرور بارزانید بجیدن او روژا او تاوان ها دیگرن سروک بارزانی سوزدک و امتول وگین و شنگال آزاد بکین وزارت کار و کاروبارن جواگی و دارایی و آبوری هات نراس باردن به فرمان مسرور بارزین رنمایم بجه اینانا بریارا دیار کرن و موچ خانه نشینن کرد تایبت بهتا بجه اینان افرو روزنامه روزانل ده هکش لاین وندخانی روشن بیری و را گهاندن تیتا در خستن جماره 4031 البردسته میو ده پیدا چونه که نو بر پر نویده کن سروک برزید گل پاتریار که کنیسه کلدانی لیراقی و جیهان کوم بو اجیروان برزید و احمد شرعت بجند سوریا نیداد ویدن ما فهمی پیکاده یان یه پاراستی بیتن سروک بارزین لسال وگر جنوساید ازدیان بجیدن روشان آسایی لشنگال بردوام نابیدو دویدن خشکو براین من ازدی به سر بلندی وگر نجهو وارن خو برپر سیم میر حازم بگد بجیدن داخل زیجه بغده هید که این صندوقا آواگر ناشنگال کارا بگدو یاسایا رزگار بویان به جه بینیدن دکتر فاد حسین بجیدن ایراقی پیگیره با ودان کرنا شنگاله و قربو کرنا غزگار بوین ازدی برپر چار مسرور بارزین بجیدن در خوزیج حکومت فدرالت که این شنگاله آودان بکن صدان پیشمرگه هم بو غزگار کرنا شنگاله گیان خو گره قربانی برپر پنج بو دنگو باس نفخوی حاتیه ترخان کرن باب شیخ بجیدن هم در خوزی داخوزا درست کرنا سنترک نشتیمانی و نو دولتی بو تومار کرنا تا اونین جنوسای دادجی ازدیان کن لسالا بهتن فرمان برین گره بز دبنه هر دمی برپرسه که وزارت بازرگاین بجیدن حتی پاره سالا بوری تمام نویدن پاره گنمه افساله ناهده هنردن بابت انتایبت به تکنولوژیای برپر ششدان استرلینگ لعراق و هرما کردستانه رپورتکاهی رو و کلینکا تکنیکی لسر پاشا روژا انترنته برپر هفت جاودرین سیاسید به جن سردان سروک هرم گرنگی گامازان بو روش آوای کردستان هیم دنگو باسو بابت انورزشید برپارن هشت و نهدانه پینج یعنی این پارزگه پشک دارن فهمی فازل بجیدن به یاریزان نافخو ده شریب و سرکفتنه و درباز بونه گین کارین کمال بجیدن خدابخانه ده بنا مالبند بگهاندنه یاریزان آست بلند برپارن ده و یازده بو بوچونه هادینه ترخان گرن دویتن هم دیرو که خوش نیوه بخینین جنویسینا سرجان محمود بجیدن دویتن هم جنیوه بچاوین به آلی دیر جه هستین تایفی با قلانه دیرو که خوب بخینین حکمه جه از مونین تال وانوار گردن هم دشین با
روشا ما ترسي دارجي وغارينينا دليفين زيري روشا بيريا قانوني جن ويسينا رجين نهيلي جنوسايدا الزديان برينا كاكيرو ازمونكا دجوارة وجدانا مروفايات يدا جن ويسينا وليد اسماعيل انفالو كوم كوجي بردوامة جن ويسينا دلوان اكري برپره دوازده بو بابت ندبی حتیت هر خان کرن حتا کنگی پرتوک ببرنبر به نه بلاف کرن جنویسینا عبدالخالق سلطان برپره سیزده بابت دیروکی بخوبت گریتن برپره چارده و هر واسا برپره بازده بو آگهداریا حتینت هر خان کرن برپره دیماهی روشنامه افرو چند بابت هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم فیلم جیران لروش آوای کردستان دهیده نیشاندن او چندین بابت و دنگ و باسندید برپرن افرو یه روشنامه افرو دا بلاوینه.

0: گهرن خوشت بیا برو روژ سیشن بیا وکی همین روژ سیشن بی یا برو که بابا دک جواکی محل بجرد گرد گل و کلر جواکی خانم هیم شلای جواکی و بو اوی کسی هم دوید هم بزنین که نو مرووی بتنه چم پی تکنینن که پینه حل بجردن و بو نیاسین اوی کسی ها به هتب کارینن بلکه افناوی ها بدرجاهی ها جیان مرووی و حتی بشتی مرنا مرووی جی افناوی ها ده بو مرووی مینیتن و گلک یا گرنگه که افناوی واتای که خوش ها بیتن و رامانه که خوش ها بیتن و بخوشی ناوی که خوش بیتن جبرگو و که کسانم بسپور و شارزای شارت پیدن که ناف بشکه که ج باوری خوبونا مرووی بشکه که باری خوبونا مرووی داده مرووی بزنین هل بجارتنا نوک باش و گنجای شلای جواکی و چه گرنگی خو هیم و هل بجارتنا نوان بوزارو کن ده جواکی مده برفکی و چیتن رنگه که اکثر خانم مونه آمدی و کلر جواکی دیل مده مونه خانس به داده باش بیتن
1: بیده باش سرچه باش داره چانی
0: انزار سپاست یا چانی ست مونه باشی
1: الحمدلله همه باش سلام علیکم
0: ساق بی زور سپاس ام بحث ناوی بگین چند یا گرنگه که ناوک گنجای به تا حل بجارتن و برانگه که گشتی جی گرنگی یا ناوی جواکی دا بو هر کسا که چیه
1: بله پروسیسی سارا ناف تشتی که گله گله که گرنگه که وقتی از چیگه که این نسل دنیا تیت از راه گله که داستن و اخنا ما چون که گله که کسا که وی مروزو تأثیر ایجاد کردن خوشی و ویناوی یا رامان و ویناوی گلت یا گرنگ هم نکوی اکو در روز مازان بیدن یا نکو ایک بگازی کرده ببینی هندک کسانان هندک مال دبوانا مشکلت چی بیدن رزالو که خو الگیش مشکل ناف کن همک بیدن سازی که ها بیدن ها بیدن

0: نه بچیک زنبینی نه کت دنیای اسنامه که مفضلانم نه که نخوش بیدن وایشنم زی بکدن هندک بکنی یعنی يعني ولی سیدن گلک شوانا مجبور بن نبید خودشون بدل کن محکمه دعوید کن سیمانه پی با بیدت نین حقا نبید خود بدل کن بوشی چکو دلوانی نه یعنی کندک نف صفتن يعني چه وصفتن مثلا گرو یعنی تا دماغی کش افناویت کرید وقتی هاکو مگویتا افناویت خندین افناویت نخوش یعنی تکر وقتی شورا چه بیدن تر همی انواع شورا چه مون وقتی دینی بیدن ناویت دینی نه ویدا افناویت هنی تبید هندک ناویت هنی خدا کشتر فرازه یعنی هندی جیانا یکی خوش هچون کنو وکی که آین یکی خوشه یعنی اشتی محمد هستی احمد هستی مصطفی هستی تا دمایی کش اول عمره افناویت خوش خدا نیه سرفر را چکو افناویت ناویت آینی نه ناویت پیغمبر منه ناویت صحابیانه وقتی تو ناویت دادن یه سر احتمالی های خدا چو جرا به عجزه بیتن چکو افناویت نیسر کتنه بس اگر افناویت که نخوش دان بسر یعن وصفه که کلیت بیتن اونا اف زوغو که تحکم سر گرکو افا بیشتر نیز بینو بی کردن دیگو نخوش بیدن حگر اگر نایی فهیدی بیدن داده ما چناف نمونت مدانی اصلا بوم دانه اصلا از غیمی بینو بی داده ما ناف بری آبون بابو که ابه هاچ سل من اینو بینو بی جبر هنده تبدید ام گلا گلا کت خسر زین جی گفت نانو بی و ام بس نه هزرا خوب کین ام هزرا بی زارو تیز کین هکر مازم بو دی که و یه سفتناز بیتو بینو بی یا یه دن نخوش بیتن بینو بی
1: بله من خان کارینا نا ناوید بیانی گلک بر بلاوت ناو جواک مد اره ابا بوچی او چید گهی نیدن اره من ناوید کردیت خوش نینن اره ناوید کردی رامانت خوش نینن یعنی اگر چیه حتی دو پنای ببیا بر زنجیر درامایت بیانی او تو ناوی اکترین درامایا تو سرزارو که خودانی ابا بوچی جواک مد اره
0: وي ماني اما ستة من اتهني المقابلة ديال تاتو سيرة مسكين دفري تنجارة كادي همي بو مسألة في موبايلي في فيش كارتنا تكنولوجي اما بس ما فايدة جي تري اتقل فيش كيس الموضوع او جي شوف لي كلا نو خنت يعني بقالك ديني نوفيت عيالي تخو دي كان نوفيت اكترا جواتا جيتي يا نوفيت اجنبيان مثلا اللايا النايا تا دماغی کش افناویت ازت کو من چه علاقه تزنینا نوکه اجنبیان نوکه یه بو خدا نایت یه اوروپا بیدن با اوروپیای ترکیه بید با ترکیه ایرانی بید با ایرانی من جاوکو تا اما جا بیدنی نوکت خوی خوشه تایی نوکت خوی بیه تایی را مانا مانا خوش بیه بیعنی گره گره کنروف یه پی سرفرازن چکو ابا نوکت پیوید کردینا و تا دماغی که خلاص نابد تا دماغی که دو نوادانی سر اش پیوید کردی اجا خلاص نابد گلن گلن خلاص بان پیوید کردی حتی عربی اشکال نینه چون که خوش ها بیتن ام عراقی نه بس بیتو بوچی نو به ترکا دانی اصد به بوچی نو به اجنبی دانی اصد به بوچی نو به ایرانی دانی اصد او یا گلن که بلا بلا که یعنی گلن گلن که ما از خود دوری بلیت من گلن که ایلی وانا نو به توانا از رفیز نانا و ما از خود گلن که شرازانات عربی دا و کردی دا از این مهانه بچه پیدا ده که ستی داده همه مثلا یا ترکیه یعنی یا ایرانیه یعنی یا نظا اقاموسی المانیه نظا چیه داده من چه علاقه ده بانایه ای گوده همه ده بود چی کچکا خو یا فرکه خو ایک جا کچکا نوید کچکا گرک نوید بیانی نه بو خود مانه همه اری خوش تره او یه در کردی نت خوشن یعنی او یه در عربی نت خوشن از اجی تیتن زغریتن بو چفلی کرنه زغریتن بو اول نوید ام بینی سر واید و سر وان صورت جواکی و ایک بر ایکی یعنی بلافت گذن ایو جان اشتی چوانو که خنه و دعوات و تفصیلت یه زیده بومن جد و حاکین و بوینا واقع حیات آمده و امیوی واقعی جین و امی تحمل های واقعی تیه چون تو جیل نیمی که ایچاف خلقی تیستن اده چی همی خواستن مثلا نوی جی هر جا بلین کرنه هکر نما ما نکه انا چی هم
1: بله
0: آن چان نوکی جی یعنی افا ما ابه ها تپیش شده ده یعنی بس اخو گلک گلک نوی تایی دیر آمانه نکردی و خلقی من گلک گلک یه کاردی میکن
1: بله من خواستن

0: كرت كرنا نافا چکار تکرنت که تسر که سایتی ایوی زارو کی بونو منم زارو که اگده هیتا سر دنیا بچی کاتی و جس چه سالو خد اک الوی زارو کیا یانج بر اگر اکید یانج بر خوشت بیاد اکی ده ناوه که بچی اک یانجی ناوه خود کرد کن و اف ناوه دمین تل سر حتا دیماهی افا حد چند کار تکرنل که سایتی ایوی زارو کی کتن و بچتی مازن بیتن و تناف جواکی داده چه چاف صح کنه وی کسی
1: ست اول جیگ زفریتن دیباب تبید بید گلکت هشیار بن افناوید کرد و کتا گوتی نه نبکار اینان بکت ابو زاوکا چونکو اول تا یعنی ازن هکا دیگو بابا قبید کری نکو دیبابا بوده مثلا یه جانه یه قلقه ده بین پتو
0: بله
1: خطو خطو آن مثلا نبی عمر بین عمو آن نبی احمد احمو افناوید وفا نه چی بیدن اول دي بازن بيتن ودي نتاب نفرة دي حتى بتا الظلام ينتي لدي كيش كان أحمو أحمو فلان أو مثلا يعني أو نوفي كورت أبي هكو بيشيكي جوتي يا أثني تبدي با وقالا قالا كورت حتى ما ظن تبدأ هنا بي بيشيكي كاتن وحتى ما ظن بيتن تأسي بيرت كاتن يعني حتى قالا كشمانا دي قوزي قانا ما في درس أبخو يعني نظاني تنكو أبا أما أن مينا تشكو هندي هند أبخو كيه أبي كورت يلسر بلافوي و اگر جد او همی اون دیبا بنده دینا بی گازید کنه و تیلن هواق گازی کنه و تیلن دی مروبیتوانا دارو بریتوانا و اوی دو چیکی گره گره که نخوش اونا احتمالی های بدایتان تیره گیتن حتی مازد گیتن و بنا به من اوی بوچی و دیجنمن بیجا دی گلک معانتا کتن و دی گلک تی بطویر قولتی دا جیتن و بوچی سبب امین سبب دیبا بند وقتی عیالی خون نبیتوانا ما بتقول طبعا سر نو بدرس بيجي تحس نو بكي كني تي إنا سر دنيا تا أو نو بدنا سر بيجي نو بكي كود دنيا سر يعني بيجي نو بكي ويفو بسيب في تازي بكي يود ويجي بنتي بجوا أباب ونما بدي بابا عيال خو أباد قديم كان بس ما بيونا تريد بيجي تن يوم كور بيجي تن وهين وانا كان كده تزجي شغل هوا نكاجا
0: مل تشتكي دي هيك وقال لك بربلا ود نو جواكي مدى أوجي دانانا ناوه کسان نواغر گری بونو مونه باپیر و داپیر و دیک و باب لسر زارو کیم اوشلا یکی و کود بیتن گلک جاران او ناوه ها یه وی سردمید گل وی سردمید نگونجشلا یکی دیو ده بجید مناوه داپیر خوی و باپیر خوی دانه اثر یا ناوه دیک و خو باب خوی دانه اثر نا بیتن کس چه بشت وی زارو کی یدی پرورده کرنا وی زارو کی جید مین تحوصا اجبر ناوی یدی کس درستی نشیدن پرورده جیب کردن ویزارو که گلک حالت ویغنگی جید نو جوا که مدا ته ندیدن
1: اب خوشتم یعنی همه مالا کنینه اگر نو ایکی وغر کری ندن اچون یعنی نینه همی مال تبید نو بابی اکو بمریتن وکن یه بوی اشتی تلتر ریل دخمه اشتی ارز گرتن اکی با اوی چون اشتی وفاداری اکی با اوی چون کدا نو بین امریت دنیای دار نو بین جلک های تلگر نگه بس چه ولی چیز زنده تا گوتی سیتن مثلا نوه بابی دانه اصلا نکس گلنه آخوه نوه بابویه آن همه دینه بابو آن قصه که ندهشنی چکو اوه نوه بابویه را کری وی اوه عزیز چکو نوه بابویه اوه کسه تا مازون نه نه بی بچیتی چکو دیشن هنده مازون بیتن و سمو نخواه دیپی گوتی نازداری جی اکو توی اوتا بچیتی خو نازدار کرد تا اخراب کرد و تا حکو مازم بود تا ولی که تکره کسانه که یه دو شخصیتی یه نب یه نب یه سر بخو نه یه هند اخدان خود قرارات هایه ویجا ام تبید بلا تا رویز که امریه خود گرد تا نازدان آسد تو نبایی نخوش نکن دا نبایی نخوش ندیدن دا نه یه دستر کس ندید که و برا امروه که نورمال بجیدن تا عمتك نورمال قلب كان او هكا تاكري عزيزة دليتا دا يعني نكو نك خراكة تبد او مروف يبيتا يا عزيز او بدا بشتين دي وكو مقاعدة نظار ببيتا خوب بيتا يكامين شخصة مالا دا شنكو نزا بوبية راكري يعني بوبية راكري يعني بوبية راكري اس وفاد نك ناخيدا نتشنم كو تو مروفك سبيشالي شنكو تنظيواني راكري بس الزر هندنا يعني اگر نظر مناسب بيت نهي كريز بيتن باهي قتي كسلمش خوب كتن ما تقيدية اس وفاداري كان بو مازن اتخو بو عدد شوي نما مبخوي الله كدي من اوه اجا عزيز خوب من اعدانا كالفرخو يا مغربي و ازا تيس شانازن چکم نوی میراکنی و پرهمیزی وخیتی شانازا چون تو او نوی راکنی بویدی پی خوشک شانازی خوشا و امرو زی ادمن نوی راکنی یا عزیز بگلا که برد لیمن وصحر پرهمیزی که زانیتن که یا عزیزا چون تو او نوی میراکنی یا گلا که عزیزا ابس او تسکلا که نورمالا بس من مگویتا چی بیت نبیتا تکی های دست کو اف کو اف بچیکا بیتا نقطه که ممیز که از نازشنان ایران کلی گز رست خونه کرده کسا چه نکتن تا دمایی گز اپسیم به آمازه بگیم
0: بله
1: بله
0: عمر دریش بیتن کاری تست منه و خود و غیر کریجی بر رحمه خوب بخیدن اگر هم کاری که ویرانگی جیب که این ست منه بلا هم پرورده که واسب دین اوی زاروکی کو ایدی شانازی بگن کو ناوی اوی و غیر کریل سر هند ببیتم رو بکی باش و یه سر کفتی جیانه
1: دا بله بله من من گویا که یعنی من اچند پیش شاناز با من ولی کلی که کلی من بزنید کن او کرک ای اوی پی ناف کلی گلک ایمرو بکی وفا با همی شانازی پید کلیش اخلاقی و شطفا و همی شویت جیاناوی دا یه پیفکت بو و حتی نو که خماویات دلیم همی دا و من ولی کل که او جی حتما به خوب کسیم چون که او مرو به امتناف کنی گلن گلک مرو بکه مرو بکه یه کامل بو ولو کمال بو خدای باشه یعنی مرو بکه گلک باش بو محمی حضرت کن مرو بک بو حشمیات کن مرو بک بو تا دو ماهی صفات جان من همی گفت هی دید کرد خدمت گفت یا ربی صفات چی دید نه امری هی دید چون که بجه خیلی نیچو بس یعنی من ناخی قرار خدا جی چاند و اتنازه تکی گلک پیروز الدفمن و او ماری کنو که او جی گلک حتما به خود کسیم یستی که شانازیه کردم تو ناوی را کلی اجا سبت بیت از خبره نگاه تحمدت ناوی تاین ایز نخوشن مثلا ایجار من که ما مجتمع امدا ناوی زنکاب تک نخوشن یعنی تک نخوشن ناوی ظلامانه ظلامان همی که ناوی تاناست یعنی که ایدینه باشن بس ناوی زنکا حکت بزانی جبکیر زی جواکی مهیتن یعن بسی که من بسی باید شانمیش خوشتن تو اخنا ناوی داناست انا شرط كلام التحت تحسير فكيف تحجز فكيف تابيات وخداريك وكيف تغير رجل بس كنت وهي بروفوزي او بكيف درونيك اثنين تشكو نغير نخوشا بس اشخو بهرفو اشجان هندما اش وخداريك كام تشكو وخداري هندا كيم بوي ستت جواكي بعدا يعني هندا كتاكوت هنا كنت لديوي بابو والله باسا اني مروفي نغير فلان كفي راكر اجر اجر ندي بابل بومرو بيقول لك خوشا كنت بزاني مقابل وفاداري كتا سراي بيسا يعني ناب ناب بخسرين وفاداري
0: بله دست داد خوش بن خانم منا عمیدی و کل را جواکی زور سپاس بوده و بشک دار بونه داد برنامه عبرو داد سپیده دا باش بیدن خزمت هوا دا بوین گوهدارن هجا و خوش دویم برنامه سپیده باش پیشکشی هوا کرد به امیدش یا بین خزمت هوا بگین و غازمندی و عبدالز و بینیم بانه یا خود سواهی دل دیوان هوا برهب بین و برنامه گینی پیش گشت گید تاویدمی صلاب و رزنسار حاجی و سالار جلیل قبیل کن و بمینم خیر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگ گلن ژیانه پروگرامه که روزانه تداوم دکلن و پیش کشکلن شلای خلیل کمال زنگ گلن ژیانه دهت اب جهینا شلای در هنر آزاد علی سلام دوام به لحاظ جهان کلی بن افدم و همیده متاب خیر خوشی بن ام گلا گلا کی خوش این کجا رکادی هاتی نت خدمت آداد دا کو خلاک کانی جوی پروگرامی پیشکشی هوا این عزیز و خوشتوی بکنین هیبیا ما کو دمه که خوش و مفاد یلک در باز کنین بله ام ده بله بابت افریقه و چین ما بابت که آماده کردی دا پیک به ام بهنه که دانستاندن سر بابت افریقه بکنین راستی جیم وقتی هم بینین هندک جاران هندک کار و کریار به نجه آخفتن و اوه به حسلیت کتون اوه به حسلیت کتون یا که جاران هم آخفتن که خوش یا کردید بشین وقتی بیتا پستا پستا خلکی لسر اوی دمی پراستی مشکی مشید لب لبید که هم بکین بابت هم ریبری ایکو هم آخفتن آسر بشین و هم صحبت لسر بکین و که باشه خرابه چه بهتر جهوی دی باشته بتن آن چه بکن گهر کاوی دی چه بیتن و حتا دی مایی که دوستانی او بکن ما بابت که آماده کری که شما بابت آنه که بابت این گله گله که گرنگن ده بحث تازی ها که این خود حس کتن ده بحث تازی ها که این و به جا گهورین ها تازی ها جه سادهی و هفسوزی و هفخمی و افتشت گله که جانت ناف کردواری دهی یعنی بونمون وقت ایکت مر گوندیا همیا خودت کرد خدا مرو به توی همیا خودت کرد خدا و خدمت و کار و همی تشتکیت کرد و نه یعنی ویجا چه مال با چه مزگفته با همی بگ و تاتن وی کسی خروت بون یعنی خدا تازی خروت بون و نه تلا خدا تازی کاره که بکتن یا اوی هیوت بره مالا خو اوی هیوت بر گرنگی پیدا حتی خمایی سوه گرد با یعنی براستی جی اف ندیتت ناف خلکی ما دا گله گله که بر والا و او گله که یعنی چه جهتو بجیف جه فقیر رو بگیر زنگین رو بگیر اف یک هنه تا دریدن اما تشتی یعنی پراستی ویدی ماهی که مگاه لبوی و امد بینین و بحث لطه تکرن او جی یعنی اینانا خزمتکارانا ستاف تایبتن وی آی پی آنا ات ناف مزگفتان دا یعنی ویجا دهن به نمونه شیرینی نه وکی قصبا نه یا قهوه نه یا چایه یا به جا آمان و سینی که جوان و چیکنا دیکورت گلک جوان و یا ستافه که تایبت جلو برگرد تایبت دو به جا ده خزمتا بجن گروپ جنکا و گروپ ظلاما و حتی دیمونه یه اول اول براستی جی اول بیتا جیه پسیاره اول پسیاره که ام حضر که این خلک ما شلای نریتن جواکی و یعنی الوی بابتی بنیرن اوین که امجی بیجین دو چه پلاو اوی دیا دانه بم با ما بحث بکن ملایت چلو سه سوال 751 401 97 42 و دیسان جی پرایا تلف پرایا تیک تو کشی ده پیواندیت و اول گرین بسیار مجید بیشتن آخفتنا تا چیه بو خدا نوی تازیا ستاف و خزمتکار و وی آی پیت اینیتن بو مهوانت مزگفته

0: سپر گیدنا پیواندی ها که این دچینت بابت خدا و ده بزاوه که این اف پیواندیت امواد گرینجی بزان این هر ایک جه تا که کد ویچ واکی دا کانید براوی بابتی دا چد بیشتن ام پسیار خود باره که این اوه آخفتا نا تا چیه بو خدا نوی تازیا ستاف و خزمتکار و وی آی پیت این ایتن بو مهوانت مزگفته و جا چکر بیتن یا چجیل اگر بر بیتن یا هزروان اوه بیتن یعنی حتا دیمایی که دی بسیار ما ویشی وازیه بزانی کنه هر یکیش وان حوالان ده آخفتن آن چه بیتن یکم پیواندید گلمه دار که اسکندر گلید گلمه که اسکندر دمیت باش بتن فرمان
1: ایوار باش خیلی خیلی بیوارند او همه گهدارن رادیان های باش بود دست
0: میدارم ایوار باشتر
1: او بابت یه امریکت از اصل شان کریبه بود اگر مفایی کنم مفایی شوهر بگیرید
0: بله انشالله
1: بابت خزمتکار و تازی راستی جید اوه بابت اگی هری ایشینه را بو نوجوه دیدا مستخلی اگر اوش حالتی برم دیار نگم چه در بار کم دی باره مهمی ها گره گرام بود او رگه کابرای که بیچید بود کو خزمتکار اگه بگیرد بو خزمت آن کسا او دین تازیه آیا تازی اگر هم بچین نف تازیه دا درستایی بحثوی بیدی تازی جه خزمت کرنه یا یا آنجی تازی جه آقف و آزا کرنه یا اگر هم ریه آینی جی و هم سحکی نیست حدایت کم بلا ما مستاید آینی همی بین اگر پیغمبر ما صحابت خود سرمن چوبت ایک تازیه جی رنج تبت خواره و دیوان گرده بود او رو که مخابنی و تازیت ما بو جاوان نبو دلاره نه او بو دلکی آرام بگید یا ها دی جاوت خلکی آرام بگید مخابنی و او کسید بر نیازید دوری اصیبی دارم پیامامه بگه گوهدوانا بهرا پتر یاوانا او نید گو پیجید خوال گل خواد بند وقتی پیجید گل خواد بند خلق مجبور خدمت کارا جبو بگیرد بیشم اول دیارده که گله گله که کلید ات نو جواگی مدا و گله دیارده دیجی اگر اول بد دیارده و وی وی جواگی وگیرد نخوشیه که از باوردگم اول جی جوره که سارتانی ادید نو وی جواگی را پیدا بد خدمت کار و جامعه و خدمت کار و تازی آیا اگر ام درستایی پسیار اوی بابتی بگیم اوی تازی هایی بلکی پیوای ماید نخوشخانه و کسکی سرداناوی نگیر یا کسک نچوی یا که چی بیدوی از چه بو بگم که افرو که از چه حالی کاری بوی نخوشی بگم لی خوزی ام بو ساخا گیری بای بری ام بو مریا گیری باینا افرو که گیریامه بو ساخا تیتندک ساخ تاین مخابنی و جیان خودات ساخن بس میشکی خودات مرینه ایدوان جور دیار داد کم راستی
0: شید از کندر در آخفته نکا جان گود تا گودیش اروپی ود بید باره جواکی گلک گلک گرانته لبیتن باشه بو چی امپتر لوان بابت آتنی رنگین کود باره جواکی گرانته لبیت نسوکت لبیتن بو هم توسای نه
1: گوش خلیل اگر افروگه هم سحکینه گرک باری جواکی ایران بیم بجین تایبتی تخو هجاران اگر افروگه تازی جی ببت خزمت از خزمت کاری بگیرم اگر افروگه از چنه که بکر خواب خوازم وی آی پی بد اگر او کسی بر نیاز نای ناف خوازگینی ادا اوه گرک هندک دیاردن راستی جی دی جواکی ما برم آقا را گیدی و بر بارگرانی اگر بو سر ملت فقیل و هجاری باش. او کسی افروگه چوی بر دلوانی خودی بلکی یب دیو دکتورا و دیو نخوشی و افلاز بی افروگه شنی بشن بد خدمت کاری کی بگیرد حتی خدمت آوی کسی که آیا چه تازیه دیو آیا چه تازیه خدمت آوی بگیرد نه او خدمت خرکیه بگیرد
0: دست تا خوش بناس کندر گلی گله گلک سپاس بو بجاریتا جوان گرمدا زوز سپاس
1: گلک سپاس ایوار باش
0: ایوار باشه گلک سپاس بو بجاریتا جیا جوان گرمدا سید مسعود بازر که دمت باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که گی خلیل رضا سلام بوده بو همی حوالا دست خوش به الوجارت ناوی بابت او سای جوان
0: گلک سپاس بوده بخیر بی
2: پرندار بی تهر ساخ بی انشالله رضا سلام بو همی حوالا هنه
0: بوده جی
2: در باره بی بابتی بله در باره بی بابتی که گی خلیل ام منت ملت اکین ام گل حش پیش کفتنید کن ام گل حش داهنانات کن لی ام نزان این کاده چوا کن من دکتشتی ها یه چارچوبه کری راستی پیتوینا کد مروف شوی چارچوبه در کبید بلا تو چند زنگین بی تو چند دولمند بی او چارچوبه که گاگا تو جه در کدی تزی در روی تداکر دی اکود بیجن دی گلک اکود بیجن دی تشتکی دی تکرن او تشتی نل آسیته او کسی نل آسیته نشیتن وی تشتیب کد دی ماهی که اف چارچوبه دی تک چیتن وی ام همین چارچوبه اکی داد تاکود بجن هندک تشتی های هندک تشتی های آسایی اتو پیش کفتنه تدابخیه بس تازی

0: هندیش مروی بیت که مصرف بیت هندیش مروی بیتن او صابیتن که جانترین شیوت و خدمت آمیوان خوبی که چند چاو هنی که نب نب پاره نب مصرفی هندی رزکا باشو و خلق بیتت ناف دا جانترین شیوه ات ناو اکود بیشن به تازی دا در که بیتن نب مصرفی تشتین زیده و که مگوتی برا ام خوده یکیل هشت بیش کف نید کن هشت ده نا نید کن بله ام نزانین هندک تشتی های پیتویه اش چارجوه خود ندر که بید چونکه ده تأثیر که مازن ایتل جواکی کتن
1: اره دیتنا تا مسئول دیتنا تا دیتنا تا اره اوه مریه خوب قدرتش مریت خلکید بینن یان اوه قدر گرده نبو مریه وی آی پی دانان قدر گرده نبو مریه دیتنا تا یان تود بینی تشتا که همه افه دو که درست نینن
0: یکی خلیل او مروه توسا مریه خوش مروه مروه وی ماستر بینن خوش مروه وی ماستر بینن و اکی ساخ یعنی یک جوازی تخنه یعنی هر دو آخبناتا جه خدای مریه خوشی ماستر بینن و خوشی ماستر بینن
1: باش
0: کسی دی که امتر بینن
1: باش
0: به جا اول که اکی خلیل چه چه بومد وید بشه که آماجه اکی به مسئل اول چه چه بیتن
1: بله
0: اولش هم دی چه بیتن دما اگود بیشن تخ جواکی گلک جگ دیر بن دبوی بینی تخا هجارا گلک یا کتیه تخا دولمند دا گلک ها بلنده نابراوا دا گلک جوازی ها های افتشتده چه بیتن هندیش ما بیت هندیش ما بیت ام اکو اکود بیشن اوید خزمت ها جوا کید کن که که خلی تشتکی بو خلکی بیشن هاول بدن اوید تشتی نهیلن چوب گهی نه حکومت چوب گهی نه جهت اوید روشن بیری و اوید کو
1: باش
0: بکو وید از گهی بگو بیت تیدا بابت اکی گلک جان دست خوشید
1: دست خوش گلک سپاس
0: گلک زورا خور بابت جان که خدا
1: زور سپاس
0: هم چاویت هم آچید که این رزو سلاف
1: تو هر ساق بید گلک سپاس بتا گکی مسعود بازر که یک جهوالت عزیز و یه دیری نپراستید گل مداد تو گلک گلک خیراتی سر شوا من هشتا پیوندیه تین دا افگهدارشنی گوه خود دتا مبزانید بابت ما چیه؟ امیل سرهند اتاقوین امیل بیشین کانی آخفتاناتا چیه؟ بو خدا نوی تازیا البر از تاف و خزمتکار و وی آی پی دانیتن یعنی یه دان آین کانی بو که بو مهوان المزگفته در به چو بیشیل سر؟ پیوندی اکادی میا های کینگت گل میا کینگ دمتا باش بتم فرما
2: تم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده بو همی حوالا
1: سر چوا گلکس باز بوده بخیر بی
2: صاحبی عزیز سیدا دخوازی اکل کانال دو دست پیکت کم او دیکور اکی بوده چه کن دیکور اکی جانتر بوده بو پشتی و چه کن چه که تو رویل برچاوی ما مدوید تغییرات اکا دخوازی اکا بو کانال دو اکی
1: دیکور ما میتره که اند که هر چاو بیتن در نو کبیب همی از مطمئن ها بینیه
2: مدوید راسی من چه تغییر
1: هکه دیکوره ماشاءالله دیکوره رادیو دهوک ویدی ماهی که یعنی اگر طول نکت فیسبوکی را برای خوب دایما چشتکی گلک جانه یعنی دهوک رادیو 88.9 مایک چشتکی گلک گلک جانه اگر طول فیسبوکی دفمه راز بشی وکو تیک توک اما ربعه که بچیک مستطیله که بچیک داد کمیش برنده فرمو
2: بله بله او ابو علی دی سیدا گلک خلک ما اغلب چافل کرنا او از نیاز من بخوی دیتی من نیازی نیازت منش یعنی اندی صاف بی اصلا هر نت برنا خواسته نت برنا دختوری هر گرنگی پی ندانو اکی مر بو وی آی پی نانو خزمتو چه دی آقایتو نزاده که هیت کره مسئول آده تا بیری بو اندی زیره کن یعنی چه گرنگی وانادن که بو مرنیه گرنگی بس بو اکی تازیه
1: یعنی وگاوه کینگ وگاوه اکتوب چه مزگفت که تازیه او تو بینی ستاف که دانای و شیرین های و که گوتی قصب من بستامن و فلان و بیوان و ستاف که رکو پیگ بیدن تو ده بیشی اوان گلک حشمدیت خود که یعنی اوان تشتکی ریمتیت کن تو چه ها ده حضرت الاجه؟
2: نه
1: اوان
2: ریمتیت سایده خوده وکیل هر مریه خود خوده وکیل هایی که وانا عاجز نیگه عاجزی وان چه هایی؟ بس کو میوان اک بوانا بتویت تازیه بس او جوانیه ببینن وانا ارمزان کامر نمر بوانا نخمه اصلا نبرن خسته او کس چکی اگه مروف اک ام بینی سیده امن اگه مروف اکی مر یعنی ام مال بری شدید یعنی او مال خلق عاجز بین بخم بین یعنی جیرانا انا بیت نیاسی توانا تازی پریفت برن هر اونا راد بین يعني خامه كي مازن بي بس نو كيت بينين نا عولي كاداتين تشينا حلاقه و تشينا ويدي و دي خور ريكان و كابزنا في اي بي بيتو كابزنا عميد شولاكا تشكو اغا دير شيخ دير نزاكو ريك بر برساكي دير دا بيت جانتر بيتو دا بشنا بيشي و ابا بو امي كاسا شو اساني اسايدا يعني دين دا كاسي دي بيني عادي دشتا بهي توانا تازي توانا هر جرينكي بي في كاسي نادن بس اي كي بيتشاك مازن بيتو ويدي
1: باش او شيخ او اغا او ناشين دابا فيني سايدا صحه خوش من كينغ او ما جاب عندك خالد جلك جوندون براستي تو هسا ان شاء الله زوز سباس مباشريتا جي جوانت گلمدا دروناس سردار برواري گلما كه سردار والله ما كومك اخفتن جداش حوالن ديده بود هبن شبري بس پوريتا به هي تو بخير بساج جاوا
3: سپاس مستا ايورا تا همی حواله باش بیت
1: گلکس باز تو بخیر بسر جوام ما مستاد سردار پراستی ایکم پسیار از بیشم یعنی اف جفاکه برف کی و چو یعنیش آلی درونی و حکتو به سحکم دم خمک بمالا که چید بو تاز یک چید بو یعنی کلدواریه در حتی ویگاوشی بشه که زور یه جفاکه میوس های بس هدی هدی تیتا گوهرین یعنی وی خلک همی بجداری خماوان دکر و هاری کاری دکر الیش آلی درونی وش اروپه وش آلی جواکی و تونا بینی اینانا خدمتکاران و ستاف ان تایبت و وی آی پی اوی که نهیلن اوا هم بحثلید کن ایدی اف هاری کاری یا آیلی یا گندیاتی یا عشیرتی ایدی برف نمانی و بچیتن آلی درونی و یعنی پتر خم و کو بیشتن برف دکی و چیتن کاتو بیچکی بما بیشن
3: مخابن مومس از ترسکم یعنی اماره که بیجم یا بیجم هندش ساده امید توشی نخوشی تک چون آن آریشه این درونی بوین احتمال هنده اگه جارو بین عرق نباران کردن یا نسل که بیجم هم هشتش ساده امید توشی و چنده بوین احتمال من گیم گود چونکه دویره دا اگم کس بونمون اوید ویره حاضر هر ایکش مب هنده تشتا و گیره دا یکود درونی چا بله دویره دا بیجم از باشم. آیا تو یه باشی و از یه باش فیلی باش باش اول چی که یارو رفتارن امت کن آیا اول لحن درونی کار تکرنه تأثیر جواک و خیزان و تا که کسی مد کرد بگوماند کرد ایگم خال اف کسی بود که نه مستا دویر دا اول که تکچونا کرینا جنچاری مکم جی بیشین اول درستی نخواشی اکا درونی اکا کس اگ نشید کنترول حزاخا بکد با کرینه
1: مخابن
3: یان امشین بیجین ما مستاب مخابنی و هنده جارا بوشاتی ها ناخوی ناخمه ناخوی همه داخلی همه اول ویره ولد گتن گو افرو که هسته که ماسی آن شعور بن نقصه که یال دفعی ادویت تجی کت پر بکد بریک اکادی هاوت ویره دا آری شامه یا یان نم بیجین ریزو به های جواکی افرو که دا حکر از وی چنده نکم حوالا گله که بحثا چاف لیکر نیکر بیشت هکر از خدمت گزاری یا که اوا مناف کریم وی آی پی هکر از نکم دبیتن از خوابین مدر از کس که هیم از توجود دا از یه گرنگم از وی کارید کم اصلا زانم کانی چند ریگیری و آستانگ بومو چکرنه چند نخواشی بومو چکرنه خواستانش لانه همی درونی و همی دارایی و اونی که هم چاد قیرانه که دا چین یان خوالکادی ما مستم چه بیجین در برین جنخواشی و ستریسی هندک جارا گواشتن و پستان سرمه همچت که این بو چی گلک جارا هندک کسی های دیک چونه کل دف های وقتی که مزاختنید کرد میشکی هندک هرمون دوپامین افرازد کرد زیده تر تاویجیتن اول فیر آرامی اکا دمکید داته بله پیشتی هنگه او آرامی اکا نامید وقتی که زیده سرده چید مومسا خالکادی گلک گرنک مهم تک چونک مهم بجنه بای پولار دیس اردر آنکو دو چم سری دویره دا هم خموکی وقتی خاره بید و هم مانی هم بجنه حواس آنکو دویره دا توشیوه چندید بند مزاختنا پاره گلک جارا دبینی کسک زیده زیدت مزاختید حواسکا زیده آل سر اول دویره جدا چی تا دوی قناقه دا آنکو اول سروی تیتا سپاندن که اول ایک شما بیتن اولوی مزاختنید کرد لب مخابنی و اول دشتا که گلک خرابه بلا کز و چنده کار نهیم
1: دیتون آتا سیارکا یا همه یاگشتی ها وکیری اگر اف پاره اول وی آی پی و وی خدمت کاران دادن وی ستافی دادن اگر لویر یعنی دن فقیر اکل بردگی جام همی گوا تنوارا یعنی دن کسا که پیت وی خیتر نابید بومری یعنی او مری بگاوه او تازیه بودانه پیشی وازی
3: مامستا دویره دا خیر خیر بگمان بگمان گلک خیر تره چنکی اوه اف کسی مر خودی جرازی بی چو چه چل گل خوابر عمل خوابر و چاکی اک ایک تخیزان دا باشی بیتن یعنی که خیرا بکت دعا بکت دویره

0: نيله هي بردر جامع احتمال يتي بردر جي جامع كسك كي خوز خوزوك بيت معروف نجيت جي خير بس تو شي هند كوروكي تو شي بشي جالك ماركت او افيدين سري تو شي هند اي تي ميتين تو شي هكر تا شي بتشينا بيت 20000 بي دافر نكي بيجي سامون اب دخير
1: نادي بوستل بت
0: درجا كي مالك تو بيب حسي فقيرا هجورا خورده كي دين بردر جي كو اوجي بينا حسنا فهمي ريك جوازتين بل مخبني و يوم اب شوفلي كدني اف اف تشتيما غوتي خاصه لاين داروني و یا پی بابا تیگیره
1: باش ساعت سیاه پرستی باشه حوال بروار حوال نروه یدگر مکار که حوال دم اتباش بتن فرما
2: ایوار باش ایده خلی
1: ایوار باشتر گلک سپاس بتن تو چوای سالی
2: از گلکی باشم امان رحمان دای واقع تبرم
1: تب خیراتی فرما
2: خیرم دار بیم امان سیده اد بینم دیارده که نرماله یعنی نه تشتایی که اگر وید زنید اشما ببینم اگر وید چه اگر کسی که بساخی اخو اگوی ساخ چه خیر جید چه نبیبید مروب اگر گره که بی خیر بید چجا دست کسی نگرد بید چجا خیر بو کسی نبیا بید و خوش خرکی که ماستر دانا بید اکوت مرید خدا ندوی بجد اوید خیزانا بید مجبورم اوی بکن دا خلکی که خلک بیتل بیر تازیاوی بیتا تازیاوی
1: آه یعنی شنو که و پاره ام ده چی ند تازیا دعا که اینو دفان خرین اینو خمانسته بکن حسا دولید
2: اگه بساخی چه خیر بخونه اگه با خلکی مجبور نینه بی برام بر چیت خزمت آوی بید آوی بیتا میوانید
1: بی
2: اوی رد برند واد که دا خلکی که پی سرو بری و پی مصرفی بیت کن ببید اگر نه کسی حاضر نی نکو چونکی ساخی خود اوی چه قنجی نگیری نه دست کسی نگیردی او مجبور بن واد کن مجبور بن وی آی پی بکن چونکی کس بلاش اوی خزمتی نا کرد
1: بله ساعت تا خوش دست تا خوش من زوز و سپاس بو بشتر یا تشی ها جوان گلمه دان که حوال نیر و یک جه حوال این بردام اپلاس دست تا خوش من هشتامه پیواندی تن که اگه سعید روحانی دیگل مکاک سعید دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم سلام علیکم
1: علیکم السلام سعید ادن که تای های فرما
3: ما مستا خلیل از همان مباشر دست بگم من نور عجم و کردو جوازن اونه لولا عجم اونه که سر مذهب شیعانن من یکی من بمی مولا من خراب بود چولا اکی
1: هندی مصرفی کن
3: مصرف اون زوره اونجا سه مری هیا هفته مری هیا چلی مری وان هر سه آجی دی بی مطعمه که بگیرید کارت دعوت دی بشن دیر وان یا دید مصرفی کن
1: هره
3: برادر کملی ره بو گرمه شول که مهد که شول که او قازان جخو همو دا تازیه بو بخون همو
1: ماشالله
3: یعنی دیگو تا من دیگو مریه که من بمری راستی هم نزان مطشب کن هم نزان بو بگیرین هم نزان بو قیه خواه بگیرین هم نزان بو مشکلاتی خواه بگیرین هم نزان بو کشه خواه بگیرین اوجا ما چشوانی نه یا ما بو ما کردم براد مری یک وقتی دمرید لشریعت دا جهه لفقه دا جهه همه که از زانید دمی بشنه یارمتی ها خدانه مالی حتی نه هیلن او خدانه مالی که نانجی ها چه ها یکیش بده تا خلکی
1: سعید تود بیجی اگر ها تو عمل سروی ندیتی مدرجی پیدا یعنی بین وی آی پی و مستاف گرتن تو بیجی ایدی یعنی او هاری کاری او تباهی ها جواکی ایدی نمینیتن ایدی لاواز ویتن
3: لاواز دبین ما مستخلی
1: نامی
3: از نهات ما یارمتی ها تتن نهات یارمتی ها ما اویدی ایدی را بو نما
1: بله
3: این بود تشتکی تشریفاتی چاوان وکو
1: ریمتی
3: دوات تکی وکو دانشتن اکی وکو ریمتی اشتک سالیتی اینجا ما مستاد از اون دک بحث تازی مجیب کن
1: اله بس کوستی حوال دیگه ما
3: بله تازی مجی وقتی چنه تازی نوی خواده نویستن مزگفتی
1: او بو
3: یا مثلا اونی خدانه مری نها اونی که گبخواز خزمتا خدانه مری بکن نوی خواد نیست نلیست فلان کس بومن مثلا دو میوانان بومن سه میوانان بومن چهار میوانان بومن پنج میوانان یعنی اوه نگه ایجی جی
1: دی بیشی
3: اوه پاره من حتی لای ماکوی

0: سروان فرزا هر کسی بچید صد هزار دان تبید یعنی سروان فرزا بو خدا نمیری صد هزار دانید
1: بله
0: یعنی خدا نمیری چه پاره خرج نکرد
1: بله بله
0: اجازه میدارم چاو بودتا بیشم نکنه پاره خدا نمیری راستی درده که ایشه که مصیبته که توش بیا یعنی خدا اینا همه کس دیمرین
1: بله
0: اوجا بلا خیر و خیر خوازی تیدا همی دسته ها بگرن اون چاند و کلتور و مای و کردواری
1: ساعت ها تا خوش
0: دست
1: خوش گلگ گلگ سپاس بوده که ما مستا سعید ترخانی تو گلگ گلگ خیراتی سرش چوا وقتی بلم یعنی همی کرد بون بس وقتی بونمونم سکینم کردن روش حالات و روش آوا و با کرد و باشو هر یکی هندک ندیتید خواهی جدا هنه حکمه یکی که او ولاتن او ناو دایان هم بشین او پاچه داگیر کری کار تکرنا ندیتید وانا لسر وانا هبونه یعنی ایش بلوی یکیشی پراسیم در جالا کار تکرنا هم بینیم تمام هشتا پیواندی تنسلوی بابتی هم دلیجی ببدن محمد هید گل مکاک محمد دمیتا باش بتن فرما
2: باش درما مصاباشی
1: سرش جوا گلکس پاس بتب خیر بی
2: برزی ما مستا بله ما مستا ازش گودنه که مازنه دست بیکم جاری
1: بله فرما
2: مازن دست از اگه بیشن از شرم کم ریم بینا را در وقت تومم که مازن بیشن میریش که چاول ورده که کر کاچلی هات او ایک
1: بله
2: هم دشوی بله. دست بیکم بله. ما مستا ما مستا ویره از دین رو از دین رو گه مالا خوب بیشن مگه عشیرامه هیوه هر سروک خیزانه که پینچ زاراد داد یعنی به هی هبی نبید هم پینچ زاراد داد او پینچ
1: بله.
2: کسی که دست پاکش پاره دستی بیده هر گوگا کسی که ما خودی نگه که صندوقی نداری او دی صارف که که چند پاره چو دی صارف که او اکی دلی خوش پاره صارف کرد یعنی همیاج بی جوازی
1: بله اه
2: بزمان بسا دنگی متهتن
1: دنگی تهتن مهاشته هم بله دلیجی بردم آخفتنات خوب بیجه بو وی کسی بابت سر
2: بیجه ما مستا حال ویره خلکی ما نگه ام حسان هندگ میتوشتی نگه عشیر مثلا میتوشتی هنه کرد ویره ما مستا وید ما مستا خلید بخو بجید نه بومه بجید ما مستا نگه ام پاره هی از بخو بیست از بخو بیست خلا ما گرم ناف مالا خدا روزانه خزمت آمه بکن بسته او پی چینا بیتن نه این جواکی ما چافلی که نگه گله که خلطه یعنی برام پیچ پاره هی جامیری مر کسی گرادی ده خیراب بکنه هست که بلا بیز وی آی پیا بگیرن دفتش تک نورماله آه چی بشکیل یعنی هست که بلا برخواب آلم حشین تسر میزا ما مستر ویری به ای خدا نید مری هرد بلا صرف کن بس اول ویری قرام چیه ای که نیی دی خود پیکایی حلاویشتی
1: باس اش بلی هنده اش بلی هنده محمد اش بلی هنده تو نا بینی هنده جالا ایدی خلق جوالی بیتن بشتن اوی تازی وی آی پی های پاداب چی نه تازی اوی وی آی پی نی نه ایدی هم ناچ نوی تو نا بینی ایدی اوشی چی بیناف خلق شد خدا
2: خدا بشه گوشت سور های اگر خدا رو جاب بیه یکی بود گودی میریش کن گوشت سورا گودی گوشت سورا گودی هم نمینه والله راز ما مستا اوی همی هایی بزر ویری از بو جواکی من بشم جواکی من همیه نساخه
1: بله بله
2: ایم جواکی من همی با خون ناجین ما مثلا دوید مروف با خوب بشید نه با خلکی بشید نگه کام مروف اگه های اچمه دیگ مارکی دی بخوا بای روف اگه داشتا نه نه چه بایی سات هزارات شتاب کرو هندی ما مثلا جواکی من ای همی نساخه سورا به جواکی من نساخه اب وان دابو نری تفکی بشید او دی ایکی هی وقتی پیغمبر ما مثلا فقیر و زنگی ها بوینه یه پیچه بیده بخوا یه پیچه بید بخوا ناکتو
1: سعادت خوش بتن دست تا خوش بن گله گله سپاس بو بس جاریتش یا جوانت گلمه دا که محمد بله ما ماشالله گله پیواندیه تایم براستی هم ده هما بزاوه که هم کلتی حوال باقمش برکو گله که ما یک جیافره کرو گله جیت ریزه ده نه هم ده اچوان وی آی پی سویت و گرین دمیتا باش بتف حوالش بی پیچه
0: دمیتا جی باش هر ساق بی کار خلیل بی ازی سی روشا بومن اف ملاحظه آتی
1: چه گو تاتا؟
0: از عزیز ولا وی آی پی ها از شده شیرینایی ها وی آی پی ها
1: وای اه چه گو تاتا؟
0: عزیزی برا وان شیرینایی ها وان مراتبات ها والدی خلکی که اف مدیر وان شتا داره خستن دست پیکه وی آی پی ها بون تو بچی ها هاشا حمام سر شوید وی آی پی ها تو بچی ها شیرینایی که وی آی پی ها تو بچی مطعم ها که وی آی پی ها تو بچی ها سالون وی آی پی ها اوزانی دروشه که اوه 120 نفر موجودن البرا شادی و 120 نفر ها که روشه که ولی نا بیشت ملی و جیوی ملی بشد وی آی پی شد پارست شد پاشکا بشنم تو چنینی ابه هندک بون شولاتی نه نافندگادانو که خدا ایوی روشی تلفون که ساعت دو نیوی شبه پاسو بایی مستافه تدوید به قهوه بو مبگلن گل قصبا بخلاوه عزیز برو
1: بخلاوه؟
0: بخلاوه
1: ابه بخلاوهش بلی قصبا یعنی بخلاوهش گل قصبا
0: بو قصبا زایدان بخلاوه از پای پیش دینم تدوید تو بینه ابه های جا قصبا چه ها چکن قصبی دیگه های پیش در کردیم و معلومات دیتا قصبی دیگه های پیش چوانم تو تو بزانیم
1: چوانم
0: قصبی دیگه های پیش نیوید آنها کرد کن بلکه آن تی نداری قطع کبایی ویگا گیزید کند نیوید آنها بینه قصبی دیگه های پیش دا گردی بلکه گل اکی ها دیتی یود خورین زانون چیه رنیش به قام ها در کردی خوده اکی هم بیشنه دمشته ما اکی نساخن تک چوی نتا
1: ابی وقت گوتی نتا بو بوده شی بو بوده از ابی اخفنه بشن بس ابی گوتی نتا زنگی نک بو فقیر نک بو چه بو چافله کرده
0: بو هر چه بیت هر چه بیت ابا یعنی قهو یعنی ایها دی مروویتا دی زانی ویگا بی از پا خدا نه وی آی پی آمب خود از حسن مفخر که همی ما اونا دیو داده بلیکا خواب خوده من صبای شیرنای یک آی زاوای تلفون که گو خوده من پاله دن گیری بو وی آی پی از بار ای خوال مگوتی عزیز خوال آقا راست از این فایده لتکم بس خوده نگه دی بو چی حتا پشتی داتا خواه خیر کبیت دین آلا آن پشتی تازی آقا خیر دینیت خوشی نیدی چونی دین آدی دین ملیه کی
1: وای وای زور
0: است. بون هندی یعنی از هر وقت بیش من خال که کیم نه که برو هندی بریکا خواهد ولی بابم گفت هندی پنگو و خواهد.
1: زور است.
0: پنگو و چت چتن چت باز خودی خودی از وید بیشم یعنی آش اگه خواهد جل کت ها دیم وی آی پی هم میتش وی آی پی وی آی پی بابا بس بابم معنا وی آی پی بیشه بابم معنا وی آی پی بیشه وی آی پی چتش ده تیش دیگه بس یا کلی قاعده کی در سری خود اما فلان تش وی آی پی تو چی سالون اولاد بوتا وی آی پی چکم غرفا وی آی پی دو مده غرفا وی آی پی بس دیکور دان تبره خود کار خلیل احمد بینن گل جا 10 متر تشتی دانن تیش دیگه نادت هم ایوانم بو چی اولا بو دیکوری اولا
1: راستا
0: عزیزه برام خواهد چه لیکوری کم تشتی خورنم در خلکی هگه تا آودی ها بچه خورنم در خلکی اکی او وی آی پیت و خزمت و خلکی اکی بکی تشتی اکی بدی جامعی دی به چیزا جا رحمت دی بابی تن
1: سعادت
0: خوش هشندی پیودید بم خودی ها و بگو بس خودان شیرنایی من خودی از ایوی شولید کم
1: زانم
0: خودی من به نخوش خلک که خوب اختر دینا بود چشتگی یعنی بود ده دقیقه
1: یعنی جادا توشی گازندال وان زافات که وان کسات که بشه مادم تن اینا که چه مزبودی
0: باید دست بگید بیم خوال تا وی آی پید ویت آن معاند وین حکت بید ایف معان و وی آی پی فرقی های پینجی ساده ها
1: وای
0: ای بو چی تودی شینات دو سان نفر طلب کی
1: زورا
0: چو سان نفر طلب کن ای خودی گله جد چنه شینه یا شرمید خدا گیرو همیانا کرد ای پار زیده چی دسته
1: ساعت رو تا خوش
0: از زیده ببیم از این خسارتم او زیده بین تکلیف زیده چی دسته وقت تکلیف زیده بین اول برو وی آی پی ندانه معانا دانه هل او شینه یا او دوان سینیکا دا چی دینا داده دا خال من چت برخوابتن
1: اون والله صحت و تخوش
0: رضا احترام بو همی حبیبون مرتباتا نفر 10 15 دلار تو دیه خلکی تو چت دیه خلکی کو بس بو م بجا 10 دلار 10 دلار سینیا بقلاوی کامل پیتی تو 10 دلار چت دیه خلکی
1: دست تا خوش بنم زوز زوز پاسیتات کن والله
0: من بو ندی از بجا خلیم دمی تبر از ممنونت ما چوبه و همی اوچی که میمونت خود بن
1: صاحب انشاءالله گلا گلا اکسپوز بوتا اخفتن اوی حوالیش پیج H1 VIP پراستی گله گله گرنگ بوم بومم من ویا از وان آخفتنا بشم بس بومن ند کرد اما به خدا نی کار که VIP بکردن و ویش یوازی با ویتن راستی جه اوه بومه گله که ولی یعنی بقلاویت بقلاوه و چید بشنه قصبت محشی و تایبت VIP و حتی فلان اوه همی باش بونوی بخو گوتن یعنی جهاتی نداخواست کردن بو ناف تازی و تازی جید گیری جامعه باش کار رو درجه ببدین نچیوانت گل من نچیوان زیری دمیتا باش بتن فرما
3: باشتر و خوشتر سلام علیکم
1: علیکم السلام
3: برکاتو
1: رحمت الله
3: و بده که گل ایک جانه دست خوشیل تدکم
1: تو بخیر بسر
3: جانه من بو بینه رو بیسر تر ویویت لایفی
1: گل اسپاس
3: تالا بو تبخیر بندسید سیدا هست یکی پوار شرعی از آغم
1: گل
3: اسپاس ستاف وی آی پی و خزمت کرنا مرو به تازیه تنه کرن اگر چه خزمت ناگه این تمری بخوب که وک مری حدیث دعاتی اک هات ادف پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی ها پیغمبر خوده دی کامن یا مری ایو صدقتی افبا گوتی مدوید باشترین خیر
1: بو کم عبید
3: باشترین خیر از بو دی که خوب کم پیغمبر علیه صلی الله علیه وسلم سقی المعنی دانه آوه تنه کافیت مزگفت دا بیده کرن آوه تنه خلکی باشترین خیر شریعت مدا و سقی المات آوه ده خلکی اوادی همی زیدروی او اصرافه
1: ما مستا
3: اصراف جی یا حرام
1: ما مستا نیتی بان اگر تا حوش محبتن اگر صبحی بونمون از صبحی وزارت اوقافه یا رفه بر یک آمه اوقاف دهو که بینید هر جه که بیتن بیجید ایدی صبحی وی بنا چه بیش آوه پیبا بدنه اوی چنه تازیاب دیتنا تا دی چه بی دی بیتا فوزا خلق دی که تا فوزا یا دیتنا تا دی باش بد اگر دنیا هست صبحی گوتی بریار آوه هم دی بیشی موکو برنامه پیش نیار کرد دی چه بیشن
3: ایدال سید اول دست بی که آب بود تقریبا علی سال 2003 4 5 6 بس آب بود نگه معیشت هندکای خوش بود بلکه و خم هندکو مستر لتید یکی نبیت یکی پیچه نبی سیدا و یکی دیجی اول تبذیره ان المبذرین کان و اخوان الشیاطین خود تعال عز و جل اوید کرینا برایت شیطانی هر چی برای نیا شیطانی پی خوش بیتن بلا بچی ستافی بگیری تو وی آی پی و خزمت اگو برفرن علی سید اوید چه خیره چه فایده این ناگه این تمری اگر کسکی از بو خدانه تازیاد بجم شیوک عام اگر تا خیر بوید بو مری خود تو حش مری خود بکی تو خما مری خود سفک بکی پیغمبر علیه صلاة و سلام بجیتن اگر مروفک مر عملی کریاری توی هم میدینه قد کرن هیچ کریارک، هیچ خیرک، ناگه ای تمری، الا بسرک آنه بید. او علمان ینتفع بی، او صدقت جاریه، او ولد صالح فلید علیه. الا بان سرک آنه بیدن. الا مروفی علمک و زانستک شرعی نشا خلکی دا بیدن. باشه اگر تا علمک و زانستک شرعی نبیدن. ما قطابیه تاین دناوام زگفت دا، وره هندک مصحب آب کره، وره هندک پرتوکت شرعی بکره، او دی بیده صدقت جاریه با مریت حتا حتای. تو هم چی نبابت دی اگر تا بفید خیره که فایده که بگه این امری خو وره بیره که آبل گنده که تو لیب دی مستشفه که آوا که مدرسه که آوا که مزگفته که آوا که پروژه که خیره دانال جه که آه بلا پروژه حکومی شی بی سیدا اوش دی بتا صدقه جاریه وره زارو کت خو زارو کت رحمتی بدانه بر دست ما مستویت آینی فیلی شریعتی بکه فیلی دین بکه اوش دی بتا بتا صدقه جاریه یوش مفه باشترین طریق باشترین چاره سری اوه نوو مزگفتی دا بس آف ابدن امری و هر کسی که بچیتن آف نگاه خیلی بجیتن نصیحت اگه بکتن عبد خیر فایده گینت امری و بابت اگه جان بود دست خوشیلتت کن
1: گلک سپاس بوده شی که نچیروان بسیری ام زوز سپاس یه تاتی هم راستیم با او حدیث و آیات و نمونه تسل بابت مجی اینا دست تا خوشم براستی گل
3: اکسپاز
1: زو زو سپاس بودم حوالت مایی ما 5 دقیقه ایت مایی و ما 4 پیواندی هشتا ایت مایی ام ده هر اکی دقیقه که دین گویتی کانه آخفتان آوان چیه با خودان دوی تازی هست تاف و خزمتکار و وی آی پیات اینی تن با مهوان مزگفته سارات گل من سارات دمت باش بیتن فرما
4: ابدم تا باش خوشتر که که خلیل
1: خیلی به سر شما
4: سوارت بابت تا و وکی مدیتی از وان تشتاب جم جاهی یعنی جه تازیه مزگفتت مای بینا جه نمایش کرنه بیا جه منافس خونیشان دانک بو خلک اکم دی بردگی هنده کسا دینم بو پشوازی کرنه خلکی او جی ماموستانه بازرگانن کورک مسئولانه باور که او چونه تازیه که برای خدا نمیری برای میری یه دایا پشته ابیت مسئول و ما مستاوید بر نیاز دینان جه پیشوازی من خلق اگوی نیاز ترین نخاره کس ناس ناکد و اگه دیجی اف خلقی ما دیج اگه تزاره مریه خواب یابا داوی مصوافل مریه خواب که اینا هف جایی وی فخ فخه و خونی شام دانه اگر بو خلقه که از نمالکا خوصامه از کربارد مالکا خوصاره وی شوی ری برد بم اصلا خواب و خلق ناجمینم منافسه مگل حوال خواه هی گل اسمام خواه هی افتش حمی بیه منافسه که خلیل
1: دست تا خوشم سارا گل اکسپاز بودن وقت من هم سه پیواندی ده و سه دقیقه تن مایت مای هم ده دیجو اگر هستا هاریوان دمت باش بودن فرما
5: ایوار باش که خلیل و همی بینره تا
1: ایوار باش تا
5: مدفیا از موضحی گل اک تشتا بیجم بس تا گوتی دقیق
1: ده والا المبو بوله ایره والا
5: از برنامه جتا ولی بگم بس از کرد بیجم بلا او اف او قافه بلا فرق جدا یا نفبر فقیر و زنگین و مسئول دانه که نه بو فقیر روز جعب دانتا جامعه بو زنگین و مسئول هم که تا دو روز تازی او شرطی مرور رو بینده دانتا برده
1: که هسته ها ریوان اگر بابت ما چیت بابت ما داده باشته بکن آخفت نا در چیت بوان کسا
5: وی آی پی وی آی پی وی آی پی تمام بلا بین رامان و وی آی پی بیشن دیب گنچه پاش بلا بدانن یعنی که

0: يعني تظن تشتاقي قلق عادة ده كده يعني يقول مش معك إنه صاخ له تساك هتصب دي تشيون بروجة تنفستينا إيه أفاد دارون تاتك ده جواكي بيش كده ده في آي بي الصالون خدا ما تهدي تقول ديكو خليلي برنامج جدنا في آي بي بس منو في في آي بي بينات ده
1: زود أصلا
0: ودي يعني ده قلق ده تشت بنا ودوالي هنا عسل لأنه أصلا شبونين يعني عندي برا عندي جارو بشن به خوب پاوه یعنی تو دبو چی خود دنگ دار که ای با دعواتا که با بو نشانی های که خود
1: از دوتنا تا دوتنا تا دوتنا تا دوتنا تا هاریوان یعنی دانان وی آی پی سر خدا نمیدی بلندت کتن بس کجتی بومی ببیش
0: خوده خوده بس مدحه
1: بس مدحه
0: بس مدحه بس مدحه دو بشن کره فلانی و اکره بس از بوتا نمونه که بیشم وی آی پی اکانی ها در کتی بس از بوتا بیشم از حد من داخواست کرن سیره حفی که همه دریجی کر از حد من داخواست کرن بو خوازگینی نشانی ها چاوا شیناب چنه مالا بی که خوازگینی ها گوتی ده چنه قاح ساعت دو سه ده چنه ویره شیوز وی آی پی ها گوتی رایزا بی مالا بی عفو که خرید گوتی رایزا مالا بی که ده خور ریز کن زالان ده رایزا زال یا زاوای ده نه دستی ده چنه اولامی گوتی اشترم که بس نایم از در کردم وقتی فاتح حجی خان دید قاعه و گو جاره گوتی ده وی کنفه ده چنه دستی مگوده والله از من آگم از شهرم که من اندک دشته عددت بیست در کردیم والله این بروش شهرمش خود کرد
1: عددت خود بکن زور سپاس بوده گلب خیلاتی هست آریوان که که سامی اید گلمه سامی دمیت باش بتم فرمو
2: دم باش در ما مستاد شوانت باشی
1: تو بخیر بسر چوا کاک سامی فرمو
2: ما مستاد من مجال من ما
1: آخفته نکه بشه وی خدا نه وی تازی ها وی آی پیل دانید
2: از ده بوده ایک تشتی بشه بس هرگاف چه بس حالت بری نوتا وانتشته تنی بیروس یه کردواری
1: بله
2: یه سر وانتشتا بار بکش خوده ام همی زانن چوانه و چوانه بی بری گیل یک دینا هندک آخه که بیروز و پاکش دینا سروی میری بس مخابنی و امش دی آی پی ها ناوی تو هم نزان من دی جیدر کمی بله مشروب یه دواخانه ناو زیارت ها هم دیشو همه در کبین گلاس ها که آوه داما آوکانی ها این همه جو بیتشتی زانن آن دا مالبا دا گد گندی دایا فقیر دا بجد او رو که زالم ده نمالا مجنی دشن نمالا فلان کسی همه ها پید و پشک داری پید کرد میری افتشتت و سیدا میری برگیز و درسیک و سوراو و سپیاو و مونیکا نبین یعنی پراستی پراستی نترسیه که هر زور زور آمازان های سر ملت مسیدا روش با روشی امه براب قیرانه که ود چه بجه او قیرانه کش نحاله دا بس را به مزامد و خود دا حالا
1: بریه نهمی عادی که
2: حسین از کریمه گدی هم این بشم از ایچه
1: ده بشه
2: گله که بابتوان یه بگاوید جه دار امرا دانه
1: بله بله
2: اگه امره خودت کنو چه بر رحمه خودی خودت حالا فضل مای دو توانا، انسانیت ها مای دو توانا بس ویگاوی سیدا بابیوان توی ری دا میریه شنی قدر مدحال تازیه کن
1: باش، سعادت هم خوش بسامی گلک سپاس ساخ بی زوزو سپاس بوده وقت من هم ام دیماهیک پیواندی وانه ورگیرین وانه فرمو
3: ایفارت باش بیتن که خلطه چای ده
1: باشی ایوار باش تو بخیر بی
3: گلکس پاس سلام ورجه بوده و همی گهداری گهداری دنگ امد کن
1: وانه پس یاده که گلکس پاس بوده علی چونکی ما پاره هنه یعنی دویتن یعنی ام وی عدتی بینه ناف خدا ام وی آی پی ها دیانه ما همه ما پاره هبن یعنی لازم ام باب که نه هم دیتناتا
3: دیگه که خلیل است نزانم نزانم برنا وی آی پی جی هیا یا نه یعنی اگر وی آی پی اگر خلیل یعنی نیشتا یا مای وی وی وی آی پی جی آمای او جی دیتن تن اف کس سوات گن او کس سوات وکیت بیجن مدحه پاره خوب گیتن باشه اگر مری تا سر دنیا تا چه خوشی بو نه چگن تا پارچه کاشر نه یه پیش کشی وی کسی نگر هر کمر وی آی پی آوی پشتی مرنای بو چه یعنی دش نگاه وی آی پی ده چه لیگه اول کو سریتا بلن که اتواسانی نکای خلید چون که اوه اصلا کو مدحاب چیتن نفت تازی دا یعنی تازی خوب شیوه که وی آی پی پره بباد پانه اوی جامعه که وی آی پی دویدن اوی خارنه که وی آی پی دویدن وی خارنگه که وی آی پی دویدن که وامرو با پره بباد مهمی ها تازید برینو که دیدین سه روژه که خلید دا بینی دو روژه تازی قصب و آفت گراندن روژه سه دا پارچه که بقلاوی گرینن دن همی هندی یک مزگفته و پشتن که تازه دب دماغ کردن بس نوکه یعنی یا بایا روژک او روژه جی دبینی حتی دان پشتی دانه نی بروه و اکی بشن تازه دگاوه او دانه جی با جه هندگا یعنی با جه مدحه و تنه فلسفه و مدحه که پاره خوب کن اول چطه که زده دید نامن بلا کس جاو دان و ویچتی نگردن دیش مبتن ام خوب پیشتر بخیر نگو هم جافلی کرنه بکن و تازه ها و یو اکی دواتت نکلی بکن که نبی آی بی
1: بگو که خیلی دوباره دست خوشیل تد کم و وقتا که خوشتا جبوتا همین دو دارم سپاس گلک سپاس بوتا جی تو بخیل بسر جوان وانه هم زوزو سپاس یاد تد کم

شلای شرعی و شلای اولی و شلای جواکی و کلتوری و شلای نری تام و شلای درونی و شلای دارایی و خو ایکت گل و ایکه نبا این پراسیشی پا آرمانجش به چیه؟ یعنی آرمانجش به چیه؟ آرمانج او بون اوید آخفتنت همیا حالا من اوید دوباره که همه و کچه ها دش بونه کابوچه هود کنه هم مثلا رومتیه مثلا چاوله کنه مثلا خو اینا نپش و حتا دیمو که نه باشه راستیش من آخفت ناف برنامه دا دیف گوته نکا پیغمبر مصلاح خود سبن که گوتیه تن آف گلک باشه کتب ده باشترین تشت تو بکی و کوخر تو توی روزه دو بکی باش اکنون پیش نیار که صبحی وزارت اوقاف ویبریاره بدادن. اده جوک چندی دی پیگیر بیتن؟ اده تو زنی دانا آوه در رگیریل وی آی پی کتن رگیریل آخفتن ات خلکی کتن رگیریل لوی مزاخت نازده کتن رگیریل همی وان تشتا کتن کابلا بیتا پیش نیار دیالا دی پیش نیار که وزارت اوقاف یا ریوبرین اوقاف صبح و کود بینن اف اوه اف تازیه برف آقاره که دیوچن السلوی گوتن ها پیغمبری مصلا خود السلوین کابلا به بریاره بدن دی چه آبتن لجه هنده که هنده بریاران اوید بر اینو که خلق یک بین راضی بوین اوید همی بریاره دیگه تمام پروگرام مبدی ماهی کاد حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول بجه اینانه آزاد علی بخو قبیل بکن بمینشاد